stillingen mellom Sverige og Japan 0-0 ved pause, og Nederland leder 2-0 over Tunisia ved pause. Du kan følge VM på radio på NRK Sport og på NRK.no og på TV2. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.

har vært ned i veien til dem som bort og langt fra heim, som for som seg selv

0: Her NRK Nyheter klokken tre. I Venezuela leter fortvilte pårørende etter familiemedlemmer I ruinene etter jordskjelvene I går natt. 188 mennesker bekreftet omkommet, og tusenvis fortsatt savnet. USA-korrespondent Anders Tvegård orienterer.
1: Ja, og USA sender det som Venezuela trenger mest akkurat nå. Det folk som da kan gå inn I ruiner og søke etter overlevende I blant sammenraste bygninger. Det rundt 80 personer som sendes fra USA sammen med hunder og annet utstyr. Og så har USA også lovt 150 millioner dollar til nødhjelp. Det tilsvarer 1,5 milliard norske kroner, og det penger som skal gå til lokale organisasjoner og FN-apparat. Som allerede på plass I Venezuela.
0: Og det amerikanske militæret sender flere krigsskip til Venezuela etter jordskjelvene natt til torsdag. Skipene skal bistå I redningsarbeidet, skriver den amerikanske militærkommandoen Southcom på X. Også amerikanske militærfly skal sendes til området ifølge militæret. Det rustes opp på begge sider langs grensen mot Russland I nord, men blir det konflikt vil både befolkningen og soldater fort gå tomme for mat. For Troms og Finnmark får 90% av maten sørfra. Nå tas det grep for å flytte matproduksjon fra sør til nord. 12 melkebønder en sentral del av planen. Sindre Storegraven bonde I Vadsø og skal nå satse på melkeproduksjon.
2: Finnmark jo ganske utsatt på mange måter, sånn logistikk, både logistikk og geografisk. Og det jo ikke noe lettere for landbruket når folk flytter vekk og sånt. Så jeg håper jo at det prosjektet kan inspirere andre også til å ta en sånn her stor utfordring.
3: Derfor gir nå regjeringen nesten gratis melkekvoter til Sindre og 11 andre bønder, som vil starte opp med melkekyr I verdens nordligste landbruk.
4: I Troms og Finnmark så trenger vi robust matproduksjon, og det NATOs krav til sine medlemsland å ha robust vann- og matforsyning. Derfor så vil vi rekruttere flere mjølkeprodusenter, slik at vi løpende kan holde produksjonen oppe, både for å sikre egne innbyggere og soldater, men også for å kunne ta imot allierte styrker under en krise eller I verste fall krig.
0: Sa landbruks- og matminister Nils Kristen Sandtrøen, reporter Ole Reinert Omvik. Og så til VM. I VM endte kampen mellom Sverige og Japan 1-1, og Nederland slo Tunisia 3-1. Du kan følge VM I natt på en radio på NRK Sport og på NRK.no. NRK Nyheter, Haldor Asvald.

0: Her er NRK Nyheter klokken 4. En 20 år gammel mann pågrepet og siktet for drapsforsøk etter at en annen 20 år gammel mann ble kritisk skadet etter å ha blitt knivstukket i magen og brystet i Fredrikstad torsdag kveld. Politiet vet ikke noe om forholdet mellom de to. Og en person fraktet til sykehus med redningshelikopter etter en badulykke i Volda i Møre og Romsdal, opplyser politiet. Nødetatene ble varslet om hendelsen like før klokken 1.30 i natt. Tilstanden uavklart, sier politiet. Sverige gikk i natt videre i fotball-VM etter uavgjort 1-1 mot Japan. Det var Antoni Alanga som skåret et perlemål, og slik hørtes det ut på NRK Sport.
1: Alanga i angrep nå. Ser at overlappen går innover. Der kommer skuddet i mål! Han skrur den inn! Ikke all verdens keeperspill, men Antoni Alanga sender Sverige opp på 1-1, og det poenget de trenger for å avansere.
0: Og det betyr at Sverige kanskje møter Norge i 16-delsfinalen. Akkurat nå starter kampene mellom Tyrkia og USA på NRK 1 og Paraguay og Australia på NRK 2. Du kan følge VM i natt på radio på NRK Sport og på NRK.no også. I Venezuela antallet omkomne steget til 235, et drøyt døgn etter de voldsomme jordskjelvene. Tusenvis fortsatt savnet, og det jobbes på spreng med å grave i ruinene. Men landet ikke godt nok rustet til å takle en slik katastrofe, det sier USA-korrespondent Anders Tvegaard.
2: Venezuela trolig helt avhengig av hjelp utenfra. De opplever ikke jordskjelv ofte og har ikke den stående beredskapen som mange andre jordskjelvutsatte land har. De mangler altså da både maskiner og ressurser som man trenger for å håndtere en såpass stor katastrofe. Militære og sivilforsvaret kan selvfølgelig gjøre noe, men Venezuela preget av økonomisk kollaps, et helsevesen som har vært underfinansiert i mange år, et dårlig strømnett, og blant de 8 millioner folkene som har dratt rømt fra Venezuela de siste årene, så finner man leger, sykepleiere og andre fagfolk. Så i Sør-Amerika så nok Venezuela det landet som dårligst stilt, eller hva skal vi si, har dårligst forutsetninger for å håndtere dette.
0: Og USA var tidlig ute og lovte Venezuela hjelp etter skjelvet. Torsdag kveld skrev Donald Trump på True Social: «Vi vil stille opp for våre nye gode venner». Og det amerikanske militæret sender flere krigsskip til å bistå i redningsarbeidet, det skriver den amerikanske militærkommandoen Southcom på X nå i natt. Også amerikanske militærfly og helikoptere skal sendes til området. NRK Nyheter, Tony Rømstad.

0: Her er NRK Nyheter klokken 5. En 20 år gammel mann pågrepet og siktet for drapsforsøk etter at en annen 20 år gammel mann ble knivstukket i magen og i brystet i Fredrikstad i går kveld og kritisk skadet. Innsatsleder i Øst politidistrikt Stein Roger Lunde forteller hva som skjedde.
1: Vi har hatt en knivstikking ved bussholdeplassen rett bak meg her sånn. Vi har nå pågrepet en person som ikke har lokal tilknytning, men han pågrepet i Østfold.
2: Hva var meldingen dere fikk inn fra andre nødetater?
1: Politiets initielle melding at vi en person som ikke puster. Og når vi da kommer frem, så blir det oppdaget at han har stikkskader.
2: Hva status på den fornærmede personen?
1: Personen kjørt til Kalnes sykehus. Og status der nå, det vet ikke jeg.
2: Var han på det ved bevissthet når han ble fraktet?
1: Meg bekjent så var han ved bevissthet når han ble fraktet bort.
0: Reporter Rahan Basas. I Kongo det nå registrert over 300 døde i det pågående Ebola-utbruddet, det opplyser myndighetene. Det registrert over 1150 smittede. Ifølge Afrikas smittevernbyrå har utbruddet enda ikke nådd toppen, og 95% av Kongos behandlingssenger allerede fulle. For å stoppe smitten har myndighetene innført 21 dagers karantene for å reise ut av de rammede områdene, melder NTB. Nå fotball-VM. Landslagstrener Ståle Solbakken stilte i natt til pressekonferanse før kampen mot Frankrike i kveld. Han antydet at han vurderer å spare Erling Braut Haaland frem til 16-delsfinalen neste uke, og sa at Haaland ikke opptatt av å spille flest mulig kamper for å få toppskårertittel i VM.
3: Han ikke opptatt av toppskårertittelen i hele tatt. Han opptatt av at laget skal vinne. Og han en lagspill med stor L, og det ser du at han like glad av medspillerne skårer som han skårer. Selvfølgelig så har det instinkt og vil skåre. Selvfølgelig vil skåre flest mål av alle. Men jeg tror at på den største scenen, blant de største spillerne, hvis du sier at han blant verdens fem fremste spillere, hvis du tar med alle posisjoner, og de, så tror jeg han største styrke, og som gjør at lagkameratene blir ekstra glad i nå, at han ser på laget først og gleder seg over at andre skårer og at laget gjør det bra.
0: I nattens pågående kamper stillingen mellom Tyrkia og USA 2-1 ved pause. Du kan følge kampen på NRK 1. Og mellom Paraguay og Australia stillingen 0-0 ved pause. Den kan du se på NRK 2. Du kan også følge VM på radio på NRK Sport og på NRK.no. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Eric Hutchinson det som synger aller først her I tidlig morgen, hvor Nils Ågen Onstad har tatt plass I studio og kan si endelig fredag. Ja da, vi har kommet til den flotte dagen igjen. 26. juni heter dagens utgave, og velkommen inn og riktig god morgen, sier jeg.

Coldplay er det som jeg var litt forelsket her I denne låten da Og før det hørte vi Martin Wulff Og her I studio står Nils Hagen Ostad Som straks skal markere bursdagen til en skikkelig verdensstjerne Men først kommer en norsk stjerne

Idag ligger det an til feiring i familien Grande Butera, for datter Ariana har bursdag, altså popstjerna Ariana Grande. Hun har jo opplevd massiv suksess, og høydepunktet foreløpig var vel da hun satt Billboard-rekord ved å innta de tre første plassene på singellista samtidig. Det var i 2019, med låtene Seven Rings, Break Up With Your Girlfriend og Thank You Next. Og hun jo også en av de mange artisterne som har kranglet med president Trump, fordi han har brukt klipp av musikken hennes på TikTok uten lov, og det var i forbindelse med ICE-agenter som pågrep folk. Men uansett, her feirer Ariana litt med denne.

0: CC Cowboys hørte vi først, og så var det Weather Girls da, som synger om at det regner, men ja da. Og nå er det Halva Prise og Maria Mena som får synge og spille for det, frem til nyheten 5:30.
1: Hun ba notese, for I kveld var de med fint folk. Snakk om vær og vind, for det har substans. Han var en jævel til å skru bil, det hadde han styr på. Men han hører ikke forskjell på gresk og finans.

0: Her er NRK Nyheter klokken 5.30. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide mener skattekommisjonens rapport hadde blitt bedre hvis Fremskrittspartiet var med. Nå håper hun at Høyre og FRP kan samarbeide I forhandlingene som kommer med regjeringen og de andre partiene.
1: Jeg skulle ønske at FRP også hadde sagt ja til å være med, for det kunne bidratt positivt til det.
2: For Høyre-leder Ine Eriksen Søreide tror kommisjonen ville landet på større skattekutt hvis FRP hadde blitt med.
1: Altså, det ville jo kunnet bidra til å trekke skattekommisjonens konklusjoner nærmere det

0: som er vår primærpolitikk. Nå valgte de jo ikke være med, og det mener jeg synd, for det kunne ha vært med på å påvirke.
1: Reporter Trond Lydersen. I Venezuela antallet omkomne steget til 235, og minst 4300 personer skadet, det opplyser myndighetene et drøyt døgn etter de voldsomme jordskjelvene. Tusenvis fortsatt savnet, og det jobbes på spreng med å grave i ruinene. Landet ikke godt nok rustet til å takle en slik katastrofe, men etter å ha påtvunget landet samarbeid tidligere år, skrev Donald Trump på Truth Social i går kveld, vi vil stille opp for våre nye gode venner. USA-korrespondent Anders Tvegård orienterer.
2: Ja, og USA sender det som Venezuela trenger mest akkurat nå. Det folk som da kan gå inn i ruiner og søke etter overlevende i blant sammenraste bygninger. Det rundt 80 personer som sendes fra USA sammen med hunder og annet utstyr. Og så har USA også lovt 150 millioner dollar til nødhjelp. Det tilsvarer 1,5 milliard norske kroner, og det penger som skal gå til lokale organisasjoner og FN-apparat. Som allerede på plass i Venezuela.
1: Oljeprisen stiger i dag etter at et lasteskip ble truffet av et ukjent prosjektil i Hormuzstredet. Det opplyser den britiske sjøsikkerhetstjenesten UKMTO. På grunn av angrepet har sjøfartsorganisasjonen IMO stanset en planlagt evakuering av skip i området. Prisen på nordsjøolje hoppet opp til 74,3 dollar fatet. Oljeprisen hadde nylig falt kraftig etter at USA og Iran ble enige om en avtale for å avslutte krigen. Kong Charles skal ikke bo på Buckingham Palace etter at den 10 år lange oppussingen av slottet ferdig neste år, det opplyser det britiske hoffet ifølge Reuters. Dermed brytes en nesten 200 år gammel tradisjon der slottet har vært den britiske monarkens hovedhjem. Kongen har bestemt at han heller vil fortsette å bo i sitt nåværende hjem, Clarence House. Buckingham Palace pusses opp for nesten 5 milliarder kroner og skal nå kun brukes som offisielt hovedkvarter for kongefamilien. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK.

0: talk about it.
1: Milky Chance var det som sang for deg denne fredagsmorgen, Stolen Dance. Åpne opp igjen til i morgen etter nyheteren 5:30. Nils Åge Romsdal her i studio. Morgen, morgen, morgen. Hør alt

Det var Mogishu som sang No Pressure. Nå lurer du på hva klokka så den var 6:30 akkurat nå. For Mogishu var det vilde som sang her I tidlig morgen. Ja, King of Rock, Elvis Presley, han gikk jo bort I 1977 til manges store sorg, men han var aktiv nesten til det siste, og den siste konserten han noensinne holdt, det var 2 måneder før han døde. Det var I Indianapolis I USA, og den siste sangen han framførte på konsert var visst nok Bridge Over Troubled Water. Mange har jo skrevet låta om Elvis I ettertid, blant annet Mark Knopfler I Dire Straits, og I låta Calling Elvis handlet det om en Elvis-fans som fortvilt prøver å ringe kongen.

Calling Elvis handler egentlig om en ihuga Elvis-fan som rett og slett ikke vil godta at kongen borte, og insisterer på å få snakke med han for å fortelle hvor mye han betyr. Why don't

Og sikkert for å blidgjøre Elvis, så ramser denne fansen opp gamle låta. Men Mark Knopfler selv, sanger, gitarist og låtskriver I Dire Straits, forteller at det egentlig telefon og telefonsvarer som inspirasjonen til sangen. For svogeren hans hadde forgjeves prøvd å ringe opp Knopfler, men kom hele tiden til svareren. Og til slutt utbrøt han, du jo verre å få tak I enn Elvis. Og siden Knopfler også en fantastisk gitarrist, så måtte jo han selvsagt legge inn en gitarsolo I låta. Calling Elvis ble vel ikke Dire Straits største slager, men den holdt seg på hyggelige listeplasseringer verden over, ikke minst hjulpet av videoen som gikk jevnt på MTV. Ganske lekkert produsert, blant annet med bandet som animerte dukka I god gammel Ivo Caprino-stil. Ja, du finner videoen på nett, og her kommer hele Calling Elvis. Calling Elvis, is anybody home? Calling Elvis, I'm here all alone. I didn't leave the building.

Lady Gaga og Bruno Mars var det. Puss, puss, så får du en suss. Ja, det sang jo Trond Viggo Torgersen. Og det jo færre som får hull I tenner nå enn før, og det vel også mye takket være fluor. Og I dag kan vi hylle mannen som først greide å isolere grunnstoffet fluor. For det var den franske kjemikeren Henri Moissan som greide. Det. Og for den bragden så fikk han Nobelprisen I kjemi, og det skjedde for nøyaktig 120 år siden I dag. Så vet du det.

0: Her er NRK Nyheter klokken 6. Selskapet Autosync driver ulovlig innkreving av et gebyr i tillegg til bompengene fra mange av sine 1,4 millioner kunder, det fastslår Vegdirektoratet. Autosync tar 10 kroner i gebyr for selve bombrikken i måneden, uten at det klart hvor mye kunden må betale til sammen. Dette må selskapet slutte med snarest, sier avdelingsdirektør i Vegdirektoratet Kari Johanne Hjeltnes.
1: Vi forventer at det blir rettet opp raskt. Autosync må sørge for at ordningen er i tråd med regelverket, og vi har gitt dem en frist til rett over sommeren.
2: Autosync er et av selskapene, og det har siden nyttår tatt 10 kroner i måneden for selve brikken og for porto, hvis du ikke aktivt har valgt et annet abonnement enn det som kalles standard. Men hvor lenge kundene skal betale 10 kroner i måneden, og dermed hva prisen på brikken til slutt blir, er for uklart, sier Kari Johanne Hjeltnes i Vegdirektoratet.
1: Det må være klarere vilkår for brukerne for hva de betaler for, et riktig maksbeløp og et tydelig stopp i betalingen for brikkegebyret.
0: Reporter Kjartan Rørslett. En gutt i tenårene ble fraktet til Haukeland sykehus med redningshelikopter etter en badeulykke i Volda i natt. Det forteller operasjonsleder i Møre og Romsdal politidistrikt, Renate Olin Solheim Lysvik.
3: Vi fikk jo melding fra en jente i tenårene som fortalte at en venn av henne hadde hoppet i sjøen og at hun trengte hjelp. Da rykte nødetaten ut. Hun hadde fått han til land og holdt han oppe. Og vi startet gjenopplivning, og så kom redningshelikopteret og evakuerte han og tok han med til Haukeland sykehus.
4: Var det andre vitner til ulykka?
3: Nei.
0: Reporter Trond Vestre og de pårørende er varslet, opplyser politiet. Pave Leo samler i dag verdens kardinaler til et lukket møte for å diskutere når krig kan forsvares. Det kan skape mer splid mellom Vatikanet og USAs regjering, skriver nettstedet Politico. Konflikten startet etter at USA gikk til krig mot Iran. Paven uttalte da at kristne aldri står på samme side som de som slipper bomber. USAs vicepresident J.D. Vance reagerte på dette og ba paven være forsiktig med sine uttalelser om teologi. I fotball-VM endte kampen mellom Tyrkia og USA 3-2 akkurat, og Paraguay og Australia endte med uavgjort 0-0. Sverige gikk i natt videre i fotball-VM. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Riktig god morgen. Det fredag I dag, folkens. Vi har kommet oss helt til slutten av uken. Det kampdag!
1: Ja!
0: Velkommen! Jeg har på meg drakten. Marianne Rekkerås, Tarjei Kvamme, Berit Sønstebø Svenseid. Hvordan går det med dere? Har vi rekvisittene klare?
2: Jeg prøvde I går å få tak I garn for å hekle med sånn hatt som alle går med, men det var jo klin umulig, og heller ikke noen Norge-drakter, så men flagg skal jeg ha.
0: Ja, jeg så glad for at, at vi bestilte sånne drakter. Det betyr mye for meg, og det sånn som du sier, Berit, jeg var på akkurat samme galeien I går, gikk rundt overalt fordi at jeg også har lyst til å lage meg sånn bøttehatt. Jeg har fått tak I garn med litt feil hekle nål. Kan du hekle?
2: Nei, men jeg tenkte jeg skulle lære meg det helgen, ja! Sånn at jeg kanskje klarer det til tirsdag.
3: Så blir det hatt I finalen da, når Norge skal spille VM-finale I alle fall.
0: Det var, ja, du var en positiv mann her på sidelinjen, du. Så vi der altså.
3: Ja, men hvorfor ikke?
0: Ok, jeg har lært at vi skal ta en kamp av gangen.
2: Ja, det sikkert
0: Og den første, den I kveld klokken 21, Boston Stadium, Foxborough, det heter?
3: Ja. Foxborough.
0: USA, Massachusetts. Ok, det skal jo selvfølgelig handle om andre ting også de neste tre timene, men jeg tenker det viktig å liksom komme litt I gang, for det jo en viktig dag I dag, så vi bare får det liksom...
3: Få pumpet opp.
0: Start av. Ok, Berit, du har sjekket hva som har skjedd rundt omkring I Hordaland I natt.
2: Ja, det har vært ganske stille med unntak av en bilbrann på Stord. Det var en nabo som meldte om brannen I personbilen, forteller politiet til oss. Bilen den ble totalt utbrent, men brannårsaken den foreløpig ukjent.
0: Det var det?
2: Det var det.
0: Ja, veldig bra. Rolig, vi lader opp, skjønner jeg. Kjempebra. Ok, været jo vel ikke helt på vår side overalt I Hordaland da. Det blir regn og regnbyer som brer seg ifra nord. Men, hør, stort sett oppholdsvær, perioder med sol lengst I sør. Oppholdsvær sør for Bergen, regnbyer og lokaltorden. Så det nok litt sånn, litt overalt sånn som det har vært egentlig hele uken.
3: Men jeg tenker jo at regnbyer og fare for lokaltorden vel ypperlig TV-vær.
0: Ja.
3: Det jo en TV-dag I kveld.
0: Ja, men så det jo også sånn at det sikkert mange som har lyst til å se denne kampen utendørs på storskjerm.
3: Ja.
0: Så da hadde det vært en fordel med opplett.
3: Ja, da kan jo hende at dette regnponcho-markedet kan jo også kanskje ta veldig av ja. I dag. For alle som har lyst til å stå ute og se kamp.
0: Det jo en fordel. Mm. Det alltid noen som kan tjene seg gode kroner. Den enes død, den andres brød. God morgen til deg, og hjertelig velkommen til God morgen, Hordaland.

0: sin Sørgjerd, sin sang Slottparken. Vi skal snart se på avisene, Tarje. Har du funnet noe gøy i dag?
1: Jeg lurer på om du noen gang har drømt, Marianne, om å eie din egen øy.
0: Jeg har i grunn ikke det.
1: Har ikke du det?
0: Jeg synes det høres ut så veldig mye arbeid og skulle vedlikeholde en hel øy.
1: Jo da, kommer selvfølgelig an på hva som vokser der.
0: Ja, det vokser ofte veldig mye ting.
1: Men du har, jeg ser for meg også at hvis du har råd til egen øy, så har du kanskje råd til folk som kan ta vare på den for deg også.
0: Ja, ok. Er det en øye til salgs som du har tenkt på?
1: Faktisk en øye til salgs som jeg har funnet i avisen i dag.
0: Ok. Fotball-VM. Fotball-VM. Og så skårer Norge i VM! Erling Braut Haaland! Fredag smeller det. Da møter vi fotballgiganten Frankrike. Kylian Mbappé! Han der! Og en høy til! Følg kampen på NRK og hør alle kampene i appen NRK Radio.

0: 18:30 over 6, Minor Majority med Supergirl. Og da, vet du, skal vi se på dagens aviser, og det var denne øyen, tar jeg, ja, som du snakket om.
1: Jeg leser om det i Strilen. Her får du ikke vei, vann eller kloak, men du får helt sikkert være i fred. Er det Strilen skriver
0: om? Du får ikke vei, vann eller kloak.
1: Nei, ja, men du får være i fred. Ja. Det er rett og slett, vi skal til Gulen, hvor Napsholmen, hele øyen, hele Holmen, er lagt ut for salg. Jeg vet ikke hvor kjent du er i Gulen, jeg.
0: Ikke veldig, men jeg har familie derfra, så jeg har vært der en del. Ja.
1: Hvis jeg sier at han ligger mellom de større øyene, Mjømne og Byrknesøy.
0: Ja da, ja, ja. Jeg vet ikke hvor du er.
1: Mellom der ligger Napsholmen, og der er hele øyen. Det er da snakk om 673.000 kvadrat med tomt på øyen. Og der er det da bare båtforbindelse selvfølgelig. Så hvis du nå, hvis du har drømt du om å eie en øy i Gulen, så har muligheten aldri vært bedre. Det ligger en hytte der også.
0: Men hva koster dette her?
1: Det står ingenting om prisantydning faktisk, men det er en megler som litt sånn kryptisk blir intervjuet og sier at vi har fått inn noen bud stort sett fra folk som bor på Vestlandet.
0: Ja. Ok, nei, men vi får bare ønske deg lykke til med øysalget.
1: Ja.
0: Vi hopper til Sunnhordland, og der er det da Jostein på 51. Han har sjekket yr mer enn de fleste i det siste. Det ble veldig nysgjerrig. Jeg synes det var en skikkelig god overskrift. Klikket meg inn på den, og vet du hva det handler om? Det handler om festivalen. Festival, ja, i Uskedalen. Nå er de klare for helge med Rockfjell og Kjærleik, står det. Førebels ser været ut til å samarbeide, altså har ikke de så veldig høye forventninger. I går så var det fullt trykk da, før det braket løs i dag med Astrid S, Kjartan Lauritsen, Admiral P og diverse. I tillegg så skal de selvfølgelig vise VM-kampen mellom Norge og Frankrike på Storskjerm i kveld.
1: For en line-up da, og et av de beste festivalnavnene også i Norge, vil jeg si.
0: Festidalen, ja.
1: Festidalen er bra.
0: Ja, ja, ja. Det er knallbra. Ja. Men det som er litt vittig da, det er at denne storskjermen med fotballkampen, den kommer opp overalt. Jeg har til og med hørt om folk som skal ha bryllup i kveld, som har tenkt å vise kampen på storskjerm.
1: Ja, det burde vi hatt som... vi snakket med noen som skal avlyse bryllupet for å se kamp i stedet. Ja, pausebryllupet da, kanskje. Og det er VM, det handler mye om i BE og turistbutikkene. Spesielt langs bryggen, de selger jo masse greier med norske flagg, elger og troll og t-shirter med I Love Norway og sånn. Og nå merker de enorm pågang fra nordmenn.
0: Ja!
1: Og bergensere, som altså, du har jo fått tak i en Norge-drakt,
0: ja da,
1: flott og rød og hvit og blå. Det er så heldig, har ikke alle vært, og da er man desperate. Vi må bare ha noe som helst med et norsk flagg på. Ja. Det er intervju med noen som driver de turistbutikkene der, og en bergenser som sier, ja, det kjennes skikkelig rart, det føles litt feil, litt ulovlig å være bergenser og gå og handle på disse butikkene. Men nå må man rett og slett ha Norge-merch.
0: Blir vi litt nasjonalistiske av hele greiene?
1: Jeg tror du kan stryke litt.
0: Det er gøy. Ok, Bergens Tidende, de forteller i dag om denne folkefesten som skal skje klokken 15 i dag på Fløyen. Han som inviterer Fløyen-direktøren, Anders Nyland, han sier «Dette her kan bli det største og gøyeste siden sykkel-VM».
1: Okay, men folk, hva folkefest skal det være?
0: Det er rofest.
1: Det er rofest,
0: vi skal ro, ja. Og det som gjør at kanskje folk får lyst til å møte opp da, alle sammen er invitert, Fløybanen kommer til å gå gratis, kjøre folk opp og ned hele tiden, opp, opp, opp, er det helst de vil ha. Ja. Fordi at vi ønsker jo selvfølgelig å slå...
1: Oslo?
0: Oslo og Østlendingene.
1: Ja, for der skal det være stor ro-greie også, ja.
0: Ja, da, de skal ro foran slottstrappen. Men Fløyen, det er jo stort, vet du. Så det er plass til mye folk der, så nå er det bare å møte opp. Det skal de som skal banke på trommen denne gangen. Det er tre slagere i Fra Mattismarken bataljon.
1: Ja, helt riktig.
0: Så klart for rofest på Fløyen klokken 15 i dag, altså. Så da er det jo bare å melde seg hvis du har lyst. Det er en ting jeg tenker på med den roingen. Og det er det at det er utrolig enkelt. Ofte er det sånn litt sånn kompliserte danser og sånn. Men roing, vet du, det er for alle det. Alle kan klare det.

0: Her NRK Nyheter klokka 6.30. Sverige gikk I natt videre I fotball-VM etter at de spilte uavgjort 1-1 mot Japan. Og det var Anthony Elanga som skåret for Sverige.
1: Elanga I angrep nå. Ser at overlappen går innover. Der kommer skuddet I mål! Han skrur den inn! Ikke all verdens keeperspill, men Anthony Elanga sender Sverige opp på 1-1. Og det poenget de trenger for å avansere.
0: Og det betyr at Norge kanskje møter Sverige I 16-delsfinalen, dersom Norge vinner kampen mot Frankrike I kveld og blir gruppevinner. USA letter nå på de økonomiske sanksjonene mot Venezuela etter de kraftige jordskjelva I går. USA vil nå tillate overføring av penger dersom pengene går til nødhjelp. Dette skal gjøre det lettere for hjelpeorganisasjoner å sende penger og utstyr for å hjelpe de som rammet. Så langt det 235 mennesker stadfestet omkomne etter skjelva, og flere tusen fremleis saknet, og redningsfolk jobber på spreng med å grave I ruinene. I Kongo

0: det nå registrert over 300 døde av Ebola ifølge styresmaktene. Ifølge Afrikas smittevernbyrå har utbrottet enda ikke nådd toppen. Så langt det registrert over 1150 personer som smittet. Og for å stoppe smitten så har styresmakten innført 21 dager karantene for å reise ut fra de rammet områdene. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide mener at rapporten fra Skattekommisjonen hadde blitt bedre om Fremskrittspartiet var med. Nå håper hun at Høyre og FRP kan samarbeide i forhandlingene som kommer med regjeringen og de andre partiene.
1: Jeg skulle ønske at FRP også hadde sagt ja til å være med, for det kunne bidratt positivt til det.
2: For Høyre-leder Ine Eriksen Søreide tror kommisjonen ville landet på større skattekutt. Hvis FRP hadde blitt med.
1: Altså, det ville jo kunnet bidra til å trekke skattekommisjonens konklusjoner nærmere det som vår primærpolitikk. Nå valgte de å ikke være med, og det mener jeg synd, for det kunne ha vært med på å påvirke.
0: Og reporter her var Trond Lydersen. Kong Charles skal ikke bo på Buckingham Palace etter at den 10 år lange oppussingen av slottet blir ferdig neste år. Det opplyser det britiske hoffet ifølge Reuters. Dermed blir en nesten 200 år gammel tradisjon der slottet har vår hovedheimen til den britiske monarken, Bråten. Kongen har bestemt at han heller ville fortsette å bo der han bor nå i Clarence House. Buckingham Palace blir pusset opp for nesten 5 milliarder kroner og skal nå bare brukes som offisielt hovedkvarter for kongefamilien. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Marte Halsør.
3: Og her lokalnytt. Nødetatene fikk i natt melding om en bilbrann på Stord. Det var en nabo som meldte om brannen i personbilen. Det forteller Anders Oppedal, operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt.
4: Det var ingen personer hverken i heldigvis eller ved bil, og det ble veldig raskt konstatert fra innsatsleder eller utrykningsleder i brann om at det ikke var spredningsfare. Så de satt umiddelbart i gang med slukking, og det tok kun kort tid før den var under kontroll, men totalt utbrent.
3: Og brannårsaka forberedelse ukjent. Flere hundre bilister stod bom fast i kø på E16 øst for Voss torsdag kveld på grunn av vegarbeid flere steder på strekninga. Bare et felt var åpent på hovedvegen mellom øst og vest, og det foregikk manuell trafikkdirigering på staden i mange timer.
5: Altså det arbeidet mellom Voss og Vinje, det har jo pågått over lengre tid. Da er det et ganske stort arbeidsområde som har vært flere lysreguleringer i selve arbeidsområdet, der det bare er ett felt mulig å ha, vært mulig å ha bare ett felt åpent. Så det er jo et arbeid som har pågått lenge, og de andre arbeidene som nå er nordover mot Sogn, de er jo nå utsatt.
3: Ja, det sa trafikkoperatør i Statens vegvesen, Marianne Hove. Det har vært en kjølig start på sommeren, og det norske jordbæret derfor forsinket, men nå det på vei. Bønder i Vestland forteller at de merker stor pågang etter jordbær fra kundene. Bær fra øst og vest kommer nå i butikkhyllene på samme tid, opplyser det norske bærforbundet. Og lokalnytt fikk du av Berit Sønstebø Svensei.

0: Sister Sledge, We Are Family. Og jeg føler jo veldig ofte når jeg her på radioen at jeg sammen med familien min, radiofamilien. Det jo alltid hyggelig å høre på dere og ha dere med på laget.
1: Og du jo ikke den eneste. Vi har fått en melding også fra Ida. Vi har spurt om hvor man skal se VM-kamp. Jeg skal til min søster Aud i Loen og se kampen i kveld.
0: Ja.
1: Man har alltid familien med seg.
0: Ja, så gøy. Nå vet vi ikke hvor han Ida bor, men han skal i hvert fall reise et stykke, virker det sånn. Hvis du vil dele med oss hvor du har tenkt å se kampen i kveld, så er du hjertelig velkommen til det. Vi har også laget en avstemning, der er det ganske lett å klikke seg inn. Akkurat nå så er det 68% som skal se kampen hjemme i god sofaen. Vi venter egentlig på at noen skal klikke på alternativet på stadion i Boston, selvsagt. Så hvis du hører på derfra, kom igjen og meld deg.
1: Ja, kjør på.
0: Ok, værmeldingen i dag, den er jo interessant. Sør- og sørvest bris, frisk bris, utsatte steder, regn og regnbyer som brer seg fra nord, stort sett oppholdsvær og perioder med sol lengst sør. Men så, i kveld, da er det nordlig bris, oppholdsvær, sør for Bergen, regnbyer og lokalt torden. Og nå for tiden så er det sånn 13-14 grader ned i 12 på Voss og ja, 13 på Ullensvang og på Feie.
1: Eller sommerstemning, ja.
0: Det er i hvert fall god stemning for en perfekt kamp.
1: TV-dag, ja.
0: Og snart nå så skal det bli konkurranse i radioen din.
1: Ja, spis ørene.
0: Du har funnet en ny baklengslåt.
1: Jeg har det altså.
0: Ja, det blir bra. Først her er Kløver. Du sier

0: Klöver sin veldig fine bit av meg. Det er litt vittig her, for nå er det altså, har folk begynt å sende inn forslag til hva som er svar på dagens konkurranse.
1: Men de har ikke hørt den enda.
0: Nei, vet jeg. For du, Tarja, nå må du forklare.
1: Ja da, jeg liker ting som baklengs, derfor har jeg hver dag denne uken tatt en låt, lite klipp, reverserte, prøvd å finne skjulte budskap kanskje, og din oppgave i konkurransen er rett og slett bare å send inn en melding med hvilken sang dette her er. Skal vi bare høre på dagens baklengs?
0: Jeg må bare si til Mette først, som allerede har svart, du har feil, så du må høre etter nå. Det er bare å prøve seg, folkens. Hvilken låt var dette som ble spilt baklengs?

0: Jess Glyn får meg alltid i godt humør. Hold my hand.
1: Og så har vi en konkurranse gående, Marianne. En låt som er snudd om, reversert. Og du skal identifisere hvilken låt
0: som... Ikke jeg, men du som hører på.
1: Ja, ja.
0: Hva for en låt dette? Det mange som vet det.
1: Ja, vi har fått det mange svar, men det fortsatt åpent I inboxen der I appen NRK Radio. Bare send inn.
0: Bare melde seg på. Du kan vinne et kjempefint handlenett fra NRK. Så har du lyst på det, bør du I hvert fall prøve å være med på konkurransen. Riktig god morgen, meteorolog Geir Otar Fagerli.
2: God morgen, god morgen.
0: Du, det var litt vanskelig å forstå dette værvarslet I dag. Hvordan blir været?
2: Ja, sier det. Nei, det jo et kraftig uvær nå I Skottland. Der det kraftig tordenvær, og der det på regn og haglbyger, og dette uværet på vei inn mot Vestlandet. Det jo slik at Hordaland så blir litt todelt vær I dag. Første del av dagen så det mye oppholdsvær I sør, altså sør for Bergen, mens nord for Bergen så det en god del regn. Men senere på dagen så det egentlig sør for Bergen som får det meste været. Her kan også bli tordenbyger. Det en far for ganske kraftig tordenbyger, særlig Sunnhordaland I kveld. Mens nå for Bergen utover dagen så blir det mer oppholdsværet. Da skal regnet gi seg da. Så det Bergen på en måte litt I grenseland. Der kan få både regn og regnbyger. Og, ja, det egentlig en salig blanding I dag.
0: Ja, det var mye greier.
1: Ja.
0: Hvordan ser helgen ut da?
2: Ja, natt til lørdag så kan det fortsatt henge en kraftig regnbyge med torden I Hordaland. Vi ser der det mange høgverdier med tanke på nedbør, særlig natt lørdag. Men utover dagen så skal det roe seg ned, og vi får en ganske fin dag I Hordaland på lørdag. Temperaturen kommer opp I godt opp på 20-tallet, opp igjen 23, 24, 25 grader lokalt. Men så ser vi at allerede ut på ettermiddagen lørdag så kan det dukke opp regnbyger med lokalt med torden I særlig indre strøk. Da. Så det blir god blanding I morgen også.
0: Mm, og søndag da?
2: Ja, da det litt det samme. Vi har veldig varm luft over oss I helga. Natt til søndag så det jo temperaturer opp igjen 15, 16, 17, 18 grader. Det blir en veldig varm natt til søndag. Og så ser vi på søndag så det mye regnbyge med far for torden da. Så det veldig sånn konvektiv helg kaller det. At vi kan få torden I løpet av I tre dager nå fremover.
0: Ok. Ja. Det mye forskjellig dette her. Det sånn at det kan endre seg? At alt dette torden og alt dette bare kan forsvinne liksom?
2: Ja, det veldig store endringer fra modellkjøring til modellkjøring. Så det som du vil kanskje oppleve at yr endrer seg veldig mye på kort tid. Så det kan være lurt å følge med på hver varsel hvis du skal ha et arrangement I dag som, eller I helga som innebærer at vi skal være ute da. Så det kan komme mye forskjellig vær I helga.
0: Spennende. Tusen takk skal du ha, Geir Otar, og ha riktig god helg. Skal du se kampen I kveld?
2: Ja, jeg håper det. Jeg skal på en liten biltur I sent ettermiddag, men jeg håper å komme frem til klokken 9.
0: Ja, så du har tenkt å rømme fra Vestlandet du også?
2: Jeg har et maloppdrag, kan vi kalle det. Ja, så jeg skal prøve å få malt I løpet av helger, så jeg veldig spent på å være. Jeg kommer til å følge med på yr hver time fremover.
0: Ja. Lykke til, og god helg.
2: God helg.

0: Her er NRK Nyheter klokka 7. Flere land sender nå redningsfolk til Venezuela for å hjelpe dem etter de kraftige jordskjelva I går. Så langt 235 mennesker stadfestet omkomne, men fremleis flere tusen sakna. Nils Martin Gunneng Norges ambassadør til Colombia og Venezuela. Han I Colombia og har tett kontakt med folk på bakken I Venezuela, der de nå jobber mot klokka.
1: Det svært positivt at mange land, særlig I regionen, stiller opp, men de har veldig dårlig tid. Etter 48-72 timer synker sjansen til å finne overlevende drastisk. Og derfor det viktig at venezuelanske myndigheter nå har gitt FN tillatelse til å koordinere alle de som på vei inn. Det gjør at det stort håp om at de kan få kommet raskt fram og få prioritert der hvor det mest bruk for dem.
0: En gutt I 10-åra død etter en badulykke I Volda på Sunnmøre I natt. Politiet sier det var en 10-åringsjente som varslet deg om ulykka og at hun hadde fått gutten I land. Han ble sendt til Haukeland sykehus, men døde I natt. Selskapet Autosync, som krever inn bompenger, driver ulovlig innkreving av gebyr fra kundene sine. Det har Vegdirektoratet slått fast. Avdelingsdirektør Karion Hjeltnes ber selskapet om å stanse innkrevingen.
2: Vi forventer at det blir rettet opp raskt. Autosync må sørge for at ordningen I tråd med regelverket, og vi har gitt dem en frist til rett over sommeren.
3: Autosync et av selskapene, og det har siden nyttår tatt 10 kroner I måneden for selve brikken og for porto, hvis du ikke aktivt har valgt et annet abonnement enn det som kalles standard. Men hvor lenge kundene skal betale 10 kroner I måneden, og dermed hva prisen på brikken til slutt blir, for uklart, sier Kari Johanne Hjeltnes I Vegdirektoratet.
2: Det må være klarere vilkår for brukerne for hva de betaler for, et riktig maksbeløp og et tydelig stopp I betalingen for brikkegebyret.
0: Selskapet uenig I tolkning av reglene, men lover å svare innan fristen. Reporter Kjartan Rørslett. Sverige gikk I natt videre I fotball-VM etter at de spilte uavgjort 1-1 mot Japan. Det betyr at Norge kanskje kan møte Sverige I 16-delsfinalen neste veke, dersom Norge vinner kampen mot Frankrike kveld og blir gruppevinner. I natt ymta landslagstrener Ståle Solbakken at han kanskje sparer Erling Braut Haaland til 16-delsfinalen, og sa at Haaland ikke opptatt av toppskårertittel.
4: Han opptatt av at laget skal vinne, og han en lagspill med stor L, og det ser du at han like glad om medspillerne skårer som det han skårer.
0: Det var NRK Nyheter. I studio, Marte Holser.
5: Er det lokalnytt? Raut varsler at partiet vil fremme et nytt forslag om å kreve tariffavtale for at privatskoler skal få statlig støtte. Forslaget kommer etter at det ble kjent at Bergen Kristne Grunnskole tilsetter nye lærere, medan nær halvparten av staben har streiket for tariffavtale siden april. Det reagerer stortingspolitiker for Raut Hege Bae Nyholt kraftig på.
6: Den norske fagbevegelsen har jo kjempet I generasjoner for et trygt og sikkert arbeidsliv, og det må også gjelde for lærere ansatt I private skoler. Hvis staten skal gi støtte til skoledrift, så skal det også være mulig å på plass med riktige og trygge rammer for arbeidslivet. Det har man først og fremst gjennom tariffavtaler, og streikebryteri går imot norske verdier som fagbevegelsen har kjempet gjennom.
5: Skolelenga vil ikke inngå tariffavtale med utdanningsforbundet, blant annet fordi de mener forbundet står for liberale verdier. Flere hundre bilister stod bom fast I kø på E16 øst for Voss torsdag kveld på grunn av vegarbeid flere steder på strekninga. Bare et felt var åpent på hovedvegen mellom øst og vest, og det foregikk manuell trafikkdirigering på staden I mange timer.
7: Altså det arbeidet mellom Voss og Vinje, det har jo pågått over lengre tid. Det et ganske stort arbeidsområde som har vært flere lysreguleringer I selve arbeidsområdet, der det bare ett felt mulig å ha, vært mulig å ha bare ett felt åpent. Så det jo et arbeid som har pågått lenge, og de andre arbeidene som nå nordover mot Sogn, de jo nå utsatt.
5: Det sa trafikkoperatør I Statens Vegvesen, Marianne Hove. Nødetatene fikk I natt melding om en bilbrand på Stord. Personbilen ble totalt utbrent, men brandårsaken forberedes ukjent ifølge politiet. Lokalnytt fikk du av Berit Sønstebø Svensei.
8: God morgen, Hordaland, på NRK P1.

0: Riktig god morgen til deg. Det god morgen Hordaland du hører på. Med Tarjei Kvamme og Marianne Reiker også. Dette her var Dire Straits med Walk of Life. Og i dag så har vi jo et spennende vær, må jeg si, å by på. Det begynner med regn og regnbyer som brer seg ifra nord. Og først på dagen så blir det stort sett oppholdsvær, perioder med sol lengst i sør. Men så vil det etter hvert snu. Da blir det oppholdsvær i nord, og sør for Bergen så blir det regnbyer, og det kan komme mye torden og alt mulig. Og Bergen ligger liksom sånn midt imellom nord og sør. Så her er det litt usikkert på hva det blir. Det kan være hva som helst, og litt av alt, sannsynligvis. Det er ofte sånn.
1: Ja, jeg har allerede sett ganske kraftig regnskyld her i dag, for å si det sånn. Så dette er torden vær også, da. Kraftig torden, da. Ja.
0: Det er jo ikke så kjempebra hvis vi skal ha store skjermer rundt omkring og sånn. Da ville vi jo helst hatt en fin, deilig sommerdag, der vi kunne sitte ute. Og...
1: Ja, for nå tenker du på VM-kampen, selvfølgelig.
0: Ja, selvfølgelig tenker jeg på VM-kampen. Tenker du på noe annet, kanskje?
1: Nei, ikke så mye, altså. Jeg må si, vi spilte jo nettopp bønner fra nord, for det var svaret på konkurransen.
0: Ja.
1: Svein Egil sendte melding. Der våknet jeg. Bønner fra nord fikk opp pulsen. Da var det bare å stå opp.
0: Ja, han var litt bråkete, så det sikkert litt av grunnen. Og så begynte han kanskje å kjenne på det. For det er jo klokken 9 i kveld at Norge møter Frankrike i Boston. Og vi har jo spurt hvordan du skal se denne kampen da. Og 64% har tenkt å sitte og se han hjemme i godsofaen. Og så er det jo 10% som skal se han på et storskjerm på et arrangement. Og der blant er både meg og deg, Tarjei. Jeg har glemt å stemme da, for så vidt.
1: Altså, jeg har faktisk 0% dessverre fortsatt som skal se han på stadion i Boston. Der begynner klokken å bli 1 på natten akkurat nå. Så, men hvis du hører på fra Boston, så må du nå vær så still, komme deg inn og stemme og sende oss en melding også.
0: Kanskje du har tenkt å spise jordbær mens du ser på kampen. De kommer nok sannsynligvis ikke til å være norske, for de norske jordbærene, de er forsinket i år, skal vi høre straks. Men først nå skal du få Emil.

0: Emily Hollow med neste stasjon. Det er jo ikke kjempevarmt ute. Nils, han melder om, var det 13 eller 14 grader på remmene i Masfjorden denne morgenen her, og det er jo sånn det er rundt omkring, og det er jo ikke rare temperaturen hvis jordbærene skal bli deilig og rød og saftige.
1: Nei, hvis du har vært utenfor døren, så har du kanskje merket deg at det har vært en kjølig start på sommeren. Og hvis du synes det har tatt litt lang tid, for du har ikke sett jordbærene i butikken enda, så har du faktisk helt rett.
0: Over hele landet så ligger de liksom bak vanlig tempo med rundt 14 dager, men nå begynner de heldigvis å komme.
2: Ja. Som du ser så det mye grønne, grønnere enda, og det er lite røde jordbær og spore. Og se her.
0: Wow!
2: Her var et, men her har fuglene våre også, selvfølgelig.
3: Lars Kallagen går igjennom jordbæråkeren sin ved Bollingbergar i Gaupne. Sola skiner ikke slik som sommerdagene burde. Det regner. Dette er en av grunnene til at produksjonen av norske jordbær ligger bak med rundt 14 dager.
2: Nei, det er klart at det medietrykket som har vært i siste tiden på jordbær har jo ikke gjort at kunden er mindre nysgjerrig på jordbær. Det er jo ikke tvil om. Sånn at vi får jo ganske mye forespørsler, og spesielt dette med at vi ligger bak to veker fra i fjor og året før, så er det nok en del forespørsler nå, ja, det er det.
3: Thomas Lundby Johannesen driver Brånås Søndre Gard utenfor Oslo, og det blir like nedringt på Østlandet som Vestlandet.
4: Den er ganske ekstrem. Vi har måttet stenge forhåndsbestillinger hos oss, for ja, folk vil ha norske jordbær.
3: Det norske bærforbundet bekrefter det bøndene sier. De legger til at i år kommer den norske luksusen samtidig fra øst og vest. Omar Vangsnes, som produserer i Vik, mener at dette får konsekvenser for bøndene, men som kan lønne seg for oss forbrukere.
5: Det som er jo litt negativt da, er jo at når vi kommer forsenka inn, så fører jo det til at vårt volum her kommer samtidig som egentlig frilansproduksjonen på Østlandet, som er ganske stor, den kommer samtidig, og da blir det jo større mengde bær i markedet samtidig, og for produsenten så betyr jo det da ofte lavere pris.
3: Det blir ikke sommer uten norske jordbær, og vi nordmenn er et gjennomsnitt 3 kilo i året. Men det spørs om det kan fortsette med det våte været bøndene må forholde seg til. For selv om bæra fortsatt kommer, merker Line Målvik ved Garen Bostereide problemer for fremtiden.
6: Hvis det skal fortsette sånn, så blir det jo mye ødelagte bær, som ikke, ja, så ikke blir moden rett og slett, og så råtner vekk. Så det ser jo ikke veldig bra ut. Det er jo mange som går over til å dyrke i tunneller og under tak og sånt, så det er kanskje den veien det går da.
3: Den som venter på noe godt, venter ikke forgjeves, meddeler Lars Kallagen så fint. Når jordbærene bruker lengre tid på modnast, så smaker de ekstra søtt når de er klar.
2: Det er klart at nå har vi litt kaldt og vær med litt, ja, litt bløtt inn i mødlo og slik, så det gror jo ganske godt av gjerra, og det ligger jo an til at jordbærene blir store og gode av dette været, for de forhaster ikke seg i modninger på en måte, de får god tid, og så jeg tror det blir søte gode jordbær i år også.
7: Ja, her kan du prøve. Det er antakelig noenlunde bra. Det hadde nok smakt enda bedre om det hadde vært litt sol siste dager. Ja, det lover godt. Det blir nok jordbær i år også.
1: Da kunne du smake den gjennom lyden.
0: Jeg kjente det litt nå, ja. Så deilig, vi gleder oss til de norske jordbærene blir tilgjengelige for oss alle sammen. Reporter i denne saken, det var Ragnhild Nyhammer.
1: Og så har vi jo spurt om hvor du skal få med deg kampen i kveld. Norge-Frankrike som spilles i Boston. Fått en melding fra Mike Kristin som skriver: jeg må nesten svare på vegne av min mann Helge Andreas, som skal se kampen i Boston. Og wow, samtidig gratulerer han med dagen. Tror det blir tidenes bursdag. Gratulerer med dagen, Helge Andreas. Yeah! Hvis du hører på borte i Boston, hjertelig gratulerer. Og for en bursdag å få se VM-kamp i Boston i dag.
0: Så må vi bare oppfordre de norske guttene til å levere, sånn at bursdagen til Andreas blir 100%.
1: Ja, det synes jeg de kjøler han.
0: Ja. Ivar Morten, han har invitert tre gode venner til fotballkamp på hjemmekinoen sin I kveld. God mat, kald drikke foran 75-tommer TV og 6 høyttalere, inkludert bass og en forsterker som gir høy lyd. Trenger ikke fulle folk og storskjerm da, sier han. Han har ordnet seg, vet du.
1: Ja, da får du skikkelig bass på Kasper Wikestad på kommentarregteringen.
0: Hvis du har lyst til å dele hvordan du skal oppleve kampen I kveld, så du hjertelig velkommen til det I NRK-radioappen.

0: Butterfly Garden, Just Over Do It. Og så vi jo opptatt av flere ting for tiden. Fotball en ting, det andre været. Svein Egil sier det. Nei, han sier det at værvarselet bommer som... Nå tok jeg feil. Det var ikke han som sa det.
1: Det var Geir.
0: Det var Geir som sa at værvarselet bommer som vanlig. Det regner i Sevareid i gamle fusa, sier han. Og til meteorolog Geir Ottar Fagerli sitt forsvar, så sa jo han at det utrolig vanskelig å melde været akkurat i dag, for det så mye greier. Jeg tror det var fra Skottland, det kom et uvær, som liksom... Hver gang de oppdaterer disse her maskinene sine, så har det skjedd noe nytt.
1: Han gjorde poeng ut av det, at spesifikt i dag var det utrolig vanskelig å spå.
0: Mm, det var det. De spår ikke,
1: Nei.
0: De melder.
1: Ja,
0: Nei, det greit. Og så lurer vi på hvor du skal se kampen i kveld, og det mange som har lyst til å dele det med oss. Annelise sier god morgen, jeg skal se ham med gode venner her i Italia. Vi må spise middag litt tidligere. Men det går helt fint, sier hun.
1: Ja, det drømmes det å se det. Og i hvert fall, italienerne, tror ikke de liker franskmenn heller så godt. Så de kommer sikkert til å heie på Norge.
0: Nei, du tror de kommer til å heie på Norge?
1: Det tror jeg. Da tror jeg det blir god stemning.
0: Ja. Anita sier, jeg skal se kampen på Storskjerm på Snorre A. Her har vi jettekonk, kjører chips og alkoholfritt. Heia Norge. Frankrike ikke umulig, mener hun.
1: Nei, jettekonk noe av det gøyeste også, synes jeg, med hele opplegget. Ja. Det, som å sitte på sånn Eurovision-kveld med poengskjema til alle lagene, alle landene.
0: Er det sånn som kjører oddsen og sånt på hvem skårer først?
1: Nei, jeg setter ikke penger, altså. Det, men jeg har noen mine tanker.
0: Vær så snill og del med oss hvordan du skal se kampen i kveld. Tusen takk for alle meldinger.
2: En podcast fra NRK.
3: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Nå vi endelig i VM. I et land hvor det skjer vanvittig mye spennende. I want to go out and watch these great athletes. Jeg i USA og lager min drømmepodcast.
2: Hør Mørk og VM i appen NRK Radio.

0: meldinger fra dere som hører på. Gunnar Andreas sier nå ro, ro, ro. Vi en gjeng med 8 familier, over 30 personer totalt, som reiser til Utsira for å kose oss og se kampen der. Heia Norge!
1: Da må jo folketallet på Utsira doble seg.
0: Når de kommer 30 stykk.
1: Ja, det er jo Norges minste kommune, ikke?
0: Ja, ja, det er det jo, ja.
1: Det er det, vet du.
0: Åse, hun skal være barnevakt for sine 2 barnebarn på 6 og 9. Vi skal kose oss med kampen i godsofaen. Ha lørdags godt på en fredag, sier hun.
1: Ja, nå bryter man reglene, men nå får være lov i dag. Sigmund også skriver... I kveld ble det fotballkamp i ungdomshuset på Varalsøy med gode venner. Da renner jeg med hele ungdomshuset i bukket.
0: Ja, det er sikkert plass til mange der. Så gøy! Du kan også dele hvor skal du se kampen i kveld. Gå inn i NRK Radio og send oss en melding der. Nå skal du få Obian. Det ordner seg frem til Dagsnytt klokken 7:30. Riktig god morgen!

0: vil I appen NRK Radio.
1: Morgen fra NRK Dagsnytt, klokka 7.30. Det en kamp mot klokka når redningsarbeidere I Venezuela grev I ruinene etter overlevende. Du kan ha betalt for mye for den vesle hvite brikka du har I frontruta på bilen din.
2: Der kommer skuddet I mål! Han skrur den inn! Anthony Elanga!
1: Og denne skåringen øker sjansen for at Sverige møter Norge I 16-delsfinalen neste veke. Flere land sender nå hjelp til Venezuela etter de kraftige jordskjelva I går. Så langt 235 mennesker stadfestet omkomne, men fremleis det mange som ligger fanget I ruinene.
3: Redningsfolk tar I bruk betongsag I letingen etter savnede I ruiner av sammenraste bygninger. Noen bruker bare nevene. Hundrevis av mennesker begravd under hus og blokker, etter de to store jordskjelvene som rammet landet I forgårs lokaltid. Video tatt fra luften viser store ødeleggelser I kystbyen La Guira. En ung jente roper om hjelp, men kort tid etter blir det stille. Det fantes ikke utstyr til å hente henne. Landets fungerende president, Delcy Rodriguez, kommet for å se skadene med egne øyne. Vi støtter familiene, og vi håper å finne så mange overlevende som mulig, sier hun. Flere land sender nå hjelp til det fra før kriserammede landet. USA som I en spektakulær militær aksjon kidnappet

0: president Maduro tidligere I år, sender to krigsskip, transportfly og helikopter og tilsvarende 1,4 milliarder kroner I hjelp.
1: We took over Venezuela in less than one day, and the oil is flowing, and we're getting along with them great. We're going to, by the way, help them with their big, they had a tremendous earthquake.
0: Vi tok over Venezuela på under en dag. Oljen flyter, og vi kommer godt overens med dem, og vi skal hjelpe dem etter det store jordskjelvet, sa Donald Trump I natt.
2: Og reporter her, det var Øyvind Nyborg. Selskapet Autosync, som krever inn bompenger, driver ulovlig innkreving av gebyr fra kundene sine. Det har Vegdirektoratet slått fast. Autosync tar 10 kroner I gebyr for selve bombrikka I måneden, uten at det klart hvor mye kunden må betale til sammen. Kari Johanne Hjeltnes I Vegdirektoratet ber selskapet om å stanse innkrevinga.
3: Vi forventer at det blir rettet opp raskt. Autosync må sørge for at ordningen I tråd med regelverket, og vi har gitt dem en frist til rett over sommeren.
4: Der har du bombrikken.
5: NAFs pressesjef Ingunn Handagar peker på den hvite brikken I frontruta inne I bil.
4: Den må du da bestille fra et av disse utstederselskapene.
5: Autosync et av selskapene, og det har siden nyttår tatt 10 kroner I måneden for selve brikken og for porto, hvis du ikke aktivt har valgt et annet abonnement enn det som kalles standard. Men hvor lenge kundene skal betale 10 kroner I måneden, og dermed hva prisen på brikken til slutt blir, for uklart, sier Kari Johanne Hjeltnes I Vegdirektoratet.
3: Det må være klarere vilkår for brukerne for hva de betaler for, et riktig maksbeløp og et tydelig stopp I betalingen for brikkegebyret.
5: Autosync mener det nok å tilby ett basisprodukt som innenfor gebyrgrensene, og at de står friere til å ta høyere gebyr for andre abonnement med tilleggstjenester, sier kommersiell direktør Svein Skovly.
6: Her har vi en uoverensstemmelse med Vegdirektoratet, og det gjelder tolkning av regelverket.
5: Pressesjef Ingunn Handagar I NAF mener Autosync må betale ulovlig innkrevde gebyr tilbake, og at selskapet ikke kan ta betalt for tilleggstjenester kundene ikke aktivt har bestilt.
4: Og vi mener det veldig viktig at det noe som må selges helt separat til kundene. Det kan ikke gå inn I en brikkeavtale uten at du selv har trykket på knappen. Ja takk, jeg vil betale mer hver måned for å få lov å betale bompenger.
2: Reporter her, det var Kjartan Røslett. Så skal det handle om fotball-VM, for Sverige gikk I natt videre etter at de spilte uavgjort 1-1 mot Japan. Det så først mørkt ut, men så dukket han opp igjen, svenskene sin nye stjernespiss Anthony Elanga.
7: Jag hade känslan hela matchen att jag ville göra någonting idag.
8: Anthony Elanga från Malmö, son av fotbollsspelaren Josef Elanga från Kamerun, har haft en vansklig klubbsäsong I Newcastle. På landslaget har han vært I skyggen av de to stjernene Viktor Gyökeres og Alexander Isak, men under årets VM det hans tur til å skinne. Japan skårte først foran 80 000 tilskuere på Dallas Stadium I Arlington, Texas, men I det 62. Minutt var det Elangas tur.
9: Elanga der, skjuter!
8: Etter kampen ga Sveriges nye stjerne mye av æren til landslagssjef Graham Potter.
7: Jeg måste tacka Graham for självförtroende som han har gett mig sedan dag ett. Jeg spelade inte de två första matcherna men han pratade med mig och han visste att jag kan göra skillnaden när jag får möjligheten. Så jag är glad att jag har gjort mål såklart vill jag vinna men sen I slutet så skrek alla på mig att vi behöver bara en poäng. Och så tänkte jag okej. Okay. Då får jag lugna ner mig lite men jag är glad att vi är vidare och nu får vi försöka spela ännu bättre nästa match.
2: Och reporter här det var Knut HM. Jonas Grønner, VM-kommentator och tidigare fotbollsspelare. Vad är chanserna nu för att vi kan få se Norge mot Sverige?
10: Han är ju vokst betydelig da, og ifølge Norsk Renesentral så ligger vi vel nå på en cirka 25% sjanse I denne simuleringen der de gjør 100 000 simuleringer av et utfall av disse fotballkampene, og da ligger det på 25% sjanse, og så vet man det at mest sannsynlig, hvis man slår Frankrike senere I dag, så vinner man gruppen, og da møter man også Sverige I naboduell, og så spørsmålet det noe man ønsker? Vil man ha den naboduell mot det som vi omtaler nå som lillebror? Det det som det store spørsmålet.
2: Ja, hva den beste motstanderen for Norge?
10: Hvis det Elfenbenskysten, så tror jeg det et hakket bedre lag. Men så det historien da med Sverige, naboduell, møtte de på Ullevål for et par uker siden, feide de av barn der. sånn, så bra som de har vært I dette mesterskapet, så hvis du ser rent sportslig på det, så det sverre man ønsker. Det et svakere lag enn Manchester, synes jeg. Men man har ikke lyst til å tape for Sverige. Og den frykten vil nok sitte litt I ryggraden også til de norske spillerne. Og så tror jeg at det et svensk lag som ønsker å møte Norge. De har ikke lyst til å møte Frankrike. Så total her blir vel at jeg veldig sånn ambivalent til å møte Sverige. Det hadde vært kult med et nabo-oppgjør. Jeg tror at Norge vinner I hvert fall 2 av 3 oppgjør. Sikkert 4 av 5 også. Soleklar favoritt. Men tør man ta sjansen I VM? Det disse spørsmålene.
2: Takk, Jonas Grønner. VM har fått butikkene til å senke priserne på en del matvare, og Olav Myhre Eikeland en av de som har merket priskrigen.
11: Ja, så her, ja. Her det priskutt på priskuttet. 29 kroner for potetgull. Grandiosen har blitt kjempebillig. 40 kroner.
12: Olav Myhre Eikeland har merket at priserne stuper under fotball-VM når ferdig pizza, sjokolade og potetgull koster mellom 10 og 40 kroner. Også Emma Bustnes ser at priserne nå har fått høydeskrekk.
13: Det hører kanskje litt til den, det bildet man har av altså VM. At det feiring, ikke nødvendigvis gullrøtter på en måte.
14: Nei, det mye godt her da. Det jo kanskje en ekstra godt anledning til å fylle på kjøleskapet da.
12: Strateg Danne Sekov I SBN Markets blar I en av de mange kundeavisene med såkalt VM-tilbud. Jobben hans å se hvordan priserne kan påverke økonomien.
14: Så det vi ofte ser at matvarekjedene flinke til å sette ned prisene rundt påsketider og jultider. Og denne gangen så det kanskje en ekstra god anledning å sette ned prisene nettopp når det VM og folkefest.
15: Kan VM påvirke hvordan priserne blir fremover?
14: Så det kan og vil dempe prisveksten på da enkelte matvarer. Men overordnet så tror vi fortsatt at matvareprisene kommer til å øke de neste par månedene som de oftest gjør I sommerferien.
12: Uansett kan en trygt si at herrelandslaget har inntatt matvarebutikken.
16: Synes du det kan bli for mye VM-feber?
11: Nei, det 28 år siden sist, og mer VM jeg elsker. Jeg jo VM-sjåer, så jeg synes det veldig fint.
12: Det også Sekov enig I.
14: Det blir fortsatt folkefest med tanke på VM, så ikke alt negativt. Vi får håpe at det går riktig vei for landslaget.
2: Og reporter her, da, det var Julian Kyri Eikrem. Kong Charles skal ikke by på Buckingham Palace etter at den 10 år lange opppussingen av slottet ferdig der neste år, det opplyser det britiske hoffet. Dermed blir det nesten 200 år gammel tradisjon der slottet har vært hovedheimen til den britiske monarken Bråten. Kongen har bestemt seg at han heller vil fortsette å by der han bor nå, I Clarence House. Ansvarlig for Dagsnytt I dag, det var Ariel Svalbjørg, og I studio, Marte Halsør.

0: Alec Benjamin, Devil Doesn't Bargain. Riktig god morgen til deg. Det er fredag, verdens beste dag. I kveld så skal Norge møte Frankrike, og folk skal følge med ifra store og små skjermer hjemme og ute. Og vi ber jo deg som hører på om å dele hvor du har tenkt å få med deg denne begivenheten hen. Det skal vi komme tilbake til. Men aller først nå så skal Birgit gi oss en liten nyhetsoppdatering.
1: Ja, en motorsykkel har kollidert med en bil i Ibsens gate nær Haukeland i Bergen. Det var to personer på motorsykkelen. De er begge vakne, men den ene av dem har smerter i magen, og begge blir sett til av ambulansepersonell. Trafikken flytter greit forbi på staden ifølge politiet som er der med to patruljer. Nødetatene fikk i natt melding om en bilbrann på Stord. Det var en nabo som meldte fra om brannen. Personbilen ble totalt utbrent, men brannårsaken er foreløpig ukjent ifølge politiet. Og så har det vært en kjølig start på sommeren, og den norske jordbæra er de for forsinket, men nå er det altså på vei. Bønder i Vestland forteller at de merker stor pågang etter jordbær for kundene, og bær fra øst og vest kommer nå i butikkene på samme tid.
0: Det gleder vi oss til. I tillegg til Berget så er det Tarjei Kvamme og Marianne Reikerås som er selskapet ditt denne morgenen her. Og været, det er jo ikke all verden da, det må vi jo si. Det er vanskelig å melde, for det er så mye på en gang, og det skifter og sånn som det. Men det begynner med regn og regnbyer som brer seg fra nord, stort sett oppholdsvær og perioder med sol lengst i sør. I kveld så blir det oppholdsvær sør for Bergen, regnbyer og lokal torden. Altså, da kommer, det begynner å regne tidlig på dagen i nord, og senere på kvelden i sør. Og Bergen er midt imellom, vet ikke helt hva som skjer der. Og så har vi jo fått meldinger også fra sør og fra Fusa om at det allerede regner der. Så det er ikke godt å si hva vi egentlig får i dag. Vi får bare være forberedt på alt.
2: Mm. Og så var det jo i går kaotiske tilstander på E16 kilometer lang kø opp mot Voss. Knut er sendt en melding hvor han spør hva vi vet om veiforholdene. Veitrafikksentralen melder følgende i alle fall at dersom det ble asfaltert i går, og det derfor kun var ett åpent felt, kommer det til å være to åpne felt i dag, så de håper det skal bli langt mindre kaos. Litt nærmere Vinje nord for Voss, så kommer det til å bli lysregulering og et kortere strekk med kun ett felt åpent, men de håper at det, altså, det blir mye mindre kaos i dag, også fordi at det var jo i går innsjekkingen på Lerum Cup var. Mm. Det var veldig mange som skulle nordover, men i dag er det nok færre som beveger seg oppover. Men tips oss gjerne hvis du kommer over noe i trafikken 55 275 700 eller e-appen NRK Radio.
0: Og så sa jeg at jeg skulle komme tilbake igjen til folk og hva de skal gjøre i dag. Jorunn, hun skal ha jobbehelg, så hun skal slenge seg godt i sofaen hjemme og se kampen på 83 tommeren. Hun tar seg litt Cola Zero og en plate firkløver til kampen, og så må hun rett i seng for å komme seg på jobb. Men måtte det beste laget slå Frankrike, sier hun. Jeg synes folk har så store TV-er.
2: Ja, det var voldsomt.
0: Er det normalt det?
2: 83 tommer? Det er jeg ikke får med størrelsen engang.
0: Nei, ikke jeg heller. Heldigvis. Fra en som av og til er på TV. Jeg tør ikke tenke på hvordan det er å få nyhetene inn i en sånn stue på en sånn kjempestor TV. Ok, snart nå så skal det handle om et ganske alvorlig tema. Vi skal møte Emma, som tar et oppgjør med mobbere. Først Eva Velskram.

0: 10 på 8, Eva Wellskram Holmeik.
1: Denne uken her så fikk Emma Stadås fra Fusa en ganske ubehagelig opplevelse på bussen mellom Lagunen og Os.
0: Emma er født med Treacher Collins syndrom, som gjør at hun ser litt annerledes ut. Vi har fått Emma på besøk her i studio hos oss. God morgen, Emma, velkommen.
2: God morgen, tusen takk.
0: Du, kan ikke du fortelle hva som skjedde på bussen?
2: Jo, jeg og mamma hadde vært på utenlandsferie, og hadde store forventninger om å komme hjem til gode, trygge Norge. Og så tok vi kollektivtransport hjem, en buss, fra Lagunen 5-6. Jeg og mamma går på, og før jeg har satt meg ned, så er det flere tenåringsgutter som ser på meg, ler veldig åpenbart. De prøver ikke å skjule dette her. Og bussen var veldig full, så jeg satt meg ned rett overfor de guttene her, fordi det var ikke andre ledige plasser.
0: Mm. Var det sånn at du kunne se på dem da?
2: Ja, det var inne i en sånn firergruppe, så jeg satt i den ene, men to av de guttene rett foran meg. Mamma, hun ble sittende i den andre firergruppen, rett over midtgangen.
0: Ja.
2: Og jeg hadde en mistanke at det var på grunn av meg at de lå og visket og dultet litt i hverandre. Men jeg håper jo på at det ikke var det, at jeg tok feil. Og så begynte vi å kjøre, og dette her holdt vi på lenge, i flere minutter. Og så hadde vi kommet inn i Lyshorntunnelen. Og da så jeg mamma at han prøvde å ta bilder av meg, han ene. Han vinklet liksom telefonen mot meg. Og man fikk ta bilder, det vet vi ikke. Men mamma så i år at han fant opp bilder på internett av monsteret og forvrengte ansikt. Og sendte dette her videre til de andre guttene. Og nå er jo nå mamma grep inn.
0: Ja, hva gjorde din mor da?
2: Nei, hun hever jo stemmen. Og spurte, hva er det du driver med? Sitter du her på bussen og mobber? Rett foran meg kommer ned. Og nå skvatt jo de guttene veldig. De hadde nok ikke forventet en sånn kraftig reaksjon. Og nå nekter de jo for alt, og mamma ba om å få se telefonen, men de nekter jo for det heller. Og jeg tror de ble veldig paff og satt ut av det.
1: Men hvordan er det da å sitte i en sånn situasjon her da, i flere minutter og altså bare sitte der?
2: Jeg synes det var veldig, veldig utfordrende. Dette her er jo ikke første gangen folk har tatt bilder av meg, eller lendt av meg. Det skjer jo egentlig ganske ofte, sånn ute på byen for eksempel. Men da er det gjerne på avstand. Det er ikke så tett på, og det er gjerne litt mer sånn, ikke så åpenbart. Men nå var det liksom en halv meter ifra meg. Og jeg hadde ingen mulighet for å forlate situasjonen heller. Jeg måtte sitte på bussen i 20 minutter. Og da synes jeg var krevende å sitte såpass lenge i en sånn situasjon.
0: Men Emma, du er veldig tøff. Du har vært ute i media og fortalt om dette før, og bedt foreldre sørge for at barn og unge oppfører seg. Man skal ikke plage noen bare fordi at de ser litt annerledes ut. Og nå har du forteller du om dette her igjen. Hva er det som gjør at du er så modig at du tør å stå frem og fortelle om det?
2: Det er jo fordi at jeg er veldig, veldig lang. Jeg har jo levd på dette hele livet, og jeg må jo ærlig si at jeg ser ikke noe mindre mobbing blant folk, eller spesielt ungdommer. Det er et problem som holder frem. Og og mye av grunnen tror jeg rett og slett sosiale medier. At det så akseptert og normalisert å skrive akkurat det man vil på sosiale medier. Og da tror jeg at man tar med seg litt de holdningene i det virkelige liv. Jeg tror veldig mange ungdommer har mistet det filteret.
0: De skjønner ikke hva som virkelig og ikke.
2: Nei, jeg tror det blir en stadig større avstand mellom avsender og mottaker. Og at man også glemmer da når man møter folk. Mm. Men man ser liksom bare meg med syndrom. Man tenker ikke over at dette her et menneske med følelser.
0: Kan ikke du bare fortelle kort litt om dette her Treacher Collins syndrom?
2: Det et veldig sjelden kraniofasial tilstand som påvirker rundt 1 av 50 000. Så i Norge cirka 1 barn i året.
0: Mm.
2: Og det påvirker noen beinstrukturen i ansiktet og fører da til flere misdannelser i større eller mindre grad. Og nå det gjerne typisk skjeve, hake, nese, øyne, egentlig hele ansiktet.
0: Mm. Men ellers så er du helt vanlig.
2: ja, og jeg tror nok det det som det største, det misforståelsen.
0: Mm.
2: Folk ser meg og tror at det påvirker mer enn det ytre utseende. Og det kan jeg på en måte forstå, fordi det flere syndrom som påvirker gjerne mer enn utseende. Men da det så viktig at man ikke generaliserer og ikke forhåndsdømmer før man vet hva syndromet faktisk påvirker.
0: Hvordan det hvis folk spør deg, altså hvis folk kommer bort til deg og tar kontakt, hva tenker du om det?
2: Jeg synes det helt flott.
0: Ja.
2: Det ikke så veldig ofte det skjer, fordi jeg tror det sitter litt inne for folk og tar det initiativet, fordi de tenker kanskje at jeg blir støtt av det.
0: Mm.
2: Men det tvert imot. Jeg foretrekker at folk kommer bort til meg med åpenhet og nysgjerrighet, fremfor å sitte på avstand og sende blikk og litt uttrykk i situasjonen. Nå det bedre å komme bort.
0: Mm. Disse guttene på bussen, var det om unnskyldning eller noe? De skjønte hva de har gjort mot deg?
2: Nei. Han ene gjorde det. Det var fordi det var en barnefar som satt bak vedkommende på bussen. Og han trykket han på skulderen og ga kraftig beskjed om at dette her er ikke greit, med om unnskyldning. Og nå lener han seg mot pappa, altså gutten, og ber om unnskyldning til mamma. Og så sier mamma, men det er jo ikke menneske som unnskylder, det er jo henne til meg. Og nå får jeg en sånn surt unnskyld tilbake. Mm. Men det var ikke noe sånn
0: Emma, det er trist at du må oppleve dette. Jeg håper folk tenker seg om en gang til når de hører på nå. Og tusen takk for at du kom og for at du delte din historie. Og for at du tør å si fra.
2: Tusen takk.

0: Här är NRK Nyheter klockan 8. Flera land sände nu hjälp till Venezuela efter en kraftig jordskälv igår. Så långt är det 235 människor stadfästa omkomna och många ligger framleis fanga i ruinerna. Folk tör inte vara inne i husen sina, fortäller Lindis Hurum i Läger utan gränser som har kontakt med hjälparbetare i Venezuela.
1: De fortæller om at det svært mange mennesker som jo fortsatt utendørs, og så kommer til å tilbringe natten, for nå går det jo mot natt, eller det natt i Venezuela, fordi de redde for å gå inn i bygningene som fortsatt står, og det jo med rette, fordi ofte så blir det jo flere etterskjelv, og bygningene kan fortsette å rase. Så det jo et problem i seg selv, at folk rett og slett bor under åpen himmel, og det i en by som allerede preget av både fattigdom og vold fra før, så utfordringene står dessverre i kø.
0: Oljeprisen stiger nu efter att ett lasteskip blev träffat av ett projektil i Hormuzsundet. På grund av angreppet har sjöfartsorganisationen IMO stansat en planlagt evakuering av skip i området. Oljeprisen hade nyligen fallit kraftigt efter att USA och Iran blev samde om en avtale för att avsluta kriget. Høyre-leier Ine Eriksen Søreide mener at rapporten fra Skattekommisjonen hadde blitt enda bedre om Fremskrittspartiet var med. Nå håper hun at Høyre og FRP kan samarbeide i forhandlingene som kommer med regjeringen og de andre partiene.
2: Jeg skulle ønske at FRP også hadde sagt ja til å være med, for det kunne bidratt positivt til det.
3: For Høyre-leder Ine Eriksen Søreide tror kommisjonen ville landet på større skattekutt. Hvis FRP hadde blitt med.
2: Altså, det ville jo kunnet bidra til å trekke skattekommisjonens konklusjoner nærmere det som vår primærpolitikk. Nå valgte de å ikke være med, og det mener jeg synd, for det kunne ha vært med på å påvirke.
0: Reporter her var Trond Lydersen. Sverige kan møte Norge etter at de i natt sikret seg plass videre i fotball-VM. De spilte uavgjort 1-1 mot Japan, og det var Anthony Elanga som skåret målet for Sverige. Dersom Norge vinner kampen mot Frankrike i kveld, da blir gruppevinner, så blir det vi som møter Sverige neste veke. I natt ymta landslagstrener Ståle Solbakken at han kanskje sparer Erling Braut Haaland til 16-delsfinalen, og sa at Haaland ikke opptatt av toppskårartittel.
4: Han opptatt av at laget skal vinne, og han en lagspill med stor L, og det ser du at han like glad om medspillerne skårer som det han skårer.
0: Og kampen han blir spilt i kveld klokka 21, og du kan se han på NRK 1, eller høre han på radio på NRK Sport. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Marte Halser.
5: Og her lokalnytt. Raut varslar at partiet vil fremme et forslag om å kreve tariffavtale for at privatskoler skal få statlig støtte. Forslaget kommer etter at det ble kjent at Bergen Kristne Grunnskole tilsetter nye lærere, medan nær halvparten av staben har streiket for tariffavtale siden april. Forslaget til Raut får stortingspolitiker for KrF, Joel Ystebø, til å reagere, som både tidligere elev og tidligere styremedlem ved skolen.
6: Det viser deres noe autoritære tenkning i møte med skoler man uenig med eller ikke liker. Jeg tenker jo at de streikende og utdanningsforbundet er jo selvfølgelig rett å arbeide for tariffavtale. Og jeg synes jo det et stort paradoks at Rødt som aldri løftet til finger, hverken for friskolenes rett til å kunne drive eller gode økonomiske vilkår, blitt veldig opptatt av at det skal ha gode arbeidsvilkår.
5: Det har vært en kjølig start på sommeren, og de norske jordbærene kommer sent i år. Nå er det på vei, men værsituasjonen skaper bekymring for fremtiden blant bøndene. Line Målvik driver gård på Ostereide. Hun uroet for hva været kan gjøre med jordbærnæringen.
7: Hvis det skal fortsette sånn, så blir det jo mye ødelagte bær, som ikke, ja, så ikke blir moden rett og slett, og så råtner vekk. Så det ser jo ikke veldig bra ut. Det er jo mange som går over til å dyrke i tunneller og under tak og sånt, så det er kanskje den veien det går da.
5: Saline Molvik. En motorsykkel har kollidert med en bil i Ibsensgate nær Haukeland i Bergen. Det var to personer på motorsykkelen, men begge er vakne og oppegående. Den ene har smerter i magen, og begge blir sett til av ambulansepersonell. Trafikken flyter greit forbi, ifølge politiet som også er på staden. Lokalnytt fra Hordaland fikk du av Bergit Sønstebø Svensei.
8: God morgen, Hordaland, på NRK P1.

0: Det var Sebastian Salo det, med låten som heter Elsker. Jeg blir så ivrig på denne syngingen til fredagsgjesten vår, André Hellesøy, i sted, at jeg glemte helt å fortelle hvordan været blir i dag. Og det blir jo alt mulig rart. Det er rett og slett litt vanskelig å formidle, sa meteorologen. Og da kan du bare tenke deg hvor vanskelig det er for meg.
1: Har du ikke faglært?
0: Nei. Men det blir altså mest regn i nord på starten av dagen, så letter det der. Og så blir det motsatt i sør senere i dag. I Bergen vet ikke, det kan bli litt grann av alt.
1: Mm. Og vi har blant annet fått en melding fra en anonym her, som ja, vet ikke helt hvordan skal reagere på han. Velkommen skriver, tenk å få oppleve regn igjen. Hilsen en utflyttet vestlending på Østlandet.
0: Jeg tror det er han som sendte oss meldinger hele uken. Tror ikke du det? Han som lengter hjem, han synes det er for varmt der borte.
1: Han som heller ville ha 15 grader enn 30,
0: ja. Ja. André Hellesøy, prosjektleder for VM-festen 2026 i Bergen på Trekant-tomten. Hvordan har været påvirket det som dere har holdt på med der de siste ukene?
2: Nei, altså vi hadde tålt litt mer sol. Så på soldagene så er jo hele utserveringen pakket. Så vi er klar for Østlandsvær.
0: Ja.
1: Det er jo en enormt det er innområde og et enormt utområde. Er det sånn at når det regner så kommer ikke det folk? Eller blir det, stiller folk modig opp i regntøy?
2: Nei, altså nå har vi kjøpt inn poncho til i kveld.
1: Ja, det er poncho, ja.
2: Så vi har 2000 ponchoer klart å dele ut i kø.
0: Dere er det utsolgt, regner jeg med?
2: Ja, det var det før jul.
0: Før jul?
2: Ja.
0: Så folk hadde allerede kjøpt billetter før jul til denne kampen her?
2: Ja, jeg vet, skjønner ikke hvordan. Men, ja.
0: Nei, ok. Men hvordan er det det foregår? Kanskje du bare forteller litt for de som ikke ser det for seg, og som har vært der, hva det er som faktisk er der? Du sa det er plass til totalt 3000. Da snakker vi ganske så store forhold.
2: Ja, altså vi har jo et gigantisk telt som vi har satt opp. Der har vi vel 2600 sitteplasser inne. Og så har vi alltid drop-in-zone ute for folk som ikke ønsker å betale eller har hatt mulighet til å bestille. Så det er alltid plass til folk, bare de kommer tidlig nok.
0: Da blir det kø da.
2: Da blir det kø. Mm. Poncho-kø.
0: Ja. Ja, for da er det en stor skjerm ute også, og så flere skjermer inne.
2: Ja, og så har vi restaurant på uteområdet, vi har et draktutsalg med vintage landslagsdrakter, vi har satt opp en ballbinge, så det er masse kjekk aktivitet som skjer også utenom storskjermene.
1: Ja, for det er liksom, når jeg har vært der, så har jeg tenkt at dette er jo mer enn bare en storskjerm. Altså, har det vært viktig liksom at du ville det skulle være mye mer enn bare å se kamp?
2: Ja, det har vært veldig, veldig viktig for oss. Vi ønsker at folk skal føle at de kommer inn på en slags festival og har lyst til å henge. Så jo lenger vi kan holde på folk, jo bedre er det for oss, og jo kjekkere er det for folk å være der.
0: Hvor mange folk var det du hadde i baren, sa du?
2: Nei, altså på Norge, Senegal, så var vi 70 tilknyttet baren og 50 bak baren. Så det er veldig vilt.
0: Ja. Men likevel, så melder ikke politiet om noe bråk eller at det er for mye fyll. Hva er grunnen til det?
2: Nei, det er sikkert todelt. Det er at alle herjer på ett lag. Og så er det, folk er der for å kose seg. Så det er liksom en euforisk glede av å se landslaget som er så godt, og vi har ventet i 28 år. Så jeg går rundt med gåsehud og tar øynene og ser på folk, så det er vakkert.
0: Ja. Hvem er det som har vært der til nå?
2: Det er alt fra russ til 80-åringer.
0: Ja.
2: Altså det er hele spekteret. De som er mest ivrige på å sikre seg billetter, ofte bedrifter når det er så tidlig. Men det er alle aldre.
0: Mm.
1: Men får du vært til stede selv da under kampen, eller tenker du at da trekker du deg unna?
2: Nei, altså jeg er der frem til innslipp på siste kampen. Så jeg har egentlig ikke sett en kamp enda.
0: Men da er du helt utslippet da, helt ferdig.
2: Det var over.
1: Men du er fotballinteressert.
2: Jeg er fotballgal, så ja. kanskje litt dumt å arrangere VM-fest.
0: Ok, hvorfor André er så glad i å arrangere fest for andre, det skal vi dykke litt nærmere inn i straks.

0: El Canto med Rumor. Vi la det jo litt opp til kveldens kamp mellom Norge og Frankrike her I dag, og har spurt til deg som hører på hvordan du skal se kampen.
1: Mm, vi har fått inn masse flotte meldinger, så det over hele verden til og med. Ellen har skrevet at Ellen, Ann-Kristin og Marianne, vi skal se kampen I Podstrana, eller eventuelt på stranda. I Kroatia.
0: Ja.
1: Så der, da blir det Norge-flagg I Kroatia også,
0: Ja, kanskje en bøttehatt hvis de har klart å få tak I garn I butikken. De veldig utsolgt der. Britt Helene skal se kampen på seilbåten. Nå ligger de på Svaj utenfor Marstrand I Sverige. Seilerne hilser og koser seg I solen. Fredagsgjesten vår I dag André Hellesøy, som altså sjefen bak den store festen på Trekanttomten I Bergen. Og André, hvor skal du se kampen I kveld?
2: Jeg skal få se den I teltet.
0: Du skal det? Ja. Det første?
2: Ja.
0: Ja.
2: Så jeg skal tre av I pausen, og så skal jeg bort på familiebordet og feire meg selv.
0: Ja, for du har bursdag I dag I tillegg.
2: Yes.
0: Ja, så endelig etter to uker med bare jobbing døgnet rundt, så kan du få hvile deg litt og kose deg litt du også.
2: Da skal jeg forhåpentligvis klare å sitte meg ned.
1: Det var noe en genial dag å legge bursdagen på.
2: Det god timing.
1: Ja,
0: Men du, altså, hvem du? Hva det som gjør at du blir ansvarlig for den største VM-festen I Bergen?
2: Nei, jeg liker å samle mange mennesker og skape gode minner for folk. Så det å få sjansen av Bergen kommune å leie den plassen den og gjøre det I den skalaen, det synes vi var stas.
0: Ja. Så det egentlig vært en drøm for deg. Kan du fortelle litt om hvilke events du har skapt? Eller hvilke fester du har skapt for folket før?
2: Det sikkert mange fester, men vi har holdt på med å gjøre gamle eiendommer om til små kulturarenaer. Det har vært fra havrommene nede I Vågen. Vi har gjort marinehal på Marineholmen. Og så vi også laget marinehagen på Møllaren også.
0: Mm.
2: Og nå skal vi I gang også oppgradere smien på Laksevåg, og det gigantiske maskinverkstedet der borte. Så der skal blant annet Bergen Opera, altså forestillingen I august.
0: Ja.
1: Men altså, du har jo også vært en slags event, arrangements... prosjektleder da, lenge. Kan vi si, hva store liksom, hva det du har jobbet med og arrangert?
2: Nei, altså, jeg var tilknyttet, eller var med å gjennomføre Tall Ship Races I 2019. Mm. Men da mye med salg og henting inn av sponsorer, som også en stor del av et eventliv.
1: Ja.
2: og så var jeg med litt grann på EM I 2024 på festplassen. Og så hadde jeg lyst til å gjøre det El Grande selv. Ja.
0: Hvor tid var det du fikk den ideen om El Grande, som vi sier?
2: Det var I fjor høst. Og da sendte vi inn en søknad til Bergen kommune, og så har det gått slag I slag. Så vi har blitt enormt godt tatt imot av næringslivet I Bergen, så det har blitt et stort spleiselag hele opplegget.
0: Hvor mye arbeid ligger bak en sånn fest for 3000 mennesker hver dag I en måned?
2: Det noen timer.
0: Ja.
2: Det det. Så det innimellom jeg glad jeg aner ikke, pappa.
0: Ja, ok.
2: Hvis det lov å si.
1: Men, jeg må innrømme, når du sier det blir noen timer, jeg som aldri har arrangert noe I nærheten av dette her, altså 10 stykker hjemme hos meg på en bursdag, kanskje det største jeg har arrangert.
2: Ja.
1: Hva det jeg ikke tenker over som liksom den store jobben her?
2: Nei, det også sikre publikum. Mm. og ansatte for så vidt selvsagt, men det at det skal være trygt for alle å være der. Så sikkerhet og vakthold en enorm stor del av det. Og så det også å jobbe opp mot ulike etater. Altså vi har norsk folkehjelp som de tror jeg 17 stykker der I kveld. Mm. Så det det viktigste for meg som arrangør, at folk føler seg ivaretatt fra A til Å. Mm. De går inn og går ut.
0: Nå når dere har holdt på der, det noe som ikke har gått sånn som du tenkte?
2: Været.
0: Ja. Har det skapt noe sånn direkte konsekvenser utover at det ikke har kommet så mange folk som du kanskje ønsket?
2: Nei, altså vi vet jo hva land som med. Det rekordstort VM. Mm-hmm. Så altså Curaçao, Ungarn klokken 12 tirsdag, der... har ikke vi budsjettert mer enn null. Så at det satt to der da den dagen, det var dobbelt overbudsjett.
0: men det... altså, dere har ikke sendt nattkampene. Hvorfor ikke det? Eller, bortsett fra den ene da?
2: Ja, Norge, Senegal.
0: Mm.
2: Nei, altså det For det første jo gigantisk stor, så det mange som skal være på jobb, og da blir det slitage på ansatte. Og så har vi naboer i hest og pest, især i fjellveien, som sikkert av og til ikke føler seg ivaretatt, men vi gjør faktisk vårt beste. Det er ikke så lett å hysje på 3000 som jubler når Harland skal være klokken 2 om natten.
0: Ja, men det får de bare tåle akkurat.
1: Slå ut på jordskjelvvåren til og med annen.
2: Ja, det gjør det. Så når du sier det, så i går fikk vi faktisk installert jordskjelvvåren i teltet.
0: Ok.
2: Så nå skal det måles live i kveld.
0: Så nå skal vi få vite på ekte, altså, hvor mye jordskjelv jublingen. Ja, da får vi virkelig håpe de skårer.
2: Ja, nå må Harland på banen.
0: Han har ikke noe valg. Er det mye VM-musikk der borte?
2: Ja, det går litt i VM-musikk. Ja. Så det er jo disse her slegerne som går igjen, som folk vil høre. Selv om jeg kanskje blir litt lei etter 39 dager, så er det en god opplevelse for disse innom en dag.
0: Ja. Og så nå skal du skal få lov å ønske deg en VM-låt. Jeg har servert deg et fat med forskjellige låter. Og hva valgte du?
2: Det er jo Hendene mot himmelen.
0: Ja, men den skal vi komme tilbake til. Den er senere. En VM-låt. Ja.
2: Den Nicolai Ram var det.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja, men da skal vi høre den.

0: Her er NRK Nyheter klokka 8.30. Selskapet Autosync, som krever inn bompenger, driver ulovlig innkreving av gebyr fra kundene sine. Det har Vegdirektoratet slått fast. Avdelingsdirektør Kari Johanne Hjeltnes ber selskapet om å stanse innkrevingen.
1: Vi forventer at det blir rettet opp raskt. Autosync må sørge for at ordningen i tråd med regelverket, og vi har gitt dem en frist til rett over sommeren.
2: Autosync et av selskapene, og det har siden nyttår tatt 10 kroner i måneden for selve brikken og for porto, hvis du ikke aktivt har valgt et annet abonnement enn det som kalles standard. Men hvor lenge kundene skal betale 10 kroner i måneden, og dermed hva prisen på brikken til slutt blir, er for uklart, sier Kari Johanne Hjeltnes i Vegdirektoratet.
1: Det må være klarere vilkår for brukerne for hva de betaler for, et riktig maksbeløp og et tydelig stopp i betalingen for brikkegebyret.
0: Selskapet uenig i tolkningen av reglene, men lover å svare innan fristen 1. august. Reporter Kjartan Røslett. USA letter nå på de økonomiske sanksjonene mot Venezuela etter de kraftige jordskjelva i går. USA vil nå tillate overføring av penger dersom pengene går til nødhjelp. Så langt 235 mennesker stadfestet omkomne etter skjelva. Flere tusen fremdeles sakna, og redningsfolk jobber på spreng med å grave i ruinene. Har du lurt på hva de kongelige betaler i skatt? I Storbritannia er det nå kjent at kong Charles betalte rundt 168 millioner norske kroner i skatt i skatteåret 2024-2025. Og kollega Tor Albert Frøsland, dette er historisk. Hvorfor det?
3: Ja, det er faktisk det, for det er første gang beløpet offentliggjøres. Ifølge hoffet så gjør skattebetalingen kongen til en av Storbritannias 100 største skattebetalere. Nå skal det legges til at kongen trenger faktisk ikke å skatte, han ikke juridisk forpliktet til det, men i likhet med sin mor dronning Elisabeth så skatter han frivillig.
0: Hva er det han tjener penger på?
3: Kort sagt, han tjener penger på eiendommer og statlige midler. Han har inntekter fra hertugdømmet Lancaster, som en stor eiendom som har gitt britiske monarker inntekter siden middelalderen. Og i dette skatteåret vi snakker om, så var inntekten på 328 millioner kroner. Så er det andre eiendommer, så investerer kongen, og så er det disse statlige midlene, da, apanage heter det på norsk, eller sovereign grant, som det heter på engelsk. Den dekker blant annet lønn til ansatte, driften av kongelige

0: eiendommer og reiser.
1: Tack. Og lege bostad blitt dyrere, det viser utrekninger fra Eiendom Norge. I Oslo koster det nå over 15 000 kroner I måneden å lege en ettromsleilighet. Og denne statistikken basert på bostadannonser. Det var NRK Nyheter, Marte Holser.
2: Og her lokalnytt. Raut varsler at partiet vil fremme et forslag om å kreve tariffavtale for at privatskoler skal få statlig støtte. Forslaget kommer etter at det ble kjent at Bergen Kristne Grunnskole tilsetter nye lærere medan nær halvparten av staben har streiket for tariffavtale siden april. Forslaget til Raut får stortingspolitiker for KrF Joel Ystebø til å reagere som både tidligere elev og tidligere styremedlem ved skolen.
3: Det viser de noe autoritære tenkning I møte med skoler man uenig med eller ikke liker. Jeg tenker jo at de streikende og utdanningsforbundet jo selvfølgelig rett å arbeide for tariffavtale. Og jeg synes jo det et stort paradoks at Rødt som aldri løftet finger, hverken for friskolenes rett til å kunne drive eller gode økonomiske vilkår, blitt veldig opptatt av at de skal ha gode arbeidsvilkår.
2: Og kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier til NRK at hun kjent med saken, og sier at hun forventer at private skoleeiere legger til rette for inngåing av tariffavtaler. Det har vært en kjølig start på sommeren, og de norske jordbærene kommer sent I år, men nå de på vei. Men værsituasjonen skaper bekymring for fremtiden blant bøndene. Line Målvik driver gard på Ostereide. Hun uroet for hva været kan gjøre med jordbærnæringen.
4: Hvis det skal fortsette sånn, så blir det jo mye ødelagte bær, som ikke, ja, så ikke blir moden rett og slett, og så råtner vekk. Så det ser jo ikke veldig bra ut. Det jo mange som går over til å dyrke I tunneller og under tak og sånt, så det kanskje den veien det går da.
2: En sjåfør kjørte I 103 kilometer I timen I en 50-zone I Os I dag tidlig. Utrykkingspolitiet stoppet sjåføren I en fartskontroll I en 50-zone på Heggelandsdalsvegen I Os. To sjåfører mistet førerkortet I kontrollen, og 16 andre fikk forenklet førelegg for høy fart. Og lokalnytt fikk du av Berit Sønstebø Svensei.
5: Takk Berget. I tillegg til hunden så det Tarjei Kvamme med Marianne Rekerås som selskapet ditt denne morgen her. Jeg skal bare kjapt oppdatere deg på været, det vil si det ikke veldig kjapt vet du, for det alt mulig. Det begynner dårligst I nord, regn og regnbyer brer seg fra nord, og akkurat nå på formiddagen så skal det ifølge varslet være stort sett oppholdsværperioder med sol lengst I sør, men så vil det bytte om. Så blir det oppholdsvær I nord og regn og lokal torden I sør. Og I Bergen så det litt av alt. Så der vet ikke vi helt hva vi får, men vi har også fått meldinger fra Fusa som sier at nei, det feil, her regner det allerede. Så
6: bingo I dag.
5: Det rein bingo. Vi får bare ta det vi får.
6: Så det kanskje mange som skal nordover på E16 nervøse for det enorme kaoset som var der I går. Da var det kilometerlange køer. I dag så meldes det om at det skal være to åpne felt I stedet for ett åpent felt I nærheten av Voss der det blitt asfaltert. Så da håper veitrafikksentralen på langt mindre kaos. Litt lenger nord mot Vinje så vil det være kun ett strekk åpent med lysregulering. Men det et kortere strekk der. Så forhåpentligvis langt mindre kaos på E16 I dag.
5: Vi har jo fredagsgjesten vår, det han som står bak det store teltet, den store festen på trekanttomten I Bergen nå under VM. Meg og Tarjei var borte der I går, og der så vi noen fantastisk flotte, svære bilder av Haaland.
6: Ja, virkelig eksklusive gatekunstbilder, altså. Ja. Portretterte den oksen fra Jæren.
5: Bokstavlig talt. Hva dette dreier seg om, skal du få vite mer om straks.

0: Jesse G, B.O.B. Price Tag heter låten. Det er god morgen, Hordaland, du hører på med Tarjei og Marianne, og vår fredagsgjest som heter André Hellesøy. Han er prosjektleder for VM-festen 2026 i Bergen på Trekant-tomten, som har plass til 3000 tilskuere. Han kaller seg en kommersiell steinerskolegutt, det skal vi komme litt tilbake til. Han bor på Mølleren i Bergen, er egentlig fra Hordvik, men flyttet til byen da han begynte på steinerskolen på VGS. Og André, den her festen din, VM-festen, den har et litt sånn slagord bak seg. Fotball med mening. Hvorfor det?
1: Nei, altså det var viktig for oss i H3 Event fra starten av, å kunne ikke bare lage et øltelt, men prøve å skape noe mer rundt et sånn kommersiellt prosjekt som fotball-VM er. Så da ble sloganen var fotball med mening. Vi gir vekk 25% overskuddet vårt til HMM Helsehjelp Ukraina, og så har vi en del aktiviteter gjennom mesterskapet som dagtauksjoner, kunstverkene som blir auksjonert vekk, som går da også til helsehjelpen.
2: Ja. Hvorfor er det så viktig for deg å støtte helsehjelpen der da?
1: Nei, altså det er jo en forferdelig situasjon som Ukraina er i, og så skjer det mye annet i verden, så det er et land som kanskje av og til kommer litt bak i bakleksen.
0: Mm. Du fortalte at kanskje en av de grunnene til, som gjør at du dette betyr noe for deg, er fordi at du nesten har vokst opp på et asylmottak. Det må du fortelle litt om.
1: Ja, altså det begynte jo 94 på Hellesøy asylmottak. Da var det kosovolbarn og bosniere som kom flygende med disse luftbroene.
0: Mm, det er foreldrene dine da, som har drevet asylmottak?
1: Ja.
0: Ja.
1: Og så noen år senere så startet jeg opp Vestlandshemmen asylmottak, som var Norges største. Så jeg har egentlig gått og trakket de gangene og lekt med ulike nasjonaliteter siden jeg var liten gutt. Så det er veldig nærtliggende også å bidra og vise medmenneskelighet.
2: Ja, det er jo noe spesielt oppvekst til. Altså, men hadde du asylmottaket vært så å si hjemme da?
1: Ja, nå skal jeg ikke henge med mamma og pappa under bussen. Men vi var der en del.
0: Ja. Men hva lærte du av det da? Å møte så mange ulike folk fra hele verden som har opplevd så mye forskjellig og har så ulik bagasje?
1: Nei, ikke gode gamle at vi er inne i vi alle like. Det er... Jeg ble tatt... Min barn går på Slettebakken skole. Sånn at det er en historie der jeg liker å ta frem at det var en, der er det veldig mange minoritetsbakgrunn. Og så var det en i klassen som min sønn refererte til, så sa jeg, er det han mørke gutten der borte? Mm. Nei, det er han i den gule jakken.
0: Ja.
1: Og da ble jeg så glad. Så da er vi der.
0: Da er vi der. Ok, hvordan ligger dere an nå da? 25%, er det blitt overskudd allerede? Er det sånn at du har noe å gi til helsehjelpen i Ukraina?
1: Hvis du spør meg på mandag, ja. Så håper vi at vi er ganske asjur.
0: Ja.
1: Så vi håper vi kan bidra ganske godt med en røntgenbil.
0: Ok.
2: Ja. Hva er det for noe? Ja?
1: Ja, det er jo en mobil røntgenenhet inni en bil.
2: Ja. Røntgenbussen.
1: Ja, røntgenbussen. Så, og det har også vært viktig for oss å støtte helsehjelp og ikke droner. Så det var enkelt valg å støtte HMM.
2: Ja. Disse kunstverkene da, som du også snakket om, og drakteauksjoner også, det er liksom mange...
0: Vi må nesten fortelle litt om disse kunstverkene, for vi var borte og så på det i går. Det er tre svære bilder som er laget av kjente gatekunstnere i Bergen. Mm. Hvem da?
1: Det er Draw, ja. Tyv og Shy Girl.
0: Ja.
1: Det minste bildet er vel sikkert 1,20 ganger 1,20. Det største er like høyt som Håland.
0: Like høyt som Håland? Jeg så en video av han i går. 1,95,5 var det det han var? 1,96 på en god dag.
1: Ja, det er ja. Meg knåttet.
0: Så da skal man ha stor stue.
1: Ja, eller en stor bedrift.
0: Ja. Hva håper dere skjer med disse bildene da?
1: Jeg håper de kommer bort her med det sitt i da. Det er en solid sum for HMM helsehjelp.
0: Ja.
1: Så det er jo det kunstnerne ønsker også å være med og bidra på sin måte. Så det er mitt gjengse inntrykk av alle som er tilknyttet prosjektet, at de ønsker å løfte frem og ta del i helheten.
2: Hvorfor ville du ha gatekunstner, tror jeg, da?
1: Den interessen tok jo av med Marina Hall, bor på Marina Holmen, og det, jeg tror vi hadde 67 gatekunstnere med lukket gatekunstfestival som bare sprayet alt. Så det, siden den dagen så har jeg vært hekta.
0: Og så er du, du er jo en kommersiell steinerskolegutt, har du sagt. Så hva er det du selv liker å skape da? Bortsett fra fest for folk.
1: Ja, altså det er jo kanskje med kunsten min da. Lage store fester. Så jeg skulle gjerne malt mer, men nå lager vi store telt.
0: Ja. Ok, vi må jo få vite litt mer om hva, om det, altså det, videre i mesterskapet nå. Hva skal skje da? Vi skal bare ha litt musikk først her. Owl City med Fireflies.

0: hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Owl City, 10 på 9 I God morgen Hordaland. Vi snakker jo en del om fotball her I dag, men det er jo ganske naturlig, vil jeg påstå, for det jo en av de største kampene.
2: Altså Norge mot Frankrike altså, I et fotball-VM, ja. Ja, det ganske høyt opp og nikker.
1: Det skjer ikke hver dag. Nei. Altså, vi har ikke vært I VM på 28 år, så litt må vi jo få lov til å ta av, tenker jeg. Fredagsgjesten vår I dag, han heter André Hellesøy, han prosjektleder for VM-festen 2026 I Bergen. Og André, I de ukene dere har holdt på nå, så har det jo skjedd ganske mye rart. Har det ikke det? Du fortalte meg I går om noe som hadde gjort litt inntrykk på deg. Vi skal høre litt sånn litt lyd her. Hva dette for noe?
3: Det var en overraskelse, og kanskje det gøyeste som skjedde I mesterskapet. Det var det to argentinere som plutselig dukket opp utenfor gjerdet. Med trommer og gitarer og nøtter og drakter og det var helt ellevilt. Så de fylte stort sett hele området foran storskjermen ute og satt der til the bitter end.
2: Det vi hørte nå, det var en video som, hvor vi ser da en hel, altså, enorme mengde argentinere tromme og høye og feire og gå hele veien fra den blå steinen og bort til trekanttomten.
3: Ja, det mektig å se han etterpå, for vi var ikke klar over det. Så det der var, det var en bonus. Så det var en av de gøye dagene. Så det var oppladningen faktisk før Norge-Senegal-kampen.
1: Mm. Hvem heier de på da?
3: Argentinerne?
1: Ja.
3: Nei, Norge.
1: Ja, de gjør det, ja. De bor jo her.
3: Ja, nei, det var ikke godlyden, Messi brente straffe I første.
2: Ja, for da var det Argentina mot Østerrike, ja, var den kampen.
3: Det gikk bra, og han skårte vel 2 til slutt. Mm. Så, nei, han en maskin.
2: Det noen andre sånne, se for meg diasporer fra andre land I Bergen, det noen andre store, hvis Sverige skal spille, blir det kanskje gult?
3: Ja, så de bør jo mønstre. Altså, drømmen var jo at alle de ulike nasjonene kan samles og ha et felles sted og se kampen. Så alle velkommen her til oss.
1: Men, altså, se kampen. Det 3000 ikke så mange det plass til. Hvordan det? Altså, nå tidligere uken så la dere ut billetter til 16-finalen på tirsdag. Hvordan gikk det?
3: Nei, det var jo 23 minutter så var det utsolgt.
1: Ja.
3: så det jo helt vilt.
2: Ja, og Frankrike var utsolgt før jul.
3: Ja. Ja, så de norske kampene, de må bare komme langt.
1: Men hvordan fungerer det? Altså det sånn at det helt umulig å få seg et sånt plass ved bordet nå på kampene fremover?
3: Inne I teltet så det, altså da må man være tidlig ute for å se Norge-kampene. Ja. Og sikkert også hvis det kommer et stor oppgjør I gruppen, eller I slutspillet. Men utendør så det alltid rundt 800 drop-in-plasser, så det skal være mulig å komme og se fotball selv om man ikke har internett.
2: Ja, for det alltid 800, det liksom et mål?
3: Ja, det I hvert fall det vi har stått opp setet til, eller bor og venker.
2: Ja.
3: Så det jo en stor visning det også. Men det mange som vil se, og så det ikke alle som kan ha tid til å bestille og sitte og vente, så da det drop-in I tingene.
2: Men hvorfor selger ikke dere de billettene også? Det jo åpenbart et marked for det.
3: Det det. Vi tror at markedet at det gjør det mer spesielt å kunne ha en sjanse å komme inn.
1: At alle skal ha mulighet.
3: Ja, at du står og gleder deg, du kommer tidlig. Det, ja. Mm. Så det blir en litt først rundt det.
1: Ok, tiden går ekstremt fort når vi har det kjekt på radioen. Du har bursdag I dag, André. Mm. Du skal få lov å spise boller her med oss nå etterpå. Hva annet står på programmet?
3: Nei, nå det bort å sette opp gjerdeduken etter nattens vind, for det har blåst veldig natt.
1: Mm. Ok.
3: Så det har tatt litt tak I det. Og så går det slag I slag med å lage klar til Norge-Frankrike. Det skal preproduseres 350 drikkebøtter til disse her kjempelett. Så det helt sykt.
1: Vi var borte og så I går, det som litt sånn artig, sant? Når det så mange folk som samlet, så det jo mange som har lyst på øl. Mm. Og det tar jo ganske lang tid å tappe en øl fra en vanlig tappekran, men det har dere ordnet.
3: Ja, vi har to sånne hva heter det? Autotankere. Du tapper 16 pils på 24 sekunder. Og så går de ut på rullebånd.
1: Ganske stilig.
3: Det er tysk kunst.
2: Det er som en pilsfabrikk.
3: Pilsfabrikken, ja, det er rett ord.
1: Ok, vi håper du får en fin bursdag i kveld, og måtte Norge vinne, og være med oss fremover, og alt sånn som det. Du skal få lov å ønske deg en låt helt til slutt, André.
3: Ja, det er jo den snart norske nasjonalsangen, Händerna mot himmelen.
1: Hun er svensk, men vi elsker sangen hennes.
2: Vi synger den i garderoben, landslagsgutten, etter hver kamp, etter hver treier.
3: Det gjør det.
1: Så vi håper de kommer til å synge den i kveld.
3: Vi er klar.
1: Tusen takk for at du kom. Masse lykke til videre med arrangementet ditt.
3: Tusen takk.

0: Petra Marklund sin Händerna mot himmelen, som nu har blivit den store fotballlåten som landslaget hører på når de, i garderoben. Når de, er det før eller etterpå? Det er vel når de er vunnet,
1: ikke? Ja, det er når de er vunnet, ja, når de skal feires. Og den altså fra 2012.
0: Tenk det. Ja. Tenk på Petra Marklund, der hun sitter og koser seg, vet du, når folk hører på låten hun, så spiller han, og hun bare casher inn penger. Ja, det er det vel unnt. Det er en kjempebra låt, Petra. Vi har jo spurt deg som hører på hvor du skal se kampen i kveld. Det er ingen som har stemt ifra Boston, men det kan jo være for at det er midt på natten der.
1: Ja, antagelig. Altså er det 62%. Nå kan se en hjemme i god sofaen. 17%. Svar at den skal vi ikke se.
0: Ja, men 13% skal se på storskjerm på et arrangement, og 7% skal samles hos venner.
1: Jeg tror de aller fleste får med seg denne i kveld.
0: Ja, bortsett fra de 17%. Ja. Men det er helt greit. Det er helt greit. Alt er lov. Tusen takk til deg som har fulgt oss denne uken her. Vi synes det har vært kjempegøy, og er ekstremt takknemlig for at du hører på. Nå bare fortsette med det. Ha radioen stilt inn på P1, og så får du snart nyheter og reiseradio. God helg!
1: God helg!
2: Vi her er NRK Nyheter. Flere land sender nå redningsmannskaper til Venezuela etter de kraftige jordskjelvene i år. Så langt er 235 mennesker bekreftet omkommet, men fremdeles er flere tusen savnet. Nils Martin Gunneng er Norges ambassadør til Colombia og Venezuela. Han er i Colombia, men har tett kontakt med folk på bakken i Venezuela, der de nå jobber mot klokken.
3: Det er svært positivt at mange land, særlig i regionen, stiller opp, men de har veldig dårlig tid. Etter 48-72 timer synker sjansen til å finne overlevende drastisk. Og derfor er det viktig at venezuelanske myndigheter nå har gitt FN tillatelse til å koordinere alle de som er på vei inn. Det gjør at det er stort håp om at de kan få kommet raskt fram og få prioritert der hvor det er mest bruk for dem.
2: USA letter nå på de økonomiske sanksjonene mot Venezuela etter de kraftige jordskjelvene i går. USA vil tillate overføring av penger dersom pengene går til nødhjelp, ifølge Reuters. Pave Leo samler i dag den katolske kirkes kardinaler til et lukket møte i Vatikanet med et omstridt tema på agendaen. Paven vil ha et nytt svar på et eldgammelt spørsmål. Når kan krig forsvares? I hvilket tilfelle kan en snakke om rettferdig krig? Møtet kan føre til ytterligere tilspissing mellom Vatikanet og USA, forteller reporter Håkon Haugsbø.
4: Ifølge nettstaden Politico som omtaler møtet, så kan spenningen mellom Roma og Washington nå nye høgder etter dagens møte. For Trump-administrasjonen har jo allerede fått den amerikansk fødde paven, vi får si, i vrangstrupen, fordi han i så sterke ordelag har kritisert USA sin krig i Irak, og kaller den for moralsk uforsvarlig, urettferdig og stormannsgalskap.
2: Den store teknofestivalen DEFCON 1 i Nederland har avlyst resten av årets arrangement. Grunnen er hetebølgen som ventes å ramme landet i helgen. Nederlandske meteorologer har utstedt rødt farevarsel for de neste 24 timene. Det gjør at arrangørene velger å avslutte festivalen tidligere enn opprinnelig planlagt, skriver de på Instagram. Teknofestivalen pleier å trekke rundt 250 000 besøkende til byen Biddinghøysen. Det har vært over 20 alvorlige fallulykker siden april. To er døde. Det opplyser Arbeidstilsynet i en pressemelding. Direktør i Arbeidstilsynet, Ingvild Kjernmo, sier at tallene er for høye, og tilsynet vil advare om farene ved arbeid i høyden. Kjernmo minner om at ansvaret for arbeidsgivere har for å iverksette tiltak. NRK Nyheter, Otto Haug.

0: Velkommen til Reiseradion, loset og ledet av Marte Sokstad og Kåre Mangsberg.
1: Ja, og nå det, går vi inn I en helg da, med en knallkamp I vente. Det Norge-Frankrike klokka ni.
0: Gleder meg altså, noe så hinsides.
1: Ja, men det også en følelse folk har nå, når de sitter foran to timer med Reiseradion. Ja, men det kan ikke sidestilles helt.
0: Nei, men
1: det glede forbundet med det også. Dette jo et eldgammelt program som vi fortsatt sveiver I gang hver sommer. Heter jo Reiseradion, så det kanskje derfor vi har fått meldingen fra Maren her. Kommer dere til Vingelen? Her det fylkesleir I Hedmark 4H. Skriver da Maren, og svarer Maren.
0: Vi kan ikke
1: begynne. Det blir nei. Vi har reporter som reiser.
0: Ja, vi kan ikke begynne å reise.
1: Vi må være på hovedhuset her fra NRK Marienlyst, men vi reiser jo I huet, og nå skal vi over grensa, for der sitter Per Gessle klar. Maren, får denne her som plass på såret. Dette sommertider. Velkommen til Reiseradion.

0: insisterende sommerlåt. En ting jeg bare har tenkt litt når det gjelder låta der. Jeg tror ikke på at han hås. Han liksom hås.
1: Han var jo bare 23 år da den kom ut I 1982. Så det var jo ikke masse levd liv I den hesheten der. Det kan ha vært en sommerforkjølelse under opptak.
0: Jeg tror ikke på det.
1: Men han altså så...
0: Jeg tror at han har spilt inn først, altså han var I studio, og så har han sunget, og så sier produsenten, Per, kan du gjøre det enda en gang, og litt håsere?
1: Litt sexigere.
0: Ja.
1: Så gjorde han det.
0: Ja, så gjorde han det.
1: Funket det.
0: Ja.
1: Du, jeg våkner opp til nyheten om at den roingen som vi har holdt på med, som har jo tatt av rundt I hele verden, kan mene hva du vil om den roingen, men fryktelig irriterende at nå Kanada har gjort noe lignende. Altså det så snarlikt Kanada fansen har nå bestemt seg for å gjøre The Canoe Row Jo, hvor de I kano Og det de gjør at de tar liksom
0: nei, det går ikke.
1: De ror bare på en og en
0: nei,
1: side
0: nei,
1: Nå skal
0: nei,
1: du høre
0: nei.
1: Nå skal du høre Skal vi se
0: Det jo helt likt At de ror med en åre
1: Ja
0: Nei
1: altså, Og så at de sier jo De tar en dobbelt V på slutten da på grunn av språket.
0: Det som at noen skulle da starte, eller hatt et radioprogram akkurat nå, samtidig som et, ikke reiseradio, men reiseradio, med A.
1: Ja, men P4, hva det du holder på med? Ja. Nei, men det reiseradio, det noe helt annet. Kjempeirriterende. Vi jo en stor gjeng som lager reiseradio. Dette jo et samarbeid mellom NRK og dere som hører på, for dere blander dere inn I hver sending, og det setter vi jo stor pris på I dag. Så lurer vi på, for vi alltid et spørsmål som åpner opp for dialog. I dag så lurer vi på, Hva trenger du? Eller, hva trenger du? Vi vet jo hva vi trenger, men hva trenger du?
0: Ja, det som
1: Eller kanskje,
0: det...
1: hva trenger du? Hva det?
0: I det spørsmålet, det ulike, på en måte, det kan være farger eller lada på ulike måter. For eksempel, hvis du I en jobb, en arbeidssamtale, eller med din leder for eksempel, ja. Så sier leder, vi jo, jeg jo nå opptatt av...
1: Så du greier ikke å være leder? Hva det ledere sier igjen?
0: Nei, de sier. Nå har jeg jo sagt litt om hva jeg trenger, men hva trenger du?
1: Kjempeeksempel. Og det det vi lurer på. I forhold så kan man si det.
0: Da det ofte I hala av en krangel. Ja, men hva trenger du da?
1: Ja, da må du legge til da.
0: Ja. Men det vi, altså her vi nøytrale. Dette nøytralt, altså vi mener helt bokstavlig, hva trenger du?
1: Hva trenger du?
0: Ja, trenger du ny katt?
1: Ja, for eksempel. Den gamle funker ikke. Og hvis man først skal ha en katt, så må man ha en fungerende katt. Nei, men da trenger jeg en ny igjen.
0: Ja. Du har jo allerede katt. Ja, men se på den andre. Nei, se, den helt slitt.
1: Kan ikke brukes. Ja. Da kan man også gå for gjenbruk. Altså en ny, men brukt katt da. Ja.
0: Skal jeg si hva jeg trenger? Mm. Jeg trenger at det noen I dette landet, og dette forstår jeg ikke, som begynner å lage fleskeburger. Du har det på hvert gatehjørne I Danmark
1: ja.
0: De har, altså på hvert gatekjøkken så har de en ribbestek som har stått der og godgjort seg så skjer de tynne skiver så legger de det enten I pølsebrød med sylteagurk eller I burgerbrød
1: høres jo billig ut også
0: hvorfor det som gjør det? Det må jo være mye mer avanse altså på svinestek enn for eksempel storfekjøtt
1: ja. Og det trenger du. Noen
0: jeg
1: må
0: trenger
1: det. Gjøre det, og det jo litt det samme hvis dere sier hva dere trenger. Vi kommer ikke til å løse opp I noe, det kan jeg si. Men vi bekrefter behovet, ofte så det jo det. Da bekrefter vi det at klart du trenger det.
0: Ja. Du kan jo gjerne skrive også hvorfor du trenger det da. Ikke si, jeg trenger katt.
1: Ja, da må vi vite hva som så galt med den gamle. Du går inn I NRK radio-appen, og så trykker du på reiseradioen, og der står det send inn, og så kan du svare oss på da hva du trenger denne fredagen. Seier til Norge hadde jo vært fint, men det jo ikke så nødvendig, for vi kommer oss videre uansett, men det hadde vært gøy da.
0: Absolutt. Skal vi nå prøve å lage en bro over til Kajander da? Hva trenger du?
1: Nei, det sikkert noen som trenger Kajander med solaskinn da.
0: Ja.
1: Snart kommer Morten Heggeseth.
0: Ja.
1: Hører hva han trenger da.

0: skinn og den ikke gjør I Trøndelag. Vi har fått veldig mange trøndere som sender inn meldinger om at de trenger sol, for der det dårlig vær, regn og kaldt.
1: Toril helt enig med meg. Vi vil ha fleskestekburger. Altså, det veldig spesifikt.
0: Du tilbake til fleskestek. Ja. Men vil du ha det, Morten Hegseth?
2: Nei, hva det for noe?
1: Det en greie som de holder på med I Danmark. Alle gatekjøkken, som ofte kalles Børnes kontor.
2: Men det de fleskekantene på bacon?
0: Det er ribbe.
1: De har ribbe, nei. Og så kutter de tynne skiver av ribbe, legger det inn I burgerbrød, med noe krem fresh under, og noe syltet rødløk på toppen der. Nei,
0: nei.
1: Det skolekt, men
2: Det høres jo på papiret sikkert men nei.
1: Og så det sprøtt, liksom, den sprø ribbekanten der Nei, noen må
2: Jeg jo glad I gutta 90-tallet på en måte Så det beste jeg vet jo gatekjøkkenburger
1: Ja, sånn god gammel Max
2: ja, sånn, Egentlig sånn tynn Altså hvis det blir sånn tjukk burger Da blir det mye for meg Men det sånn tynn burger med sånn grov dressing
0: ja. Det på løvbiff og sånn?
2: Ja, elsker løvbiff
1: Og så det sånn blaut
2: Ja, blaut, ja Masse dressing Og så når dressingen kommer på en måte På gatekjøkken når du får det papiret ja, ja. Så renner opp dressingen ned den trekanten på bunnen ja. Der Når jeg spiser burgeren så slurper
0: Var det den siste dråpen der?
1: Som en liten snaps I bånd der,
2: ja. Det bestemt.
0: Mm. Og med den matpraten så ønsker vi deg velkommen, Morten Hegseth. Kan vi si at vi kan ønske deg velkommen til et av dine favorittprogram? Du reiseradiogutt.
2: Men jeg har så ærefrykt at det helt... Det føles ut som jeg på en måte har krøpet tilbake inn I min mors livmor, på en måte. Det så trygt. Men jeg helt besatt av det. Og jeg hører på reiseradion hele sommeren. Og det det at folk på ferie nå og hører på det her gir meg sånn, nesten panikk. Jeg synes det helt fantastisk. Og jeg står på morgenen, så det liksom... traktekaffe, og så tar jeg på reiseradion, og så hører jeg, og så jeg veldig opptatt av hvem som programledere. Ja. Og så, når dere begynte nå I år, så så mannen min på meg, og så sa han, ja, begynner med den beste. Og det gjør vi. Og da hørte jeg at siden dere var først, så fikk dere 10 dager I stedet for 7, og da sa vi, ja, takk Gud. Og så jeg alltid veldig sånn, hvorfor har dere, kommer dere ikke tilbake en uke senere? Og så jeg veldig sint for at Anne Lindmo ikke I år. Ja. Og så jeg veldig analytisk forhold til det. Og så jeg veldig sint på det, for jeg mener NRK burde ha en nasjonal pressekonferanse når de presenterer Ja,
1: det lite...
2: De legger jo ikke ut om det engang. Nei, så jeg sendte mail til en av toppsjefene I fjor. ja. Dette helt sant. Da jeg sa sånn, nå må dere ikke ha for høy selvtillit på at dere NRK. Dere må skjønne at dere har reiseradion. Ja. Dette promo på en måte. Ja. Nå må dere liksom høyse dette opp. Du kan ikke finne det noe sted. Og så sier jeg takk for innspill. Og så jeg veldig opptatt av reporterne deres, hvilke reporter dere har. Jeg synes det veldig artig fra Drammen hver gang, så det koser jeg meg med.
0: Ja, Karoline.
2: Ja, full fyr. Stedet melding til slekta, nå Karoline på. Koser vi oss med det, analyserer Karolines reportasjer. Og så det sånn, for så skal NRK alltid være litt sånn, skal prøve noe artig da. Nå det sånn, noe ungt og friskt. Ja. Nei. Jeg glad I ungt og friskt, men ikke reiser av dem.
0: Så derfor sitter vi her.
2: Ja, men dere liksom unge og friske, men jeg trenger på en måte ikke TikTok-beats og videregående.
0: Nei. Men du er tradisjonell.
2: Ja, på reiseradion. På reiseradion, ja.
1: Hvis du har hørt veldig mye på reiseradion, så har du sikkert også hørt Skippermøte.
2: Absolutt.
1: Liker du det?
2: Ja. Ikke favorittsegment, men jeg synes det koselig. Men det gir meg trygghet.
1: Ja.
0: Men du har aldri lest Skippermøte selv?
2: Nei.
0: Og du som så opptatt av reiseradion, dette jo liksom en påle I programmet. Fra redningsselskapet som skal opplyse oss om sjøvett, for eksempel. Og du har fått en lapp nå. Har du tenkt noe på hvordan det skal leses?
2: Vil du ha det på trøndersk?
0: Veldig gjerne.
1: Veldig gjerne.
2: Sant?
1: Ja.
2: For jeg egentlig trønder.
1: Ja.
2: Ok. Skal vi kjøre da?
1: Vent litt da. Skal du få en liten kjenning her?
0: Og så peker jeg på den når du skal begynne.
2: Sjøvettregel nummer 3. Handle om å ha respekt for vær og farvann. Og det bør folk få med seg, for mange båtførere har en eller annen gang blitt overrasket av dårlig vær på sjøen. Skal du ut på langtur eller ferdes på åpne havstrekninger, det derfor viktig å sjekke vær- og vindforholdene godt der du I dag kan du lære mer om lokale værfenomener der du og få tips om en god og trygg seilingsrute dit du skal når det arrangeres skipemøte klokka 17.30 ved redningsskøyta Jens By I Levanger, Inge Stensland I Arendal, Elias I Stavanger og ved Ragnar Stod Platå. Ragnar Stod Platå.
0: Sliter med den selv,
2: det. Ja. Bedømmes det.
1: Det så god, ja.

0: Pop med Hansen. Hva tenker du om den låta, Morten? Liker du den?
1: Jeg er veldig forelsket i alle tre. Absolutt.
2: Det var vel Marion Ravn også, eller en av dem da, for jeg husker jo at det ble en stor...
1: Nei, hun klinet med en av dem.
2: Vi var sammen med
1: henne. Ja, stemmer. Ja, ja. Så koselig. Mm. Spesielt han yngste var veldig kjekk. Men jeg tror det som mormonefamilie som sånn, de har 17 barn og bor i en kirke.
2: Ja.
1: Det bare mistanke. Ikke, ja, ja. Det dette NRK også. Det ja, det ikke, jeg sier ikke at det sånn, jeg tror det sånn.
0: Ja. Det noe sånn Kelly-family-aktig.
1: Ja, jeg tror det. Ja.
0: Morten, du leste jo skippermøtet her i stad, men det ikke bare derfor du her, for du har satt i gang et utrolig bra og viktig prosjekt, som du har fått opp og gå i løpet av veldig, veldig, veldig kort tid. Mm. Du må fortelle.
1: Under to uker. Det jo, som alle har fått med seg, så det jo diskusjoner rundt Pride og feiringen der, og så det jo et problem med at man river ned Pride-flagg fra norske skoler, veldig mye i Oslo-området, Nordsjette skole, Holmlia skole, Vassbotten. Og det jo, som de kommentarførte og kronikker, det ikke lett å skjønne om man diskuterer Pride eller Nazi-flagg. Mm. Og så har jeg har skrevet ganske mange sinte kronikker, og vært litt polariserende, så tenkte jeg sånn, når det ble revet ned på skolen til stedet fra meg, så tenkte jeg sånn, jeg har lyst til å gjøre noe, men kan man jo gjøre noe på en annen måte? Så da ringte jeg rundt til disse skolene som har fått revet ned og tent på Pride-flaggene sine. Privatpersoner rundt omkring i Norge, så spurte jeg, kan jeg få disse flaggene? Og de sa, det kan du få, så de sendte meg det, jeg kjørte rundt og samlet det inn, og så ringte jeg masse norske designer og kunstnere, Jenny Skavlan, Moria Janneke Ebbing, Holzweiler, Pearl Octopus i Envelope, Fam Irvold, Fredrik Flon, så sa jeg, hvis dere får disse ødelagte Pride-flaggene, kan dere lage kunst og kreasjoner ut av det. Det var ideen på en måte, og de bare, selvsagt. Så jobbet jeg litt med hvor skal dette stilles ut, vart litt frem og tilbake, det var snakk om alt fra liksom, Nasjonalmuseet til statsministerens bolig, og så endte det på det aller beste, nemlig Rådhuset i Oslo, hvor det skal skje i dag, klokka 6:30, og da det sånn at alle kan komme dit, kan bare registrere seg via, altså kan bare gå og sjekke ut min Instagram, og da det en solidaritetsmarkering, hvor vi viser frem det som langt, det skal være en panelsamtale om Pride og tingenes tilstand, og så skal ordføreren holde tale, Kristian Kristensen skal synge, Nils Beck skal synge, så jeg gleder meg veldig, og det har dette drevet av ikke noe kommersielle baktanker eller penger, kun av rent engasjement og ADHD på en måte.
2: Ja, det litt ADHD.
1: Ja, det ADHD. Ja, mye, ja. Ja, jeg, til og med, jeg har vært så stresset at jeg begynte å røyke igjen. Så det så sitter jeg oppe på verandaen under parasol og skriver jeg ta kontakt, hei, Anne Holt. Jeg prøver å boke på folk og sånt, så det har vært travert. Ja.
2: Men hva var liksom ideen, for du opplevde da stedatra di på skolen hennes at flagget ble revet ned,
1: ja.
2: Det å bruke dette symbolet.
1: Altså, ideen litt sånn, de vil jo at disse Pride-flaggene skal forsvinne. Kristent ressurssenter har vært veldig på i år, at det sånn, de har samlet inn flere millioner, som at foreldre kan bruke til advokater mot skoler hvor det Pride-flagg, som jo veldig spesielt. Og så ideen at disse Pride-flaggene som folk ville at skulle forsvinne, ingen skulle se, skulle liksom, som folk mente helt forferdelig, at de får komme tilbake, bli gjort om til kunst og får 1000 ganger mer oppmerksomhet enn hva de hadde. Og de forsvant jo fra Oslo skoler, og nå de tilbake i Oslo rådhus, i liksom demokratiets hjerte, som står for verdier som Pride står for. Så det liksom symbolikken i det veldig fint. Og så har folk laget helt sinnssyke ting. Altså,
0: ja, for en ting jo at du setter i gang hele prosjektet, men de som lager noe har jo også relativt kort tid på seg.
1: Jeg er så full av beundring, liksom. Og det sånn Holzweiler, liksom. De har nok å gjøre. Jenny Skavlan, altså folk har, altså de har nok å gjøre, men de har kastet seg rundt, og alle som har lagt ting, altså Jenny Skavlan og mora har lagd hender som de har brent, glasert, som de har montert på en vegg basert på liksom Bodyguard-filmplakaten hvor Kevin Costner bærer Whitney Houston, men så det da hender som bærer Pride, et ødelagt Pride-flagg fra Nordsjette skole. Altså det så innmari kult. Altså, Kåre Magnus, du som kunstner, du kommer til å tenke sånn, yes, det kommer du til å tenke.
2: Hvorfor ringte han ikke meg?
1: Hvorfor ringte han ikke meg? Hvorfor ringte han ikke meg?

0: Det er ganske jævlig, og det er jo no, det er sånn policy på norske skoler, i hvert fall Oslo-skoler, når det skjer, så får alle foreldre mail. Mm. Vi da blir informert om at barna blir informert om hva som har skjedd, mm. og, det som knuste, og det får jeg utrolig vondt av, blant annet barn i min egen familie, som lever I et slags evigvarende RuPaul's Drag Race med foreldre, får høre at liksom, her river folk ned og tenner på et flagg som symboliserer at skjeve, homofile, lesbiske transpersoner skal få være den de er. Det er så hardt å vite at liksom, det sitter barn der med enten skjeve foreldre, transforeldre, som det selv, som enda ikke har turt å sagt det, at de får sånn, her, det så mye hat, og det synes jeg så knallhart, så det å ta tilbake disse flaggene, lage noe fett ut av det, den symbolikken synes jeg altså, en ting, jeg har tatt initiativet, men de som har laget tingene helt fantastisk. Og så har jeg liksom fått med meg gode hjelpere langs vei. Jeg har jo ringt rundt og sagt sånn, hei, kan du hjelpe meg? Altså, jeg har en dame som heter for Mnet, som bare har sånn, hun har bare stått på kulturdame. Hun veldig smal da, hun veldig kommersiell. Ja. Hun sier sånn, vi må ha smal, for hun bare dundrer på. Og jeg bare sånn, jeg har møtt mitt overmenneske. Og hun har stått på og kastet seg rundt, sitter I Nord nå, tar flyet over tilbake, fått med meg liksom pride art, fått med meg liksom brand people, fått med meg anorak. Altså, folk gjør ting, folk har lyst til å gjøre ting, og det synes jeg veldig, veldig fint. Og det ikke noe baktanke med å tjene penger eller noen ting med det.
1: Men hva det, liksom, folk som befinner seg I Oslo og omegn, for man kan komme inn, rådhuset I ettermiddag kveld. Hva det som skjer, og når skal man møte opp?
0: Møte opp klokka 6. Mm. Jeg registrerer deg. Jeg har lagt ut en link på min egen Instagram, så bare sjekke seg der. Da skriver navnet sitt der. Der tar det fra ordfører Anne Lindmo, sier jeg alltid, men det Lindmo. Anne Lindmo hoppet fra teltet og ble ordfører. Og så det panelsamtale med blant annet Kamara Lundestad, det lederen for Oslo Pride, og en helt fantastisk forfatter. Og så det artistopptrener av Christian Christensen og Nils Beck. Ja. Og så får folk komme og gå rundt og se på det. Så det veldig sånn koselig, fin prøve å liksom lage... Det ikke noe krig, og man kan ta med barn. Mm. Og folk sånn, kan ikke ta med barn på Pride? Og jeg bare sånn, dette kan du ta med folk. Og det også veldig gøy med folk som sier at barn tar skade av Pride. Mm. Og sånn, ingen Pride. Barn veldig redde for glade mennesker I glitter og g-streng, men meg om det.
1: Men hva blir din oppgave I kveld da? Når du jobbet så intenst med dette prosjektet her I to uker, og så ser du det skje, folk kommer, hvordan kommer du til å ha det da, og hva kommer du til å gjøre?
0: Det kommer sikkert til å bli litt rørt. Det tror jeg kommer til å skje, men nå har jeg vært så I modus, men da skal jeg på en måte introdusere, holde en liten innledning, så skal jeg lede panelsamtalen, introdusere folk og få folk til å se på det. Og jeg har tenkt veldig, jeg hadde så ravert, men så har jeg vært veldig opptatt av sånn, for jo nye personligheter hele tiden, så nå har jeg blitt, hva min nye kunstkuratorstil? Estetisk. Hva? Så I dag morges så pakket jeg bagasjen, så hvordan ser en kunstkurator ut?
2: Sorte klær, eller?
0: Rød sokker. Og så fant jeg et slips fra 90-tallet, og så jeg Harry Styles, så skal jeg klippe av det. Og så har jeg en stor grå buks, så jeg har tenkt veldig på sånn, hva min kunstkuratorstil? Så det røde sokker og artig slips, og så skal jeg holde det der.
1: Og den varianten skal frem I kveld.

0: Det var en liten spe stemme fra Sverige. Lisa Ekdal åpna opp ditt fönster. Morten Hegseth, du på besök og fortalte om projektet som du nå har startet, som skjer i Oslo Rådhus i kveld, med redesign da, av disse Pride-flaggene som har blitt brent og tatt ned. Her får du veldig mye kjærlighet altså, fra folk som hører på. Må bare si at han der sklir over nå, for Trønderen står til respekt deg. Stå på Morten Trønderen, stå bak deg.
1: Herlig.
0: Morten Hegseth, respekt, veldig flink formidler. Så det et herlig prosjekt, Morten, for en sterk symbolikk burde sendes landet rundt.
1: Så
0: man burde jobbe mer da, utover sommeren og reise rundt på det.
1: Jeg har faktisk prøvd litt, så jeg har ringt, så det målet er å sende det rundt.
2: Ja. Og så må jeg bare si at det sikkert mange som skal ned i Spikershoppa i Oslo og se landskamp etter hvert i dag. Perfekt, da er bare å gå på utstilling først. Du rekker det helt fint. Altså, kampen begynner ni?
1: Kampen begynner ni, dette er jo da, dette er ferdig rundt halv åtte, så det går helt fint. Da det perfekt. Kamp og pride og baller overalt.
0: Ja. Perfekt.
2: Når dette over, så du har jobbet knallhardt, Morten. Hvor er det du skal holde ferie? Du en hyttegutt, eller?
1: Ja, ja. Larkholm.
2: Larkholm.
1: Ja, da vi drar dit kanskje. Jeg tør ikke si det i morgen, for da det Pride, men kanskje bare. Kanskje, vi får se. Og da blir jeg der, og da har jeg veldig sånn, da blir jeg der på en måte. Og det 54 minutter fra hjem, men det sånn, å bevege seg tilbake til Oslo da, det helt uaktuelt for meg. Så det sånn, da bryter jeg helt feriemoduset. Og det ingenting for meg tilbake. Jeg fikk melding til meg i går sånn, har du lyst til å dra på Robin-konsert i Telenor Arena i Løftlinje?
0: Ja, vi skal
1: jo dit! Ja,
0: nei.
1: Da bryter jeg ferie. Da skal jeg sitte og kjede meg på Larkholm.
2: Men hva gjør du? Altså, går du inn i, har du noen rutiner?
1: Ja, ja. Ja. Da er det fast. Da er det som sagt, det reiseradioen og surdeigsbrød hver dag. Mm-hmm. God tur med hunden. Og så er det da, vi har ofte besøk fra Trøndelag, så er værflyktinga, som dere snakket om litt tidligere i dag. Så de kommer da på besøk, så er det, det er liksom, du rekker ikke å vaske gulvet før du må skjenke ny aperolsprits, for det kommer en nytt gjestepulje. Da tar jeg det imot, skulle velkommen, viser de hvor de er, har da vasket, og så mannen min kjører mat. For jeg ikke noe god på å lage mat. Mm. Jeg lager frokost. Og så, men jeg duker bord.
2: Du en borddekker.
1: Ja. Så jeg har fått veldig selvtillit på at jeg er ute da. For jeg sitter ute. Og da, jeg tror jeg veldig flink til det. Jeg tror ikke jeg så veldig flink. Men har veldig høy selvtillit på det. Så da er det liksom, prøver å finne noe brukte duker fra Fretex. Har liksom briketter, legger bestikk, lager noe, setter lys rundt, plukker villblomster, setter inn noen knuste vaser som jeg har funnet på noen loppemarked. Legger, så ser på, tenker sånn, vet du hva? Ringer slå til meg snart for å be meg dekke bord til Dronning Sonja. For så høy...
0: Blir rørt av egen innsats.
1: Ja, blir rørt av egen borddekning.
2: Har du sølvtøy? Er det sølvtøy?
1: Nei, det er hjemme. Elisabeth. Så det bruker jeg. Og det har jeg lært også. Viktig å bruke sølvtøy litt her og der. Ikke bare spare til julaften. Så det tenker jeg på. Men det er da kjøpt skalddyrssett. Eller det fikk vi kanskje fra Coop på 90-tallet, der det reker på asjetten og på vinglasset. Så vi har veldig mye rart, og dundrer da rundt, og jeg kan også pynte med sånn, ta et app. Eple her og der, legge mitt på bordet.
0: Det. Er det tematikk du går for da?
1: I hodet mitt, ja, men den blir veldig... Så kan jeg ta sånn skaldisch-tematikk, litt reketematikk, da kan det være...
0: Det knallhart, reketematikk.
1: Reketematikk, ja. Men da koser jeg meg veldig, så der blir jeg da hele sommeren.
0: Men det virker som du har litt tid til å bli brun også, for du har jo en god base nå.
1: God base, ja.
0: Er det viktig for deg i løpet av sommeren?
1: Ja.
0: Å få fergen?
1: Veldig glad i å være brun. Og det her er, og det sier jeg jo alltid, at folk som, det er veldig pent å være blek, men da må det er det peneste som sier det. Mye penere vei blir. Ja, da er du veldig heldig genetisk. Hvis du ikke er så heldig sånn rent estetisk, altså jeg er ikke støgg på en måte, men du blir penere brun.
2: Ja.
1: Jeg er også penere, hvis jeg føler meg litt småkvapsette, mye bedre vei brun. Og jeg har jo ikke helt tro på alle venner mine og sånn, er sånn, man må bruke solfaktor 50 hele året og sånn.
2: Går det for,
0: er det, du har ikke tro på solfaktor.
2: Er det olje? Går det for olje?
1: Men ikke si at du blir like brun av solfaktor 50. Ikke si det. Det er som å si at Trump egentlig er smart. Han er ikke det. Du blir ikke like brun og solfaktor 50. 30, 25.
2: Ja. Er du på folie?
1: Altså... var det. Vokst opp med en mor som vi dro på til syden, som da var Bulgaria og Romania. Der var det da 50 grader ofte. Det var maks solfaktor 15. Smørte oss inn, og jeg hadde så vondt. Jeg husker vi satt på restaurant med, bestilte oss løbbiff og Pepsi, mens mamma og pappa satt med en øl og sånn. Og jeg satt sånn, for jeg var så rød overalt. Og så sa jeg, slapp av. Det går bra. Husk rødt blir brunt i morgen. Og hun var veldig opptatt av at jeg hadde fin brudfarge, og hun sa sånn, Morten, du blir brun, det er det fineste å bli brun, du er i nakken. Snart ser du som er innfødt, de kommer til å spørre deg om du selger cola på stranda snart.
0: vakreste du kan si til ditt barn.
1: Ja, vakreste. Og jeg bare, ok, greit. Og hun var veldig opptatt av at det skulle bli brun. Og så når vi kom hjem, så var jeg veldig opptatt av at skjørdøren skulle se at vi var brun. Så da skulle vi gå I gata dagen etterpå. Gikk på utstilling og ventet, har dere vært I syden?
0: Mm. Ja, smøre seg nå og beholde brunfargen, ja, det var viktig.
1: Ja, men det hun gjorde da, det med broren min, det var sånn fra, vi kom hjem fra syden, og da var det sånn, her har du 30 kroner. Da fikk vi 30 kroner sånn, hver tredje dag for å dra på solarium for å opprettholde brunfargen. Så den brunfargen skulle sitte. Ikke tenk på det.
0: Og nå du sånn som måler også? Ta armen ved siden av, måler brunfargen.
1: Men nå har jeg begynt, jeg går på spraytan når det vinter, for jeg veldig pent å være brun, synes jeg. Og så soler jeg meg ofte litt sånn, på morgenen må du aldri bruke faktor, for det har jeg lært også, at det veldig sunt uten solfaktor på morgenen, sånn første 20 minutter. Ja. Og så går vi over på en rolig 15, ja, og 30 I ansiktet. Men jeg, noen ganger, jeg har noen Nova Drops, som det heter, som jeg bruker, for det får jeg så fin glad av.
2: Får jeg se det?
1: Ja, ser du det?
2: Ja, ja.
1: Men det solfaktor 50 I den, så jeg blir egentlig ikke så brun av den. Så jeg får fin glad, men blir ikke så brun.
2: Ja, så da må du velge bort litt brunfarge, men...
0: Altså, dette lover veldig godt når du begynte å røyke på grunn av prosjektet så å si slutta med solfaktor så livet kommer til å gå kjempebra, Morten
1: Det bra vi har Best Beauty for å hjelpe meg så rynkene ikke bare dra meg helt ned
2: Du, tusen takk for at du kom, Morten og så bare repeterer vi Når det folk skal møte I rådhuset?
1: Det rådhuset, kom klokka 6 I dag, det registrering Jeg har lagt ut noen linker på Instagram og så blir det veldig fint Tusen takk for at jeg fikk være med I Reiserådet Det har virkelig vært en ære Jeg veldig lei meg for dere snart ferdig, og dere får ferie, det synes jeg ikke noen ting om, men takk for Reiseradion, takk, lykke til de som skal ta over, det veldig hardt å ta over etter det
0: takk skal du ha, Morten
1: takk

0: Ja, Camilla North, som du vi har jo spurt dere, hva trenger du? Og her har vi fått en melding av Lisa Marie. Hva trenger du? Jeg trenger at 15-åringen din kommer seg opp uten min hjelp på morgenen på sin første sommerjobb. Den gjenkjennbar.
1: Og så det Inger som trenger litt greier til kampen. Coca-Cola, smågodt og sig, det er håndterbart det. Jeg skal sitte da kanskje ute og se kampen Norge-Frankrike i kveld.
0: Fortsett å sende inn da. Ja, da. Hva trenger du? Vi skal til vår reporter Even. I går var han på Røros. I dag han i Trondheim. Og det ikke bare VM det skal handle om, fordi det en svær fotballcup i Trondheim.
2: Ja, stemmer. Og så det kunne jeg jo selvsagt tenkt meg å ha sagt når jeg kommer og Trondheim på reiseradioen at Munkholmen bada i gull og at det liksom shorts og greier, men det dessverre ikke helt slik, altså bare her på å ta lyden her. Det litt rann pyttet, kan en si. Det litt rann regn og litt rann surt, men på lade her så det jo Scandia Cup, og det koka med unge folk, og paraplystemninger på sidelinja her jo, alle har paraply, og så det mye heying. Hva sier det? Hva feirer et heierop da? Feirer et heierop?
3: Åja.
2: Hva heier oppe ditt?
3: Ro!
2: Det roing,
3: ja. Ro!
2: Og det hvem det som spiller?
4: Hei og grinn, hei og grinn, hei og grinn, hei og grinn.
2: Bodø Glimt gutter 13 eller noe spiller cup, og det koka på alle arena her. Og, men litt rann surt vær, og nå skal jeg høre med han som på en måte står ansvarlig for dette her. Hva heter du for noe?
5: Frank Robert Saltvik.
2: Du, hvordan det å arrangere en så gigantisk cup, Norges nest største cup eller noe lik?
5: Ja, det stemmer. Det 923 lag som påmeldt i år, og all time high. Det er bare fantastisk god energi på sletta hele uka.
2: Og været da? Hva skal si noe om det, eller skal droppe det?
5: Været? Nei, det har vi ikke registrert noe særlig. Det skjer vi rett og slett forbi. Vi driver med utendørsidrett, så vi er vant til det. Trøndere som gjør, vet du. Ja, så det går bra.
2: Ja. Hvor mange det som deltaker her?
5: Vi er vanskelig å anta det, da, for at det jo lag som har 9 spillere, eller 11 spillere på laget sitt, men ca. 10-12 000 deltakere.
2: Ja. Da skal det til noe like Excel-ark og liste for å få det til stemme.
5: Ja, vi har jo en armada av folk inne i komiteen her som er bedre med på Excel-ark, står det ved siden av meg, som er dyktig på det blant annet. Så ja, det skal litt logistikk til, ja. Du har rett i det. Vi snakker om 5 500 dugnadstimer, 600 frivillige. Så jo, det er en armada.
2: Men så du, må si navnet ditt.
6: Marte Engdahl.
2: Du, Marte, du gikk rundt og bar rundt på noen paraply her, og så, hvor skulle de over?
6: Nei, vi har jo mye hyttegods, mye paraplyer, så jeg tenker dem kan vi jo noen miste på nytt, bruke dem og miste dem på nytt. Så det er vått her, som du sier, så det greit at man står og ser kamp tørr.
2: Du, hva til rolle har du?
6: Ja, hvilken rolle har jeg? Nei, er det logistikkansvarlig, tror jeg vi kan si. Eller potet, sier vi jo ofte på norsk, da. Nok litt overalt, egentlig.
2: Og så hørte jeg at det var noen baner som har stengt, men da må du inn og endre på Excel-arket.
6: Da er jeg inn og endre på Excel-ark. Da må vi jo flytte om noe. Nå skal vi flytte dugnadsvakta fra som skal være her over til en annen bane, en annen plass i byen. Men det er utrolig god dugnadsånd i klubben, og folk stiller opp. De vet at dette er den store dugnaden i året. I morges senest så var det et lokalt lag som tok ansvar. Vi kan selge kaffe en time, vi, som sto der. Så det, sånn er det i idretten. Folk stiller opp på dugnad. Jeg blir helt varm om hjertet.
2: Nydelig. Da er det liksom Bodø Glimt mot, ja, hører med en som står i paraply her. Du, hvem som spiller her? Bodø Glimt mot?
7: Malvik.
2: Bodø Glimt, Malvik, altså, det, ja, jeg har liksom ikke helt, det så mye unge og greier her at jeg har ikke helt oversikt dessverre.
1: Det ofte sånn på køp, mye unger, ja, og litt oversikt. Men nå skal du videre i neste time, så skal du inn i Trondheim Spektrum, hvor 7000 mennesker skal møtes og se kamp i kveld.
2: Det jo en litt fotballfeber i Trondheim, så alle skal jo se fotball i dag.

0: føler seg heldig, Sunnevo, med heldig her I Reiseradion. Vi har vært innom inboxen vår, fått inn en del meldinger, Kåre Magnus. Mm,
1: her noen som spør, hvem gjest hos dere I dag? Ja, Morten Hegseth har jo vært der, men om ikke så alt for lenge, så kommer Janne Formo.
0: Ja, så har vi fått en melding fra Inger. Etter at Morten Hegseth var der sjelden jeg har ønsket meg Stein Torleif Bjelland og eller lignende, for her går det I et forrykende tempo det jo en trønder og oss også som jabber godt så hun sier takk til Morten Hegseth, men ønsker seg da Stein Torleif Bjelland og nå det jo nyheter, og vi har jo litt grann tid før nyhetene, så det jo sånn vi kan snu oss rundt her I radio
1: det helt nydelig, vi har en produsent som bare flikker og holder på, så da får du du får ikke Stein Torleif Bjelland I studio men du får musikken hans
0: ja, jeg vil og ville opp og fram Stein Torleif Bjelland, vær så god

Det var det et dikt til Jakob Sande. Brita i bu. Da jeg fikk beskjed om at jeg hadde kommet videre til andre opptak, ble jeg så glad at i gledesrus ringte Gommo

misforstå alt. Selv kom jeg alder til tre av opptak, men når jeg kom hjem, stod hele slekte på perrongen og ropte gratulerer. Alle trodde jeg hadde kommet inn på Statens Teaterhøgskole.

0: Her er NRK Nyheter klokken 10. Flere land sender nå hjelp til Venezuela etter de kraftige jordskjelvene i går. Så langt er 235 mennesker bekreftet omkommet, og mange ligger fanget i ruinene. Folk tør ikke være inne i husene sine, sier Lindis Hurum i Leger uten grenser, som har kontakt med hjelpearbeidere i Venezuela.
1: De forteller om at det svært mange mennesker som jo fortsatt utendørs, og så kommer til å tilbringe natten, for nå går det jo mot natt, eller det natt, i Venezuela. Fordi de redde for å gå inn i bygningene som fortsatt står, og det jo med rette, fordi ofte så blir det jo flere etterskjelv, og bygningene kan fortsette å rase. Så det jo et problem i seg selv, at folk rett og slett bor under åpen himmel, og det i en by som allerede preget av både fattigdom og vold fra før, så utfordringene står dessverre i kø.
0: Kong Charles skal ikke bo på Buckingham Palace etter at den 10 år lange oppussingen av slottet ferdig neste år. Det opplyser britiske hoffet ifølge Reuters. Kongen har bestemt seg at han heller vil bo i sitt nåværende hjem, Clarence House. Dermed brytes en nesten 200 år gammel tradisjon der slottet har vært i den britiske monarkens hovedhjem. Tor Albert Frøsland orienterer.
2: Han skal ikke bo så langt unna Buckingham Palace, for han og dronning Camilla skal bo på Clarence House, som ligger like ved slottet, og det har vært hans hjem siden 2003, sier hoffet. Dermed blir faktisk ikke Buckingham Palace kongebolig, slik stedet har vært siden dronning Victoria ble monark i 1837.
0: Buckingham Palace pusses opp for nesten 5 milliarder kroner og skal nå kun brukes som offisielt hovedkvarter for kongefamilien. Norsk jernbane har et fornyelsesbehov på å få 132,6 milliarder kroner de neste 12 årene, viser en ny Bane NOR-rapport. Behovet har holdt seg stabilt de siste 3 årene, viser rapporten Infrastatus, som peker på flere områder med et stort behov for fornyelse. Rapporten peker på kontaktledningsanlegg og sporveksler som områdene med størst fornyelsesbehov. Også skredsikring, planoverganger og stikkrenner har et høyt behov for fornyelse. Med høye temperaturer på Sør- og Østlandet i Norge advarer NAF mot å la barn eller dyr sitte igjen i bilen selv i få minutter. Pressesjef Ingunn Hangar i NAF sier at varmen stiger mye raskere enn mange tror. I NAFs test ble det 44 grader inni en bil på under en halvtime. Og å leie bolig i Oslo er blitt dyrere, viser utregninger fra Eiendom Norge. I Oslo koster det nå mer enn 15 000 kroner måneden å leie en ettroms leilighet. NRK Nyheter, Otto Haug.

0: Vi fortsatt her.
1: Ja, vi her.
0: Kåre Magnus Berg og Marte Stokstad. En time til med Reiseradio, og Marianne har skrevet en melding her. Hørte jeg riktig at Reiseradion et eldgammelt program, som jeg sa i åpningen klokka ni? Jeg et halvt år eldre enn det, altså født i 1962 da antageligvis. 63 begynte vi med Reiseradion, og jeg heldigvis ikke utdød enda. Kose meg med dere to surrebukker på radio. Ja, eldgammelt og eldgammelt. Det, okay, det et program som har vært her en stund da. Ja. Sånn som du.
1: Jeg vil også bare si at jeg liker å bli kalt surrebukke. Ja.
0: Men en som ikke surrebukk, som en beinhard spansk charmør, det Enrique Iglesias, som vi skal sette i gang med nå. Ja. Folk liker jo spansk musikk om sommeren.
1: Det han gjør, som vi setter pris på, jo at hvis det bare blir spansk, så kan det bli litt for mye.
0: Det da skjønner
1: gjør,
0: vi det ikke.
1: Ikke sant, da skjønner vi ikke, men det han gjør, han synger veldig mye engelsk, og så smetter han inn med noen spanske ord. Ja. Så du får en spansk følelse, men det likevel forståelig.
0: Og sier da for eksempel bailamos.
1: Mellamos?
0: Nei, men det betyr la oss danse. Vi danser betyr det. Ja. Og så går det over på engelsk igjen da. Lett kost for ferie Norge dette her. Her han, Enrique Iglesias med bailamos.

0: altså, jeg blir så inspirert av å viske spanske gloser inn I, hvis de nesten fremme dører.
1: Han ser også veldig godt for seg en linbukse, ja. Man hører denne låten.
0: Det luftig.
1: Det luftig, ja.
0: Så går man liksom gjennom lokalet med en sånn...
1: Ja, litt hofte.
0: Jeg ser at vi bør jo ikke gjøre det. Nei, vi kan gjøre det på radio, for da det ingen som ser oss. Enrique Iglesias med Baila Mås. Nå skal vi over til en melding som gjorde meg så glad.
1: Ja, altså, denne meldingen her, det må jeg si, jeg tror av...
0: Det en liten stil, det må jeg si.
1: I løpet av alle disse årene jeg har jobbet med radio, så tror jeg at dette en melding som jeg kanskje setter aller høyest. Altså, det altså så gøy.
0: Det en kjempeide.
1: Og så god idé. Ja. Kjør på, Marte.
0: Det fra Cecilie, som har da en meget sterk idé for aktivitet nå I ferien. Vi sliter jo alle med det samme, hva skal vi finne på? Mm. I familien min så har vi en ny tradisjon. Vi reiser ikke lenger til serverdigheter, vi reiser til ikke-serverdigheter, altså steder som så ubetydelige, så små og så skuffende, at de blir helt fantastiske. Vi har oppdaget at forventning lik null den sikreste oppskriften på en tur som ikke kan gå galt. Når målet å bli skuffet, blir alt en suksess. Det begynte med Norges nest største ruggestein. Gjemt midt I et boligfelt utenfor Kristiansand, vi lette lenge, og da vi fant den, sto vi der og ventet på at den skulle rugge. Det gjorde den ikke. Ikke en millimeter, og vi var strålende fornøyde. En perfekt ikke-serverdighet. Neste tur gikk til Vegårshei, der ulven Knut ble skutt en gang på 80-tallet. Vi fant en stein, som knapt var en stein, og jublet for en triumf og for en skuffelse. Så kom høydepunktet. Kartverkets kåring av rare stedsnavn. Vi måtte finne der hun beit mannen, en strand på en meter med tang og søppel. Topp! ikke det gøy? Så døttet.
1: Jeg har en kompis som gjorde noe tilsvarende en gang, men han oppsøkte bare veldig, veldig, veldig, veldig størselige steder. Så han kalte turen for toppstemning. Mm. Så han sendte bilder. Toppstemning utenfor reaktor 4, Tjernobyl. Ja. Oppsøkte også den tristeste fotballstaden I Moldova. Toppstemning ved veldig trist fotballstaden I Moldova.
0: Men dette her må jo folk gjøre. Og nå, Cecilie jo I gang. Det ny sommer og nye muligheter for å se ubetydelige små og skuffende steder som gjør at ferien blir helt topp, så send gjerne inn hvis I nærheten av der du bor, hvis det noe helt ubetydelig som dere har satt en merkelapp på hvor man garantert kommer til å bli skuffet hvis man kommer dit som turist, så kan vi alle ta en liten sving om. Snart kommer Janne Formo på besøk, men her litt grann taus, tror jeg fell før da Janne kommer på besøk.

0: Da har vi fått besøk her I studio, Janne Formo, velkommen.
1: Tusen hjertelig takk.
2: Det en dialekt vi trenger om sommeren.
0: Ja,
1: det ja og det hyggelig å høre. Jeg tviholder på dialekter. Når jeg akkurat hatt hjemme en snartur, så kanskje jeg litt mer kav sørlending. Ja, jeg tror av og til hvis jeg har vært hjemme hvertfall, så stier folk, nå du litt mer
0: blødere.
1: Han blir blødere, rett og slett.
2: Si det en gang til.
1: Han blir blødere.
0: Du jo skuespiller, showdame, datteren til Sabeltan, spilt Sunniva, og nå du aktuell med programmet Bedre Sex, sammen med Triana Iglesias. Og så var det jo sånn at jeg, Marte, vi koset oss litt med noen overskrifter for besøket. Så jeg kan begynne fra pinky til kinky.
2: Og det gøy. Mm. Fra Langemann til Langemann.
1: Fra Langemann til Langemann.
2: Fra Langemann til Langemann.
1: Ja. Jeg synes det har jobbet veldig bra. Det
0: ikke så ille.
2: Fra greven av Graal til greven av Anal. Ønsker du at vi skal fortsette?
1: Nå holder det, nå blir jeg varm. Jeg ligger rød som kjolen.
0: Men for de som ikke har, vi må prate litt om dette programmet.
1: Ja, ja, ja.
0: For de som ikke har sett det, Hva det, hvilken reise det du og Triana?
1: Herre min, ja, det en reise, selv om det alltid gøy å si reise, men det virkelig en reise. Bedre sex på Viaplay jo å dykke, altså på en måte litt, altså dykke ned I sexens univers da. Og jeg føler jeg har vært litt sånn med blusen, et guttsord fra landet med håndveska, som ikke... har vært varm på grunn av overgangsalder, men litt sånn, oh, gud, ja, det sånn. Nei, og spennende. Og jeg var virkelig sånn, det var så mye jeg ikke visste hva var.
2: Ja.
1: Så, og det jo kjempegøy og spennende å få lov å dykke inn I en verden av noe som ikke jeg kan noe om. Sammen med Triana, som jeg aldri hadde møtt I mitt liv.
2: Og hun fri.
1: Hun fri. Hun kjempefri. Så det var veldig godt at hun holdt meg I hånda og dyttet meg ut I det. For vi var alle litt sånn redde I begynnelsen, og så var vi et bittelite team, men det gøye at etter hvert så ble det sånn, ja du vet, og vi pratet så åpent om sex og runkemaskiner, og jeg vet ikke hva, hvor vi var, de laver jo runkemaskiner I Norge. Fantastiske store ting, så skjønner du det. Det jo helt
0: Produseres I Norge?
1: Produseres I Norge. Sånne maskiner som bra for eksempel folk med et handicap, eller folk som har lyst på en runkemaskin.
0: Men jeg lurte på, da du sa ja til dette prosjektet, hva tenkte du da? Og hva tenker du nå, etter at du har vært gjennom det?
1: Jeg tenkte at dette her skummelt, og jeg vet ikke om jeg tør, og jeg veldig glad for at jeg gjorde det. Mm. Fordi at det å ta sexen vekk fra pornoen, bryte ned tabuer, jo fantastisk, og så jeg så glad for at mye jeg slipper å gjøre, det må jeg kunne innrømme og si. Men det jo gøy å møte alle disse menneskene, for de mennesker som kanskje litt friere eller lever litt annerledes seksuelt, har tenkt veldig gjennom det, utrolig trygge på sin egen seksualitet og seg selv. Og så tenker jeg jo hilsen nå hadde hatt Morten Hegseth her, og altså vi alle forskjellige, ikke at stakkars Morten Hegseth skal ikke dra han ned I det, men ikke sant? Vi homofile, noen vil være på swingersklubb, noen vil bare gjøre misjonær, men kanskje de som vil gjøre misjonær kikker på dette og tenker, åh, kanskje vi skal sprite det litt opp. Ja, og det kan jo være gøy, det har kommet mye sånn par bort og vært sånn, tusen takk, dette har kviknet oss til, ja.
2: Og du har fått...
1: Masse! Jeg var redd for at jeg skulle få mye kjeft, og kanskje litt sånn grove bilder I monitor, har ikke vært etter nesten litt skuffet. Nei, men det...
0: Så de takker.
1: De takker. Og det jo en grunn til at vi to voksne damer, at ikke vi I 20-årene fnis, men at det to voksne damer I livets faser av seksualiteten, da. For det jo ikke over fordi man 50.
2: Nei, og fortell om noen av de menneskene som du har møtt I denne serien, som har gjort inntrykk.
1: Ja, det har vært jo fantastiske frie seksologer og alt, men det nydeligste par jo Chris og Bente, som har vært sammen fra de var 17 og 19, og nå de 80-årene, og de har sex 4 ganger I uka, og var så forelsket, de måtte sitte ved siden av hverandre, holde hverandre I hånda, men de litt inn på kink. Og hun vil ikke det.
0: Nei.
1: Hun vil bare tilfredsstille han, for han liker å bli dominert.
0: Ja.
1: Og hun sitter så søt med brillene og grått hår og litt godt fottøy, men med et lite skinnskjørt, så det var rart, vi visste ingenting. Så tar hun en pisk opp av håndveska, for den har hun alltid beredt. De prater litt sånn, for hun norsk, men hun har vokst opp I Nederland.
2: Og det fra Nederland,
1: ja. De bor I Nederland. Men han har vært sånn høyt oppe I byråkrati og var kjent I byen sin og sånn.
0: Ja.
1: Men når jeg var ferdig, jeg gikk ut og jeg debuterte I kvinneklær. Og han hadde sånn glød I øynene. Så var det liksom en gammel sød mann, men han hadde to øredobber, og da var det sånn, ja, da ble jeg straffet en gang. Og da måtte jeg, da sa de dominante, du må ta disse øredobbene, og han var liksom så stolt.
2: Ja, så han fikk øredobber som straff i en eller annen lek.
1: Og de går han med alltid hele tiden.
2: Som et godt minne.
1: Som et godt minne.
0: Og så litt pisking.
1: Litt pisking. Hun hadde alltid pisking klar.
0: Dette er jo helt fantastisk.
1: Ja, ja, ja. Så det var altså nydelig.
2: Men når du lager et sånt program, som du sa, så var du kanskje ikke så fri og åpen til å snakke om det, eller ta det inn som Triana for eksempel da.
1: Nei.
2: Hvordan var det? Ikke sant? Du har datter, kjæreste, foreldre. Nei,
1: Dette
2: må du se, pappa.
1: Sabeltan selv. Nei, der har jeg sagt, ikke se det. Ja. Pappa, ikke se det. Og han altså, jeg bare hoppet, og han var livredd, han ble helt nervøs. Datter har sett litt, ja.
0: Men måtte du ta dem med på råd før du sa ja?
1: Ja, jeg tok kjæresten med på råd. Og, ja, tok de med på råd. Mm. Og for meg er det viktig, det handler jo ikke om min seksualitet, men det å få lov å møte andre mennesker som driver med forskjellige ting, og også den forskningen, og det handler jo mye om kvinnens seksualitet dette her, for vi er jo forskjellige, mann og kvinner, og vi må ikke ha så mye skam på det. Og det er jo viktig å snakke om, derfor vil jeg jo at datteren min som er 21 år skal egentlig se på det, for det vi har, i hvert fall har jeg tror det er ganske vanlig. Man bruker lang tid på liksom å være litt redd og tenke mye på hvordan den andre ser det, kanskje, i stedet for bare å være i ro og være med på liksom selve greia. Men du blir jo litt redd, for du må jo kaste deg ut i sånne ting som at meg og Triana må gjøre lapdance på hverandre. Og det er jo litt ubehagelig når du går fra å være en slags programleder til å bli et, da er det mer en objekt-ting. Ja. Så da, jeg har sittet litt i klippen og sagt, ikke ta fua mi der, klipp vekk det, ikke sånn. Og så har jeg liksom prøvd å kle med meg noe, og det er ikke bra, for Triana er jo noe av det nydeligste som går i to sko, og fri. Hun er bare helt nydelig. Og da kommer jeg husmora litt bak med dissen, og har prøvd å dekke til, men har fått beskjed om sånn, du må ha litt snacks på, og jeg bare, altså... Så jeg er varm nå, men hva gjør man ikke for at folk skal få glede av sexen?
2: Og så har du lært deg noen gode pusteteknikker også. Så
1: ja, det var jeg ikke god på. Jeg klarte ikke å puste. Jeg tror ikke jeg puster ned i der enda. Altså.
2: Nei, for det er å få kontakt ned.
1: Kontakt ned i hattefòret, ja. Mm. Nei, altså, jeg prøver. Men der er også Triana veldig god, for hun er jo liksom, kan mye om tantra og sånne ting.
2: Ja.
1: Og det var ikke langt, jeg tror det var da to jeg, så skulle med hun se hverandre inn i øynene, for da var vi på tantrasenter på Gjøvik, og puste inn. Jeg har aldri pustet så i utakt og høyt oppe i brystet som noen gang.
0: Altså, tantra-senteret på Gjøvik, du er opp med Nivå.
1: Tantra til Beate! Ja.

0: Ja, det var en slags apropos-låt til samtalen med Janne Formoe. The heat is on, Glenn Frey.
1: Setter i gang sommeren, det.
0: Ja, gjør det, gjør det.
1: Sommeren i gang for din del også, Janne. Du skal spille Janneloven i Grimstad i sommer.
2: Ja, det skal jeg litt senere i sommer. Fra 23. juli er det, så før det skal jeg rett og slett på ferie. Men jeg gleder meg. Jeg vil jobbe om sommeren, sånn som dere. Er ikke det den gøyeste tida?
0: Er det at man blir litt rastløs?
2: Ja, og så synes jeg det, jeg tror kanskje det, kanskje fordi jeg alltid spilte Sabeltann. Det noe sånn sommer for meg å ha forestilling oppe på apotek og gården, som så fint sted i Grimstad. Det er det ultimate sommershowsted.
1: Og det jeg virker som at nordmenn blir litt grann annerledes skrudd sammen, også som publikum.
2: Blir glad. Ja,
0: de merker du stor forskjell?
2: Ja, jeg synes publikum vil bli underholdt på sommeren.
0: Ja.
2: Ikke sant? Du vil gjøre gøy og koselige ting, og de har litt feriepenger, og de er positive, og de har... Ja, kanskje de har fått turna litt, og kanskje de da vil gå på show, for å si det sånn, jeg som har blitt så fri i snakken.
1: Ja, men kaller det fortsatt turning.
2: Ja, ja, ja, for jeg tør ikke å si det andre.
1: Nei.
2: Tøff og redd på samme gang.
0: Men før show så er det ferie. Ja. Under låten her så sa du reiser til Budapest i morgen.
2: Ja, rett ned i hetebølgen. Kjempelurt. Nei, det er det første mer kjæresten min skal begynne med, fordi at jeg filmet Karsten og Petra-filmen der i årevis.
0: Ja.
2: Og kjæresten min har aldri vært der. Så nå skal jeg ta han tilbake til de gamle røddene i Budapest, og han kommer til å bli lykkelig, for han elsker å være litt sånn Oslo-los og forklare om alle bygninger og alt, og det er jo så mye bygninger å forklare om, så han kommer til å forklare meg om Budapest, men det blir gøy.
1: Men du kan jo si, her spilte vi inn den scenen.
2: Ja, sånne ting kan jeg si.
0: Og det Karsten gjorde her, ja. Og da var Petra der.
2: Ja, og da slo Petra seg vrang. Det er ikke så gøy å snakke om, men jeg kan gode restauranter og fine steder der.
1: Men hvordan ser kofferten ut? Hva liksom, pakker du med deg? Er du en flotte seg på ferie, eller en koseklær?
2: Nei. Liker å være alltid lekker. Så kjæresten min prøver seg sånn, vi skal ikke til håndbagasje. Nei, det kan du bare glemme. Så det, du trenger ikke å tro at du ikke må vente på kofferten når vi lander, for jeg må ha med ting,
1: ja.
2: Nå er det jo så varmt også, så nå trenger jeg i hvert fall ikke kaste, for du må jo med følge ting. Ja. Jeg har med egen, ofte begynt med det, når du kommer i en viss alder, så har du følgeveske med fladesko, hvis du er på høye sko, følgesjal, hvis det blir trekk.
1: Ja.
2: Men flyleker er viktig.
1: Flyleker, hva er det?
2: Nei, du må gjøre det litt, jeg gjør meg best på flyplasser i fart, ikke sant? Og være litt sånn lekker. Jeg prater faktisk om de andre lovene nå, fordi det handler jo egentlig om, altså du vil være pen, på flyplass. Men det er jo litt fordi kanskje du er så rotten inni deg at du, fasaden må se glittrende ut, for da skjuler du og galt deg inni. Neida. Men jeg synes det er noe med det der gammeldags, alle de pene flyvertinene, det er litt luksusting å være på en flyplass. Da skal du være litt pen i tøyet.
1: Ja, du skal flotte deg på ferie.
2: Ja, så da du skal se litt flylekker ut.
0: Men tenker du, dette burde alle gjøre, for hvis du er flylekker, og så setter du ned seg ned en person ved siden av deg med tentamens
1: joggebukse.
0: Ja. Hva?
2: Nei, da blir jeg sliten. Det er litt som å gå med flip-flop og sats. Du kan putte på og knytte lissa, liksom.
0: Ja,
2: jeg tenker sånn, og hvertfall når det er så kort flytur i morgen som Budapest, det tar 2,5 timer. Da orker du å sitte litt pent.
0: Du gjør det.
2: Og det tar seg bedre ut. Men vi kan ikke klappe når vi lander. Det må vi ikke. Nei, det er ikke det. Det er for Harry igjen. Det er litt sånn joggebuksa.
1: Men etter Budapest da, så er det...
2: Så er det Sørlandet, og så etter hvert da Janneloven. Og så skal jeg ta Antib, for meg og kjæresten min har kjøpt en leilighet i Antib. Er ikke det gøy?
0: Og da er det å dresse seg opp igjen.
2: Da er det å dresse seg opp igjen i varmen. Og jeg er alltid redd for trekk på fly, og så har vi følge selv. Men da er det å kle seg opp igjen da, og være lekker og komme.
1: Men hva slags sted er det?
2: Det er, Antibes er jo altså en nydelig liten gammel lands, altså gamle byen rett der bor vi i Antibes i Frankrike, ved Riverien. Det er veldig vanskelig å si på sånn fransk. Det går ikke an å si.
1: Det er for jeg kan kjøpe meg noe der.
2: Nei. Og så bor vi rett ved stranda da. Så da er det bare å tasse ut til stranda.
1: Men en leilighet

0: Yeah. Vanskelig å ta feil av det budskapet.
1: Sex with me.
0: Vi skal tilbake til Even. Du i Trondheim, og i stad så var du på Scandia Cup. Nå du tatt turen til, det Trondheim Spektrum?
2: Det skal være VM-fest. Ja, inne i gigantiske Trondheim Spektrum. Her det rutaduket på bordet, og det store skjermer, og det henger norsk flaggskjerf på stolen. Og det altså, ja, det stort her. Hva heter du?
3: Jeg heter Mats.

0: følelsen.
1: Og du har rigget alt dette da?
2: Ja, vi har jobbet lenge nå og dekket opp til fest, virkelig. Så i kveld så venter vi 7000 gjester, kanskje mer I Trondheim Spektrum, og det blir helt sinnssykt.
1: Du, det ser nesten litt jordet ut der. Nesten litt fint å være like trønderfest.
2: Ja, vi har jo dekket opp litt stilene på gulvet her. Her det masse både rundbord og langbord til folk som har bestilt det. Men så skal vi jo fylle tribunene, og vi har et festivalområde ut. Så det blir masse folk og god stemning. Og på sånne her fotballfester så det fest, altså. Det virkelig sant.
1: For det kan trøndere.
2: Ja, det kan trøndere. Det de andre kampene nå før visst. Vi hadde jo Norge-Irak først og Norge-Senegal med full fest, og I dag så ble det noen overdobbelt så mye folk som det var da. Så vi nesten litt sånn nervøse. Vi kan også bli her I kvelden. Nei, det blir skikkelig her da I taket.
1: Ja, det jo rød. Du må si noe med seg skjermen her. Det jo tok skjermen I enda på hvor, og så en stor tak her.
2: Ja, vi står jo I en stor arena, sant? Og være I dag nok helt med oss, men vi skal ha 1000 personer ut med to svære LED-skjermer rett utenfor her på et festivalområde, men inn her I Storhallen I Trondheim Spektrum, så det to gigantiske skjermer I hver inne på 70 kvadrat, altså det svært. Og I midten så henger det en kube med fire LED-skjermer også, så alle I salen her I kveld skal se godt.
1: Skal gå an og se. Det du som har haft ideen at dette eller?
3: Ja, vi har vel hatt ideen sammen med Spektrum da, så skal ikke ha all æren, men vi har jobbet hardt I mange måneder for å komme frem til det her, ja.
1: Det trygt å samle så mange trøndere I Spektrum?
3: Ja, vi kunne sikkert ha samlet fem ganger så mange, og fortsatt hadde vært trygt. Så lenge man trønder selv, så blir det trygt og god stemning, så det blir veldig, veldig bra.
1: Navnet ditt?
3: Hans-Petter Jønkvam fra Comment.
1: Kan se du for deg at det blir her I kveld, da?
3: Det blir galskap. Det blir folk oppe av bordene I ruta til dukene som du snakker om, blir nok litt fotspor, vil jeg tro. Og om det går noe ølglass I lufta og I været, det får vi nå se. Men nei, det blir kjempeartig. Vi gleder oss som små unger. Det her julaften og 17. mai, og Rosenborg I cupfinalen samtidig nesten for oss her.
1: Har du ment å Trøndelags ivrigaste fotballsupporter her? Hva heter du for noe?
4: Ja, Rune Granheim.
1: Du har vært på LF før, eller et LF tidligere tilstelling.
4: Ja, ja, nå stiller vi opp på alt som kan stilles opp på. Det jo helt magisk.
1: Noe sier meg at du glad til å roe av, Dippe?
4: Ja, jeg har rodd meg unna ganske mye opp igjennom.
1: og I kveld blir det roing I Spektrum.
4: Ja, da ble jeg roing med 7500 mennesker I Trondheim Spektrum, og det helt rått at vi får det her.
1: Jeg må innrømme at jeg blir jo fort flau, men når folk ror I takt og roper, ja. Da litt av en gåsehudfølelse.
4: Ja, det klart det, men det jo litt spesielt det her nå. Det 28 år siden forrige gang, og vi har ventet. Og så nå nå er vi rimelig klar.
1: Men du jo kommet til å bidra til at det ikke blir fullt så jordet som det her nå I kveld.
4: Nei, vi knepper ned noen hakk mer jordopplegg etterpå nå, så blir det bra her. Ja.
1: Men du, det var artig å høre litt om hvordan stemningen det kan bli her. Hva er den teknikeren, men kan liksom... Der, ja!
4: Hør det! Ja, på denne jord!
1: Umtrent slik tipper jeg det blir, og kanskje mye, mye verre folk på bordet. Tappekranen går.
5: Klokka 10.37, og det allerede overtenning.
1: Ja.
6: Ja, bare 10 timer igjen, før det brakløs. Bare 10 timer. Og så det så gøy, det jo det man sier mye under kamp når låtene spilles. Hør da! Men hør da! Ja, men vi hører jo. Man må jo si at man må høre. Tusen takk, Even. Vi kommer tilbake til deg I morgen. Nå skal vi til Orup, som synger om et sted jeg dro på ferie til for noen år siden. Da kom jeg på rommet, anerkjente litt og nikk til kjøkken der, hard sovesofa. Men se, en deilig veranda. Drar skyvedøra til side. Går ut da med barna og ser rett inn I fem nakne briter med solhatt som drakk sprit og hørte på trance. Sånn unger, nå skal vi kose oss. Her Magaluf.

0: en låt som på mange måter lukter Speedo, svensk reisleder og shots.
1: Ja, Magaluf, det viser frem noe, altså det ikke så mye å se på Magaluf, i Magaluf, altså det happy hour der, banana boat der, narspill der, rundkjøring hvor man kan ligge sammen der. Altså det på en måte, velkommen. Velkommen til syden. Vi har fått inn en melding.
0: Ja, fordi litt tidligere denne uka så sendte vi et gammelt reiseradion-innslag. Det var fra 1993, og det var da en mann som sang en potetsang.
1: Ja.
0: Og det var altså ganske rart.
1: Sånn sendte de på reiseradion før.
0: Ja, og så har vi fått en, etter det så fikk vi en melding. For en god idé å sende et gammelt innslag fra reiseradion. Det kan dere gjerne gjøre til fast rutine. Potetsangen var gull, hilsen Margit, som da var på biltur mellom Sogndal og Trondheim.
1: Ja.
0: Den oppfordringen har vi tatt på alvor.
1: Ja, og jeg har gått i arkivet og fant fram et klipp. Altså da er det bare å høre seg gjennom gamle sendinger. Det tar jo litt tid, men vips, der var det. Det var et programlederpar da i 1983 som ledet reiseradion, og mange sier at dette er liksom pludreradio, og det er det jo. Men
0: absolutt.
1: Maken til pludring, det var i 1983. De gjorde det også litt sånn teknisk og internt, for de valgte å spille med åpne kort og si da offentlig hvor manglende kunnskap de hadde om programmets faste stolper, for i reiseradion så er det ofte sånn, noe som vi kaller for jingle, som er sånn, du hører på reiseradion på NRK P1, som bare skal trille av gårde i programmet. De skal ikke snakke så mye om, de bare er der. Men dette programlederparet så da på papiret, ikke sant, det er jo fysiske papirer, og skal vi se, her står det jingle. Ja, vi kan jo høre litt hvordan det hørtes ut på lufta i 1983, hvor de kom over dette ordet jingle, som var litt ukjent.
2: Og Magnus Nilsen, ja.
3: Jeg synes du blir så myk i stemmen, jeg.
2: Ja.
3: Jeg snakker om
2: dynasti. Ja.
3: Du, nå skal vi ha en jingle.
2: En jingle, ja.
3: Jingle, ja. Mm-hmm. Jeg visste ikke hva det var, før jeg så det stod på papiret.
2: Men i hvert fall 7 sekunder lang.
3: Jeg tenker på sånn jul med det samme, ja. Jingle bells og sånn, tenker jeg.
2: Shingle.
3: Shingle, ja.
2: Shingle.
3: Det bare 4 måneder til jul, for å si det, men... Viss programpass som overtar etter reiseradion på mandag. Men i alle fall, skal vi ta en sånn shingle da? Det heter snutt på norsk. Det er det, det kommer her.
4: Reiseradion, reiseradion, reiseradion, reiseradion, reiseradion!

0: fotball-VM. Fotball-VM.
1: Og så skårer Norge I VM! Erling Braut Haaland!
0: Fredag smeller det. Da møter vi fotballgiganten Frankrike.
1: Kylian Mbappé! Han der! Og en høyketeg!
0: Følg kampen på NRK, og hør alle kampene I appen NRK Radio.

0: Ruby var det som spilte og sang her I Reiseradioen. Vi skal kåre en konkurransevinner, og den heldige heter Lene. Hun sitter nå på skreia og ser ut over Mjøsa. Du med oss, Lene?
1: Jeg med.
0: Åh, da det første spørsmålet, jeg som Hedmarking. Hvordan det I dag? Det skumtopper på? Ser du noen haifinner? Det blank og rolig? Hvordan det oppfører seg?
1: Hun ganske blank og rolig. Det litt trekk fra sør. Jeg ser rett ut mot Hamar, og så har jeg Helgøya på venstre side, og hvis jeg snur meg, så ser jeg Espa.
2: Ja, du ser det for deg
0: også. Ja, jeg ser det for meg om her. Åh, som vi sier, hva det vi pleier å si, Lene? Lert av Komorsjøen.
1: Ja, altså, hvis du skal være et sted, det spiller ikke så veldig stor rolle, bare du ser Mjøsa.
0: Ja, det 100% riktig.
2: Og mens du sitter og ser på Mjøsa, så har du tatt inn spørsmålene vi har stilt, og svart på dem, og kommet frem til riktig løsningsord, men vi kan jo gå gjennom spørsmålene. Vi begynte med spørsmål nummer 1, som var, for eksempel da, hvis man finner det gamle skrinet fra Momo, som man tenker, skal vi kaste det? Nei, det kan vi ikke, for det har...
1: Affeksjonsverdi.
0: Ja, det helt riktig.
2: Og så går du en tur I skogen, tråkker på en slange.
1: Og da det bare en snok.
2: Ja, det jo det, for det en ugifte slange som gul eller hvit, halvmåne og flekk på hodet
0: og
2: der.
0: Og så var det da siste spørsmål, og da var det en gjest her som var litt, han gikk ikke I shorts, for han syntes beina hans fra knærne og ned var litt styltete.
1: Det var så morsomt. Da lo vi så fælt, da vi hørte intervjuet.
2: Ja, han mente, da han ble skapt, så hadde liksom Gud gitt opp fra knærne ned. Det bare, nei, men her får dere bare finne en eller annen måte å treffe skoene på. Og hvis dere ikke har hørt det, så alle reiseradioene ligger jo ute I NRK Radio. Det må vi informere om. Det kan jo du også gjøre, Lene, og gå tilbake og høre på gamle sendinger.
0: Men sa vi hvem det var? Nå har vi bare snakket om beina, men hvem var det?
1: Kevin Vågenes.
0: Ja, det var det.
2: Og løsningsordet da blir?
1: Ask.
0: Ja. Et litt, hva skal vi si, løsningsord I dag? Litt abstrakt da, på en måte. For ask, det kan være et navn og et tre. Men det jo ikke aske. Det bare ask.
2: Ja. Ja.
1: Det bare ask. Ja. Men var det ikke et eller annet for noen år siden som het askavkok?
0: Åja, askavkok? Ja, så... Kokt opp aske, og så ble det...
1: Nei, altså man kokte blader av ask eller ja, noe sånt nå, og så var det sånn sunt, jeg tror det var på 70-tallet eller noe yes, sånt.
2: Det. Og det som gøy nå, når du sier dette her på Reiseradion, som har såpass mange lyttere, så kommer det garantert inn noen meldinger. Dette kan bli følelsaktig I morgen, Lene, som vet noe om det. Hva det kalt det? Askeavkok?
1: Ja.
2: Mm. Dette kan vi holde på med I
0: sammen. Tror jeg skal hjem at du koser meg med noe askeavkok igjen nå. Så godt.
2: Lade opp til kampen. Skal du se kampen I kveld, Lene?
1: Ja, det skal vi helt garantert. Den klokken 9. Ja. Jeg jo over 60, sånn at jeg ikke så veldig glad i midt på natten sendinger.
2: Nei.
1: Vi skal en tur til Oslo I løpet eller I dag da, og så kommer vi tilbake på søndag. Så da, og hjemme har vi TV. Det har vi ikke her på fritidsboligen vår på Skreia.
0: Men skal du se den med en svær gjeng, eller...
1: Det blir vel mannen min og jeg, tenker jeg.
2: Det gjeng nok det.
0: Det holder det.
2: Liten gjeng da. Kos deg med mann og kamp, og gratulerer. Du får da kjølebag og badetermometer I posten, så du kan ta tempen på Mjøsa.
1: Kjempefint.
2: Det fortjener
1: da. Den første jeg fikk, altså en blå en for veldig mange år siden.
2: Du har jo vunnet før,
1: ja. Den ble spist opp av mus.
2: Åja. Så du har vært med før?
1: Ja.
2: Du veteran, Lene.
0: Men da får du nyen da.
1: Jeg
2: og så snakkes vi om noen år igjen da.
1: Ja, ikke sånn 7-8 år
2: ja. Ta det da.
0: God sommer.
2: God sommer.
1: God sommer.

0: Made for, konkurransevinner Lene. Hun åpnet jo en dør her med aske av kok, og dere svarer jo selvfølgelig.
1: Det renner inn.
0: Her skriver Mats. Hei og hå, jo da, drakk litevis med aske av kok. Det skulle ta knekken på alt mulig, også infeksjoner. Dette var jo populært på 70-80-tallet, skriver Erlend. Man trodde hadde helbredende effekt mot kreft, så dette var jo vidundermedisin.
1: Husker du bestemor Edith brukte å bestille aske av kok som ble levert på kanner via posten, brukte å få 2 til 3 kanner i slengen? Dette var på 70-tallet. Hva var som i aske av kok på 70-tallet?
0: Ja, nå det sikkert noen som plukker noen askeblader og tenker at... Ja, ja.
1: Hvorfor ikke?
0: Hvorfor ikke? Nå blir det badetemperaturer. 1, 2, 3!
1: Vi begynner i Klesvika i Agder, der det 17,5 grader. Asuren, Akershus, 22 grader.
0: Grinidammen, 18,7, det i Akershus. Storøya i Buskerud, 21 grader. Og Køygen på Hamar, 17 grader.
1: Næra, Innlandet, 19 grader. Boggestranda, Møre og Romsdal, Molde, 15 grader. Og Øygard, Marina, Møre og Romsdal, Tingvoll, 14 grader.
0: Valbergstranden, Nordland, 10,9 grader. Sørenga, 19,8. Flåholmen, 13 grader. Og Fløylandsvatnet i Rogaland, Sandnes. Mm-hmm. Det var feil dialekt. Sandnes. 18,8.
1: Svalbard, 3,5 grader. Skal ikke bade der.
0: Nei, nei.
1: Paradisbukta, Telemark, 20,5 grader. Sandvann, Telemark, 23,1 grader.
0: Hunnskinnsvika i Trøndelag, 11 grader. Ramsøya, også i Trøndelag, Osen, 11 grader. Årøysund, Vestfold, ferder, 17,5.
1: Nerus, Vestland, 15,4. Spona, Vika, Vestland, 17,1. Djupeklov, Østfold, 20,7.
0: Og så kan vi høyne med, eller vi går litt ned da, 20, blank, Østfold, Gravningssund. Og dere kan fortsette å gå inn på Yr og sende inn deres lokale badetemperatur også, så kan vi kanskje lese opp de i morgen.
1: Mm.
0: For vi tilbake i morgen, nå blir det kamp i kveld.
1: Det blir så spennende.
0: Ja, ja, og godt med søvn også, for det jo klokka 9.
1: I morgen så får vi besøk av Bjørn Eidsvåg og Nora Svenningsen.
0: Ja, eller Bjørn, han kommer ikke. Altså, han...
1: Nei, vi ringer han.
0: Vi ringer han.
1: Vi ringer han.
0: Ja, ja. Han ute med en ny låt, og Nora Svenningsen kommer også, så jo dere med da. Så stå opp klokka 9, ikke sant? Det kamp klokka 9. Kjører vi 12 timer og lever livet hvert for oss.
1: Ja.
0: Vart for oss. Og så vi tilbake igjen klokka 9 om morgenen. Så dette her rytmen. 9, 9, 9.
1: Takk for følge.
0: Ha det da.

0: Her NRK Nyheter klokka 11. Fransk politi ber om at helgens Pride-feiring I Paris avlyses på grunn av hetebølgen. Landet et av mange som rammes av spesielt høye temperaturer denne helgen. Det sendt ut rødt farevarsel for varme I mer enn 10 europeiske land, blant annet Frankrike, Tyskland og Kroatia. Det viser en oversikt fra Meteoralarm som henter inn informasjon fra europeiske meteorologiske institutter. Flere land har sendt redningsmannskaper til Venezuela etter jordskjelvene I går. Minst 235 mennesker så langt bekreftet omkommet, og minst 4300 skadet, og flere tusen mennesker savnet. Håkon Jakob Røting, leder for internasjonale operasjoner I Røde Kors, I kontakt med ansatte på bakken. Han forteller at de først og fremst leter I en spesiell type bygninger.
1: Det gjerne bygninger med armeringsjern som gir en del hulrom, for de bøyer seg på en helt annen måte enn de som bare har bygget av murstein. Så der hvor en organiserer arbeidet nå, det rundt de bygningene. Da søker en først og fremst etter lyd, men en finner også informasjon fra naboer og ellers de som bor I gaten rundt disse bygningene, for de har ofte den beste informasjonen om hvem som kan ha oppholdt seg I bygningene og I hvilke rom.
0: Og det norske utenriksdepartementet opplyser at de ikke har fått meldinger som tyder på at norske borgere rammet av jordskjelvet. Russisk luftforsvar skjøt ned 660 ukrainske droner I natt, ifølge det russiske forsvarsdepartementet. Det et av de høyeste tallene siden starten av krigen. I natt ukrainske droner skutt ned over flere regioner rundt Svartehavet og Krimhalvøya, og minst 45 droner ble stanset på vei mot Moskva, ifølge en melding på Telegram fra ordføreren I byen. Sommerferien I gang, og det travelt for redningsskøytene langs kysten. Skipper Svein Åge Olsen på redningsskøyta I Hvaler forteller at det ofte ganske små problemer båtførerne strever med.
2: Det mye slepeoppdrag. Slepe dem inn til enten verst eller for å få hjelp.
3: Hva som gærent med båtene da?
2: Det noen som har uheldig, og noen har dårlig vedlikehold, og noen har kjørt for eksempel tau I propellen og litt sånn.
3: Hva det viktigste å huske på når man skal ut på sjøen?
2: Det viktigste jo, man burde jo bruke redningsvest, og ta det rolig. Løfte blikket, se seg litt rundt, og det vel det viktigste du skal gjøre når du på sjøen.
0: Reporter var Simen Meista Hermansen. Det var NRK Nyheter I studio, Anne Skårseth.
4: Dette fredag med Ronny.
5: Riktig god fredag før middag. 3 minutter over 11, så glad du har radioen stående på. Takk til Reis I radioen og NRK Nyheter. Nå oss to. Jeg heter Ronny. 2 timer fremover har jeg lyst til å holde deg med selskap I radioen og spille deilig musikk og ha litt tante for oss. Først, The Last. NRK Det jo en klassiker det her. Altså, hallo. Perfekt sommerstid også. There she goes. Velkommen til mitt radioprogram.

There She Goes på NRK P1. Hallo, god fredag, så hyggelig at du hører på. Takk til Kåre Magnus og Martin Reiseradion. Det er veldig koselig å følge deg. Det er altså veldig, det er veldig koselig når Reiseradion kommer og starter sin sesong. Og det er litt mer sommer I radion. Og alt jeg tenker på å sitte utendørs med kaffekopp I handa og høre Reiseradion. Og så håper jeg noen av dere som nå nauter Reiseradion med kaffekoppen I handa fortsatt sitter der og har lyst til å henge med meg et par timer fremover. Først The Last, There She Goes, det dukker opp dette litt sånn, jeg bare sier sånn, altså verden beveger seg jo fremover og jeg husker at det jo veldig gøy, jeg tenker at et tegn på at du blir voksen når du kjenner igjen låter eller lager ny versjon av, ikke sant altså når du gammel nok til å si sånn, nei hva hadde jeg gjort med denne gode gamle låta og så, fordi da jeg vokste opp så var jo alle nye versjoner av gamle låter var jo bare den første versjonen jeg hørte ergo likte den godt sånn som at alle smurfits var jo ofte første versjon du hørte av en sang men det var det jeg skulle si at det jeg oppdaget og den her jeg ser den for det her liker jeg, spesielt på fest jeg er av og til DJ og da det her har stått nå, oppdaget det her, hør nå Hvis du kan få klubbversjonen av den Og det tenker sånn, på fest funker det dødsbra Ja, altså kan få meg på dansegolvet Skal vi høre på The Last I 2026 versjonen på et vis Samme refreng her da Det deilig Jeg tror det skulle være negativ, men jeg synes det helt konge

0: sommer I P2.
1: Mitt navn Jenny Huse. Når ansiktet mitt forteller en historie om Kina, men språket og verdiene mine norske, oppstår det en kognitiv brist hos de som ser meg.
2: Kjente folk deler historiene som formet dem.
3: Jeg heter Erik Thorstvedt. Jeg tidligere landslagskeeper for Norge. Og I sommer I P2 så skal jeg fortelle deg hvorfor jeg synes fotball både veldig viktig og helt uviktig.
2: Sommer I P2, når du vil, I appen NRK Radio.
4: Golden girl dressed in ice, a heart as dark as night. You got me to dim my light, no more.

Kyle Alessandro representerte Norge i Eurovision Song Contest for 2 år siden med denne lighter som du fikk nå på NRK P1. Det fredag før middag 26. juni. En merkedag, en historisk dag. Jeg skal prate mer om det straks. Først tenkte jeg skulle ta en titt inn i inboxen vår. Du er hjertelig velkommen du også. NRK Radio heter appen, og der finner du muligheten til å trykke send inn hvis du hører på NRK P1 i appen der. Og da kan du sende melding til meg og fortelle meg hvordan det står til, og hvordan du har det i dag, og hva livet bringer. Fordi det synes jeg interessant. Vi jo en gjeng sammen her, og det jo det jeg liker med radioen, at vi en gjeng sammen, som har det hyggelig lag, og som gjør forskjellige ting. Jan Inge for eksempel, Jan Inge melder at her i Bodø det ikke pent vær med 25 grader. Knappe 10 grader, skal du ut nå, så trenger du dykkedrakt og paraply med snorkel, skriver han da, og åpent bare tydelig på at det regner og drittvær. Og det, takk for tydelig melding, Jan Inge, da vet jeg akkurat hvordan det er i Bodø. Og det jo litt dumt for, eller kanskje ikke, fordi Anne-Elise tåler vel det. Hun skriver, denne helgen her så er det altså 57 år siden vi var russ på Fauske, og nå skal vi altså ha russetreff i Bodø, der med dykkedrakt og paraply, vet du. Vi 27 stykk som møtes, og det blir helt magisk, skriver hun, og hilser til alle klassekammeratene hennes som var russ i 1969. Tenk det, at, og det må bare si også, tenk at dere møtes nå, 57 år senere, og tar opp tråden, og skal ha en nydelig treff i Bodø, og det blir nok skrøner om livet, og alt som har fulgt med, og ikke minst mye levd liv, mye opp- og nedturer gjennom de 57 årene. Men stas at dere møtes, selv om det dårlig vær i Bodø, kommer det til å bli helt nydelig, kos deg masse, Anne-Elise, og tusen takk for melding. Otto med og skriver god sommer fra hytta i Bindal, helt sør i Nordland. Han skriver at han har tatt ferie her med mine 3 barn, og vi har en rolig formiddag inne, mens knotten herjer i lett yr ute. Og kjenner til det fenomenet. Skal ta turen til Terråk ut på dagen og se om alt er i rute til regattaen i helga. Og så skriver han at badetemperaturen er for lav, men livet leika. Og det er deilig å høre, Otto, at livet leika, at alt er bra. Og så tar vi kokken Hans også fast litt. Nå ble det altså en Nordland spesial her. For kokken Hans skriver, hei Ronny, kokken Hans er på, han hører, han har fri, det er regn på Nesna i dag, 14 grader, men det er normalt sommervær. God helg fra kokken Hans. Og der, nå ble det, Nesna er kanskje i Troms, eller? Å nei, hate å være sånn uviten og ikke kunne min geografi, men der blir jeg usikker. Jeg har jo kjørt NRK sommerbil fra Tromsø til Bodø. Gjennom det vakreste landskapet, en reise for livet. Og jeg har jo vært, å nei. Men da ble det i alle fall en Nord for Trøndelag spesial i SMS, eller i inboxen der nå. Hvis du har lyst til å være med, hvis du er andre plasser i landet enn i Nordland eller Troms, så er du også hjertelig velkommen til å bli med, altså. Det er ikke sånn at jeg skal holde det eksklusivt der oppe resten av dagen. Vi er nede fra alle, hvor enn du er i land, og innland og utland. Appen etter NRK Radio, fredag med Ronny i programmet. Trykk på send inn og fortell meg hvordan fredagen din er. Og så ønsker jeg lykke til på russetreff, og i regn, og i blest, og på regatta, og alt som følger med. Takk for meldingen. Her er meg.

Beklager, hjernen min blandet nesten av trena i haugen nå. Så nå sirkulerte det. Nesten av ligger jo på Helgelandskysten i Nordland. Så det var det rett og slett et Nordland-spesial i min inbox. Jeg hadde nettopp med kun meldinger fra Nordland. Beklager, rote. Det er det flaueste jeg vet. Å ikke være god nok på geografi. Det kommer det over. Så da jeg har jeg lagt meg flat nå. Veldig lei for det. Beklager. Det er kamp i kveld. Og jeg gleder meg altså så enormt til denne folkefesten. Og jeg må bare si det igjen. Jeg sa det forrige fredag, jeg sier det igjen. Jeg har ikke kjent på denne følelsen før. Av et så sterkt og deilig samhold. Sånn, hele Norge gleder seg unisont. Ja, det gøy med ski på vinteren og sånn. Men dette her er jo noe helt, dette er noe helt annet. Jeg føler at det favner enda bredere og enda større. Og så føles det jo mer unikt når vi ikke har vært i et VM på 28 år. Og jeg må bare si at, og nå skjønner jeg hvordan folk jeg kjenner som liker et lag i England, at de er litt sånn ekstra gira på kampdag. Kjempegira! Og jeg må bare si, ta, dette har jeg pratet om i flere veker nå. Jeg har fått tak i en bortedrakt, den som Norge spilte i mot Senegal, den svarte drakta. Jeg var tilfeldigvis, altså endelig tjente på å være litt stor av meg. Jeg gikk innom en butikk og sa, har dere, stemmer at dere har bortedrakta? Og så sa han bak, altså, vi har dessverre bare et par til i den største størrelsen. Og så sa jeg, ja men det, det passer jo meg. Utmerket. Så nå jeg kledd. Den er kanskje litt den er kanskje litt stor, men det perfekt. Det perfekt. For i dag skal jeg rett fra jobb, som du vet, når denne sender jeg ferdig klokka ett, rett ut i været. Jeg skal på kamp, jeg skal se på storskjerm, jeg skal være sammen med gode venner, jeg skal konsumere deilige birras, og jeg skal heie på Norge. Og ja da, vi er videre, men dette blir en festdag. Dette her blir jo den store festdagen. Her er det bare mulig å vinne, ikke mulig egentlig å tape. Det kommer til å bli helt forrykende. Jeg er så gira, jeg gleder meg sånn. Og det er en ny dimensjon i livet for meg å være interessert i sånn fotball på denne måten. Kjempegøy, kjempegøy å oppleve. Jeg er også interessert i å arrangere konkurranser i radioen, så derfor blir det straks svinlotteri. Finn frem din NRK radio-app og gjør deg klar med navn, adresse og telefonnummer som må plantes inn der i tillegg til svaret. Og nå kan jeg bare si, som min gode produsent Kristian sa, ny rekord i antall ting vi skal innom i dag. Dette blir en kronglete løype mot mål. Men på tampen kommer det et spørsmål, og svarer du på det, så kan du vinne bacon. Er ikke det helt konger da? Og vi varmer opp til svinlotteriet, som også handler litt om Frankrike, faktisk. Med. Altså, vi må bare... Ja. Jeg kommer ikke til å bli den eneste som spiller den her i dag. Men fader heller, hvor ofte er vi i VM da? Ja, det er cirka 28 nå er det. Så her er den.

0: ja, i kveld er det kamp igjen, og jeg gleder meg så enormt. Norge-Frankrike 21-0, NRK 1, NRK Sport på radio. Hvor enn du er og hva enn du gjør, så får du det med deg hvis du vil. Og hvis du ikke vil, så finnes det tusen andre ting å gjøre en sommerkveld i juni, så det skal gå fint. På tide med Svinlotteri, hvis du vil være med, så må du melde deg på i appen NRK Radio. Finn fram programmet som heter Fredag med Ronny. Der kan du også sende meg en melding, det står send inn, eller send melding til Fredag med Ronny. Og det skal du gjøre med svaret på mitt svinlotteri som straks dukker opp her. Jeg har en lang vei mot mål, men til slutt så kommer det et spørsmål, og spørsmålet det svarer du på. Og hvis du svarer riktig, så kan du vinne et nydelig stykke bacon. Og så må jeg bare si at dersom du av en eller annen grunn ikke eter bacon, og det har jeg full respekt for, så finner vi selvfølgelig noe annet som er vel så godt å putte i munnen, som gjør at alle kan være med, og alle kan vinne ting de digger her i mitt radioprogram. Så det er ingen ekskludert, alle får være med. Og det er sånn jeg liker å ha det. La oss komme i gang med vekas svinlotteri. Og det er jo, nå har jeg nevnt et par ganger, og vet du hva? Jeg skal nevne et par ganger til, for jeg gleder meg sånn. I kveld møter vi altså Frankrike i VM, spådd av flere til å vinne hele mesterskapet. Frankrike altså, som Haaland da for eksempel har jo spådd det.
1: Up next is France and the likes of Kylian Mbappe. How big a challenge is that going to be for Norway, you guys in flying form? Can't wait for it.
2: Honestly, I don't care too much now. We're through. We managed to get through, which is incredible, so I couldn't care too much about that game now. They're probably going to win against us. They're probably going to win the whole tournament.
0: Den holder han fyren liten, der kommer til å vinne hele turneringen. Jeg gleder meg, og i kveld blir det altså da, uansett en fotballkveld i dette landet. Det blir festkveld, det blir deilig, og det er over 300 arrangement rundt omkring som skal vise kampen. Det er varslet altså folkefest i øst, i vest, i nord og sør. En nasjon samlet på ekte. Det er lenge siden sist. Vi skal møte Frankrike. Dette landet, kjent for vin, baguetta. Det er kjent for karakteristiske oster, som for noen kanskje er vel heftige. Det er kjent for romantiske Paris, med sine fortauscaféer og croissanter. Det er kjent for Coq au Vin. Og revolusjonen er også kjent for Zinedine Zidane, Mbappe, VM-siger både i 98 og i 18. Men hva har det å vise til rent musikalsk, denne gjengen fra Frankrike? Det er det jeg lurer på i dag. Frankrike har jo alltid vært frem på og har markert seg innan den elektroniske musikken. Jean-Michel Jarre for eksempel er jo en legende på feltet elektronisk basert musikk. I nyere tid så bana Daft Punk vegen for, hva skal man si, et lydbilde som fikk enorm internasjonal merksemd rundt årtusenskiftet. I nesten 30 år så har låtene deres, som den her, vært enorme globale hits.

Aerog er jo ikoniske, franske og meget elektronisk inspirerte. Og bølger av elektroniske artister som har latt seg inspirere av de store legendene er lang. Justice for eksempel gjorde suksess på starten av 2000-tallet, og sist de spilte i Norge en sommer, så ble det altså, det ble litt styr, og de ble litt sinte da ingen hadde fortalt deg, Justice altså, som fokuserte veldig på å ha stilig lysshow, at her i Norge er det lyst hele kvelden. Så de spilte på en sånn festival midt i Oslo sentrum klokka 8 på kvelden og var rasende, fordi, men da, hallo, vi har, det, lysshow er hele poenget. Det ble nyhetssaker om det, at jeg hadde blitt så forbannet fordi lys, det var for lyst til at lysshow ble bra. Ja, ja, nok om det. Det er jo kanskje den største da, akkurat nå i alle fall. Altså, ikke Sia som synger, men han som står bak, David Guetta. Han er den største, men han har vært det kjempelenge også. Enorm, med mange, mange hits. Og da David Guetta banet veien med denne typen megahits innenfor det elektroniske segmentet, så var det mange som fulgte etter han. Og det her er bra.

Dette er Madeon som slo igjennom som 17-åring. Så i starten av karrieren han, så måtte han faktisk ha med seg verge han for å få lov til å spille konserter eller DJ-setup på ulike uteplasser. Han var jo på ingen måte gammel nok til å komme inn, så da hadde han alltid med seg en verge som passet på, mens han da ble eskortert inn i DJ-boksen, gjorde konserten sin, og så ble han sendt hjem igjen. Men så lenge det funket, så er vel det greit det? Alistomania. Det er mine franske favoritter. Disse liker jeg så godt.

0: Deilig låt I radioen, riktig god fredag førmiddag til deg som hører på dette her NRK P1 Og jeg heter Ronny, og jeg har altså æren av å surre rundt her I 2 timer hver fredag Og det trivs jeg altså så godt med Og når jeg satt på tråden til deg, Håkon, god fredag
1: Takk for deg og lege med deg
0: Hvor du I været, og hvor du på vei?
1: Nei, nå har jeg en 25 mil til Lyngen I Tromsø, for vi skal på en 10-års jubileum der med Aurora, verdens nordligste whisky-destilleri.
0: Ja. Den whiskyen fra Lyngen har jo altså vitt eller hørt om ved flere anledninger. Og jeg forstår at du ganske interessert I whisky, Håkon.
1: Ja, jeg vel det. Jeg reiser jo, har jo nå kjørt 1500 kilometer og har igjen 250 for å komme på 10-årsjubileum.
0: Ja, ikke sant? Ja, så det sier sitt det. Men la oss begynne med det. Den whiskyen fra Lyngen fyller 10 år. Kan den måle seg med det beste Skottland og hva har å by på?
1: Jeg synes det blir feil å sammenligne, for at det to vidt forskjellige måter de destillerer og lagrer whiskyen på. Så man må smake det ut fra hva man har I glasset, men de har mye spennende på gang, så de neste 5 årene så kommer det masse godt fra Nord-Norge og ut I verden.
0: Det gøy å tenke på da. Men Håkon, hvor kommer din whiskyinteresse fra?
1: Nei, jeg med et laug som heter Norsk Maltviskelaug I Oslo, som vil samles en 45 personer andre tirsdagen I måneden, så samles og smakes god whisky og prater litt tull.
0: Så hyggelig!
1: Så vi har det kjempehyggelig sammen.
0: Altså, deilig. Kan jeg bare spørre, når dere møtes på tirsdagen, eller hver andre tirsdag I måneden, det et fast program, eller et visst antall visker dere skal smake på, det noe sånn, går hele gjengen og gjennom, altså, hva ritualet?
1: Vi plukker ut gjerne 4, 5, 6 forskjellige visker, og så står en og presenterer litt hva som og hvordan visken moden, og så bedømmer vi som smaker, alle smaker det samme. Så vi har en som presenterer whisky da fra forskjellige steder.
0: Så utrolig gøy.
1: Og det blir masse moro.
0: Ja, det tror jeg på. Ok, jeg skjønner at det feil å sammenligne, Håkon, men la meg stille deg dette spørsmålet. Hvis du hadde alle penger I verden, og alle åpnet sine dører, hvor I verden hadde du da reist på whiskytur?
1: Jeg hadde nok valgt å reise til et lite sted I Skottland, opp mot Høylandet, opp mot Donock, nordøst I Skottland. Mm. Der ligger det masse godt som å smake.
0: Ikke sant? Det litt sånn som Burgund, at alt sentrert, alt det gode ligger der.
1: Det, I min verden så det og det blir litt som å sammenligne med vin fra det sted og champagne fra det sted, så Du plukker deg jo ut noen favoritter etter å ha smakt masse whisky opp igjennom.
0: Ikke sant?
1: Og det alltid moro å treffe kompiser både inn- og utland og på festivaler for å prate om whisky, prate litt tull og ha det hyggelig sammen.
0: Ja, det høres veldig hyggelig ut å kjøre det kan være 200 mil for å få smakt litt whisky og feire 10-årsjubileum I helga. Hvilke forventninger har du til festen?
1: Nei, jeg har litt forventninger, for jeg har vært så heldig at Tor Petter fra Aurora har vært en tur I Oslo på forhånd, så vi har fått smakt litt spennende. De har hatt liggende støven nede på lagret.
0: Oi,
1: så det blir nok litt som ikke alle har smakt I glasset tidligere, som ble tatt frem på lørdag.
0: Åh, dette blir så gøy! Jeg ønsker deg god tur nordover Kos deg masse på 10-årsjubileum Og takk for praten om whisky, Håkon Det var veldig hyggelig
1: Ha en fin fredag, en god weekend
0: Og ikke minst kjør forsiktig

En låt der minner meg om sommer, og har radioen stående på NRK P1. Og det synes jeg er veldig sånn, eller det er veldig koselig, det er jo det, den radiokanalen her er veldig, det er veldig sånn, det har alltid vært veldig sånn sommerkanal for meg, og den låten der gikk en sommer. Og da, så nå minner den meg bare om å ha, ja, føtten i vatten da. Hei, hei. Inboxen er åpen. Velkommen skal du være. NRK Radio er appen, Fredrik Ronny heter programmet. Aud Elin er med og skriver at jeg er på vei hjem etter et flott opphold på H-Heim Gard. Skriver Audelise, så hun hatt, nei, unnskyld, Audelin, så hun hatt kjempefint opplevd på H&M Gar rundt livet. Signe med å skrive, god fredag, Ronny, vi er på vei østover fra, fra Fevik i 24 grader og strålende sol. Ferien startet i går med blant annet et avkjølende bad. Livet er bra. Hilsen Signe, som er bursdagsbarn i dag. Gratulerer med dagen, Signe. Jeg håper du får fin feiring, og det høres ut som det har startet bra. Einar er med å skrive hei, Ronny. Sitter i bilen på vei hjem. Har vært noen dager i vingelen og fiska. Spist fisk hver eneste dag og kost oss masse. Så da Tim, Freddy og jeg skriver han. Og to hunder. Så Einar, Tim og Freddy har altså hatt deilige fiskedager og nytt gode liv. Tusen takk for melding sendt inn i appen NRK Radio. Og det må du gjerne gjøre du også hvis du vil. Og dit må du også sende melding, for nå skal vi snart inn i det beste jeg vet. Rett over klokka 12 hver fredag, så spør jeg deg som hører på, hva låt har du mest lyst til å høre i radioen akkurat nå? Og så svarer du, og så plukker jeg fire, tenker jeg. Det er jo season finale, så jeg tenker vi kanskje bruker fem i dag. Vi får se hva, men rett over 12 skal jeg få plukket et knippe ønskelåter som kommer inn og spiller det etter hverandre. Og så får vi se hva humør Norge er i dag. Hva er det vi skal høre på sammen? Dette blir rett etter en oppdatering fra nyhetene, som kommer etter denne fra Sixpence None the Richer. Du får Kiss Me fra Romeo og Julie-filmen, eller? Det tror du vet, eller? Blant flere låter. Den i hvert fall nydelig, og du får den fram mot klokka 12 på NRK P1. God fredag!

0: Klokken er 12, her NRK Nyheter. En nordmann i 30-årene i Sverige drømt til livstid etter dobbeltdrap i Göteborg i fjor høst. Påtalemyndigheten i Sverige har omtalt drapene som rene henrettelser og har knyttet dem til en blodig gjengkonflikt. Mannen dømmes for to tilfeller av drap, grove trusler mot tjenesteperson og grovt våpenlovbrudd. Nordmannen ble pågrepet i en dramatisk politiaksjon i Oslo i september i fjor. Og krimreporter Runar Henriksen Jørstad beskriver drapene som henrettelser.
1: Påtalemyndigheten mener jo at dette var bestillingsdrap, at nordmannen dro til Sverige og møtte to personer. De beskriver jo drapene som rene henrettelser. Begge de svenske mennene ble skutt i hodet inni en bil. Påtalemyndigheten mener at denne nordmannen gjennomførte disse drapene for betaling, noe han da har nektet gjennom rettssaken. Selv mente han at han skulle kjøpe kokain i bilen, at det plutselig datt ned en pistol, og at han fryktet for sitt eget liv og derfor skjøt disse mennene. Men retten mener da at dette er drap.
0: Helgens Pride-feiring i Paris avlyses på grunn av hetebølgen etter oppfordring fra fransk politi. Landet et av mange som rammes av spesielt høye temperaturer denne helgen. Det er sendt ut rødt farevarsel for varme i mer enn 10 europeiske land, blant annet Frankrike, Tyskland og Kroatia. Det viser en oversikt fra Meteo Alarm, som henter inn informasjon fra europeiske meteorologiske institutter. Pave Leo samler i dag den katolske kirkes kardinaler til et lukket møte i Vatikanet med et omstridt tema på agendaen. Paven vil ha nytt svar på et eldgammelt spørsmål. Når kan krig forsvares, og i hvilke tilfeller kan en snakke om rettferdig krig? Møtet kan føre til ytterligere tilspissing mellom Vatikanet og USA, forteller reporter Håkon Haugsbø.
2: Ifølge nettstaden Politico som omtaler møtet, så kan spenningen mellom Roma og Washington nå nye høyder etter dagens møte. For Trump-administrasjonen har jo allerede fått den amerikansk fødde paven, vi får si, i vrangstrupen, fordi han i så sterke ordelag har kritisert USA sin krig i Irak, og kaller den for moralsk uforsvarlig, urettferdig og stormannsgalskap. Mm.
0: Det var 6 år gamle Dennis Sjørestad fra Kverneland som ble påkjørt og mistet livet i den tragiske trafikkulykken i et boligfelt på Kverneland onsdag ettermiddag. Gutten ble fraktet til Stavanger universitetssykehus, men ble erklært død kort tid etter. Politiadvokat Kristine Nessa sier etterforskningen fortsetter. NRK Nyheter, Otto Hauk.

0: For en låt det her er. Norsk popgull fra Donkey Boy. Du fikk Ambitions på NRK P1. Nå kjører vi.
1: Dette fredag med Ronny på NRK P1.
0: Oi, oi, oi, ok. Bare for å male et bil etter. Vi har bikka inn og forbi Sankt Hans, eller Jonsok som vi kaller den jeg kommer fra. Dina høgtida som vi feirer i min oppvekst hvert eneste år med bål og bestefar på trekspill og robåt. Det er Norge-Frankrike i kveld. 21.00, hele Norge skal se kamp. Det er starten på fellesferien. Den offisielle, den biten der vi virkelig går ut i ferie, sånn ordentlig hele Norge bare skjøtter ned omtrent. En haug med mennesker er på sommerjobb. Et last med mennesker har sine første ungdomssommer av dina sommeren her. Og skal få oppleve det i full mundur, altså. Disse sommerene der nettene er helt endeløse, og livet ligger åpent foran deg. Blanke horisonter, kanskje ny skole, start på ny skole. Ny del av livet, kanskje du skal starte på studier. Eller da friår. Så mange ting skal skje mellom nå og starten av august. Det er det som er så gøy med sommeren. Og på denne fredagen, når det kittler i kroppen og hele været er på vei ut i full sommereksplosjon, så spør jeg deg, hvilken låt i hele været har du mest lyst til å høre på NRK P1 akkurat nå? Jeg kan innfri ditt ønske om 30 sekunder. Du må bare dele det med meg, og det gjør du i appen NRK Radio. Fyr av en melding nå til programmet som heter Fredag med Ronny der inne. Fortell meg hvilken låt du vil høre, og vel hva enn du vil. Jeg er åpen for alt. Og så må du huske å ta med navnet ditt, for det må du. Jeg spiller ikke ønskelåta fra anonyme innsendere. Utover det, ingen kriterier, bare mat på. Jeg gir deg 30 sekunder til å tenke deg om. Fyr av fra nå.

Siri Merete ville høre den og fikk den i radioen. Neste ønske går til Emil på 10 år. Han har sendt masse emojis, men først og fremst så har han lyst til å høre låta til Coldplay som heter Paradise. Dina fredagen 26. juni. Og kjære Emil, det skal du selvfølgelig få. Det skal bare mangle. Liten, hvis jeg skal bare ødelegge den låten litt for deg. Hvis du begynner å tenke at jeg på slutten synger Paradise, altså papegøyeauge, så har du herved fått ødelagt låten for alltid. Med finheten uansett, og Emil på 10 år, her får du den. Vær så god!

Kaisers Orkester på NRK P1. Ønsker Ruben på vei til landskapleiken for å slå litt slagverk, litt slått og tromme der. Håper det går bra med han og at han får en fantastisk helg. Det samme gjelder alle andre som skal på landskapleiken og på andre arrangement i helga. Jeg håper det blir vellykka på vei inn i sommeren. Og før han så var det altså Ella som ville høre Sara Larsson, Emil ville ha Coldplay med Paradise, og så var det aller først Siri Merete som da drog i gang det hele med sommertider. Hvis ikke det var en bra firer, så vet ikke jeg. Jeg synes det har vært knall. Tusen takk til alle som har delt sine ønskelåter i dag. Nå ble det disse fire, og så tar vi en liten sommerpause, men jeg har noen store ambisjoner om å fortsette å gjøre det der når vi kommer tilbake. Når det er 7. august er vi tilbake. Første fredag i august. Da gjør vi det samme. Det blir gøy. Det gleder jeg meg til. Tusen, tusen takk for alle ønskelåter. Straks skal kåre en vinner av mitt svinlotteri. Aller først nå skal jeg og du som hører på nyte nydelig musikk fra Kløver nå på NRK P1. God fredag.

0: fotball-VM. Fotball-VM. Smeller det. Da møter vi fotballgiganten Frankrike.
1: Kylian Mbappé! Han der! Og en høgtid!
0: Følg kampen på NRK og hør alle kampene I appen NRK Radio.

0: hvem var det?
1: Det var Herbjørn Krokvik.
0: Visste du det, eller måtte du ta en runde på det såkalt internettet?
1: Jeg kjente jo en litt på stemmen, men jeg måtte ta et søk for å dobbeltsjekke oss. Jeg må innrømme det.
0: Men nå var det, for å si det mildt, ganske karakteristisk stemme, Herbjørn Krokvik. Den kjenner man igjen. Du, da er spørsmålet, vil du ha bacon eller noe annet til Rakkestad?
1: Jeg tar gjerne et nydelig stykke bacon her.
0: Et nydelig stykke bacon. Et nydelig stykke bacon skal bli. Da kommer det fartene til deg, og så må du ha tusen takk for at du deltok, og riktig god helg.
1: Takk skal du ha. God helg og god sommer.

Riktig god fredag. Hyggelig at radioen står på dette her. NRK PN, jeg håper det står bra til med deg. Per er med og skriver hei Ronny, fortsatt i Hellas. Og sender også denne veka en hilsen herfra. Skål, skriver Per, som lyter gode liv på, i det greske landet. Åh, så deilig. Linda er med og skriver hei San Ronny og resten av Norge. Da har ferien startet, og vi er på første tur fra Bodø til Harstad for å møte gamle, gode venner. Regner med at det blir god mat og drikke for turen går. Før turen går videre da til vakre Malangen i Balsfjord, der vi altså da skal være i 5 veker, og der får vi masse fint besøk av venner og familie, og vi gleder oss helt vilt, skriver altså da Linda som har sett melding, og som ønsker alle sammen en god sommer, og sommerklem da, sender Linda og Gunnar, som altså da, og står i parentes, det er Linda og Gunnar, parentes, gubbelusken min. Og det synes jeg er nydelig. Der smelter jeg, det synes jeg er helt perfekt. Anna skriver hei og hå, vil sende en megahilsen til vår kjære sønn Stig, som blir 39 år i dag. Kjempeglad i deg, skriver med hjerte. Hilsen fra mamma og pappa. Hilser også til alle på alle på radioen, ja. Ikke sant, det var skrytet. Riktig god sommer. God sommer, og takk for meldingen, Anna. Og måtte Stig få en fantastisk 39-årsdag i dag. Gratulerer så masse til han, og til alle andre som har dager å feire der ute. Hvis du har lyst til å bidra inn i innboksen min, så er du hjertelig velkommen. Appen heter NRK Radio. Du finner programmet fredag med Ronny der. Du kan trykke på send in, så sender du med melding. Og straks så skal jeg selvfølgelig ringe en lytte til, for det er jo det gøyeste jeg vet, å prate med dere som hører på. Så det blir det mer av ganske straks.

0: Hallo! Hedda på radioen. Ja, men den satt der. Kjenner du at fredagen kommer snikende inn i øyrene dine? Veldig hyggelig at du har radioen stående på. Jeg har ringt til Nora Therese. Hallo!
1: Hei!
0: Hei! Oi, hvor er du i været?
1: Vet du hva? Nå jeg på en slags rehab i Hemsedal, på familiehytta vår.
0: En rehab i Hemsedal. Vil du ta oss gjennom hva som er anledningen for rehab i Hemsedal?
1: Det startet egentlig i mai, for da fikk jeg opp 10. klassen min i matte til skriftlig eksamen. Så da var det litt stress med det.
0: Ja,
1: og så
0: ja.
1: Hadde jeg oppe en gruppe til tysk i muntlig eksamen, og så var jeg sensor. Og som ikke det var nok, så ble jeg 50 år forrige fredag.
0: Ikke sant, så det har vært en litt hektisk vår.
1: En litt hektisk vår, men jeg toppet den da med tidenes feiring på forrige lørdag, med familie og venner, en perfekt mix liksom, med venner og familie. Yngste som var på bursdagen var niesa mi, som da var 11 dager,
0: ja, okay, ja.
1: Og eldste gjest var svigermor på 80.
0: Åh, for en gjeng, og hva bestod festlighetene av?
1: Festlighetene bestod av alt fra god mat og drikke, gode prater, sånn, er det lov å si på radioen? Pink gin på tappekran?
0: Det er lov å si pink gin på tappekran på radioen, det tror ingen kom til å... Det må være lov å både si og gjøre.
1: Så det var på en måte alt.
0: Alt? Så deilig.
1: Ja, og alle de jeg er aller mest glad i.
0: Ikke sant? Og da må jeg bare spørre, i en sånn setting, da gjør det vel ingenting å bli 50 heller på en måte?
1: Og vet du hva, jeg synes det bare har vært fint, jeg.
0: Ja.
1: Og jeg tenker, nå har jeg landet litt i neste epoke i livet.
0: Ikke sant? Og så har du, bare for å ta det litt kjapt, så har du før det her, da, da, etter alle disse eksamenene og sensorverksemd, så har du også sendt fra deg en
1: klasse. Ja, jeg har sendt fra meg tidenes fineste klasse på Vestfossen ungdomsskole. 2010 B-klassen. Veldig, veldig fin. Veldig morsomme. Og nå skal du ut i verden uten meg.
0: Hvordan føles det?
1: Det er alltid litt tomt og rart.
0: Ja, ja. Og hva tror du om ungdommen? Det skrives og sies så mye om deg. Jeg elsker å spørre dere som er lærere. Hvordan står det egentlig til med ungdommen?
1: Det står veldig fint til. Og bare de kunne roa litt ned alt det der perfekte på nett nå. Ja. Så blir det veldig bra.
0: Roen i nettbruken litt, så tenker jeg at det skal ordne seg. Og da forstår jeg det sånn at da har du altså sendt av gårde 10. klassen, du har vært sensor, du har gjort eksamener, og hatt 50 års ferie med pink gin på tapp, og alle du er glad i.
1: Ja.
0: Så da måtte, du måtte på rehab i Hemsedal.
1: Da måtte jeg på rehab i Hemsedal, så nå har jeg vært en uke alene. Så i dag kommer den fine, snille samboeren min opp, og på søndag kommer mamma og pappa, så da begynner jeg liksom å samle gjengen min igjen. Og
0: så
1: kommer litt sånn sønner og sånn etter hvert.
0: Men du, jeg må bare spørre da, en veke alene på hytta i Hemsedal.
1: Ja.
0: Hva går man rundt, etter en 50-årslagsfeiring, hva går man rundt og surrer og tenker på da, når man surrer en vek alene der oppe?
1: Vet du hva, jeg synes, jeg har egentlig bare tatt inn alt, ikke det strålende været som meteorologene sier det er på hele Østlandet, for det har vært ganske kaldt og blåsete her oppe. Men jeg har på en måte bare klart å kose meg her og nå. Og spist når jeg har lyst, gått på tur når jeg har lyst, lagt meg når jeg har lyst.
0: Deilig. Og da er det, nå blir det, da bygger du bare ut med flere mennesker inn i den hyttesfæren da, etter hvert.
1: Ja.
0: Så deilig. Gratulerer med oversatt 50.
1: Tusen takk. Det er ikke så skummelt.
0: Godt å høre. Jeg bikker over 40 til høsten, så jeg tenker at jeg tror ikke nye 10 år er så farlig.
1: Nei.
0: Du sendte meg en ønskelåt også, på meldingen din.
1: Ja, Hendene mot himmelen.
0: Ja.
1: For den minner meg på en måte om alt som er bra.
0: Hvordan da?
1: Nei, det er liksom, jeg har så mange gode minner med både venner og familie og den sangen da.
0: Mm.
1: Den har liksom blitt min sang det siste halvåret.
0: Ja, men skal ikke vi bare gjøre det da?
1: Jo, takk.
0: Vi gjør det. Nytt ferien og sommeren og 50-årene og alt sammen, og takk for praten.
1: Takk for praten.

Petra Marklund, både landslaget og Nora Therese som jeg heter prater med, elsker den. Så det var fint å høre den i radioen denne fredagen 26. juni. Det er altså Norge-Frankrike I kveld, det er ferie og sommer og glede rundt omkring I det ganske land. Og det Pride altså. Denne månen som feirer skjeves rettigheter og friheten til å være den man har lyst til å være. Og som også da, som alltid, det gjenstand for masse kritikk. Og så bare gjorde meg en liten tanke I dag. Og det var, jeg tenkte sånn, fordi det jo, det har vært mye snakk om sånne kristne organisasjoner som samler inn penger for å stoppe prideifisering av skolen for å kunne bruke advokat for det, og brenning av prideflagg og alt som hører med, og da tenkte, jeg bare tenkte sånn, jeg har jo til tross for å ikke være truende, så har jo jeg blitt pålagt av min skole I min oppvekst å ha undervisning I kristendom, og det lærte der, og I alle plass, og alle de gangene jeg har vært innom kyrkja, så har jo jeg hørt prester og lærere prate om Bibelen og Gud og Jesus og hele den pakka der, så bare tenkte jeg I sted at, vet du hva? Det jeg har lært om kristendommen, hvis det finnes en Gud der ute, så skapte ikke han været og menneske for å søke juristhjelp, for å stoppe prideifisering av skolen, for å fortsette å undertrykke og fordømme grupper som svakere enn seg selv, for å dytte folk ned. Hvis man skal tro på det jeg har lært om kristendommen I skolen, så skapte jo Gud mennesker for å være raus mot hverandre. Så jeg tenker at det å hate pride, og det å prøve å stoppe pride, og I alle fall å prøve å stoppe muligheten mennesker har til å føle seg fri og elske den man vil, så tenker jeg det er jo på en måte, kanskje sånn som jeg har lært Bibelen og Gud å kjenne, så jo det mest ukristelige egentlig. For det handler om å trykke ned andre mennesker. Den tanken gjorde jeg meg I dag. Så jeg vil bare bruke ett minutt her til å si, til alle som føler seg annerledes der ute, og som gleder seg til feiring, Happy Pride. Måtte det bli en fantastisk fest.

0: Klassebildet, tre små kinesere, NRK P1, og jeg skal pakke sammen saken og ta sommerferie, og Elin, du skal pakke opp saken og ta over radio.
1: ja, fordi at når noen tar ferie, så er det andre som hopper over og gjør andre ting.
0: Ja,
1: så vi skal ta dagens et par uker her.
0: Ja, men det er fint, det er godt å ha deg der. Og hva har du med deg til bors i dagens
1: dag? I dag så er det altså alt fra fotball til lesing for unga. BTS, vet du.
0: Sørkoreanske megapopband.
1: Ja,
0: yes,
1: de har jo konsert i Madrid i kveld. Vi skal dit.
0: Det er sant?
1: Ja, så gøy.
0: Og det blir Texas det. Ja, så gøy.
1: Og så blir det litt mer ordentlig nyhet altså.
0: Ja, selvfølgelig. Jeg har satt hele spekteret hos deg i dag.
1: Selvfølgelig.
0: Jeg ønsker deg riktig god sending og god sommer.
1: Takk skal du ha.
0: Og så skal jeg da ta ferie, mens jeg skal høre på Elin i dagens. Og slik surra P1-dagen videre. Takk for alle meldinger og alt engasjement i inboxen i dag og alle fredager. Jeg er tilbake igjen i starten av august med dette programmet og gleder meg veldig til det allereie. Men nå skal jeg ta vare på min familie og være tett på deg og surre rundt og nyte sommeren, og det gleder jeg meg veldig til. Men aller først, når denne neste låta ferdig og jeg skrur av mikrofonen her, så skal jeg og min kone og venner av oss ut og drikke pils og se Norge spille mot Frankrike og ha verdens beste kveld. Måtte du også få verdens beste kveld og verdens beste helg og verdens beste sommer. Arjen, slutt fra meg. Ha det!

0: er NRK Nyheter klokken 13. Helgens Pride-feiring I Paris avlyses på grunn av hetebølgen etter oppfordring fra fransk politi. Landet et av mange som rammes av spesielt høye temperaturer denne helgen. Det sendt ut rødt farevarsel for varme I mer enn 10 europeiske land, blant annet Frankrike, Tyskland og Kroatia. Og de skyhøye temperaturene I varmebølgen I Europa ville vært omtrent umulig I juni måned uten klimaendringene, ifølge World Weather Attribution. En tilsvarende hetebølge I 1976 ville vært omtrent 3,5 grad kaldere. Uten klimaendringene ville det ikke være mulig med så høyere temperatur I juni som europeiske land har opplevd den siste tiden, ifølge analysen. Ekstremværforsker Claire Barnes ved Imperial College London sier at så lenge oppvarmingen fortsetter, kommer vi til å oppleve at temperaturrekordene blir slått oftere og oftere. Flere land sender nå hjelp til Venezuela etter de kraftige jordskjelvene I går. Så langt 235 mennesker bekreftet omkommet, men det etter alt å dømme et teoretisk tall. Et foreløpig uvisst antall savnet, og mange ligger fanget I ruinene. Folk tør ikke være inne I husene sine, sier Lindy Surum I Leger uten grenser, som har kontakt med hjelpearbeidere I Venezuela.
1: De forteller om at det svært mange mennesker som jo fortsatt utendørs, og så kommer til å tilbringe natten, for nå går det jo mot natt, eller det natt, I Venezuela. Fordi de redde for å gå inn I bygningene som fortsatt står, og det jo med rette, fordi ofte så blir det jo flere etterskjelv, og bygningene kan fortsette å rase. Så det jo et problem I seg selv, at folk rett og slett bor under åpen himmel, og det I en by som allerede preget av både fattigdom og vold fra før, så utfordringene står dessverre I kø.
0: Mannen som meide ned folk på et julemarked I tyske Magdeburg I 2024 dømt til livstid I fengsel. Seks mennesker ble drept da den saudi-arabiske mannen kjørte en bil inn I folkemengden 20. desember 2024. Mannen ble også dømt for 338 drapsforsøk. Det varmt nå, men våren var langt kjøligere I år, og norske jordbær forsinket mange steder. Men nå de på vei til butikkhyllene. Og jordbærbonde Lars Karlhaugen I Gaupen I Luster kommune I Vestland tror bærene blir fine I år.
2: Det klart at nå har vi litt kaldt og vær med litt, ja, litt bløtt inn I mødlo og slik, så det gror jo ganske godt å gjøre, og det ligger jo an til at jordbær blir store og gode av dette været, for de forhaster ikke seg I modning på en måte, de får god tid, så jeg tror det blir søte gode jordbær I år også.
0: NRK Nyheter, Otto Haug.
3: Dette NRK PN.
4: Ja, nu får du nyheter og aktualiteter fra oss I dagens den neste timen, og du skal blant annet få høre at barneombudet vil at du skal lese mer for ungene dine I sommer. Riksrevisjonen har kritisert kunnskapsdepartementet fordi det urovekkende mange av ungene I landet som ikke kan lese, skrive eller regne skikkelig etter endt ungdomsskole. Og til oss så kommer barneombudet for å snakke om både hva vi og det offentlige bør gjøre for å hjelpe. Også, det sikkert mange som tror at det også mest gjelder for ungdommen våres, men hvis du tror at K-pop-fenomenet BTS bare for hyllende tenåringer, ja, da må du tro om igjen. For nå den sørkoreanske guttegruppa tilbake I Europa for første gang siden 2018, og det med sin så langt største turné, Arirang. Vi har reporter på plass I Madrid for konserten I kveld, og skal få høre hvordan stå der for konsertstart I varmen. Og selvfølgelig, vi skal oppdatere deg på situasjonen etter jordskjelvet I Venezuela også. Jeg heter Elin Åndal Herseth, og etter denne fra Sigrid, så skal det handle om storkampen I kveld mellom Norge og Frankrike. For hvordan det å være fransk I Norge nå? Just

0: Ja, deilig energi fra Sigrid der med hennes Strangers. Og det passer jo ganske godt å få en liten sånn boost nå, for vi skal starte dagens I dag med fotball. For vi jo mange som gleder oss til kampen I kveld. Norge møter altså storfavorittene Frankrike. Det skjer på Boston Stadium klokka 21 eller 9 I kveld norsk tid. Og nå har vi fått besøk her I dagens av et par som, I hvert fall vi journalister synes, innehar alt en kamp som det her fortjener, bare ved sin opprinnelse. Cécile Moroni, du komiker, født og oppvokst I Paris, og det sikkert mange flere enn meg som har humret når du har dukket opp I feeden på sosiale medier, for der forteller du altså om livet ditt her I Norge, hvor du bor, og gift med han Bjørnar Engevik, og I laget så har dere to han tre unger. Cécile, jeg må spørre deg først, hva slags lag har du på I kveld?
1: Rett på saken!
0: Ja.
1: ok. Jeg jo begge statsborgerskap, så ren opportunistisk, så tenker jeg, jeg vant uansett eller det. Men jeg synes det betyr så mye for Norge, at jeg fikk skikkelig sans for lille Norge, som på en måte tar hele Amerika med storm. Det synes jeg så gøy. Og jeg tror så at Frankrike kan gjøre det veldig bra, så vi har god tid til å heie for franskmenn etterpå. Så jeg litt lyst til at Norge skinner I kveld.
0: Ok. Bjørnar, du også med her nå. Hvem du heier på?
2: Jeg også dobbelt statsborgerskap, ja. Men jeg kanskje litt klarere på at det nok Norge som jeg holder med I dag da.
0: Ja, ja. Cécile, du har jo sagt at nordmenn søt som synes det så stas med VM. Hva tenkte du på da?
1: Nei, men jeg veldig imponert på en måte hvor patriotiske og engasjerte nordmenn kan bli, og den stoltheten, og samtidig som det litt sånn høy under taket og veldig jovial og vennlig, jeg elsker den på en måte stemningen. Jeg skulle gjerne ønske at Norge var med VM hvert år. Jeg hadde fått mer venner, eller pratet lettere med naboer.
0: Ja, merker du det sånn, ja?
1: Ja, altså det nordmenn offrer seg som sør-europeer når Norge vinner på VM. Det genialt. Ja. Endelig kan du snakke med fremmed uten å være rar.
0: Ja.
1: Veldig forfriskende.
0: Ja, men så bra. Det har jeg ikke tenkt over meg, Indrøm. Men altså, en av de som synes det her veldig stas, Bjørnar, det jo du, for du har nettopp kommet hjem fra USA, du var på kampen mot Senegal. Kjenner du deg igjen I din frus beskrivelse av oss nordmenn?
2: Ja, det stemmer vel det, at vi blir litt ekstra gærne. Men jeg tror også det har noe med at det ikke er så ofte det har skjedd de siste årene. Da. Så klart hadde vi vært kvalifisert for hvert eneste VM de siste 40 årene, eller 30 årene, sånn som Frankrike har vært, så hadde det kanskje vært litt mindre spesielt også.
0: Ja.
1: Bjørnar, jeg stokket deg litt på sosiale medier, fordi jeg så deg på Dagsnyheter på NRK sitt TikTok-konto. Og da så det ut som du snakket med folk fra, det var en far fra barnehage, og det var også en bekjent fra studietid, var det ikke det? Det så ut som du møttes masse nordmenn du egentlig kjenner fra før, der borte.
2: Ja, vi møtte mennesker som vi har kjenner fra før også, men også nye bekjennskap og fotball har en samlende kraft da, som ikke så veldig mange andre ting har.
0: Det høres ut som fotball kanskje har tatt litt av stemmen din også, Bjørnar. Hvordan var det å være der borte?
2: Ja, det absolutt. Det var, man må jo prøve å bidra med det man kan for å hjelpe spilleren ut på banen. Og så var det også, når det skal si altså, så var det jo ikke det beste været også. Man gikk jo rundt og var våt
0: ja.
2: I noen timer der.
0: Ja, nettopp. Cécile, hvordan forholder franskmenn flest seg til fotball-VM?
1: Det stort for oss. Fotball stor I Frankrike, det den idretten alle ser på. Så fotball en religion for oss. Og jeg ikke veldig kunnskapsrik om fotball, men det en ting jeg respekterer veldig, det at det franske fotballlaget også et veldig konkret eksempel på det fotball kan by på for folk som kanskje ikke kommer fra de mest velstående familier I Frankrike. Og det så respekt for.
0: Hva kan du tenke på da?
1: Nei, det en mangfoldig gjeng av folk som kommer for eksempel fra ganske litt sånn ressursverke miljø, som har fått en fantastisk karriere takket være talent og hard arbeid I idrett. Og det gjør at det en hel generasjon bak Mbappé, Dembélé og de andre, som da drømmer seg om å lykkes gjennom idrett. Og det jo en stor samfunnsfunksjon som jeg synes fantastisk meningsfullt.
0: Mm. Da Norge kvalifiserte seg til VM, så var det stor fest til og med I Oslo på Rådhuset. Var det like stas at det ble kjent at Frankrike fikk være med I VM?
1: Nei, som Bjørnar sier, jeg tror det helt riktig. Vi tar det litt for gitt.
0: Ja.
1: Det litt sånn, du vet franskmenn, vi arrogant uten å være klar over det. Vi tenker, det skulle bare mangle at vi med.
0: Ja.
1: Hvorfor spør du?
0: en liten kulturforskjell der altså.
1: Ja, og det helt sant, det fakta, det ikke meningen å være å herske her. Og det derfor jeg har hjerte for nordmenn, fordi den gleden så kul. Ja. Og jeg har fått statsborgerskap noen år siden, så nå kan jeg si vi nordmenn.
0: Ja, ikke sant.
1: Men du, så i kveld skal jeg kanskje ro i stua mi, vet du.
0: Ja, det var det jeg tenkte vi må snakke litt om, den roingen til de norske supporterne har jo fått enormt med oppmerksomhet. Hva sier franske medier om den måten å hei på?
1: Jeg tror nordmenn på tvers av ulike medier, jeg føler mange franske og nordamerikanske medier på sosiale medier, de elsker Norges måte å heie på sitt lag. Jeg tror Norge er blitt litt som hjertets favoritt av alle medier, fordi det visuelt veldig kult, og samtidig veldig vennlig og uskyldig. Som du sier, Bjørnar, det så ut som det var veldig litt som, ja, god stemning, vennlig og kult og snitt, liksom. Det jo veldig morsomt å bygge på det.
0: Men dere, Erling Braut Haaland til slutt her, han har sagt at han tror Frankrike vinner VM. Hva tror dere to?
1: Jeg vipsa penger til Erling for at han skulle si det, så ja. Da jeg fornøyd.
0: Ja, veldig bra. Ja.
2: Jeg enig med Erling der. Jeg tror Frankrike blant de aller største favoritene. Du ser, de kan skape sjanser ut av ingenting. De har liksom spillere som i verdensklasse fremover. Men,
1: ja. Åh, merci. Bjørnar er en tysk bestemor. Du veldig glad i Tyskland. Hvis Tyskland spiller mot Frankrike, hvem det du heier for?
2: Åh, det med Tyskland. De kom først inn i livet mitt, så...
1: Ja. Ok da.
0: Dere har mye å ta tak i disse tider altså. Takk for at dere var med i dagens komiker Cecil Moroni og Bjørnar Engevik. Takk skal dere ha.
1: Tusen takk.
3: Financiamos todos nuestros servicios.
4: Gracias. Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Ramón var det med Vi skal aldri gå hjem før soloppgang, og alle nordlendinger tenker, ja da blir festen lang og god. Du, den ekstremt gode stemningen blant norske fotballtilhengere I USA slår godt an blant de aller fleste de møter på sin ferd, eller kanskje du kan si på sitt tokt, og det smitter jo rett gjennom skjermen til oss alle som følger med herrelandslaget når de endelig tilbake I VM, altså. Og for en retur det har vært. Nora Jonsen, fotballkommentator her I NRK, har fotball-VM blitt som du tenkte deg på forhånd?
1: Ja, med norske briller så har det jo egentlig vært over all forventning. Jeg husker jeg satt, det var vel I desember når trekninga var, og vi fikk vite hvilken gruppe Norge kom inn I, satt og sukket litt og tenkte at dette her kan bli tøft. Så at vi skulle stå her nå dagen hvor vi skal spille mot Frankrike og være sikre av topp 2, det jo det man hadde håpet på, men kanskje langt ifra det jeg hadde trodd på I hvert fall, så det jo... Helt fantastisk å kunne ha den muligheten til å rullere litt på lag I dag og bare spille en ren gruppefinale egentlig, spille om gruppeseieren mot Frankrike og ikke ha all verden å tape. Det jo et fantastisk utgangspunkt for Norge sin del.
0: Mm. La oss høre på en liten snutt fra USA.
2: Så det opp imot de største kveldene jeg har hatt I hele mitt liv. Jeg litt den samme følelsen som jeg hadde I Champions League-finalen der, så det henger så stort. Så,
3: I don't think about Haaland on Friday. I think only about Iraq.
0: Ja, dette var vår egen Erling Braut Haaland og en av hans rivaler, franske Kylian Mbappé, som ikke tenkte spesielt mye på våres kar, sier han her, rett før Irak-kampen som jo Frankrike vann 3-0. Det var også litt roing der, som du sikkert kjente igjen. Men Nora... Før så handlet det mye om Lionel Messi og Cristiano Ronaldo når man diskuterte hvem som var best blant mannfolkene. De jo fortsatt med I VM begge to, men det har også vært snakket mye om arvtakerne der Haaland og Mbappé gjerne nevnes. Hvordan blir duellen mellom de to?
1: Ja, først så får vi se hvor stor grad vi faktisk får en duell, da, nå som begge lag har god mulighet til å rullere litt på laget, men jeg så den franske storavisen L'Equipe skrev siste oppdatering var vel at sånn cirka 4 endringer I laget, men at de største offensive stjernene I Mbappé og Olise og Dembélé, alle ifølge deres seneste oppdatering I hvert fall skal starte, så da kan det tyde på at vi får Mbappé fra start, og så får vi se om Haaland lar seg pirre av det og denne kampen som man oppe I toppen av toppskorerlista, for jeg tror for Norge sin del så kommer det til å bli mange rulleringer, det var mange som hadde kramper og var og kjente det på slutten av den Senegal-kampen som ikke så mange dager siden, så Solbakken har sagt at det kommer til å bli en del rulleringer, og så for Haaland sin del så det kanskje litt at han kjenner på det selv og hvor mye han kan spille, men at vi fort får se han på banen, det kan jo skje også, for så blir det nok ikke 90 minutter kanskje, men herlig duell da, om vi skulle få Mbappé ja. mot Haaland.
0: Tror du han får gå på banen hvis han selv vil, eller det treneren som har alt å si her?
1: Ja. Nei, jeg tror jo han kjenner såpass godt på det selv også, på restitusjonen og hvor pigg han føler seg, at ja, det siste ordet Ståle Solbakken sitt, men jeg tror han vektlegger også det Haaland og de andre norske spillerne selv sier og kjenner på I egen kropp.
0: Mm. Men du, både Frankrike og Norge, som du sier, kvalifisert til 16-delsfinalen, sånn sett jo kampen I kveld uviktig. Hva vi kan forvente oss da?
1: Ja, med tanke på videre avansement så har det ingenting å si, men det jo en kamp om førsteplassen I gruppa. Det jo litt fordeler ved å vinne gruppa. Nå det, uansett om man blir nummer 1 eller 2, så skal både Norge og Frankrike spille 16-delsfinale på tirsdag, men vinneren av gruppa får jo møte en tredjeplass fra en annen gruppe. Om det blir, det kan bli Sverige, det kan bli flere andre lag, men det skal jo være en fordel kontra å bli nummer 2, hvor man da skal møte Elfenbenskysten som har blitt nummer 2 I sin gruppe og som har vist seg som en tøff motstander, pluss at man får bittelitt lengre reise med at man må til Texas hvis man blir nummer 2, mens førsteplassen skal spille I New Jersey, hvor både Norge og Frankrike allerede har blitt godt kjent på stadion der, så Og utifra det jeg ser av hva som snakkes om angående laguttaket til Frankrike og så videre, så virker det som om de også ønsker å vinne den kampen, men det blir en mulighet for litt andre spillere også å vise seg fram, og så får vi se sånn statistikk også på at Frankrike siste 4 verdensmesterskapene har ikke vunnet gruppespillskamp nummer tre, så det jo liksom typisk for disse lagene som har tenkt å gå langt i et mesterskap, at de jo ikke på 100% påskrudd nødvendigvis gjennom hele gruppespillet og alle de tidlige kampene, så for Norge det jo også en gyllen mulighet å få med seg et kjemperesultat mot Frankrike da, hvis vi også legger nok i denne kampen.
0: Ja, men jeg leste i VG i dag at han Ståle Solbakken prøver å dempe forventningene til det norske publikum. Hvorfor det?
1: Ja, nei, han, som sagt, det kommer til å bli gjort rulleringer her, og dette en kamp som ikke sportslig sett har noe å si når vi allerede videre, og så opplever jeg at det Solbakken har gjort litt dette her gjennom hele mesterskapet egentlig, og prøvd å dempe litt forventninger. Han kjenner kanskje på at det nordmenn som begynner å forvente litt vel mye nå, men vi har blitt godt vant, og vi tenker hvorfor skal ikke vi kunne få med oss noe mot Frankrike også. Mm. Men ja, først og fremst en herlig posisjon å være i at vi kan spille med lave skuldre da.
0: Ja, det er artig å være norsk i VM akkurat nå. Den siste kampen i gruppe I mellom Norge og Frankrike, den spilles i kveld klokka 9 eller 21 om du vil, og den ser du hos oss i NRK, NRK 1 eller NRK TV, fotballkommentator i NRK, Nora Jonsen, takk for at du var med oss her i dagens. Og du, unnskyld, klokka 15.00 hele Bergen invitert til toppen av flyen for å ro for landslaget før VM-kampen mot Frankrike. Og i Oslo så skal det være en slags verdensrekordforsøk i roing. Klokka 5, klokka 17 fra Slottstrappa og nedover Karl Johan. Og der det den godeste Petter Northug som står bak trommene.

0: samme programmet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio. Dagens med Elin Andal Herseth på NRK PN.
3: Lasthusen gatt opp sommeren, vinduene nede.

0: barn gjør noe, men også andre voksne som rundt må bidra her.
1: Ja, og en konsekvens av dårlig leseferdighet det jo at skolegangen kan bli vanskeligere, men dere peker også på ungene sine rettigheter her. Hvordan da?
0: Det klart at hvis du ikke kan lese på et nivå der du kan ta til deg informasjon, hvor du har et for dårlig ordforråd, det handler jo også om å kunne være med i en samfunnsdebatt, kunne argumentere, kunne forstå, være med i en opplyst ordskifte. Så det veldig mange konsekvenser utover å klare liksom oppgavene på skolen. Det handler jo om å mestre i livet, så jeg sa vel at det handler om retten til utdanning, informasjon, deltakelse, men det handler jo også om barns rett til utvikling som utfordres av dette.
1: Ja. Riksrevisjonen, de retter jo kritikken først og fremst mot norsk skole og kunnskapsdepartementet, men lesing foregår jo som du sier på andre arenaer også. For eksempel så forteller leseundersøkelsen fra 2026 som forleggerforeninger og bokhandlerforeninger står bak at en av fire foreldre ikke leser for ungene sine. Hvordan ansvar tenkte du at vi på hjemmebane har for denne utviklingen?
0: Foreldre har veldig gode muligheter til å påvirke. Det første er jo det du snakker om med høytlesning. Vi vet at det virker. Det virker på leseglede, det virker på ordforråd, og det er undersøkelse viser 8% av barn ønsker å bli lest for, og så er det 33% av barn som likevel ikke blir lest for. Så det veldig mange som ikke leser, og kanskje ikke har forstått hvor viktig det at vi må snakke mer om den betydningen det har. Og så har foreldre en rolle for å legge til rette, sørge for at det finnes tegneserier og egnet bøker og ta en tur på biblioteket sammen. Og det tredje foreldre kan gjøre er jo å være gode forbilder, legge bort mobilen, finne fram boka, vise at det er en skikkelig bra måte å kose seg på. Det er en oppfordring inn i ferien.
1: Dere i Barneombudet har jo utarbeidet noe som heter Barnebarometret, der dere spør unger i alderen 9-12 år fra hele landet om hva som viktig for dem. Si litt mer om hva de sier om det her med lesing.
0: Vi har spurt hva skulle du ønske at du kunne bruke mer og mindre tid på. Ja. Og da er det jo 30% av disse barna som sier at de skulle ønske at de kunne bruke mer tid på lesing. Og det setter vi sammen med andre tall her, som handler om at de ønsker seg mer tid med familie. Og 1 av 3 ønsker seg mindre tid på skjerm. Så vet vi at skjermen er veldig avhengighetsskapende, så her kan du jo trenge hjelp til å få litt pause ved skjermen og få tid til den lesingen de faktisk ønsker seg.
1: Og så er det jo helt konkret, du oppfordrer oss foreldre, besteforeldre og andre pårørende å lese for ungene i sommer. Hvorfor er det så viktig at det skjer hjemme?
0: Det her du legger grunnlaget for leseglede. At lesing skal ikke være lekser og oppgaver på skolen, men det er jo å åpne en verden for barn av historier. Det er sånn vi lærer å lære gjennom historier. Og det å få den opplæringen da, på en måte, i en sofakrok med en arm rundt seg og felles opplevelse, det er kos, det er å være sammen. Og ved å lese høyt så kan man også få de gode samtalene, ta et lite stopp og spørre hva synes du om det som skjedde den tåda? Eller hva bør helten gjøre her? Så får du mye mer enn bare den rene lesingen med. Det er det som gjør at man tar det med seg som leseglede videre i livet.
1: Jeg tror kanskje det er mange som tenker litt på det travelt i hverdagen. Vi har mye, vi skal hit og dit, og man skal delta på ditt og datt. Hvordan skal man gå frem?
0: Det skal ikke så mye til. Så finner du 10 minutter, alle har 10 minutter, så er det nok til å gjøre en forskjell. Det kan jo være å ta den lesestunden med kveldsmaten, eller på senga, eller nå som det er ferie, da, så går det å ta med seg en bok på stranda også. Finne de vinduene og få den inspirasjonen til lesing. Vi vet at det gjør godt for læring, men det gjør godt for så mye annet også. De som leser har det bedre, mindre ensomme, mindre stressa, sover bedre. Og det jeg liker best av forskningen er jo at man blir mer robust, og det gjelder jo særlig for dette barn, at de har jo ikke så mange erfaringer som voksne. Hvis du leser, så har du med deg ikke bare din egen opplevelse og erfaring, men en verden av erfaringer du kan bruke i møte med, hvis du blir uenig med venner, eller det er noen som opplever mobbing eller skilsmisse, eller den type ting barn kan oppleve, så hjelper det å ha bøker på laget.
1: Og si takk for at du kom til oss, Mina Gerhardsen. God sommer til deg.
0: Lige måte.
1: Takk skal du ha. Dagens vi sender oppfordringen videre til dere som hører på NRK PNU. Les for ungene. Kanskje du har noen barnebarn, eller kanskje du har noen tante eller onkelbarn i nærheten. Ta frem en bok og bruk litt tid i lag.

0: Imagine Dragons var det med sin Bones.
1: Dette Dagens på NRK P1.
0: Og du, nå gjør denne hetebølgen i Paris at Pride-paraden der nå avlyst. Den skal gå i helga, men siden det så varmt og nødetatene så presset nå, så har politiet bedt arrangørene om å avlyse. Nå planlegges det Pride-parade i september der i stedet. Politiet ber også flere andre arrangementer om å utsette, blant annet Diamond League-stevne og en musikkfestival. Nå skal du få værvarslet fra Meteorologisk institutt, og dette gjelder i dag her hjemme. Resten av dagen i dag så får Spitsbergen sørøstlig frisk bris på kysten lengst sør. Det blir stort sett skyet og litt spredt regn og lokal tåke. Longyearbyen får 8 grader. I Nord-Norge så blir det sørvestlig opp i frisk bris utsatte steder, men øst i Finnmark så kommer vind fra øst. Det blir skyet eller delvis skyet med spredte regnbyger. Etter hvert så kommer det regn i Nordland som brer seg til Troms i løpet av kvelden. Kirkenes får 17 grader, Alta 14, Tromsø 12, Bodø 11 og Brønnøysund også 11 grader. I Sør-Norge så vil det blåse fra sør og sørvest med stedvis frisk bris. I nordlige områder omtrent nord for Bergen og Lillehammer så blir det perioder med regn, men gradvis lettere der mot kvelden. Lengre sørover så blir det mer bygepreg av vær, men det blir perioder med sol innimellom og lokalt kraftige byger med torden og kanskje hagl. De kraftigste bygerne kommer antagelig sør på Vestlandet og i Agder, særlig i kveld hvor meteorologene har sendt ut farevarsel om mye lyn og styrt regn. Det er også lokalt skogbrandfare i Agder og sør på Østlandet inntil det kommer nedbør av betydning. Trondheim får 14 grader, Ålesund 15, Bergen 18, Stavanger 24, Kristiansand 25, Oslo 26, Lillehammer 22 og Finse 12 grader. Sjekk været for akkurat der du er på yr.no.

0: I leave.
1: Ja, det var You All Day i NRK P1, og dagens If I'm So Bad fikk du hos oss her. Da skal vi til Venezuela. Der det tidlig I morgen nu og fortsatt uoversiktlig etter at det største jordskjelvet på 125 år rammet I forgårs. Så langt det minst 235 mennesker som funnet omkommen, det melder myndighetene I landet, men det ventet at dette tallet vil stige. Minst 4300 personer bekreftet skadet, og tusenvis savnet.
2: Det kaotisk. Det samtidig en veldig intens og fokusert stemning.
1: Ja, det sier Nils Martin Gunneng. Han norsk ambassadør I Colombia med ansvar for Venezuela, og han I tett kontakt med folk på bakken der. Han sier hjelpen fra andre land begynner å ankomme.
2: Men de har veldig dårlig tid. Etter 48-72 timer synker sjansen til å finne overlevende. Det vi ser og hører, og det vi også får fra våre kilder, at dette en helt uoversiktlig situasjon, at mange fortsatt kommer til å sove ute I natt, fordi bygningene, selv om de ikke har rast, utrygge. Det ikke gass I de store byene, det heller ikke elektrisitet I mange bydeler. Og det gjør at denne situasjonen over tid begynner å bli prekær.
1: Maylen Meneses Løvstad, hun styremedlem I den venezuelanske foreningen I Norge, og har familie og venner I Venezuela. Hun har heldigvis ikke fått dårlige nyheter om sin familie.
3: Jeg tror at det å ikke vite, ikke høre at jeg har en familiemedlem som savnet, et godt tegn. Fordi jeg tror dårlige nyheter kommer først. Og så vi sitter her som alle som I utlandet sitter på mobilen 24/7 og får masse intrygg og veldig ufiltrert informasjon om alt som har skjedd og det gjør noe med oss.
1: Det gjør noe med henne å få all den ufiltrerte informasjonen, sier hun. Og det fremdeles unntakstilstand I Venezuela etter jordskjelvene og hjelpen den på vei som vi hørte. I Ecuador så Manuel Rodriguez en av dem som hjelper med å sende det mest grunnleggende. Det fire essensielle ting de har bedt om, nemlig klær, drikkevann, hermetikk og medisinske forsyninger, det forteller han til nyhetsbyrået AP. Tilbake I Norge så har Maylen Meneses Løvstad I den venezuelanske foreningen her en oppfordring til de som vil hjelpe.
3: I sånne tilfeller det veldig, veldig lett å misbruke katastrofer, så jeg vil gi folk råd om å, hvis man skal gi penger, gi den til internasjonale, kjente institusjoner som man vet om, og prøve å ikke bruke den politisk, for det ikke tid for å snakke om politikk akkurat nå.
1: Og siste nytt fra Venezuela finner du på NRK.no. La meg ta med at det ikke meldt om skadde nordmenn, det sier utenriksdepartementet. Skal vi høre på Marie Tveiten og Inge Bremnes her I NRK P1. Dette en å kvile øye på. Og så skal vi ta turen til Madrid etterpå, for der har altså storbandet BTS konsert I kveld.

0: Marie Tveiten og Inge Bremnes var det med en å kvile øyne på. Du, hvis du tror at K-pop-fenomenet BTS bare er for hylende tenåringer, ja, da må du altså tro om igjen. For nå er den sørkoreanske guttegruppa tilbake i Europa, og det for første gang siden 2018, med sin så langt største turné, Arirang. Fansen, den gleder seg selvfølgelig, og de kaller seg Armies, og Ingeborg Maria Gundem, hun gleder seg enormt til å se gruppa for første gang i kveld.
1: BTS er mitt fristed. Jeg har en jobb og en hverdag som tar mye tid og energi, og så når jeg kommer hjem da og kan koble av og forsvinne inn i BTS sitt univers, det er en slags ferie. I Norge, eller i Nord-Europa generelt, så er jo BTS ses liksom på et sånt ganske, noe litt på utsiden, noe litt spesielt, noe litt sært, som for barn. Jeg hadde en kollega som jeg sa skulle på BTS-konsert, som sa det like mye en 8 år gamle nøtter.
2: Og hvor gammel du?
1: Jeg 35 og advokat, så det jo ikke helt det du ser for deg, at den typiske BTS-fansen.
0: Ja, og reporter i NRK P3, Tomine Valmsnes, du på plass i Madrid nå før konserten i kveld. Det vel hetebølge der også for tiden, ikke det?
2: Her har jeg akkurat klart å finne litt skygge, men det rundt 40 grader i gatene her i Madrid.
0: Ok, du, hvordan stemningen da? Det bare noen timer igjen nå til konsert?
2: Vet du hva? Jeg velger faktisk jeg tør å sammenligne det med fotball-VM, altså, fordi her i gatene så det så mye BTS-fans, altså ARMY, overalt, og til og med kaféer og restauranter har BTS-temaer. Og så det jo også noe med at under 48 timer så kommer altså 140 000 mennesker til å komme til denne byen for å se BTS.
0: Vi hørte en 35-årig advokat her som elsker K-pop-gruppa, som også stor blant yngre og eldre. Hvordan klarer BTS å tiltrekke seg så mange forskjellige folk?
2: Det noe av det jeg synes mest interessant med denne gruppa, fordi at de jo en del av K-pop-industrien, ikke sant? Og en av de tingene som ofte blir misforstått med K-pop at det en sjanger. Men det det faktisk ikke. Det mer en form for måte å på en måte lage artister. Og det BTS har gjort, som kanskje litt annerledes enn mange andre artister, at de har rett og slett bare glemt alt som kommer til mysteri. Og de har valgt å være veldig personlige helt fra starten. Og det har gjort at de har klart å trekke til seg alle mulige typer mennesker, men så tror jeg også det at innenfor K-pop så det utallige sjangre. Så det noe for absolutt alle. BTS jo rotet i rap, men de har alt fra latinpop til synthpop til EDM til, altså, you name it. De innenfor alle typer sjangre, og der når jeg møter folk på gaten her, så det ofte synssykt forskjell på hvilken sang folk tar frem som deres favoritt, og da det også innenfor ulike sjangre.
0: Okay.
2: Så alder har virkelig ikke noe å si her, altså, det handler om man liker musikken.
0: Ja. Du, vi må spole litt tilbake, Tomine, for de som kanskje detter litt an, BTS, hvem de? Hva slags fenomen har de blitt?
2: Jeg tenker jo det veldig lett å tro at BTS behind the scenes.
0: Ja.
2: Og det ikke så rart, men BTS står faktisk for Bangtan Sonyeongtan, som betyr Bulletproof Boy Scouts på engelsk. Nå har BTS gått litt vekk fra det, og faktisk bruker litt det behind the scenes heller. Men på norsk da, så kan vi jo si at det handler om at man som skuddsikre speidegutter, og det også her da en av definisjonene for ARMY kommer inn, fordi speidegutter trenger jo en hær for å beskytte dem, ikke sant? Og der har vi fansen som gjør det, og dette veldig kort forklart da 7 gutter som i 2010 ble plassert sammen, og så i 2013 så debuterte de da som en gruppe innenfor K-pop-industrien. Og det som jeg synes litt interessant at de har jo faktisk kommet fra ingenting. De bodde på et bittelite, knøttelite rom, alle 7 guttene, hvor de delte på mat og klær og alt mulig, og løp rundt i gaten og delte ut flyers for å be folk om å basically høre på musikken deres. Så dette en gruppe som har bygget stein for stein for stein sammen med fansen, og derfor så de så synssykt store, og det derfor det så mange folk her i Madrid nå også, for å endelig se dem igjen.
0: Mm. Men du, de 3 siste årene så har jo BTS vært borte fra musikken, og de har heller ikke vært på turné i Europa siden 2018. Hvorfor det?
2: Ja, altså, det som i Sør-Korea jo at det plikt at alle menn må i militæret. Og det gjelder faktisk superstjerner også. De må også komme seg i militæret på et eller annet tidspunkt. Så da kom jo den triste beskjeden i 2022 om at BTS måtte ta en pause for å gjøre dette. Og man kan jo tenke sånn at det ikke så mange år siden, og at liksom, her, comeback, det jo bare 4 år på en måte. Men det man må huske på var at selv om at BTS sa at de kommer tilbake, så visste ikke fansen om de kommer tilbake som en gruppe gruppe, om de kommer tilbake sånn som BTS var, sånn som vi kjente dem da. Så det var en sånn angstfølelse for fansen som de har gått og bæret på i så mange år da, og derfor så det så utrolig stort for fansen at BTS faktisk har valgt hverandre. De hadde faktisk ikke trengt å gjøre det. De har nok av både penger og karrierer og alt mulig sånt, men de vil det her, og det det som rører fansen.
0: Vi skal høre et klipp til på Ingeborg som har reist for å være på konsert, og hun helt klar på hva hun gleder seg mest til i kveld.
1: Jeg gleder meg aller mest til å være med og synge Arirang, den koreanske folkesangen som de har i en av sangene sine. Når hele stadionen synger det, det bare ser på meg en helt sånn euforisk opplevelse.
0: Ja, arirang, hva er det for noe?
2: Arirang er litt vanskelig å definere, fordi at det kan bety så mye, men hvis man prøver så handler det om savn, reise og gjenforening, og det er også en folkesang som har gitt på en måte det koreanske folket veldig mye trøst i tunge tider. Og så ble på en måte det en sånn perfekt metafor for bandets retur etter militæret og etter pausen fra Army da.
0: Ja, BTS de spiller altså på Estadio Metropolitano i Madrid i dag og i morgen, og du dekker den konserten, reporter Tomine Valmsnes, og Arirang, det er jo en viktig del av sangen Body to Body. Hva tenker du kommer her?

Ja, det var BTS, og vi hørte Arang der til slutt. Body to body var det. Dagens dag blir laget til deg av Johanne Brevik, Erling Molt Korsnes, Jon Arne Hoff Johansen og Kaja Fikenskau, Anniken Sande Krøvelova, vaktsjef og produsent, og jeg heter Elin Åndale Herseth. Nå tar vi helg, vi tilbake på mandag selvfølgelig, opp mot nyheter og sendinger fra Ditt Distrikt. Her får du Jonas Love.

0: Klokken 14, her NRK Nyheter. Søndagens Diamond League-stevne i Paris kan bli stoppet som følge av hetebølgen i Frankrike, melder nyhetsbyrået AP. Også helgens Pride-feiring i Paris avlyses på grunn av hetebølgen etter oppfordring fra fransk politi. Landet er et av mange som rammes av spesielt høye temperaturer denne helgen. Flere land har sendt redningsmannskaper til Venezuela etter jordskjelvene i går. Flere tusen mennesker er savnet, selv om det foreløpige antallet rapportert omkomne er langt lavere. Håkon Jakob Røtting, som leder den internasjonale operasjonene i Røde Kors, er i kontakt med ansatte på bakken. Han forteller at de først og fremst leter i en spesiell type bygninger.
1: Det er gjerne bygninger med armeringsjern som gir en del hulrom, for de bøyer seg på en helt annen måte enn de som bare er bygget av murstein. Så der hvor en organiserer arbeidet nå, det er rundt de bygningene. Da søker en først og fremst etter lyd, men en finner også informasjon fra naboer og ellers de som bor i gaten rundt disse bygningene, for de har ofte den beste informasjonen om hvem som kan ha oppholdt seg i bygningene og i hvilke rom.
0: Det norske utenriksdepartementet opplyser at de ikke har fått meldinger som tyder på at norske borgere er rammet av jordskjelvet. En nordmann i 30-årene er i Sverige dømt til livstid etter dobbeltdrap i Göteborg i fjor høst. Påtalemyndigheten i Sverige har knyttet drapene til en blodig gjengkonflikt. Mannen dømmes for to tilfeller av drap, grove trusler mot tjenesteperson og grovt våpenlovbrudd. Nordmannen ble pågrepet i en dramatisk politiaksjon i Oslo i september i fjor. Den svenske påtalemyndigheten beskriver drapene som henrettelser, forteller krimreporter Runar Henriksen Jørstad.
2: Påtalemyndigheten mener jo at dette var bestillingsdrap, at nordmannen dro til Sverige og møtte to personer. De beskriver jo drapene som rene henrettelser. Begge de svenske mennene ble skutt i hodet inni en bil. Påtalemyndigheten mener da at denne nordmannen gjennomførte disse drapene for betaling, noe han da har nektet gjennom rettssaken. Selv mente han at han skulle kjøpe kokain i bilen, at det plutselig datt ned en pistol, og at han fryktet for sitt eget liv og derfor skjøt disse mennene. Men retten mener da at dette er drap.
0: Europol har avdekket 731 aktive kriminelle nettverk med over 400 000 medlemmer i Europa. De kriminelle bandene, som har medlemmer fra hele 118 land, opererer ofte på tvers av landegrenser og er svært profesjonelle. 85% av dem bruker også lovlige forretningsstrukturer til å begå kriminalitet. NRK Nyheter, Otto Haug.
3: Dette er Vestland i dag på NRK P1.
4: Bestemt en fredag. Da er du fri. Da kan du slappe av litt.
5: Fredag på meg, det er glede. Jeg slapper av, spiser godteri og koser meg.

0: Keane, Bent and Break. God fredags ettermiddag. Det Vestland I dag på NRK PN. Roy Rosholm Fauske og Per Vidar Raunholm klar for 3 timer direkte sendt radio I lag med deg.
1: Ja, fredag, folkens. Det helg. Og dette her må jo være en av de bedre fredagene, spør du meg. Ja, mange av dere starter kanskje på ferie I dag. Ja, det helg har vi allerede snakket om. Og ikke minst så jo det en ganske stor og viktig fotballkamp I kveld.
0: Ja, viktig og viktig.
1: Det noe ja, ja, om Norge I VM. Det greit, den ikke avgjørende. Vi jo allerede videre. Men det jo aldri feil om de slår Frankrike også. Da.
0: Nei,
1: det
0: så
1: blir måte, god stemning ut av slikt.
0: Det jo en av favoritterne til å kanskje vinne hele VM vi møtte I dag.
1: Ja, Mm. Det vil liksom prøve seg mot den av de store kveld.
0: Ja, men så har jo på en måte landslagssjefen signalisert at han skal kanskje kvile mange av de beste.
1: Ja,
0: antatt beste.
1: Jeg skjønner jo da. Det kommer jo en kamp etter dette her også.
0: Ja.
1: Ja, men det mye å glede seg til. Det det som poenget mitt.
0: Ja, det da.
1: Det veldig mye å glede seg til. Kanskje skal du opp på fløyen eller til Nordfjordeid for å ro.
0: Tenk da, altså din ro-fasotten, den går jo som en mare over hele landet.
1: Ja, og nå så jeg jo sågar at bergensere, det jo ikke beskjedne, Oslo-folk har prøvd å få til en sånn verdensrekord I roing langs Karl Johan, men nå så jeg han karen oppe på fløyen, han hadde funnet ut at, nei, kan hende vi klarer å slå disse her kjepphøye Oslo-folk.
0: Hva sier du da? Det snakk om verdensrekordforsøk I dag?
1: Ja, jeg vet ikke om det var en bergenser som tok munnen sin for full, jeg skal ikke si noe om, men drømmen var visst nok det å klare å slå gjengen som skal samle seg litt senere I kveld på Karl Johan da. Okay. Og så på Sagastad, der har det her vikingsenter på Nordfjordeid, de har jo invitert hele bygda, og da snakker vi om noen tusen mennesker der også, ombord I dette her store skipet som har stående utstilt.
0: Ja, ja. Greit. Ja. Altså, du I nærheten av fløyen og har lyst å være med på et rostønt, og har kanskje de nasjonale fargene lett tilgjengelig, så det jo bare å ta bein og fatte og komme seg av gårde, for de skal ro der klokka 3. Vi skal direkte til fløyen I sendingen vår for å få med oss dette støntet her da. Og Nordfjord, det skjer da litt senere I ettermiddag.
1: Ja, det var halv 60, ja. Ja, skulle
0: det
1: åpne døren der da. Ja.
0: Det tid til planlegging. Ok, Rebecca Bengfield, Untangling, du hører på Vestland I dag på NRK P1.

0: Rebecca Bengfield. Untangling, 12 minutter over 2, du hører på Vestland i dag på NRK P1.
1: Charlotte, hun skal deg oppdatert på de lokale nyhetene ettermiddag, og nå starter hun med at pasienter på Sandviken sykehus skal få tak i narkotika via matleverandører.
2: Ja, det bekrefter klinikkleder Brede Aasen til NRK etter at Bergensavisen omtalte saken i dag. Aasen kjenner til en håndfull tilfeller der pasienter har fått levert narkotiske stoffer til sykehuset via matleverandører. Statsforvalteren i Vestland har åpnet tilsynssak. Luis Pimenta tar pause som hovedtrener i Sogndal, det opplyser klubben i en pressemelding. Sogndal fotball enig med Pimenta om at han trer til side frem til 3. juli. Bakgrunnen en bekymringsmelding fra spillergruppen om oppførsel til Pimenta om for noen spillere, en sak blant annet Sogndavis har omtalt. Sogndal fotball skriver at begge parter opptatt av å undersøke saken grundig. Eirik Bakke blir midlertidig hovedtrener. Produksjonen på Stadfjord B-plattformen i Nordsjøen har fortsatt ikke startet opp igjen etter et strømbrudd i går. 74 ansatte ble flyttet over til en annen plattform i går kveld. Ifølge Equinor strømmen tilbake, men de jobber med å reparere høyttaleranlegget og alarmanlegget før produksjonen kan starte opp igjen. Og så en liten gladmelding til de som skal kjøre E16 ved Voss i dag. I går var det lange køer på E16 på grunn av asfaltering på Kvormo nord for Voss fra 14-tiden, og i mange timer var det kø mellom Sau og Kvormo ifølge avisa Hordaland. Nå veien asfaltert i begge retninger, og veien skal være åpen gjennom helgen, og så tas arbeidet opp igjen på mandag.
0: Da tipper jeg det mange som glad for. Takk skal du ha, Charlotte, for den oppdateringen der. Og da vel egentlig det eneste å melde ifra trafikken, akkurat nå i alle fall, dine fredagsettermiddagen, det ikke meldt om kø, eller kø er det sikkert, men det ikke meldt om problem i trafikken, men du kan som alltid hjelpe oss med å holde hverandre oppdatert. Send en melding i NRK radioappen, eller ring oss på 55 275 700.
1: Jeg gikk til jobb i dag tidlig, Per Vidar.
0: Ja, strekking.
1: Ja, veldig langt. Men jeg har aldri angret så mye på at jeg ikke tok bilen som jeg gjorde i dag.
0: Altså. Ja vel?
1: Jeg trodde det var sommer, da kunne du liksom spasere og nyte god vær på vei til jobb. Men hva tror du? Da, jeg kan ikke huske sist det regnet så mye her i Førde. Det må i alle fall være måned og vek i alle fall siden sist. Jeg var skikkelig blaut på føttene, og så tenkte jeg, ikke det sommer i dette landet?
0: Jo, i dag.
1: Ikke det sommer? Det
0: jo, men du vet, du har jo vært på Vestlandet en sommer før, ja, altså du vet at disse floabyene, de slår jo til når du minst anner.
1: Ja, jeg er aktiv medlem kortvis minne for en.
0: Ja, men du ble tatt på sengen, rett og slett.
1: Ja, jeg ble jo litt det. Og vi lurer jo liksom på om, tror det blir sommer i år? Du kan gjerne gå inn i appen vår og gi oss et svar på hvor sterkt du er i troa på seg på den måten. Men det blir kanskje ikke sommer i ettermiddag da, for i ettermiddag så kan vi venter oss regn og regnbyer, og så om det ikke nok, så kan det bli torvær i alle fall sør for Bergen, mens det i kveld blir oppholdsveier i nord. I morgen, ikke så mye bedre regnbyer lokalt med torvær, men ut på ettermiddagen så blir det oppholdsveier om kvelden. Kan vi faktisk få sitt sola i Hordaland i alle fall, og så skal det også etter hvert bli litt lettere veier i Sogn og Fjordane, men uttrykk for skodde på kysten.
0: Ja, det blir veldig smått når vi står og klager over sommerværet her hjemme, Roy, når vi alle har sett de enormt dramatiske bildene fra Venezuela de siste døgnet.
1: Ja, det er virkelig dramatisk, og det gjør ganske sterkt inntrykk å se på det bildet der. Folk som har mistet livet, folk som er skadde, store bygninger som har raset sammen, fortvilelsen blant de som leter etter sine kjære i ruinene. Det er noen bilder som er... Det er litt vanskelig å ta inn over seg når du ikke er så tett på det. Men så du sier, Per Vidar, sommerveier i Vestland er kanskje det minste problemet i verden når vi ser sånne bilder.
0: Absolutt. Men det er mange her i Vest som nå kjenner på et ekstra fortvilelse over det som skjer i Venezuela.
1: Ja, og en av deg, hun er gjesten vår om ganske få minutter.

0: Lars Vaular. Kroppsspråk her I Vestland I dag. Over 200 mennesker bekreftet omkommet, og over 4000 skadde etter jordskjelvene da, I Venezuela. Styresmaktene venter at dødstallet vil stige, og det pågår nå desperat leting etter overlevende I ruiner I flere byer I det søramerikanske landet.
1: Ja, og blant de som følger situasjonen tett her hjemmefra, det Mayra Henriques som kommer nettopp fra Venezuela. Velkommen til oss.
2: Hei, takk for invitasjon.
1: Du bor I Bergen og jobber som leier for Sogn og Fjordane Kunstmuseum, men nå har du kanskje mest fokus på hva som skjer I heimlandet ditt.
2: Absolutt, det har vært noen tøffe dager, rett og slett, og det har jo egentlig vært lenge, altså, men dette var jo det siste vi trengte nå. Det jo et land som har vært I knestående lenge, med veldig lite, ja, av alt mulig ressurser, og politikken har vært veldig vanskelig, så akkurat dette katastrofalt.
1: Men vet du hvordan det går med familien du? For du har jo mye familie I heimlandet. Har du fått kontakt med dem?
2: Så for å si sånn, heldigvis så har jeg ikke så veldig mye familie. Som det situasjonen har vært sånn at det 8 millioner mennesker som emigrert. Så, men jeg har en kjernefamilie, en liten familie, og heldigvis de I godt behold, og huset står. Men det klart, det hadde jo en del av familien måtte sove ut på gata første natten. De klarte ikke og de var jo veldig usikre, de bor I blokk. Leiligheten har fått sprekker, det jo ikke vann, det ikke strøm, og det jo det som veldig vanskelig her at den største delen av befolkningen I Venezuela nå veldig gammel. Alle de unge, eller på middelalderen som jeg liksom, jo emigrert, så de gamle står igjen nesten uten hjelp.
0: Ja. Hva fortalte de til deg? Altså, hvordan opplevde de dette dobbelt jordskjelvet?
2: Ja, for det første, det var alt for langt. Det var jo skremmende. Altså, vi har hatt et små skjelv tidligere, og det, vi kaller det små skjelv, det liksom under 4 grader. Dette var jo 7,2 og 7,5, 40 sekunder mellom de. Noe som svært, svært sjeldent. Og det ble jo evigheter, og det var frykt selvfølgelig. Hvordan skal vi komme oss ut av bygget? Ting begynte å rase sammen fra veggene og bøker og glass og så videre. Men det jo den frykten som kom I etterkant også. Hva gjør vi nå? Sant? Nå første kvelden, vi skjønte ikke omfangene. Men nå vet jeg I dag, det har vært mye mer verre enn det vi kunne forestille oss, rett og slett.
1: Ja, for hva tanker fer gjennom hovedet ditt når du ser disse her dramatiske og hjerteskjærende bilder fra de jordskjelve råka områder, altså husene raser sammen, døde folk, folk som blir dratt ut av ruinene, og andre som på disparat jakt etter familiemedlemmer. Hva tenker du når du sitter her på andre siden av jordkloden og så ser?
2: Det avmakt. Forvillelsen, den at du skulle ha vært der og hjulpet, og den kjenner jeg veldig godt på, og en annen ting jo den der følelsen at nå har vi jo det har vært et land som har vært veldig politisert og veldig sånn, politisk matkamp og ikke minst det har vært polarisert og nå tenker jeg liksom, nå må vi bare glemme alt det der, nå må vi være humane og hjelpe, og internt men også eksternt. Vi har Venezuela bedt om hjelp I mange år på en politisk side og økonomisk side, men nå snakker vi om mennesker, og her vi mot klokka. Så vi venezuelanere her I utlandet, vi prøver å organisere oss etter kjøpt på internasjonalt nivå, og så vi jo så mange ute, vi kommunisert på sosiale medier og så videre. Lokalt I Bergen så har vi allerede I gang med å prøve å samle både midler og riktige kanaler for å sende penger helt lokalt, men jeg vil jo anbefale vanlige nordmenn som har lyst til å hjelpe, her Caritas på, med folk I bakken. Røde Kors der, legge ut en grenser, og Plan Norge og SOS Barnebyer koblet på. Så her rett og slett det sterke behovet, for jeg kan ikke gjøre noe mer enn å prøve å hjelpe, og det vi kan gjøre det. Nå har det heldigvis sendt veldig, hvertfall USA, selv om apropos alt det her politisk, hvis vi glemmer politikken I dette her, så har de faktisk lovet å sende masse hjelp, og det samme Mexico og Spania, Panama, det mange land I Europa som hjelper, eller vil, har sagt at de skal hjelpe. Og det vi veldig glad for vi trenger alt hjelp. Og her jo en million by som ligger altså nord for kysten, eller nord for Caracas, og kystbyen La Guaira. Nå snakker om nå at det var kanskje over 200 døde, 400 skade, men rapportert cirka 40 000 savnede.
0: Mm.
2: Och detta är en app som de som savner sina med familjen rapporterar in när de savner någon. Och då kan de tälla liksom, hur många det är.
0: Vad fryktar du nu framöver?
2: Jag fryktar total kaos. Mm. Jag fryktar att folk går och hamstrar, folk går och blir så desperat efter mat och vann och det basiska nödvändiga behov att det börjar bli krig mellan det istället för att hjälpa varandra. Nu vet jag att många frivilliga, mangel på en infrastruktur från för. Vi har ett samhälle som inte har ett ström eller vann på ordentligt eller hälsosystem som fungerar, ett hälsosystem som har varit så dåligt i utgångspunktet, att folk vet ju att det, vi ska hjälpa varandra så måste vi göra det själv. Ja. Så att, men att det går tom jättevärt. Ja. Att det är inte nog vann eller tak över huvudet för folk. Att det, folk börjar bli desperat och går mot varandra. Det fryktar jag att det blir rätt och slett helt kaotiskt och ulevligt. Men att det sprids här sjukdomar, att det kommer andra ting som kolera eller andra ting som vill dyka upp. Så här är hjälpen, basisk hjälp som mediciner, bandage, mat, vann och kanske lite sån ström. Så du får inte lära mobil en gång. Så kan jag fick inte tacka familjen min på 4 timmar. För att de hade inte ström eller telefon.
1: Du sa förr vi gick på luftet här i stad att du har inte fått, det var lite vanskelig å holde fokus på jobben i dag, ja. Kan du skjønne at du griner inn i tårer, ja. Med tanke på alt som skjer i heimlandet, og så fortalte du at en by uten kysten som du har et nær forhold til i oppveksten din, at den var jammel helt med jorda, kan du si noe om det?
2: Ja, det var faktisk en video som familien valgte ikke sendte til meg i går, for i frykt at jeg skulle knekke sammen, og det gjorde jeg i dag. Ja. Og nå er jeg såpass åpen, det var jo barndomsbyen alt det på siden, der jeg hadde mine ferie i min hytte liksom ved kysten hvor jeg reiste hver eneste helg. Nå er dette materialtapp, det er ikke livtapp, for heldigvis en av de privilegierte som ikke har mistet noen. Men det var jo hele minnet fra barndommen, når jeg lærte å svømme, sykle, bade. Altså, den feriesteden finnes ikke lenger.
0: Ja.
2: Og det var jo en leilighet som var i 14 etasjen, som topphouse, som heter et penthouse, som utsikt med det karibiske havet, hvor jeg har de vakreste minnene fra barndommen.
1: Og det er helt borte.
2: Ja. Og, men det er bare et av blokkene som... Altså, vi snakker om 100 stykker som er helt vekke, og en by som er cirka på 1 million. Så jeg vil ikke tenke, altså tallet på døde vil nok stige veldig, veldig kraftig. For i alle disse leilighetene bodde det folk. Så her er hele familien som har blitt forsvunnet, som har forsvunnet og ligger der.
1: Takk til deg, Meira Henrikes, for at du delte dine opplevelser fra heimlandet ditt, og så... Får vi bare følge med nyhetene, ja. Og så får vi håpe at de finner flest mulig. Det er i hvert fall en stor, stor tragedie. Ja.
3: Ingenting du sier kan få meg til å endre meg.

0: narkotika via matleverandører. Det bekrefter klinikkleder Brede Aasen til NRK etter at Bergensavisen omtalte saken I dag. Aasen kjenner til en håndfull tilfeller der pasienter har fått levert narkotiske stoffer til sykehuset via matleverandører.
1: Vi ser svært alvorlig på den saken. Vi jobber daglig med å ikke få inn narkotiske stoffer I vår institusjon. Her behandler vi mennesker med alvorlig psykisk lidelse og ruslidelse.
2: Og hvordan følger dere opp dette?
1: Vi har regler for visitering av både pasienter som kommer når de kommer fra permisjon, eller når de kommer med bag eller poser fra butikken. Eller I forhold til når matbud kommer, så ber vi om ID, sånn at vi vet at de kommer fra det firma de sier de kommer fra.
0: Ja, Brede Aasen ble intervjuet av Ingeborg Børve Skjold. Statsforvalteren I Vestland har åpnet tilsynssak. Politiet rykket ut til Årstad I Bergen I ettermiddag etter melding om en person som gikk rundt med en stor kniv. Politiet rykket ut bevepnet med flere patruljer. De har nå kontroll på en som passer til beskrivelsen, og ingen har blitt skadd. Sogndal-trener Luis Pimenta tar pause fra jobben frem til 3. juli, det opplyste førstedivisjonsklubben I dag. Bakgrunnen et varsel fra spillergruppen om oppførsel hans mot flere enkeltspillere, en sak Sogn Avis har skrevet om den siste uken. Frem til 3. juli skal klubben undersøke varslet, og Erik Bakke kommer inn som midlertidig hovedtrener. Leder for supporterklubben Saftkokeraden, Sondre Henjum Bremer, sier dette om det som skjer.
3: Det jo en trist situasjon selvsagt, og så det jo ikke overraskende at det får dette utfall her som det nå. Folk har jo kjent litt på at det har brygget seg opp mot noe, og man har egentlig bare ventet på at det skulle smelle, og nå skjedde det. Det jo selvsagt trist å se klubben sånn som man nå. Det tungt for oss supporter å se at folk ikke opplever at det kjekt å være en del av Sogndal fotball akkurat nå.
0: Produksjonen på Stadfjord B-plattformen I Nordsjøen har fortsatt ikke startet opp igjen etter et strømbrudd I går. Det opplyser Ola Morten Ånestad I Equinor til NRK. 74 ansatte ble flyttet over til en annen plattform I går kveld.
4: Kraften tilbake, men det noe med høyttaleranlegg og alarmanlegget som skal fikses før vi starter produksjonen opp igjen. Det vil ta noe tid, vi håper så fort som mulig.
5: Hva konsekvenser for denne produksjonsstansen for Equinor?
4: Nei, det en veldig begrenset produksjon på Statjord B, så det ikke veldig mye, og vi håper jo at det ikke skal være en lang nedetid.
0: Ja, det sa Ola Morten Ånestad I Equinor til Vidar Eidhammer.

0: Knudsen, hvem han? Jeg vil påstå, Roy, at de som klorer seg opp verdens høyeste fjell er nok en ekte våghalser. Du enig i det, sant?
1: Ja, helt enig. Ja. Veldig enig.
0: Men da også ferierende vestlendinger som har reist til Paris om dagen.
1: Ja, det, jeg tenker på det når jeg leser nyhetene derifra. Jeg tenker, uff. Takker seg til 14 grader så jeg går ut for glasset mitt her nå. For der i Paris koker jo...
0: Det nesten, nærmest bokstavlig talt.
1: Ja, bokstavlig talt. Altså nesten 40 grader har meldt. Og om ikke det nok, så skal det være en fotballkamp i kveld, dock.
0: Ja, og franskmenn er jo som nordmenn, og nordmenn i Frankrike er som franskmenn. Altså, de skal se kamp.
1: Ja, de skal se kamp, ja. Men det kan jo bli tøpp påkjenning å være på tilskuere også, hvis du skal ikke se kamp i 40 varme grader.
0: Altså, vi skal direkte til Frankrike for å ta bokstavlig talt tempen på hvordan det er der etter The Beautiful South, Song for Whoever.

0: Det var The Beautiful South, Song for Whoever, og vi skal jo på mange måter til det vakre syd, eller sør-Europa nå, fordi I Paris så bokstavlig talt koker det I varmen. Det altså en hetebølge som har slått inn over sør-Europa, og ja, det på mange måter ventet opp imot 40 grader I dag, Roy.
1: Ja, og styresmaktene stenger I kveld ølkranene når Frankrike og Norge skal møtes til dyst under fotball-VM, og blant de mange som nå koker I Paris finner vi Vebjørn Hagen Ingland fra Førde. God dag til deg.
2: God dag, ja. Eller bonjour.
0: Bonjour.
1: Det rett på fransk her, ja. Men du, hvordan har du det nå? Det hett ut for glasset ditt?
2: Det veldig hett. Det kokhett. Og jeg, akkurat nå så kan jeg si at jeg I leiligheten min som har aircondition. Men jeg tilbringer store deler av dagen ute da. For jeg på en jazzfestival, og der det... Veldig mange folk som kommer og telter og campingvogner og sånn, og ja, spiller musikk hele dagen.
0: Ja, hvordan det å være på festival når det så brennhett?
2: Ja, altså, jeg har vært her for eksempel I fjor, og da var det ikke så hett, og da var på en måte stemningen helt annerledes da. Altså, folk var mye mer, hadde mer energi, og det var mer livlig på en måte, men nå, når jeg kommer bort på området der, så... Så det veldig... Ja, folk slappe, rett og slett. Mm. Altså, sitte I skyggen og eller bada, eller... Ja.
1: Jeg kunne nesten heller drikke ut I varmen, da.
2: Nei, det å drikke godt med vatten, holde seg I skyggen, og så vi så heldige at vi har den seinen, den som renner gjennom Paris, rett ved siden av, så vi kan gå og ta oss en dupp hvis vi... trenger å kjøle oss litt ned.
0: Ja. Og så har jeg skjønt dette her at apropos drikke da, fra klokka 12 I dag så blir det altså innført forbud mot alkoholservering, og nesten litt sånn norske regler for kjøp av butikkøl. Hvordan påvirker dette ja. Festivalstemningen?
2: ja, det vil, jeg vet jo at det en del folk som liker å kjøre trass varmen da, ta seg noen øl eller vin eller hva det nå da. Det hører jo litt med I sydenstemninger her da. Så det kan jo hende. Det noen som synes det litt kjipt. Men det nok for det beste, det tror jeg.
1: Ja, det nok sikkert til det beste for alle akkurat da. Men det du, Vebjørn, akkurat nå, hva hett har du utforleiligheter I? Du sitter inne, sier du, med aircondition, men hva hett det der?
2: Ja, det 37 grader akkurat nå da, I skyggen.
0: Ja.
2: Så hvis jeg åpner døra og går ut nå, så kjenner jeg at... Det kommer en vegg av varme på en måte. Da. Det sikkert noen som kjenner til den følelsen hvis det har vært I veldig varme plasser. Da.
1: Ja, det som å gå inn I en badstov, eller stikke ja. Hovet inn I en stekjovn, eller I hvert fall nærmere en stekjovn.
2: Ja, det det.
1: Men du angrer ikke på hele turen når du fikk denne her hete bølge over deg når du skulle på jazzfestival? Da.
2: Nei, altså... Jeg kan nesten ikke klage, altså. Det opplett, og det sol, og jeg kommer jo fra Førde, og jeg har sett litt på værmeldingene og hørt litt med folk hjemme, og skulle jeg valgt mellom de to akkurat nå, så tar jeg gjerne her, faktisk.
1: Det jeg faktisk skal være helt ærlig med, nå skal jeg være litt personlig, jeg helt enig. I Førde her der, streregnet har jeg gjort mest parten av dagen, det 14 varmegrader, takket seg til 37. Okay. Jeg enig med deg.
0: Det har dere funnet hverandre, sjelsfrender der altså. Men du, helt kort til slutt, Vebjørn, det er jo en fotballkamp I kveld også. Skal du få med deg den, yes. mellom Norge og Frankrike?
2: Ja, den skal vi selvsagt få med oss.
0: Ja, du, hvordan setter nordmennet sitt prek på området der du befinner deg? Ja, det mye roing og høying?
2: Vi er jo ikke midt I hjertet av Paris. Vi på en måte en, si, 20 kilometer utenfor da. Litt på landsbygda, men vi en liten delegasjon fra Norge da. Og det flere som har med seg Norge-drakt og de satt mot Senegal, så satt de oppe på natta på campingen der da. Satt en god gjeng rundt en liten iPad ute under et sånt telttak eller en teltduk og heia fram Norge da.
0: Ja, men det høres bra ut. Vebjørn Hagen Igland, du får bare henge med litt her, så skal du få komme i skikkelig fotballfans-modus, fordi denne robølgen, den rir jo hele landet som en farsott. Da har du sikkert fått med deg, du som hører på.
1: Ja, og i det vi står og snakker her nå, så skal jo de ro fløybanen opp.
0: Ja, folk. De er på vei opp.
1: Ja, og så har alle som vil må komme på fløyen klokka 3 og ro.
0: Ok, dette blir det mer om straks her i Vestland i dag.

0: Ja, da var det Ingrid Vårvik som sång.
1: Ja, VM-färja, så här.
0: Ja, det finns säkert VM-färja
1: också. Ja, men VM-färjan i alla fall, den härja landet runt. Och den här stora farsotten, det är ju den här roinga. Vi har sett i många forskjelliga varianter, både i USA och här hemma. Själv Stortinget har ju varit ute och rodd. Ja, ja. Och det ska ju ske ganska strax på utsiktsplatået på Fløyen i Bergen också, Per Vidar.
0: Ja, för det ska det alltså fylles opp med supportere i rødt, kvitt og blått. Og Ingvild Taranger, hvordan er interessen for å være med på dette her, ja, rostønte da, da vi må kanskje kunne si et litt sånn typisk bergensvær?
2: Ja, dere kan jo bare høre her. Vi har ikke begynt å ro enda, men...
0: Festivalstemning.
2: Ja, ja, her klappes det, og det er musikk for å få opp humøret, og det er altså sjåka fullt her med folk i bøttehatter og briller og vikinghjelmer, og vi har med oss det, Glene, du har på deg alt jeg nettopp sa, faktisk. Du har på deg en rød Norge-t-skjorta, du har på deg skjerf, du har på deg rosa hjertebriller, og du har på deg en vikinghatt med Norge-logoen på. Hvorfor hadde du lyst til å komme her til Fløyen i dag for å være med ro?
3: Vet du hva, det er et fellesskap som ikke ligner noe annet. Og kanskje i dag, når verden er så brutal som den er, så er det så viktig å samles og føle på samhold, ja, godhet, gladhet, alt som er. Glede.
2: Ja, det var et helt nydelig svar. Og altså, det er jo ikke tvil om at det er mye glede her. Og Linda, du også har, du har Norge-flagget, du har Norge-genser, t-skjorta, bøttehatt, briller. Dere er begge to flagg i skinn. Hva er det som er så supert med dette her?
4: Vi vil bare heie Norge frem. Og alt dette gode som skjer, det fellesskapet, helt fantastisk. Alt bare veldig bra.
2: Og så har jo denne robølgen, altså det har jo vært helt sinnssykt å følge med på det som skjer rundt i Bergen når vi ser nordmenn på Times Square. Monica, hva tenker du om hvor mye dette her har tatt av?
5: Jeg synes det helt fenomenalt, for det gir et sånt fellesskap, og så det noe med vi blir kjent, altså hele verden vet hvem vi er, og vi står for at vi patrioter, og for å være her på Fløyen og gjøre dette, bare fantastisk!
2: Det er ikke tvil om at det er god stemning her, og det er altså fellesskap, jeg har sagt av dere alle tre her, det tror jeg alle som er her føler på. Anders, det er du som har dratt i gang dette her på Fløyen. Hvorfor hadde dere lyst til å gjøre dette?
6: Rett og slett fordi at det er innmari kjekt å gjøre noe som fører folk sammen og som skaper glede og samhold, og fordi at vi i Bergen har lyst til å vise hele verden hvem som er de beste supporterne.
2: Du, altså, Bergen beste supporterne, er dette, dette er enormt bergenseler å sitte her på Fløyen med litt sånn grå skyer og heia?
6: Det finnes jo ikke noe mer bergensk enn dette, og så finnes det ingen som er så flinke til å lage folkefest og heie som bergenserne heller, så dette er en god kombo.
2: Det tror jeg også, og så får jeg høre en siste gang, når dere skal ro her, hvor høyt skal dere ro på da? Og det var en liten smakebit på roinger som skal skje her rett over tre, og så kommer vi tilbake igjen med der alle ror, rett og slett.
0: Ja, ja, ja. Ingvild, vil du anslå hvor mange som har tatt turen akkurat nå, eller?
2: Åh, det er ikke jeg god på, men det kan kanskje du, Anders. Hvor mange folk tror du har kommet her?
6: Nei, det må jeg få tall på når vi ser hvor mange som har gått på banen, men det er jo mange hundre.
2: Ja, jeg tipper over 500.
0: Okay, vi skal tilbake igjen til Ingvild Taranger, som akkurat nå befinner seg på Fløyen i Bergen, der de skal ro for harde liv. Altså, jeg håper de får det litt mer sånn takksfast som vi har sett. Altså, de må øve litt på dette her.
1: Ja, det krever litt øving, og skal du si det med rette styrken, og skal det skje rette takten, ja. Og så må du ha noen skikkelig trommeslagere med deg.
0: Ja, selvfølgelig, det finnes det nok av. Ja, da finnes det nok av i Bergen.
1: Ja, ja, det er det nok i Bergen. Ikke mangler seg det trommeslagere. Jeg skjønner jo at de skal få god hjelp av det oppe på Fløyen nå om ikke så mange minutter.
0: Vi skal prøve å få oss med oss dette stønte direkte på radioen, altså rett over tre. Da blir det altså ro i stereo her i Vestland i dag. Nå er gården i gang. Dette her er Plains.

0: Klokken 15, her NRK Nyheter. De russiske innsatte myndighetene på Krim har innført unntakstilstand på den annekterte halvøya. Krim preges av drivstoffmangel og hyppige strømavbrudd som følge av de mange ukrainske angrepene den siste tiden. Samtidig utvekslet Russland og Ukraina 160 krigsfanger hver i dag, opplyser Kreml. Ifølge guvernør Sergej Aksjonov gjør unntakstilstanden det mulig å dempe konsekvensene av de stadig flere ukrainske angrepene på Krim. 589 mennesker er nå bekreftet døde etter de kraftige jordskjelvene i Venezuela, opplyser myndighetene. Samtidig er det flere tusen som fortsatt savnes. De materielle skadene er voldsomme, og mange mennesker antas fanget i sammenraskte bygninger, forteller Øyvind Nyborg.
1: Hundrevis av mennesker er begravd under hus og blokker etter de to store jordskjelvene som rammet landet i forgårs lokaltid. Video tatt fra luften viser store ødeleggelser i kystbyen La Guaira. En ung jente roper om hjelp, men kort tid etter blir det stille. Det fantes ikke utstyr til å hente henne.
0: Høyreleder Ine Eriksen Søreide vil ha pugging tilbake i skolen, og varsler at partiet vil legge frem et forslag til en lesereform. Under Høyres sommerkonferanse i dag sa Høyre-lederen at hvis elevene verken kan lese, skrive eller regne, så vil nesten all annen skolepolitikk være meningsløs. Søreide sier at Høyre nå vil gå inn for å endre fagene på 1. til 4. trinn for å gi mer plass til lesing og skriving. Forsinket jordbær på grunn av kald vår og forsommer fører til at bær fra øst og vest her i landet nå kommer i butikkhyllene på samme tid. Det opplyser det norske bærforbundet. Det kan bety lavere pris i butikkene, men det rammer økonomien til de som dyrker. Omar Vangsnes produserer jordbær i Vik.
2: Det som er jo litt negativt da, er jo at når vi kommer forsenka inn, så fører jo det til at vårt volum her kommer samtidig som egentlig frilansproduksjonen på Østlandet, som er ganske stor, den kommer samtidig, og da blir det jo større mengde bær i markedet samtidig, og for produsenten så betyr jo det da ofte lavere pris.
0: Det populære utestedet Salt nær operan i Oslo stenges med umiddelbar virkning. Plan- og bygningsetaten har avdekket alvorlige mangler ved brannsikkerhet og rømningsforhold, opplyser kommunen i en pressemelding. På bakgrunn av funnene er de nødt til å stenge virksomheten. Salt er et stort utested og skulle i kveld både avholde Pride-arrangement og vist VM-kampen mellom Norge og Frankrike. NRK Nyheter ble presentert av Otto Haug.
3: Vestland i dag på NRK P1.

0: Och Chris Isaak med Wicked Game, 3:08. Det är fredag, folkens. Vestland i Rock på NRK-PN. Tusen tack för att du är i lag med oss. Det är Roy, Pervida och Charlotte.
1: Ja, Charlotte, hon kom till studio igen här och har med sig sista nytt från Vestland.
2: Patienter på Sandvikens sykehus skal ha fått tak i narkotika via matleverandører, det bekrefter klinikkleder Brede Aasen til NRK etter at Bergensavisen omtalte saken i dag. Aasen kjenner til en håndfull slike tilfeller. Statsforvalteren i Vestland har åpnet tilsynssak. Luis Pimenta tar pause som hovedtrener i Sogndal frem til 3. juli, det opplyser Sogndal fotball i en pressemelding. Bakgrunnen en bekymringsmelding fra spillergruppen om oppførsel til Pimenta og for noen spillere, en sak blant annet Sognavis har omtalt. Sogndal fotball skriver at begge parter opptatt av å undersøke saken grundig. Eirik Bakke blir midlertidig hovedtrener. Bevepnet politi rykket ut til Årstad i Bergen i ettermiddag etter melding om en person som gikk rundt med en stor kniv. De fikk rask kontroll på en som passet til beskrivelsen og ingen har blitt skadd. Man anmeldt for bæring av kniv på offentlig sted. Så gode nyheter om du skal kjøre E16 ved Voss i dag. I går var det lange køer på E16 på grunn av asfaltering på Kvormo nord for Voss. Fra 14-tiden og i mange timer var det kø mellom Sau og Kvormo ifølge avisa Hordaland. Nå veien asfaltert i begge retninger, og veien skal være åpen gjennom helgen før arbeidet tas opp igjen på mandag.
0: Takk skal du ha, Charlotte, for denne oppdateringen der. Og apropos kø, så vet jeg at det også en enorm kø av folk på vei opp til fløyen, altså, for å være med på dette her rostuntet. Og akkurat nå så driver de jo og tørrtrener litt på hva de skal gjøre, da, for de skal jo altså ro for Norge, litt sånn typisk Bergen-patriotisme på sitt beste av dette her. Altså, hundrevis har flokket seg sammen på utkikkspunktet på fløyen, og sitter nå skulder for skulder, klar for å ro, Roy.
1: Ja, jeg står og ser her på et webkamera fra fløyen her, og det jo noen fantastiske bilder utover hele Bergen by, og så har du hundrevis av rødkledde folk i landslagsdrakte, bøttehatter, norske flagg og vikinghjelmer.
0: Hvor, ikke si mer, altså hjertet mitt i ferd med å sprenges ut av brystet. Jeg
1: blir så stolt. Ja. Jeg ser du retter deg i ryggen her, nå er det bare nystemten som mangler her.
0: det kan forbli for meg
1: for det gode. Dette folkehavet som sitter oppe på utsiktsplateau på fløyen og så ser det ut over denne vakre byen og så skal de snart ro.
0: Ja, det da de skal. Altså, og du skal ikke være redd for at du skal gå glipp av dette her, du som på Vestland i dag. Vi skal selvfølgelig gå direkte til fløyen når dette skjer. Og så blir det tema i fredagspanelet som straks på plass i radioen din. Dette her rogalskapen må vi jo snakke med dem om. Men aller først så det skår.

0: Nå sitter det et hav av bergensere og en del turister også, som har gått I gang med roing på fløyen her. Og det, altså, jeg tror du hører det helt nær til bryggen, faktisk. Og nå ble de ferdige. Og hør nå!
1: Altså, de gir seg ikke med en gang. Altså, her, de kommer til å bli sittende I hele kveld.
0: Ah, okay. Nå skal vi høre. Nå

0: Det er starten for folk her på Fløyen.
1: Veldig bra, Ingvild, som altså er nå direkte på Fløyen I Bergen, der de har gjennomført et aldri så lite spektakulært ro-stunt, altså. Fantastisk, du fikk da direkte her I Vestland I dag. Straks fredagspanelet, du får litt mer av

0: Da var skåra I could miss you forever her I Vestland I dag. Og det fredag, da har vi jo et ettertrykkelig slått fast, Roy, og ja. Da det jo et fast ritual på en fredag her I NRK P1, og da nemlig fredagspanelet.
1: Ja, og I dag så har vi fått besøk av matredder Mette Nygaard Havre, og forfatter, humorist og skuespiller Finn Tokvam. Hei og hå til dere.
2: Hallo, hallo.
3: Hallo.
1: Ja, akkurat når vi står og snakker her, så sitter folk oppe på fløyen og ror som vi nettopp har det. Ja, Finn, ville du heller vært på fløyen og rodd litt?
2: Ja, du hadde fått en trim hvis det gikk opp da, så, og det jo enormt imponerende bilder vi inne og ser her på en stream. Det mye folk som har gått til fjells for å ro. Jeg har tenkt å gjøre det samme som var opp og ro litt og få noen fisk, da håper jeg.
3: Ja, du vil gjøre det. Ja, og jeg må si, jeg har faktisk min sønn som på jobb oppe på fløyen nå, så jeg har fått noen snapper av han, og det var til å ta og føle på stemningen. Mye folk, imponerende, altså at folk kommer opp klokken 3 I ettermiddag. Veldig gøy.
2: Ja, jeg har ikke folk jobb, tenker jeg.
3: Ja,
2: sant. Jeg føler at jeg hentet inn for å være sur. Jeg tenkte når du skulle ha dette temaet, ja, nå skal jeg være sånn sur som imot dette her. Men når du ser de bildene, det jo flott, men jeg skjønner jo de som liksom kan få nok av dette her etter hvert da. Det har jo vært veldig mye nå.
0: Men det sånn at når du skal på utlandsferie nå, Finn, så henter du frem den norske landslagstrakt og sprader rundt med den I speedwayen, bare for å få litt oppmerksomhet?
2: Nei, jeg kommer ikke til å...
0: alle som går med norske landslagstrakt, det blir jo stoppet på gaten I utlandet, og alle så fascinert av dette her Norge og ro og alt.
3: Ja, ja. Altså, jeg hadde gjerne tatt på med landslagsdrakt I dag hvis jeg hadde, så jeg veldig rød skjorte på meg I dag, ja, så det var det nærmeste farger, som jeg faktisk hadde. Men jeg synes jo det fantastisk, altså det jeg veldig stolt over. Det siste jeg så I dag, det var faktisk noen I Japan på Instagram, så hadde da lagt ut, de hadde lagd det med bjørner som satt og, altså teddybjørner som satt og rodde. Altså så dette sprer seg jo så bare det.
2: Jeg jo alltid litt sånn skeptisk til sånne kollektive ting. Da blir jeg litt sånn, ja, men så vil du ikke være en sånn partydreper heller da. Men hvis den skal være litt alvorlig, da, vi jo ulike sånn I forhold til enten det noe gledelig eller noe sørgelig for den del, så har du på en måte flere måter å vise deg på. Noen elsker å komme I lag, og se kamp I lag, og ro I lag, hvis det skjer noe gale, sant? Noen søker mot, hva skal jeg si, mange andre går I rosetog, mens andre har lyst til å være for seg selv. Og jeg tror jeg mer den siste typen som søker litt for meg selv.
1: Ja, du synes det kanskje litt sånn kleint med all dine roinger her I...
2: Jeg synes det fint at folk kan lære seg å ro, for dette, det synes jeg de skulle ha fått inn til skolen.
0: Ja, amerikanerne har ikke skjønt dette her da, med å ro. Amerikanerne tror vi ror feil vei, har du fått med deg da?
3: Det leste jeg faktisk I dag. Men altså, du skal jo ikke se bort ifra at dette kan ha positiv effekt til den ordentlige roingen.
2: Nei.
3: Absolutt.
2: Vi har jo noen gode rotradisjoner I OL. Kanskje vi kan få noen sånne roere inn der?
3: Ja. Men altså, ja, men mange, sant, mange synes dette litt flaut. Jeg må være helt ærlig at I starten så tenkte jeg, hva I alle dager det for noe? Hvorfor skal vi ro? Men altså, det samholdet og det fellesskapet, Altså, jeg blir så rørt at tårene triller på meg når jeg ser de nede I New York der, og I Boston samlet, og at de ror opp på stadion. Jeg synes det helt fantastisk.
2: Og da får jeg litt panikk når jeg tenker, nå hefter det mange folk her, så går det, så sitter en gjeng med nordmenn og lukter pils og ror.
3: Jo, men det litt sånn, du har det ikke gøyere enn hva du på en måte lager det til selv. Og jeg synes jo det fantastisk at vi nå, norske, går rundt om overalt I hele verden, som vikinger. Og det var der jeg var litt skeptisk, det må jeg si. For hva gjorde vikingene? Jeg tenker jo litt sånn at de rodde I land, og så plyndret de, og gjorde mye de ikke skulle. Så jeg var jo litt redd for den assosiasjonen. Men det jo ikke det som kommer frem I medien rundt omkring I verden. Det jo mye mer positivt.
1: Ja, for det har jo virkelig trykt, landslaget har jo virkelig trykt vikinghistoria til brustet sitt. Ikke bare med dine roinger, vi har jo sitt lagbild I vikingkle og I flotte, vakre norske fjord, og de har jo et draktmønster som inspirert av historien. Ja, og du sa at vikingene hadde, vi var jo kanskje ikke bare en søndagsskole da, men Finn, tror du at utlendingene kanskje får litt annet bilde på vikingene enn det har hatt før?
2: De gjorde jo en dårlig jobb når det gjaldt å skape positivt omdømme når de I sin tid rodde rundt så det kan ikke bli så mye verre enn det var, tenker jeg men det jo en del av historien vi likevel stolt over vikingetiden når vi var mektige og hvor langt fremme de var både for kunst og ja, med båter og alt sånt så det jo ikke unaturlig at den griper tak I den delen av historien vår
0: Men er det dette det blir markedsført nå i Norge? Altså trolltunga, prekestolen, ja. Alt dette her. Er det over nå? Er det bare roing?
3: Nei, men det er jo ofte sånn at det store mesterskap, så er det et eller annet som skjer. Sant? Vi hadde Island for noen år siden på et fotball-VM, så også hadde noe. Så det, i år, det er klart at dette kommer til å henge med oss. Altså, når jeg blir kjempegammel, så kommer jeg nok til å se tilbake til dette VM. Og, ja, det var den gangen vi rodde.
2: Ja, kanskje vi skal ut av. Neste gang er det svarte døden, så skal det bare legge seg ned. Helt i ro.
0: Ok, dere blir med videre. Vi legger denne ro-debatten død, og så skal vi ta en litt annen debatt som har preget nyhetsbildet dine vekker her, og da er nemlig, ja, hva type tak er egentlig lov å legge på huset sitt?

0: Da var selveste Hutton da, eller William Hutt, Hold On To Love. Vi har altså besøk av Finn Tokvam og Mette Nygaard Havre, som dagens fredagspanel. Vi har rodd oss varme under William Hutt her. Nei, ja. Bare tuller, Marge, da. Men nå det en annen sak vi skal ta for oss i fredagspanelet, Roy.
1: Ja, dere har sikkert fått med dere sak om, som Bergens Tidende skrev om her om dagen, om han karen i Skuteviken som ble trua med dagmulkte fordi han hadde lagt et svart tak på huset sitt i et område der det visst nok bare var lov å legge rød teglestein. Men så hører jo med til historien at nå vil jo kommunen gi en slags amnesti til alle som har lagt tak med ulovlig farge i Bergen, og da lurer jeg litt først på, Finn, hva slags farge har du på hustaket ditt?
2: Er det amnesti innført?
1: Vi trenger ikke si hvem du bor.
2: Nei, men jeg tror faktisk jeg har et ordentlig tak etter forskriftene, med rett farge og i hele tatt. Og det er tett, det er det viktigste.
0: Det er det viktigste. Men det er jo noe rart med dette her regelverket, eller synes dere det er greit?
3: Nei, altså, jeg synes jo det er litt rart med de her da, som når de skifter tak, sant? Hvis det er, ikke det er noe som du burde vite når du bor i et sånt område? Eller burde, hvis du da skal søke om å få bytte tak, så jeg forstått at du må gjøre, så skulle du tro at kanskje det ble opplyst i samtalen, og nå må du huske å legge rett farge. Jeg vet ikke. Jeg synes det er veldig bra at de har gitt amnesti. Jeg tenker, det er det eneste rette. Du kan jo ikke si at noen som har byttet tak for en del år siden, og så funker taket helt fint, og så skal de bytte det på nytt på grunn av feil farge.
2: Ja. Jeg synes helt at det er for mye søking. For meg er det helt nytt at du skal søke hvis du må legge nytt tak. Jeg tenker, hvis det er leke, så må du ha nytt tak. Og ikke drive heftet kommunen, og ikke minst bruke tid på å vente på deg. Så, men det er klart, det er jo et problem her da. Hvis de har et regelverk, så må de jo holde seg til det.
3: Ja, og det er jo bra at det er et regelverk, sant? Vi vil jo at byen vår skal se fin ut, og spesielt i de her gamle områdene, så må det liksom være noen. Men det er liksom, hvordan opplyser de om disse reglene? Det lurer jeg på. Det er noe, jeg har faktisk en datter som bor ute i Sandviken, så jeg begynte å tenke, hva farge har de på taket? Men jeg tror hun bor litt bak akkurat det her området, for jeg tror ikke det gjelder jo ikke alle steder.
2: Det jeg har lurt mest på er, hva slags tak har de på rådhuset? For det første har de flatt tak, så vi ser ikke hva dekker de har. For da vi vet, kan de ha bølgeblekk.
3: Oi, ja.
2: Så jeg tror vi noen må oppdage med drone og sjekke taket på rådhuset.
1: Ja, du mener at det egentlig bor feie hvis jeg er da først?
2: Jeg tror det ligger en sak her, jeg, altså, at de har noe bølgeblekk. Ola H. Hauge var så sint på bølgeblekk. Han var en tur i Sogn i sin tid og skrev i dagboken sin om dette vederstyggeligheten, bølgeblekk. Så,
3: ja, men det er jo en av grunnene til regel også. Sant? Vi vil jo ikke at det skal være stygge tak, og, eller at plutselig så man kan male i all slags farger man vil. Det er jo fint at det er noen regler.
0: Jo, men så har jo kanskje kommunen innført litt sånn fjongeregler, det skal være tidsriktig og alt dette her, men så koster jo da litt ekstra, sant? Altså, da svir jo litt i lommeboken når du skal kanskje følge dette regelverket, ja, og så finnes det billigere tak.
3: Ja da, og sånn er det jo med altså, masse klimaregler som er kommet nå, ikke sant? Så er det kanskje litt dyrere, for du må kanskje kjøpe en takstein som er litt mer miljøvennlig enn en annen takstein, så absolutt, det kan svi litt, men ja.
2: Men på Vestlandet, tenker jeg, det er ingen som er mer stolt og glad i huset sine enn de som bor i disse strøk i disse flotte gamle Bergenshuset, så jeg mistenker ikke deg for å gjøre stygt, fara stygt med huset sine, bevisst, tvert imot. Og når det gjelder farge og sånn, så vet jeg, men
3: jeg må si, jeg synes jo plan- og bygningsetaten rodde denne her veldig bra i landet. Ja. Enkelt og greit.
2: Ja. Jeg liker amnesti, men jeg har mer amnesti.
1: men hvordan skal jeg få, du vet, lyst litt mer informasjon, skjønner jeg, Mette. Hvordan skal jeg unngå sånne fadeser i fremtiden, da?
3: Nei, og jeg tenker nå, det er jo det fine med denne saken som kommer opp nå, for da er det kanskje flere huseiere som blir klare over at her er det faktisk noen regler, men jeg vil jo, hvis du kjøper et hus da i dette området eller en leilighet, så hadde det vært utrolig fint om du fikk noen sånn opplysning om at nå flytter du inn i et område som er på en måte enkelte krav til både hus og byggelse, og jeg trodde egentlig du fikk det, så jeg er litt forundret over hele taksaken.
2: Ja. Da, og da, jeg skjønner jo da, og i hvert fall hvis det blir sånn angiveri som det har vært snakk om her.
3: At, det er jo ikke kjekt.
2: Nei, det er ikke da. Det er det også alt for mye av.
3: Men de var jo ute og så på tak, sant, sammen med en taktekker, og det var jo enormt med tak som de ikke hadde rett farge. Og det var vel til og med de ene som la tak, så bare, oi, ja, på vårt bygge er det heller ikke rett farge.
2: Ja, sant?
3: Ja.
2: Nei, hvis det er noe jeg skal satse på, hvis det er ungdommen å høre på, noen blir taktekker, og så...
0: Da har vi en god fremtid.
2: Så går du rundt og banker på der du ser det ulovlige tak, og så gir du en liten rabatt. så har du jobb framöver.
0: Ja, det var godt tips, rett og slett. Greit, vi skal runde av her i fredagspanelet. Vi har jo fått med oss at det en omtalt kamp i kveld. Skal dere se Norge-Frankrike?
3: Ja, jeg måtte spørre Finn i sted. Skal du se kampen? Hva svarte du da, Finn?
2: Jo, men den ikke så spennende.
3: Ja.
0: Nei, han jo ikke da.
2: Nei,
3: men jo, det jo spennende likevel. Det jo spennende. Hvem det som kommer på banen for Norge? Sant? Blir de store stjernene, eller alle er jo store stjerner, men blir de satt på siden? Sparer de de?
2: Jeg har sett så mye nå at jeg begynte å bli skadet av disse kommentatorene, for det er så dårlig språk. Det er inn mot pause, inn mot neste kamp, inn. De snakker bare inn mot, og så er det klink ditt og klink datt, og så er det momentum, så kanskje jeg må...
3: Kanskje NRK kan sette deg inn som sånn sportskommentator?
2: Nei, vet du hva, de kan sende på egen kanal uten kommentering, kan du kommentere selv.
0: Ja, det var et VM de søkte om dag, altså. Det er jo et godt tips da, og så kan du skru av lyden da. Eller,
2: du må jo ha publikumsjubel,
0: ja, selvfølgelig.
3: Må høre at de ror, selvfølgelig.
0: Ja. Ok, uansett, heia Norge.
3: Heia Norge, og ro!
0: Finn Tokvam, Mette Nygaard, Havre, god helg.
3: God helg.

0: Black Eyed Peas. I got a feeling. 4:02. God fredags ettermiddag. Det er Vestland I dag på NRK PN. Og det Charlotte Pravida og Roy som I studio.
1: Ja, I det lokale nyhetene nå så skal vi til Sandviken sykehus der jeg skjønner at matleverandører tar med seg narkotika inn på sykehuset, Charlotte.
2: Ja, pasienter skal ha fått tak I narkotika på den måten. Det bekrefter klinikkleder Brede Aasen til NRK etter at Bergensavisen omtalte saken I dag. Aasen kjenner til en håndfull tilfeller der pasienter har fått levert narkotiske stoffer på den måten.
3: Vi ser svært alvorlig på den saken. Vi jobber daglig med å ikke få inn narkotiske stoffer I vår institusjon. Her behandler vi mennesker med alvorlig psykisk lidelse og ruslidelse.
4: Og hvordan følger dere opp dette?
3: Vi har regler for visitering av både pasienter som kommer når de kommer for permisjon, eller når de kommer med bag eller poser fra butikken, eller I forhold til når matbud kommer, så ber vi om ID, sånn at vi vet at de kommer fra det firma de sier de kommer fra.
2: Ja, Brede Aasen ble intervjuet av Ingeborg Børve Skjold, og statsforvalteren I Vestland har åpnet tilsynssak. Sogndal-trener Luis Pimenta tar pause fra jobben frem til 3. juli, det opplyste første divisjonsklubben I dag. Bakgrunnen et varsel fra spillergruppen om oppførsel hans mot flere enkeltspillere, en sak Sognavis har skrevet om den siste uken. Frem til 3. juli skal klubben undersøke varslet, og Eirik Bakke kommer inn som midlertidig hovedtrener. Han har både vært trener og spiller I Sogndal tidligere. Leder for supporterklubben Saftkokeradden, Sondre Henjum Bremer positiv til Bakke.
5: Det jo en trist situasjon selvsagt, og så det jo ikke overraskende at det får dette utfall her som det nå. Folk har jo kjent litt på at det har brygget seg opp mot noe, og man har egentlig bare ventet på at det skulle smelle, og nå skjedde det. Det jo selvsagt trist å se klubben sånn som man nå. Det tungt for oss supporter å se at folk ikke opplever at det kjekt å være en del av Sogndal fotball akkurat nå.
2: Sosiale medier fører til mer åpenlys mobbing, det tror Emma Stadås fra Fusa som hadde en ubehagelig opplevelse på bussen mellom Lagunen og Os denne uken. Emma født med Treacher's Collins syndrom, som gjør at hun ser annerledes ut. På bussen tok en ungdomsgjeng bilder og lo av hun.
6: Jeg har jo levd med dette hele livet, og jeg må jo ærlig si at jeg ser ikke noe mindre mobbing. Og mye av grunnen tror jeg rett og slett sosiale medier. Det så akseptert og normalisert å skrive akkurat det man vil på sosiale medier. Og da tror jeg at man tar med seg litt de holdningene I det virkelige liv. Man ser liksom bare meg med et syndrom. Man tenker ikke over at dette her et menneske med følelser.
2: Ja, det sa Emma Stadås fra Fusa.
7: Dette Vestland I dag med Per Vidar og Roy på NRK

0: Ja, da var det Rakel som sang La meg gå her I Vestland I dag. Og det store spørsmålet for mange som kanskje nettopp begynt på ferie eller har hatt sin første ferieveke. Det sånn som man skal være, sånn rent værmessig?
1: Ja, det det store spørsmålet.
0: Ja, jeg vet ikke, det som lurer på
1: det. Det noen som vi kaller værgudene her. Det kanskje de som burde svare på spørsmålet, men vi har nå stilt det til deg som lytter på oss her I dag, og vi får svar fra litt over halvparten, sier det at ja, slapp av, det kommer til slutt.
0: Ja, ok, men da, nå jeg inne på langtidsvarselet på Yr, og så ser jeg for eksempel på Bergen nå, og det altså... Over stort sett 50% sjanse for nedbør alle dagene frem til 17. juli. Jeg bare sier da. Det kanskje 1. juli, så det kanskje et lite gløtt av opp.
1: Ja, men det stusselig greier dette.
0: Ja.
1: Det stusselig. Men vi I selskap med flere, du står og sutter litt her, nå vi får bare innrømme det. Vi bare kanskje se litt lysere på livet. Jeg I hvert fall glad jeg ikke har ferie å jobbe nå, for at ellers hadde gått på veggene. Men 36% de svarer som også at vi har mistet troa.
0: Ja.
1: Godt sånn felles trøst I felles skjebne.
0: Helt klart. Gå inn og si din mening, så får man altså oppsummert hvordan vær syk hun der ute.
1: Ja, om vi får gjort noe med dette vær med å stå sutter her, det vet jeg ikke. Det vet jeg ingenting om, men det hjelper å snakke om det.
0: Ja. Du, en kjapp tur I Tytra fikk en skatt til Riksvei 7, Måbø-tunnelen I Eidfjord. Den stengt nå på grunn av stans av kjøretøy inne I tunnelen, og gjaldt altså Måbø-tunnel. Så det oppdatert på den. Så hørte vi jo nyhetene. Altså, det mye rart du kan få bestilt via et sånt matbud.
1: Ja, men det var nytt for meg at matbud har leveret narkotika på sykehuset.
0: Ja, altså, der snakker du service. Men dette alvorlig. Det mer om den saken straks her I Vestland I dag. Et behag igjen. We never knew.

0: Never knew med behaget.
1: Matbud skal flere ganger ha levert rusmiddel sammen med mat til pasienter på Sandviken sykehus, og nå har statsforvalteren i Vestland åpnet tilsynssak.
0: Ja, narkotiske stoff har blitt gjemt i både milkshake og pizza, og rundt 5 tilfeller avdekket SIO 2024, skriver Bergensavisen. Ledelsen ser veldig alvorlig på dine saker og har nå innført ID-sjekk av disse matleveringsbudene da, for å ja, rett og slett gjøre sikkerheten bedre ved rus- og psykiatriinstitusjonen. Da sier Brede Aasen, som klinikkleder ved Sandviken sykehus.
2: Vi ser svært alvorlig på den saken. Vi jobber daglig med å ikke få inn narkotiske stoffer i våre institusjon. Her behandler vi mennesker med alvorlig psykisk lidelse og ruslidelse, så det er viktig for oss å ha en rusfri institusjon.
3: Hvordan fant dere ut at dette her var tilfellet?
2: Vi har ved matleveranse til institusjonen, så har vi personalet avdekket rusmidler i hamburger, under pizza, i milkshake, og at pasienter selv har bekreftet det.
3: Altså, er det noen av disse pasientene som har fått i seg stoffene?
2: Ja, det er det.
3: Når var første gangen dette her skjedde?
2: Ja, første gang jeg ble bekjent med en sånn type i forhold til matleveranse, det var i 2024, der en pasient bekreftet at det kom via en milkshake. Ja.
3: Og hvor mange tilfeller er det snakk om?
2: Som jeg kjenner til og fått rapportert, så er det cirka en håndfull, altså 5.
3: Har dere hatt generelle problemer med at det kommer narkotiske stoffer inn hit?
2: Ja, altså det er en utfordring som er. Det er ulike veier for narkotiske stoffer å komme inn til vår institusjon. Det kan være, vi har erfart at det har blitt lagt narkotiske stoffer på utområdet vårt, på offentlige toalett, med besøkende. Så dette er en utfordring vi har for å holde våre pasienter rusfri.
3: Og hvordan følger dere opp dette?
2: Noe av det vi gjør i forhold til besøk, det er at vi har regler for visitering av både pasienter som kommer når de kommer fra permisjon, eller når de kommer med bag eller poser fra butikken, eller i forhold til når matbud kommer, så ber vi om ID, sånn at vi vet at de kommer fra det firma de sier de kommer fra.
3: Har det vært tilfeller der de ikke har vært fra det firma de sier de kommer fra?
2: Ja, det har vært tilfeller der personen ikke vil fremvise ID-kort.
3: Og hvordan ser dere på det?
2: Ja, det synes vi jo er særdeles alvorlig, og da blir vi jo økt mistenksom på at dette kan være rusmidler som kommer med denne leveransen. Da.
3: Tenker du at det kan være et større problem enn de tilfellene dere har avdekt til nå fra matleveranse?
2: Ja, det ønsker ikke jeg å spekulere i.
0: Ja, da sa så klinikklærer ved Sandviken sykehus Brede Aasen, og han ble intervjuet av reporter Ingeborg Børve Skjold. Hos statsforvalteren så vil de ikke stille til radiointervju, men skriver i en e-post til NRK at utover det at de åpner noe tilsynssak, så vil de ikke kommentere dine saker mer. Og selv sier sjefen på Sandviken sykehus at de tar tilsynet til etterretning.
1: Ja, og pasient- og brukerombudet i Vestland synes det er bekymringsverdig at pasienter har fått smuglet inn rusmiddel med matbud. Og fagleder Marianne Jøsæter Litland sier til NRK at dette her kan få alvorlige konsekvenser. Derfor er det bra at det nå blir tatt på alvor på sykehuset, og det er viktig at de har gode rutiner internt for å forhindre dette, så de faktisk kan gi god pasientbehandling, sier altså pasient- og brukerombudet i Vestland. Og dine saker kan du også lese mer om på nettsiden våre nrk.no Vestland.

0: Selvik Våg, karusell her i Vestland I dag. Ja, altså vi lurer jo på om du blitt skikkelig værsjuk, eller om du har tro på at det blir sommer I år. Jo, Sten, han har sendt en melding til oss I NRK Radioappen. Han har fått et værteppe. Ikke vet jeg hvordan dette teppet ser ut, men han fikk det I alle fall til 60-årsdagen sin I går. Og den viser altså snitttemperatur, altså 25. juni, siste 60 årene. Den har vært på 12 grader, altså snitttemperaturen. Ikke siden 1969 så har hans bursdag hatt over 20 grader. Tenk på det, du. Det litt uvanlig, altså 25. juni. Aldri hatt over 20 grader. Altså, hvor bor du, Jostein? Bor du I Skuggedalen? Eller, altså, dette var sjokkerende.
1: Ja, dette høres ut som en plass som ikke den varmeste slaget, men Jostein skrev I hvert fall videre at la oss hjelpe hverandre til å finne glede I det været vi har. Jeg tror vi finner små gleder I mye smått og stort da jeg gjør det. God helg.
2: Jo, jo, jo.
1: Så, Per Vidar, Det var en beskjed til oss som står her I studio. Og så dra til veire, og så har Liv sendt oss en melding. Og med en veldig tydelig beskjed. Slutt å syte, nytt være som det kommer. Vi skal glede oss over de soldagene vi får. Og det for så vidt en god leveregel, men det røyner på. Det røyner på.
0: Ja, I hvert fall når vi knapt har hatt noen soldager.
1: Til ja, når jeg går til jobb, jeg bruker kvarter på å gå på jobb, jeg blir klissblaut, ja, ja. Og jeg må ha tjukke klær på meg for ikke skal fryse, da tenker jeg at det, Ja, det ikke hjelper å tenke på noen soldager da.
0: Nei, det gjør det. Og hvis du så vågal at du inne og sjekker yr og langtidsprognosen, så ser det ikke akkurat lyst ut. Altså, jeg tror vi skal stille meteorologen til veks I dag når vi skal snakke med personen om en god halvtime her I Vestland I dag. Vi må ha svar, rett og slett.
1: Ja, ja.
0: Men gå inn I NRK Radio på en stemme.
1: Og vi vet hva svaret skal bli også.

Justin Bieber og Blood Pop med Friends. Vi kan gjenta da at på Riksvei 7, Måbø-tunnelen i Eidfjord, den har vært stengt ja, en knapp times tid, cirka 50 minutter, på grunn av et kjøretøy som har fått stopp inne i tunnelen. Lange køer i det området der, så vet du hvorfor når du nå eventuelt står der.

0: NRK Nyheter klokka 16. Oljestreiken blir trappa opp. Fra onsdag skal ytterligere 63 medlem ut i streik. Ved det over 400 i streik. Fagforeningen Safe har vært i streik siden over brønnserviceavtalen siden 15. juni. Arbeidsgiversiden varsler lockout, altså at arbeiderne blir stengt ut fra arbeidsplassen i morgen. Aktor anker straffutmålingen i dommen mot Marius Borg Høyby i lagmannsretten. Høyby ble 15. juni dømt til 4 års fengsel. Han var tiltalt for til sammen 40 lovbrott, mellom andre 4 sovevoldtekter. Påtalemakten la ned påstand om 7 år og 7 måneders fengsel. Høyby ble dømt for 2 av voldtektene og frikjent for de 2 andre. Ankesaken skal etter planen gå i Borgarting lagmannsrett neste år. En nordmann i 30-åra er i Sverige dømt til livstid etter dobbeltdrapet i Göteborg i fjor høst. Påtalemakten i Sverige har knytt drapet til en blodig gjengkonflikt. Mannen er dømt for 2 tilfeller av drap, grove trusler mot en tjenesteperson og grovt våpenlovbrott. Nordmannen ble pågripen i en dramatisk politiaksjon i Oslo i september i fjor. Den svenske påtalemakten skildrer drapet som avrettinger, forteller krimreporter Runar Henriksen Gjørstad.
1: Påtalemyndigheten mener jo at dette var bestillingsdrap, at nordmannen dro til Sverige og møtte 2 personer. De beskriver jo drapene som rene henrettelser. Begge de svenske mennene ble skutt i hodet inni en bil. Påtalemyndigheten mener at denne nordmannen gjennomførte disse drapene for betaling, noe han da har nektet gjennom rettssaken. Selv mente han at han skulle kjøpe kokain i bilen, at det plutselig datt ned en pistol, og at han fryktet for sitt eget liv, og derfor skjøt disse mennene. Men retten mener da at dette er drap.
0: Sommerferien er i gang, og det er travelt for redningsskøytene langs kysten. Skipper Svein Åge Olsen på redningsskøyta i Hvaler forteller at det ofte er ganske små problem båtførerne strir med.
2: Det er mye slepeoppdrag. Slepe dem inn til enten verst eller for å få hjelp.
3: Hva som er gærent med båtene da?
2: Det er noen som har uheldig, og noen har dårlig vedlikehold, og noen har kjørt for eksempel tau i propellen og litt sånn.
3: Hva er det viktigste å huske på når man skal ut på sjøen?
2: Det viktigste er jo, man burde jo bruke redningsvest, og ta det rolig, løfte blikket, se seg litt rundt, og det er vel det viktigste du skal gjøre når du er på sjøen.
0: Reporter var Simen Meister Hermansen. NRK-nyheter fikk du av Kristin Almeland Manger.
4: Dette er Vestland i dag på NRK P1.

0: Kent I lag med Nancy Danino. FF, du hører på Vestland I dag på NRK P1. 7 minutt over 4 dine fredags ettermiddagen. Roy står og småsutter oppe I Førde. Pervida, han står og skinner I kapp med solo I Bergen. Nei, jeg vet jo med deg. Og så har vi Charlotte med oss på laget.
1: Livet faller nå, Pervida.
0: Nei, vet jeg, det bra det avstand mellom oss.
1: Ja, ja, det godt avstand. Men I nyheten nå, Charlotte, så skal vi til Stegastein. For det jo et av de kanskje vakreste utsiktspunkter I Vestland, spør du meg. Du ser ut den her flott. Aurlandsfjorden, men der skjer det noe nå.
2: Ja, nå må du betale for å parkere ved Stegastein. Mye turister fører hver sommer til trafikkaos ved Stegastein langs den nasjonale turistveien over Aurlandsfjellet. Nå blir det blant annet innført betaling på parkeringsplassen, det opplyser Statens Vegvesen. Det blir også forbudt å stå parkert lenger enn en halv time. Andre tiltak at det blir satt inn skyttelbuss fra Aurlandsvangen opp til utkikkspunktet, og det blir satt inn trafikkverter, og I tillegg parkeringsplassen pusset opp, og kapasiteten tredoblet ifølge statens veivesen. Produksjonen på Stadfjord B-plattformen I Nordsjøen har fortsatt ikke startet opp igjen etter et strømbrudd I går. 74 ansatte ble flyttet over til en annen plattform I går kveld. Ifølge Equinor strømmen tilbake, men de jobber med å reparere høyttaleranlegget og alarmanlegget før produksjonen kan starte opp igjen. Og bevepnet politi rykket ut til Årstad I Bergen I ettermiddag etter melding om en person som gikk rundt med en stor kniv. De fikk rask kontroll på en som passer til beskrivelsen og ingen har blitt skadd. Den personen anmeldt for bæring av kniv på offentlig sted.
0: Den god, takk skal du ha, Charlotte. Vi skal ut til Måbøtunnelen. Da vi altså I Eidfjord, Riksvei 7. Der det altså stengt, og grunnen til at det stengt fordi det et kjøretøy da, som har stoppet inne I tunnelen. Og når jeg inne på Statens Vegvesen sine sider over trafikkinformasjon, så ser jeg at de har beregnet at dette her kan komme til å vare en liten times tid til. Har ikke fått noen oppdatering der på hva som skjer, om det en bilberger på vei for å fjerne denne bilen da. Men enn så lenge så må du altså vente på Riksvei 7 ved Måbø-tunnelen altså.
1: Vi står jo og sutter over veier her I dag, og det kanskje god grunn til, eller noen mener kanskje at når man slutter å sutte og nyte det veier vi har, vi bor tross alt på Vestlandet, ja ja, det greit det, vi kan I alle fall litt I middag vente oss regn og regnbyer, og faktisk uttrykt for Torevær, sør for Bergen I et middag, og I kveld så skal det bli oppholdsveier nord I Vestland. I morgen, ja, jeg vet ikke hva jeg skal si, I alle fall regnbyer, lokalt med Torevær, og så på et middag, så kan det bli oppholdsveier, og om kvelden, folkens, nå holder ikke fast. Det kan faktisk komme sol I Hordaland. Tenk det. Vi kan få sitt sola I morgen 26. juni eller der omkring. Ja. Ja. Nei, 27. der I morgen selv. Ja, ja, ja. Men til kvelden så skal det også bli lettere vær I Sogn og Fjordane. Det var ikke noe menn der da, men det blir lettere vær. Men det kommer nå, for det kan faktisk bli uttrykk for skodde på kysten, så når vær lettere så kommer skodde inn.
0: Det jo ja, ja. Sånn det da.
1: Ja, ja. Ja, ja, det vel god vær enn det også. Ja, sommervær, faktisk.
0: Klart. Men ja. Så kommer jeg til å tenke på en ting. Det jo de som jubler over dette været som har om dagen. Da, det er alltid godt for noen og dårlig for andre. Sant? Sånn det jo med alle typer ting. Og det jo de som driver med inneaktiviteter. De har knallgode dager. Altså kinoen mellom øka besøk
1: ja, ja, ja, ja, ja, ja.
0: Og sånne lekeland og andre ting.
1: Ja.
0: Så det ikke alle som sitter over været.
1: Nei, det ikke det. Det ikke så galt at det ikke godt for noen, for en kan jo finne på mye fint inne. Men det en annen kar som har sendt oss en melding I appen vår, NRK Radio, som mener at vi nå må slutte å sutte litt her, for tenk på mat produsentene, altså bøndene, bærdurkene, grønnsakdurkene, så nå sliter vi å komme ut for å få høste avlingene sine. Det her en enorm utfordring, men å gi opp og hoppe, det kan ikke gjøre, skriver Nils Magne til oss.
0: Ok, Geir, han egentlig østlending, men nå på sitt 20. år I Bergen, og han enormt værsjuk, da innrømmer han. Og det nesten provoserende å høre vestlendinger si at vi må få ta til takke med det været vi har, sant? Som om det ikke finnes et alternativ. Oppfordring til alle som vurderer å slå røtene sine ned her vestpå. Dropp da, flytt til Øst- eller Sørlandet. Først som sist. Livet er for kort til å leve med november hele året. Sånn det.
1: Ja, dette novemberværet. Det grått og det trist. Det egentlig ingenting I november.
0: Nei. Ok, Charlotte, du tilbake igjen og har en nyhetsoppdatering.
2: Ja, det egentlig til trafikken, men det har vært et trafikkuhell ved Minde skole. Det to personbiler, det skal ikke være noen personskade, men det kan bli litt kø på stedet, og så kommer bilbergeren om litt.

0: Mellom medisin, Vestland i dag på NRK P1. Kvart over fire, vi skal ut i trafikken igjen, for det skjer ting på E39 i Bergen. Det en elbuss som har fått stopp rett før Glaskartunnel retning Åsane. Da man altså på E39, Glaskartunnel retning Åsane, der en elbuss med stans, og da kan jo fort føre til litt ekstra utfordringer den veien der.
1: Ja. Vi skal ikke helt slippe på fotball-VM fortsatt i sendingen vår her, for nå er jo det en gang slik. Det er sommer, det er fotball-VM, og mange sitter nå kanskje hjemme og koser seg, og da kommer det jo ofte kanskje litt alkohol på bordet, men det er et lite menn der, Per Vidar.
0: Ja, det kan jo bli for mye alkohol selvfølgelig, når det er mange fotballkamper du skal følge med på, og ja, hvis du da bøtter inn på, så kan jo da ha sine negative sider.
1: Ja, og kanskje bør du tenke litt på ungene dine. Vi får straks besøk av en dame som kan mye om dette her, og som har litt oppmoing til dere fotballglade foreldre.

0: Charlie Puth, Attention. Vi skal ut i trafikken igjen, fordi i Måbedalen, altså Måbetunnel i Eidfjord, Riksvei 7, den nå åpen igjen etter bilberging.
1: Sommeren kanskje den tida da nordmenn drikker mest alkohol, og i år så blir jo dette her opp og til kombinert med fotball-VM, og da kan vi gjette hva resultatet kan bli, kanskje, jeg vet ikke jeg.
0: Det kan bli mesterlaget av og til.
1: Ja, men dette her i alle fall gjør at organisasjonen av og til som arbeider for alkoholvett er litt mer urolig enn vanlig, og spesielt for ungene våre da.
0: Ja, Eli Marie Stavlund, god ettermiddag.
2: Hei, hei.
0: Du er konstituert generalsekretær i organisasjonen av og til, og hva er det med fotball-VM som gjør at du er ekstra urolig?
2: Nå går vi inn i en sånn deilig sommertid med lange, lyse, varme kvelder og fri fra jobb og skole.
0: Ja,
2: og
0: måtte du få rett.
2: Det kan man si. Og da er det jo lett at det blir litt mer øl og vin enn ellers, så vi drikker jo ekstra mye på sommeren. Det er en salgstopp på vinmonopolet, og så kommer VM i tillegg, da, og da er det jo ekstra viktig å være litt bevisst på alkohol rundt barn. Det er jo i kveld for eksempel en veldig barnevennlig kamp. Det er jo tidligere på kvelden, og det er lørdag i morgen, ikke sant? Så det er den største kampen Norge har spilt, og det er så mange forventninger knyttet til kampen, og det er liksom unntakstilt da, en folkefest. Da er det lett å la seg rive med, da. Så da håper vi, og i hvert fall vi minner om at barna ikke liker det så godt når foreldrene endrer seg.
1: Ja, hva er det du frukter allermest med kvelden i kveld, da?
2: Det er nok bare det at det er veldig mange forventninger knyttet til den. Det er lett å la seg rive med, som vi forstår veldig godt, men det vi må huske på da er at barn får med seg mye mer enn det voksne tror. De merker det når stemningen endrer seg, og at de voksne kanskje får en litt annen måte å være på, at vi ler litt høyere, snakker litt mer, og at liksom følelsene blir litt sterkere. Og det kan oppleves ubehagelig for barna, og for noen også utrygt.
0: Det var en del baluba mot denne utvidet skjenketida i forbindelse med fotball-VM. I Bergen, som er en av byene med skjenking, har det jo gått veldig fint for seg. Betyr ikke det at denne kritikken er litt sånn uberettiget?
2: Vi forventer jo at utstedene gjør jobben sin og unngår den overskjenkingen, da. Så er vi jo spent på hvordan det går fremover nå. Når kampene betyr mer og mer, de går også tidligere og tidligere. Vi har hatt veldig sene kamper midt på natta i ukedagene, så vi er nok veldig spent på i kveld. Og det er fremover vi vil se litt hvordan dette vil utspille seg. Men ja, det har gått veldig fint.
1: Men du, hvis vi tar turen tilbake i stovene våre, der ungene gjerne først og fremst er, hva er dine beste råd til foreldre som vil se fotballkamper og som kanskje har lyst til å kose seg med noe godt å drikke?
2: Vi har jo spurt barna hvor mye de synes det er greit at foreldrene drikker når de er sammen med dem, og de har gitt oss rådet om å drikke 0, 1 eller maks 2 glass når du er sammen med barna, så det er et råd vi synes det er godt å ha med seg inn i sommeren og inn i VM-kampene da.
0: Ja, så en halv liter i hver omgang da.
2: Noe sånt, og så husk vann i vannpausene, det er jo obligatoriske vannpauser som FIFA har innført, så man må liksom bare huske det selv også, ta en liksom ølpause i vannpausen.
0: Ja. Hva skal du nyte i kveld, Eli Marie? Rekna med, du skal se kampen.
2: Jeg skal se kampen med sønnen min, og så er jeg her på Norefjell, så jeg har ikke helt planlagt hva som skal skje i kveld, men det blir å få se hva de har av alternativer i restauranten her.
1: Ja, for det er jo deg som gjennom at mener at det går an å se en fotballkamp uten å drikke alkohol også.
2: Ja, det går absolutt an, og nå er det jo så vanvittig mye godt på Vinmonopolet, så jeg anbefaler jo også å handle inn litt alkoholfritt også, så kan man blande litt, man må jo ikke velge å bare drikke alkohol eller ikke drikke alkohol i det hele tatt, men det å kanskje ta annen vær med og annen vær uten, ikke sant, det bugner jo alternativer nå, så man kan ha litt begge deler, for eksempel, hvis ikke man har lyst til å være helt av eller litt på.
0: Ja, og så får en kanskje litt bedre dag enn derpå. Eli Marie Stavlund i Av og Til. Tusen takk for at du var med her i Vestland i dag.
2: Takk for at du

0: Tobias Sten, hånd i hånd.
1: Ja, vi har virkelig fått fart i innboksen vår her i ettermiddag, Per Vidar, for når vi begynner å sutre over veiret, så får vi kjeft for denne sutringen vår, men vi får jo også folk som er hjertens enige med oss. Men nå skal du få en slags værmelding,
0: ja, Per Vidar.
1: Jeg vet ikke om du blir noe mer oppløftet, men Henning, han har sendt oss en melding her. Han skriver at når vi stiller et her spørsmål, så må han bare fortelle en gammel regle som bestefar hans lærte han. Han burde også tydeligvis bo nest, og jeg vil mest sannsynlig i lyst der. Ja. Her har vi en stor eik på flere hundre år.
0: Ja, da tror jeg vet du hvor han vil han.
1: Ja, bestefaren min sier at den spår været som skal være i sommer. Han viser alltid til denne regla, eik for ask blir plask, og ask for eik blir steik.
0: Ja.
1: Så om eika får bladet på seg før asken får da, så er det regn og motsatt.
0: Ja, hvordan har dine eik oppført seg i år?
1: Du får svare, i vår var det dessverre eika først ute med å få blad på seg, og dessverre verker det som om eika har spått rett. Prikk. Helsing, 15 år gamle Henning.
0: Ja, nå må vi sjekke hvordan eik står til resten av Vestland, altså, men det kan bli omfattende. Men det, da værtegnet der har jeg hørt også, så det var veldig fint å få bli påminnet om. Inger, hun mener at dette været er bare drit, altså det er Inger sin ord, gråvær hver dag, og vi får ikke nytt disse fine kveldene som vi drømmer om da, og det er ikke det samme om sol og kom i august, sant? Da er vi enige om, da er kveldene annerledes, og de blir mørkere.
1: Ja, og apropos det, Torborg har sendt oss en melding, slutt og tyt om dårlig vær, lite å gjøre med det uansett. Nå har det for et eksempel ikke regnet siden i førmiddag for videre, og temperaturen har nikket på 20-tallet, ja. Og dere må komme og vi må klare å komme opp med noe litt mer enn å klage på veier. Ja,
0: er det noe vi er gode på her i vest, så er det å klage på veier. Og så minner jeg på han østlendingen som har hatt 20 år i belte i Bergen, altså han var lei av folk som vestlendingen som sier at vi tar det vi får. Ok. Ja. Charlotte er straks på plass med utgavenhet.

0: som i utgangspunkt så ut til å være litt dramatisk.
1: Ja, bevepnet politi rykket ut til Årstad I Bergen I ettermiddag etter melding om en person som gikk rundt med en stor kniv. De fikk raskt kontroll på en som passet til beskrivelsen. Ingen har blitt skadd. Personen anmeldt for bæring av kniv på offentlig sted. Sosiale medier fører til mer åpenlys mobbing, det tror Emma Stadås fra Fusa som hadde en ubehagelig opplevelse på bussen mellom Lagunen og Os denne uken. Emma født med Treacher-Collins-syndrom som gjør at hun ser litt annerledes ut. På bussen tok en ungdomshjem bilder og lo av hun.
2: Jeg har jo levd med dette hele livet, og jeg må jo ærlig si at jeg ser ikke noe mindre mobbing. Og mye av grunnen tror jeg rett og slett sosiale medier. Det så akseptert og normalisert å skrive akkurat det man vil på sosiale medier. Og da tror jeg at man tar med seg litt de holdningene I det virkelige liv. Man ser liksom bare meg med syndrom. Man tenker ikke over at dette et menneske med følelser.
1: Sogndal-trener Luis Pimenta tar pause fra jobben frem til 3. juli, det opplyste førstedivisjonsklubben I dag. Bakgrunnen et varsel fra spillergruppen om oppførsel hans mot flere enkeltspillere, en sak Sogn Avis har skrevet om den siste uken. Frem til 3. juli skal klubben undersøke varselet, og Eirik Bakke kommer inn som midlertidig hovedtrener. Han har vært både spiller og trener I Sogndal tidligere. Leder for supporterklubben Saftkokeradden, Sondre Henjum Bremer, positiv til Bakke.
3: Jeg tror det godt at Eirik kommer inn, for han er en klubbmann, han en som bryr seg om klubben. Han en som I bygden kjenner veldig godt. Og jeg tror han kommer til å være en slags samlende figur. Ikke bare for spillergruppa og de andre som jobber I klubben, men også med på utsida med supporterne, med som interesserte. Jeg tror han kan gi ny energi til absolutt alle som bryr seg om
4: fotball. Vestland I dag på NRK.
1: Nå må du betale for å parkere ved Stegastein. Mye turister fører hver sommer til trafikkaos ved Stegastein langs den nasjonale turistveien over Ørlandsfjellet. Nå blir det blant annet innført betaling på parkeringsplassen, det opplyser Statens vegvesen. Det blir også forbudt å stå parkert lenger enn en halv time. Andre tiltak at det blir satt inn skyttelbuss fra Ørlandsvangen og opp til utkikkspunktet, og det blir satt inn trafikkverter. I tillegg parkeringsplassen pusset opp, og kapasiteten tredoblet. Og da var jeg ferdig,
4: Per-Vidar. Vestland I dag på NRK P1.

0: Dr. Dre og Queen Pen, No Diggity. Det handler altså om været her og nå. Vi skal straks snakke med meteorologen, men Sonja har sendt oss en melding i NRK Radioøpen til alle som klager på været i Bergen. Altså rett utenfor Bergen så ligger Øygarden, og der været vesentlig bedre. 70 flere dager med sol enn i Bergen per år, påstår Sonja. Så i stedet for å flytte vekk fra Vestlandet, flytte Øygarden, det sol på Hellesøy i dag.
1: Ja, fantastisk å høre sol. Sånn, ja, kanskje vi skulle flytte til Øygarden. Ja, det disse løsninger, Per Vidar. Vi trenger ikke reise til Østlandet.
0: Nei, kortreist.
1: Men det store spørsmålet jo om vi får sitt sola i dag, og til å gi oss det svaret Lars Andreas Hellberg kom på plass, statsmeteorolog. Ja, sola skinn på Hellesøy, forstår jeg. Skinn noen andre plass i Vestlandet i dag.
2: Det nok godt mulig. Vi har jo en sånn situasjon der det relativt varm luft, i hvert fall på veg da, og ganske ustabil luft, så det er regnbygge, så da kan det være dårlig vær noen plasser, og så kan det være ganske fint andre plasser. Så jeg tror nok det noen i ja, området da, som vil kunne se sole.
0: Ja, Roy har jo klaget over at det grått og kaldt litt lenger nord i Vestland, mens i Bergen der har vi jo vært over 20 grader i dag.
2: Ja, og dagene, altså inn i helgen, så er det ventet ganske mildt. Temperaturer over 20 grader både lørdag og søndag. Men det en bør ha litt i bakhovet, at det ventet sånn lokalt regnbygge, og da kan vi torden i dag. Vi har faktisk ute lynfarevarsel sør for Bergen, akkurat nå og utover kvelden. Ja. Og da kan det komme mer innover i helgen.
0: Ja, for ikke å prate da smell og strømmen ryker når vi skal se fotball-VM i kveld, altså det er ikke bra.
2: Nei, da kan jeg, altså, akkurat den biten veldig vanskelig å si da. En bør faktisk følge med på radaren selv og se hvor lynet og lynet befinner seg akkurat nå da.
1: Sommerlige temperaturer altså, og men litt regn og torvær innimellom da, men det noen plass i Vestland som kanskje får sitt sola litt mer enn andre plass i løpet av helga?
2: Akkurat den tør jeg ikke helt å begi meg ut på, altså, for det prognosene har hoppet veldig mye.
1: Vi får ikke det frem på.
2: For eksempel for Bergen i morgen, så ser jo det egentlig relativt greit ut. Det er ikke nedbør i prognosene for morgendagen. Men når en går litt lenger inn i landet, så ser det ut til å kunne utvikle seg regnbygge.
0: Greit. Og si noe mer spesifikt om hvordan resten av sommeren blir. Da tror jeg vi skal la deg slippe å bryne deg på. Lars Andreas Hellberg, du må ha en nylig helg da.
2: Jo, takk like med det.
0: Ok, hør på dette her. For i går kveld så var en helt spesiell delegasjon på tur i kjelleren her i Mediebyen. Med seg så hadde de avansert instrument.
3: Det ser veldig bra ut det her.
0: Ja, og hva de skal bruke dette instrumentet til, da skal du få svar på straks. Vi har sendt ned en kollega i kjelleren for å finne svaren. Ola.

0: Ola Wildskram. Og da er vel da broen til selvaste Eva Wildskram.
1: Det stemmer, det helt korrekt. Han som går jobbe her i NRK.
0: Ja, Feel Good heter din sången her.
1: Vi skal snakke litt om jordskjelv. Jordskjelv I Venezuela viser jo hva enorme og ikke minst brutale krefter som rett under føttene våre. Og når jordskapet rører seg med full styrke, så blir dette her fanget opp av jordskjelvmålere over hele kloden. Også hos Institutt for geovitenskap og Universitetet I Bergen.
0: Ja, men det trenger ikke være så kraftig. Og menneskeskapte bevegelser blir nemlig fanget opp. Og du har sikkert fått med deg at dine VM-jubel I Bergen, den slo ut på seismografen da, når Norge skorte mål, og de som jobber med å lese av disse dataene, de ble litt overrasket over at de registrerte det, så derfor så har de planer om nye målinger I dag. Kollega Jan Børge Lervik, stemmer ikke?
2: Jo, nå har jeg bevegt meg en del meter ned under der du befinner deg, Per Vidar, så lågt som det mulig å komme I mediebyen I Bergen. Og litt sånn inn via noen parkering og inn I en krok på et slags lagerrom, så står det nå en... Hva skal jeg beskrive det som? Det ser litt ut som en slags, nesten som en sånn treningsmanual som du kan løfte på med håndtak og sånn, eller kanskje en slags kaffekjel nærmest. Blank og fin han med håndtak. Professor Mathilde Bøtger Sørensen ved Institutt for geovitenskap på Universitetet her I Bergen. Hva det denne maskinen, detektoren eller seismografen som det kan gjøre?
3: Det et instrument som vi bruker til å måle rystelser eller bevegelser I bakken, og det bruker vi jo da vanligvis til å måle jordskjelv med.
2: Og nå har det altså da blitt ikke bare jordskjelv dere måler, dere har målet og, hva skal jeg si, begeistring under skåringer og fotballkamper. Nå befinner vi oss ikke så veldig langt under denne trekanttomten I Bergen, der det vel gjerne flere tusen som skal se Norges Vi får håpe, slår Frankrike I dag. Men hva det gjør med at den har valgt å plassere den her nå?
3: Grunnen til det at det har jo vært ganske mye oppmerksomhet rundt at vi har plukket opp seismiske signaler når de bergenske fotballfans de feirer at Norge har skåret mål. Og det har egentlig overrasket oss litt at vi så såpass tydelige signaler. Og vi har en mistanke om at det gjengen nede på trekanttomten som, som feirer såpass mye at, at vi ser det oppe på, på Nygårdshøyden. Så nå tenkte vi at vi skulle sette opp et målinstrument litt nærmere til de og se om vi da ser tydeligere signaler.
2: Og dette kan dere lese av etter hvert som kampen og det som skjer I kveld skrider fram. Hva forventninger har du til det som du har plassert her nå?
3: Altså når vi satte opp den målestasjon her I går ettermiddag, så dessverre så ser vi at det veldig mye støy I bygget her. Så vi får se om vi faktisk ser noen signaler, eller om det hele drukner I støyen.
2: Det mediefolk også lager så mye støy her? Eller?
3: ja, jeg tror kanskje det en eller annen form for aggregat, som står en plass I nærheten av hvor vi Så, men vi har jo I hvert fall målestationen oppe på Realfagbygget, som I hvert fall vi håber skal gi oss noen signaler, når vi nu forhåpentlig Norge scorer masse mål.
2: Så har dere også plassert noe på trekanttomten?
3: Det stemmer. Vi har satt et annet instrument ut rett ved siden av teltet på trekanttomten, så der kommer vi I hvert fall å måle masse. Men de data får vi først tak I litt senere, der trenger vi litt mer tid.
2: Det jo jordskjelv og jeg håper seg store viktige ting dere egentlig driver med. Hvorfor har dere blitt så hektet på akkurat dette?
3: Det handler jo om at det har vært så mye oppmerksomhet rundt det, og så ble vi som sagt litt overrasket over at vi så de her signaler. For det ikke så uvanlig at man ser seismiske bevegelser når der store konserter eller sportsbegivenheter. Men det så der ofte nær plasser der du har sånn 10.000 vis av folk samlet som beveger seg og feirer sammen. Men her I Bergen, der vi jo veldig langt fra der, hvor de spiller kampene, så det liksom mindre samlinger av folk, som klarer å lage så per stærke signaler, så det har vi lyst til å undersøke litt nærmere.
2: Det blir spennende å se hvordan det slår ut på seismografen og I kveld. Men nå vet en jo også at det har vært et stort jordskjelv denne veka i Venezuela. Det noe som en også hadde registrert her på denne, som står med nå, den seismografen?
3: I prinsippet ja. Nu ble den først satt opp etter det skjelvet i Venezuela, og nu har vi såpass mye støy på den måleren at ja, det spørs om hvor mye vi hadde sett det. Men generelt så ser vi jo store jordskjelv fra hele verden på alle våre målestasjoner.
2: Ja, vi ser håpet på det beste. Skal du se kampen selv i dag?
3: Ja, jeg må jo følge med både på tv-skjermen og på laptopen.
2: Så det blir to måter du kan se denne kampen på, og se hvordan eventuelle skåringer og spennende situasjoner slår ut. Og så får vi håpe og krysse fingre for både gode resultat på fotballbanen og på seismografen.
0: Ja, vi satser på at det blir masse utslag på den seismografen. Takk skal du ha, Jan Børge Lervik. Direkte med oss ifra mediebyen, altså i kjelleren der de har satt opp en sånn jordskjelvmåler. Det blir gøy. Håper det blir masse høying og feiring. Nå skal vi slippe til Ramon. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang.

0: advarer Mona, vi skal aldri gå hjem før soloppgang.
1: Vi har jo suttret litt over været her i et middag. Vi må bare innrømme det. Nå skal vi snart slutte med suttringa. Margrethe har i hvert fall sendt oss melding. Hun har jo et musikkforslag. Nå tykker jeg de skal spille Sommer og Sol med Sigubba. Den lytter nok fint på Spotify i dag, Margrethe. Men hun skriver at det med i vest som venter på sommeren. Nå slutter suttra, den kommer nok i år. Og da er jo veldig takt med flertall som i avstemmingen vår.
0: Ja, 49%. Ja. 49%. Bare, mener at det bare å slappe av, sommeren kommer til slutt.
1: Ja, men rett bak så puster 39% av oss som må svare i alle fall, nei, jeg har mistet trua.
0: Ja, men så er det jo 13% som mener at dette er det beste sommerværet. Kan hende de driver kinoen en eller annen plass, eller en indoors aktivitet, eller er bare glad i å ha det kaldt og kjølig.
1: Ja da, men jeg som ikke er glad i å ha det kaldt og kjølig, hun heter Inger. Hun er faktisk så værsjuk at det går på livet løst.
0: Høfta.
1: Så det høres ikke så bra ut, men kan de tenke at jeg kunne sitte ute på altanen i dag, og for første gang, uten å fryse, var ikke det svært?
0: Jo.
1: Ja, det må være fint.
0: Kan hende du ikke fryser i dag, da.
1: Hun er litt pessimist, og hun mener at det her er vel den eneste dagen uten vatten din og sommeren. Nei, vi må bare være optimister. Hva er det sa under pandemien, Per Vidar?
0: Det går bra til slutt.
1: Det går bra til slutt. Alt blir bra. Ja. Alt blir bra.
0: Det kommer en sommer etter denne sommeren, tenker jeg. Så der har du meg.
1: Men, ja, du driver langsiktig planlegging.
0: Langsiktig planlegging. Det blir en fin sommer til slutt. Men altså, ja, så lenge det blir badetemperaturer i år, så skal jeg være fornøyd. Hvis ikke så får vi finne på noe annet å gjøre på. Ok, Roy Rosvold Fauske og Per Vidar Rønholm, vi har vært ditt radioselskap her i NRK P1 de siste 3 timene. Nå blir det straks nyheter, og ikke minst deilig fredagsmusikk, og så får vi deg dine forspillsendinger på TV i dag, da, for det er jo en viktig kamp mellom Norge og Frankrike, og da blir altså VM-forspill på TV.
1: Da ser vi god kamp og god helg.
0: God helg.

0: Dette NRK Nyheter klokka 17. 589 mennesker nå stadfestet døde etter de kraftige jordskjelvene i Venezuela. Det opplyser styresmaktene. Samstundes er flere tusen fremleis sakna. De materielle skadene er kraftige, og det er antatt at mange mennesker er fanget i sammenraset bygninger, forteller Øyvind Nyborg.
1: Hundrevis av mennesker er begravd under hus og blokker etter de to store jordskjelvene som rammet landet i forgårs lokaltid. Video tatt fra luften viser store ødeleggelser i kystbyen La Guira. En ung jente roper om hjelp, men kort tid etter blir det stille. Det fantes ikke utstyr til å hente henne.
0: Hetebølger i Europa holder fram. For tredje dagen på rad når Storbritannia ny varmerekord i juni. I byen Suffolk, øst i landet, målte de hele 36,9 grader i dag, opplyser det meteorologiske instituttet i landet. Varmen skaper problemer for helsevesenet, sier korrespondent Gry Blekastad Almås.
2: Det er jo egentlig ganske mange ting i samfunnet som går i stå når man opplever denne typen varme. For eksempel så melder flere sykehus at de har problemer og har vært nødt til å avlyse en rekke planlagte operasjoner. Det er MR-maskiner og den type ting som rett og slett får problemer i varmen og slutter å virke. Og så har ambulansetjenesten her i London meldt om en økning på 50% i sine utrykninger fordi folk får problemer i varmen.
0: Flere andre land har gjort tiltak som følge av varmen. Mellom annet kan friidrettsstevnet Diamond League i Paris bli avlyst. Og nordmenn har lov til å ta med seg snus til Frankrike, det opplyser ambassaden i landet. Oppklaringen skjer etter flere måneder med forvirring kring hva norske nikotinavhengige har lov til å ta med seg til Frankrike. Hvit, helkvit og brun snus som inneholder tobakk er fremleis tillaten til personlig bruk, skriver ambassaden på nettsidene sine. Det blir understreket at det må komme frem av emballasjen at produktet inneholder tobakk. Frankrike innførte 1. april forbud mot helkvit snus. Og det blir flere store utskiftninger i VM-oppsettet mot Frankrike i kveld, det erfarer NRK. Mellom annet skal ikke kaptein Martin Ødegaard eller visekaptein Erling Braut Haaland spille mot sydeuropeerne. Av de som spilte i oppsettet mot Senegal er det bare midtbanespiller Fredrik Aursnes som skal møte franskmennene. Norge treffer Frankrike i gruppespillet i kveld klokka 21. Du kan følge kampen på NRK Sport i appen NRK Radio eller på NRK 1. Nyheten fikk du av Kristin Manger.
3: Helgestart med Janne Helene Juliussen.
4: Tusen takk til Kristin for den nyhetsoppdateringen. Her hos meg skal du få musikk fra Helen Hofner. Vi starter med

0: Summer of Love synger Helen Hoffner her I NRK P1 og Helgestart. Velkommen hit til Helgestart og til meg som heter Janne-Helene Juliussen. Tusen takk til alle distriktssendingene våre som heller så oppdatert på det som skjer I rundt oss. Og nå starter helga 7 minutter over 5. Jeg håper du har en fin, fin fredag. Og det The Summer of Love synger Helen Hoffner, men det The Summer of Football også, for på Karl Johan nå så det altså et folkehav uten like der I Oslo der de skulle samles for å kjøre litt verdensrekordforsøk I roing nå før kampen I kveld. For noen minutter siden så hørtes det sånn ut.
1: Nå skal det skje.
0: Petter Northug som slår på tromma. Nordtuggen som da vår største stjerne I fraværet til alle fotballstjernene som har fått ansvaret med å slå på tromma. Jeg kan si som så at det så mye folk på Karl Johan på vei opp mot slottet nå at de som satt helt nederst, de hørte ikke at Petter Northug slo på tromma for å si det sånn da. Det koker på Karl Johan I Oslo og det fotballfeber, så det står etter. Veldig gøy. Her I NRK P1 I kveld så skal vi kanskje snakke litt fotball, men mest av alt så skal vi spille musikk for deg som med her og som trenger å kickstart helga med noe god musikk. Starte rolig I dag, tenker jeg. Liten sånn pustepause etter alle roinga, der du brente vår bro fra Ruben og Miriam Bryant.
2: Du holder alle på vente, du klar, men du aldri klar.

ord. Ruben og Miriam Bryant, der du brente vår bro. Og apropos bro, eller ro da, det jo fotballkamp I kveld. Vi skal ha et lite øye på det som skjer I Oslo, for akkurat nå så det da forspill, og det finner du på NRK 1 og I NRK TV hvis du har lyst til å henge med der. Hvis ikke, så skal jeg fore deg med det jeg har av god musikk. Og du som hører på, du må mer enn gjerne sende inn en melding til meg. Ønsk deg en sommerlåt du også, fotballlåt eller fredagslåt, eller hva det nå bare få det på, så skal vi prøve å få ordnings og vei I vellinga. Vi tar med oss Jael Naim nå, New Soul, som du kanskje husker fra en MacBook-reklame for mange, mange, mange år tilbake.

og New Soul I helgestart. Hver gang jeg hører denne låten, så tenker jeg på Disney, eller det en Pixar-film? Det I hvert fall en animasjonsfilm som heter Soul, eller Sjel. Den altså så fin at hvis du gir fullstendig beng I fotball I kveld, så vil jeg heller anbefale deg. Og så den filmen, en alldeles nydelig liten sak som jeg nesten kan garantere deg at du kommer til å tørke I tårer av. I hvert fall så kommer du til å sitte igjen med god følelse I kroppen etter å ha sett den. Vi tar en liten tur ut I trafikken. Akkurat nå så har vi fått en melding om at Riksvei 3 stengt ved 18 etter en trafikkulykke, stengt I begge retninger. Dette altså Østerdalen I innlandet, så du klar over det hvis du skal nedover dit I kveld.

0: Daniel Kvammen, om du vil en gang til her I NRK P1. Og jeg meldte jo da at Riksvei 3 var stengt rett før jeg satt I gang denne låta, og et sekund ut I låta så fikk jeg også beskjed om at den nå åpen. Riksvei 3, altså I innlandet, like ved 18. Skal vi si bare noen kilometer nord for denne store elgen da, så vet du nok hvor det hen. Veien nå åpnet igjen, men jeg ser at det lange køer I området, så du må forberede deg på litt venting her hvis du skal kjøre Riksvei 3 akkurat nå.
1: Dette 80-sonen.
0: Vi skal legge oss ut I venstrefila, og ja, eller skal vi det? 80-sonen kjører ut så fort da, men vi skal til noen som syng om noen som kjører I 100 I hvert fall. Jeg har fått en melding på den her også fra Hannele, som sier at hun hadde kunnet tenkt seg litt Dum Dum Boys I dag, og gjerne da låta Idyll. Og så det så snedig, da vet du at den jo fra 1988, og da passer det bra at vi I 80-sonen. Her synger vi jo «Jeg elsker deg når du kjører» I 100. Ikke gjør det I 80-sonen. Gjør det der det lov å kjøre 100 og ikke ellers. Og sånn på generell basis, bare kjør forsiktig og ta det fint på veien nå på fredags ettermiddagen. Her Dum Dum Boys.

har aldri sett meg uten deg. På langt nær så tøff, nei. Du får aldri dra din vei. Men rundt jorda med meg.

Du har aldri sett meg uten deg. På langt nær så tøff, nei. Du får aldri dra din vei. Men rundt jorda med meg.

0: I'm on your side, det sang Haik, for den gjør du Dum Dum Boys og Idyll. Den her fredags, ja, ettermiddag, snart kveld. Rundt en kvart million fans av K-pop-bandet BTS samlet seg I Sør-Koreas hovedstad I mars, da BTS hadde sin første konsert på fire år. 18,4 millioner så konserten på Netflix, så det ingen tvil om at det her et svært band. Og så måtte de da ta en pause, fordi de måtte gjennomføre obligatorisk militærtjeneste. Det ingen kjære mor der I gården, men I fjor så ble de altså dimittert og gjenforent. I dag har de sin første konsert I Europa etter comebacket, og reporter Tomine Valmsnes på plass I Madrid. Tidligere I dag så pratet hun med en fan som kanskje ikke den typiske tilhengeren av K-pop som man gjerne ser for seg.
1: Her I byen det veldig lett å se at det en stor konsert I dag, og jeg har møtt mange ulike armies fra mange ulike land, og jeg også klart å finne norske armies, og en fant jeg nå på en kafé som har blitt til en BTS-kafé disse to dagene. Og hva heter du?
2: Jeg heter Ingeborg, og jeg her I Madrid for å være på to BTS-konserter både I dag og I morgen.
1: Men hva får deg til å komme hit til Madrid? Hva betyr BTS for deg?
2: Jeg kommer jo hit for å se dem, det gleder jeg meg veldig til. Det en helt sånn utrolig absurd følelse at jeg faktisk endelig skal se dem live. BTS mitt fristed. Jeg har en jobb og en hverdag som tar mye tid og energi, og så når jeg kommer hjem da og kan koble av og forsvinne inn I BTS sitt univers, det en slags ferie.
1: Og hvordan det å være fan da? Altså å være en del av ARMY?
2: Det å være en del av ARMY kjempegøy. ARMY en slags... Jeg så en psykolog som akkurat oppdaget BTS som kalte det en stamme. Hvor man får en sånn felles kultur, hvor man tiltrekkes mot et fellesskap. Og jeg opplever det som å være en sånn utrolig støttende miljø. Det jo hovedsakelig på nett. Hvor man kan dele alt mulig, både om BTS og alt annet som skjer I livet. Så det jo utrolig gøy. Samtidig som I Norge, eller I Nord-Europa generelt, så jo BTS ses liksom på et sånt ganske... Hva heter det? Noe litt på utsiden, noe litt spesielt, noe litt sært, som for barn. Jeg hadde en kollega som jeg sa jeg skulle på BTS-konsert, som sa det like min 8 år gamle jenter.
1: Og hvor gammel du?
2: Jeg 35, så jeg 35 og advokat. Så det jo ikke helt det du ser for deg, at den typiske BTS-fansen. Men de jeg kjenner, og de jeg drar med og møter på disse konsertene, vi millennials, mye millennials, fra 30 oppover, og eldste jeg skal på konsert med over 60.
1: Mm. Og det jo, som jeg har forstått også, noe BTS veldig opptatt av, at det noe for alle. Alle velkomne, alle inkludert her I Madrid, men også rundt omkring I verden. Hva det du gleder deg aller mest til når det kommer til konserten I dag?
2: Jeg gleder meg aller mest til å være med og synge Arirang, denne koreanske folkesangen som de har I en av sangene sine. Når hele stadionen synger det bare ser på meg en helt sånn euforisk opplevelse. Å være en del av det folkehavet som alle synger på koreansk. Det virker veldig spesielt, og så gleder jeg meg jo til å se dem danse foran meg, liksom.
1: Det blir så bra. Jeg håper du virkelig får levd I det øyeblikket der, og at du klarer å ta det med hjem I Norge når du skal være jurist eller advokat I salen.
2: Ja, det det jeg skal leve på hele høsten, så det blir veldig bra.

0: BTS og en litt gammel låt det her da. Du fikk Dynamite her I helgestart I NRK P1. Og BTS altså tilbake I Europa for første gang etter pausen sin. Og for deg som ikke skjønner hvor stor BTS så kan du nå få en liten innføring her, for vi har med oss reporter Tomine Wallopsnes I Madrid. Og Tomine, det altså 70 000 ekstra folk I Madrid denne helgen på grunn av konserten, så vi merket at vi har litt sånn dårlig dekning. Men vi spør nå, 2,5 timer nå før konsertstart, jeg rekner med at Madrid kanskje står helt på hodet?
1: Det gjør det. Altså, jeg tør faktisk å sammenligne dette med fotball-VM. Fordi dette så stort. Og det faktisk snakk om at BTS kommer til å samle rundt 140 000 mennesker under 48 timer her I byen. Ja. Og dette bare første stoppet på en utsolgt Europaturné. Og rett før jeg snakket med deg nå, så begynte soundchecken, og da skreik hele køen her utenfor med 70 000 mennesker. Så det at jeg har litt dårlig dekning, det ikke så rart.
0: Men altså, ja, for det bare 2,5 timer til konsertstart, men hvordan du har jo vært I Madrid I stund nå, hvordan merkes det I byen? Det feber, BTS-feber?
1: Det man kan sammenligne det med Bieber-fever, fordi jeg har gått rundt, og det vanskelig å ikke se BTS-fans, hvis det mening. Det veldig lett å spotte fansene som kaller seg ARMY. De har på seg merch, eller de går rundt og deler ut hjemmelagde bilder av medlemmene I BTS. Og så har du også folk som bare begynner å synge eller danse på gata, men mest av alt så det bare det at folk så synssykt glad. Folk så glad for å endelig se favorittgruppa si igjen.
0: Ja, og de har jo måttet vente lenge, men Tomine, du må jo fortelle oss, hva det som gjør at det nettopp BTS som så svær? Hvor stort det her egentlig?
1: Det et stort spørsmål som jeg som fan og ARMY også synes ofte vanskelig å svare på, men det jeg vil ta det tilbake til liksom at dette 7 ganske vanlige gutter som ble satt sammen I 2010 og har bygd stein for stein, og bare sånn søt fun fact, de så faktisk på samme rom I mange år før de fikk råd til å flytte ut og slutte å dele mat, og de pleide også å løpe rundt I gaten og trygle folk om å høre på musikken deres. Så dette et band, eller en gruppe som har virkelig jobbet hardt, og det helt spesielt gjeld forhold de også har til

0: fansen sin. Og det å nå høre at de driver og tester sangene sine inne på arenan, når veldig mange som står utenfor her ikke visste om disse kom til å komme tilbake. Fordi da de dro I militæret, så sa de at de skulle komme tilbake, men ingen visste på en måte hvordan det ville se ut. Og nå faktisk dagen her for europeiske fans. Nå skal de endelig få se de 7 stjernene igjen.
1: Hvordan har BTS klart å holde på fansen da gjennom 4 år bort fra dem?
0: Jeg tror det handler litt om en litt sånn smart ting som K-pop driver med. Altså, det som mange misforstår med K-pop jo at man tror det en sjanger, men K-pop faktisk en industri med mange ulike sjangere. Og det som ofte I K-pop at det også lages reality show. Altså, BTS også reality-stjerner. De har reiseprogrammer, de har et gameshow med over 200 episoder som milliarder av views på YouTube. Så det sånn, når de har vært I militæret så har på en måte fansen hatt mer enn nok av ting å holde seg glad med dem. I tillegg til at rett og slett for min del det musikken. Det musikken skaper fortsatt det rommet som veldig mange armies går inn I og føler seg hjemme, og den hjemmefølelsen tror jeg det vanskelig å miste, altså.
1: Hva går gjennom hodet ditt når du skal inn på arenan nå etterpå, Tomine, og se BTS?
0: Det det. Nei da. Jo, for å være, hvis jeg skal være helt ærlig, dette en stor dag, fordi jeg har jo fulgt med på denne turnéen helt siden starta I våres, og har sett fått opp så mange klipp på TikTok. Og det at jeg snart skal få høre Arirang, som da, eller Swim, som en av mine favorittlåter fra albumet, live, og at jeg skal få se bare guttene ha det gøy igjen etter militær og etter hvert borte fra fansen, det kjenner jeg bare altså, det det jeg gleder meg mest til. Og det å bare, jeg vet ikke, bare være der I det rommet med så mange som elsker det samme. Det den beste følelsen jeg vet om som en som også elsker all type musikk.
1: Det høres ut som en helt fantastisk fredagskveld, Tomine. Tusen takk for at du tok deg tida til å levere en rapport til oss og kose deg masse på konsert I kveld. Så skal vi ta med oss Swim da, som jeg hørte du glad I. Swim

0: Sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.

Von og ei vik ut til, for den hørte vi BTS og Swim. Og så har jeg fått melding fra Martin, da vet du, som skriver «Hei, nå må også dere spille grunnen til at hele Norge ror, nemlig Oljeberget sin låt «Vikingblod», står det her. Og så skriver Martin «Ja, NRK sin låt, den fin den også, men det må jo la seg gjøre å spille begge». Og det, gjør så, det lar seg gjøre, Martin, selvfølgelig gjør det det. Det bare veldig viktig at folk sier fra om at de vil høre den låten, og da skal vi fikse det, vet du. Martin skriver også, I dag det en stor dag for hjembyen min, Halden, da endelig Jørgen Strand Larsen fra Kvik Halden skal debutere I VM. Det stort. Så vær så snill, I VM-feberens ånd, spill Viking blå, hører du, blå, la oss ro, står det her. Det som litt gøy at akkurat denne låta nådde også topplista single topp 100 nummer 1 I dag. Så ja, nå det på tide at vi ro.

Olje Berge opp etter katastrofe Vikingblod ønsket av Martin Næla på, ikke tekstmelding, men I appen NRK Radio sendte meg en melding der han. Og det rett og slett VM-feber på singellista også, for andre uker på rad så domineres singellista av VM-låta, fem av dem på topp 10. Her en låt som ikke har ligget på topplistan på ganske mange år, men som fryktelig aktuell I dag. Ikke for at den handler om fotball, men for at det handler om dagen I dag. Friday, I'm in love. Her The Cure.

Love I NRK P1 og Friday det også fotballfeber her I Norge. På VG akkurat nå så kan du ta et rotak på nettsiden deres. Og ikke bare det, du kan registrere hvilken kommune du roer for. Og så ser jeg det at de kommunene som leder, det da Oslo og Utsira. De har 219 innbyggere. Det kan virke som at de aller fleste av dem har vært inn på VG og rodd litt. Sånn det.

sjelen her I NRK P1 og på NRK.no nå så kan du også ta et rotak, litt sånn som på VG, der har vi nå tatt på NRK.no da, 638 000 rotak. Hvis du har litt å holde på med I kveld, så kan du jo sitte der og ro deg fram mot kampen mot Frankrike, som altså starter klokka 21. Det her helgestart. Jeg heter Janne-Helene Juliussen. Jeg blir her frem til klokka 20, rekker akkurat hjem til kampen I kveld med andre ord. Frem mot nyheter nå klokka 6 eller 18, så har vi med oss Henrik Heaven, I don't feel that way. I'm not a part of society.

0: Dette NRK Nyheter klokka 18. Oljestreiken blir trappet opp. Fra onsdag blir ytterligere 63 medlem tatt ut. Ved det over 400 i streik. Fagforeningen SAFE har vært i streik over brønnserviceavtaler siden 15. juni. Arbeidsgiversiden har varslet lockout, altså at arbeiderne blir stengt ut fra arbeidsplassen i morgen. En 1,5 år gammel gutt død etter å ha blitt funnet overopphetet i en bil i Marseille i Frankrike, det melder AFP. Gutten ble funnet i en bil på en parkeringsplass på tirsdag og ble hastefraktet av sivilforsvaret til sykehus. Europa har vært råket av en kraftig hetebølge denne veka. Det det fjerde dødsfallet i Frankrike hvor barn er funnet overopphetet i biler. En nordmann i 30-åra i Sverige dømt til livstid etter dobbeltdrapet i Göteborg i fjor høst. Påtalemakten i Sverige har knytt drapet til en blodig gjengkonflikt. Mannen dømt for to tilfeller av drap, grove trusler mot en tjenesteperson og grovt våpenlovbrudd. Nordmannen ble pågripen i en dramatisk politiaksjon i Oslo i september i fjor. Den svenske påtalemakten skildrer drapet som avrettinger, forteller krimreporter Runar Henriksen Gjørstad.
1: Påtalemyndigheten mener jo at dette var bestillingsdrap, at nordmannen dro til Sverige og møtte to personer. De beskriver jo drapene som rene henrettelser. Begge de svenske mennene ble skutt i hodet inni en bil. Påtalemyndigheten mener da at denne nordmannen gjennomførte disse drapene for betaling, noe han da har nektet gjennom rettssaken. Selv mente han at han skulle kjøpe kokain i bilen, at det plutselig datt ned en pistol, og at han fryktet for sitt eget liv og derfor skjøt disse mennene. Men retten mener da at dette er drap.
0: I samband med kveldens VM-kamp samler flere tusen nordmenn seg på Karl Johan i Oslo for et verdsforsøk i roing. Det norske rofenomenet har fått mye merksomhet og internasjonalt. Med ryggen mot slottet rodde flere tusen barn, unge og voksne sammen. Sindre Ile Karsen hadde ideen til fenomenet.
2: Det var egentlig bare en gøy idé jeg hadde, som tenkte bare hørte så gøy ut, tanke på å lage verdens lengste ro, bare i lengde. Så lagde jeg arrangementet, og så hadde jeg fått mye mer oppmerksomhet enn det jeg så for meg da, egentlig. Så veldig fint.
3: Blir det verdensrekord?
2: Ja, må jo satse på det.
0: Reporter var Tuve Skøyen Grue. Det forebels ikke kjent hvor mange som møtte opp på Karl Johan for å ta del i hendinga. Når jeg treffer Frankrike i gruppespillet i kveld klokka 21, den kampen kan du følge på NRK Sport i appen NRK Radio eller på NRK 1. Nyhetene her fikk du av Kristin Almeland Manger.
4: Helgestart med Janne Helene Juliussen.
5: Tusen takk for den nyhetsoppdateringen, Kristin. Flere nyheter om en time. Nå skal vi holde kjeft og dans, i hvert fall ifølge Walk the

Walk the Moon og Shut Up and Dance. Så det tenker jeg en grei oppfordring å komme med. Jeg lov det på fredagskvelda. 6 minutter, snart 7 minutter over 16 fredagen I hvert fall. En fredag som kan gå inn I historiebøkene, eller bli en helt vanlig fredag der vi får bank av Frankrike, eller så søyer vi dem rundhjuling, og så husker vi denne datoen for evig og alltid. Jeg heter Janne Helene Juliusen, skal selvfølgelig se kamp I kveld, men før det så skal jeg være her sammen med deg I NRK P1. Og vi skal straks ha konkurranse også, det jo de her fredagsgrabberne våre som har laget en danseband-versjon, svensk dansebandsversjon av en norsk låt som vi skal bryne oss på etter hvert. Og så har jeg også fått ønske på en fotballlåt og har lovt Jon, som har ønsket seg den, at han skal få den ganske snart. Men vi skal ta med oss Taus aller først, som I ferd med å ramle over ende. Her tror jeg fell.

0: Det notert. Tøs I NRK-pen, og tror jeg fell, men tøs du må falle for meg litt senere I kveld, akkurat nå har jeg ikke tid. Jeg har fått melding fra Jon, som sender meg en melding I appen NRK Radio. Søk opp helgestart der hvis du har lyst til å melde deg på også. Og Jon skriver, som ivrig fan av engelske fotball siden 70-tallet, så vil jeg gjerne høre football is coming home. Blir det Norge og England I finalen, skriver han da, og ja, gjør det det da? England leder jo C-gruppe, og man innrømmer at når England spilt mot Kroatia, så heier jeg litt på Kroatia, for jeg stor fan av Luka Modric, men jeg liker også Harry Kane da. Så her vet jeg, ja, hadde det ikke vært en drøm å få Norge og England I finalen, da hadde vi nå hatt en reell sjanse, mener jeg. Vi tar med oss den her da. Mens vi ladde opp til litt senere I kveld, Badiel, Skinner og The Lightning Seeds og Three Lions. Etter det her, da blir det konkurranse.
1: We're not creative enough, we're not positive enough.
2: It's coming home, it's coming home, it's coming, football's coming home.
3: We'll go on getting back.

Jon som ønsket seg Norge-England I finalen. Det her var Badiel og Skinner sammen med The Lightning Seeds og låta Three Lions, også kjent som Football's Coming Home. Da det bare noen timer igjen til vi skal se litt fotball her I Norge også. Men nå blir det konkurranse her I helgestart. Premien som bestandig da, en trådløs høytaler, eller en liten helgestarter som vi liker å kalle da. En høytaler du kan ta med deg hvor enn du går I verden på fjell på båten, på ferie for eksempel, og du kan høre på NRK P1 med den, du må ikke, du kan høre alt du vil. Og da må du bare svare meg på hvilken låt vi har svenskifisert I kveld. Vi skal til vårt fastehusband Fredagsgrabberna, som har brukt sin konstig intelligens på å lage en danceband-versjon av en norsk kjent låt. Det litt spesielle I dag, det at konkurransen kan ha to riktige svar. Jeg I hovedsak ute etter navn på låta, men du kan også ta med navn på den eller dem som syng, og I dag så kan det være to forskjellige, jeg bare navner det, det et lite hint. Når du skal svare på konkurransen, så går du inn I appen NRK Radio, søk opp helgestart, trykk på send inn melding, skriv riktig svar, og viktig, husk fullt navn og adresse. Skriv du ikke, så ikke med I trekningen, så enkelt det. Ok, nå kjenner jeg. Hvilken låt har vi svenskifisert I dag?

og hvilken låt var det her da? Du sender svaret ditt I appen NRK Radio til helgestart, husk fullt navn og adresse, og du tar med navnet på låta, og hvis du vil, kan du også ta navnet på den, eller dem, eller de, eller hvem det nå som synger den. Du skal få litt tid å tenke på selvfølgelig, det kan enn vi skal komme et hint etter hvert også.

In the Dark I det svarene på konkurransen begynner å tikke inn her. Det virker som at folk har litt kontroll på hvem det som synger den låta vi ute etter I dag. Da. Du kan bli med også. Vi har altså svenskifisert en låt. Du får et hint av meg nå, og så svarer du på hvem det du tror som synger låta, og hva låta heter. Det gjør du I appen NRK Radio. Fullt navn og adresse når du sender inn melding der. Du kan også bli med på litt avstemning. Jeg har lagt ut en avstemning nå, dere har bare enkelt og greit spurt om du skal se kampen I kveld, fordi jeg lurer. Her kommer hintet på konkurransen.

Og det er det siste du får vite før vi trekker en vinner om, ja, en si så der 6,5 minutter tror jeg vi gir deg. Du skal få to låter på deg til å sende inn meldingen din. Du søker opp helgestart I appen NRK Radio, skriv fullt navn og adresse I tillegg til riktig svar, selvfølgelig. Så trekker vi etter Alex Warren, før det hører vi Astrid S.

Alex Warren, Before You Leave Me, og før den Astrid S. og hennes versjon av låta Symfoni. Og da skal vi bli enige om hvem som skal få en Bluetooth-høytaler denne fredagen, da, blant dem som har svart på konkurransen I dag, og ikke minst blant dem som har husket å skrive fullt navn og adresse. Det kom veldig mange riktige svar, men halvparten hadde glemt å skrive hvor de bor hen, og da kan ikke jeg trekke ut dem som vinner. Så systemet har fått jobba litt for å trekke ut en vinner I dag, men vi har nå finnet en dame som heter Ann-Kristin, og som kommer ifra Drevsjø, og hun sier, jeg kjenner den låta her best med CC Cowboys, men har ikke han Ole Paus med I en finger med I spillet her også, og det stemmer veldig godt. Det her fasiten. Nicole!

dagens konkurranse. Nå kommer jeg og tar deg laget av Ole Paus her, framført av CC Cowboys I helgestart. Klokka din 3 minutter over 6:30. Vi skal ta en liten runde ut I trafikken, og akkurat nå så virker det som at det rolig på veien I Norge, I hvert fall de store hovedveiene. Ikke fått melding om noe særskilt, men hvis du ser noe så må du

0: fotball-VM. Fotball-VM.
1: Og så skårer Norge I VM! Erling Braut Haaland!
0: Fredag smeller det. Da møter vi fotballgiganten Frankrike.
1: Kylian Mbappé! Han der! Og en høy til!
0: Følg kampen på NRK og hør alle kampene I appen NRK Radio.

Klar beskjed ifra Joa, for den hørte du Toto og Hold the Line I helgestart. Vi skal ta med en ny låt nå som kom ut I dag, og det her en låt som har riktig timing for dem som begynner å nærme seg en sånn 25-30 på graderstokken til uka nå. Det Morgan Sulele som ute med låta Lomma full av solskinn, og her har han fått med seg Ravi på låta her. Lomma full av solskinn synes jeg var en veldig fin titel, og hvis du skal ta en plass med masse sol, ta med litt solskinn I lomma og strø utover de plassene som ikke har, så får vi delt sommeren litt bedre.

har så vidt meg bekjent egentlig aldri vært på hagefest. Det har vært på hagefest for babyer, men I voksen alder, skulle du si, så har ikke jeg vært på noe sånn... Noe sånn greier, nei. Nærmest kommer at jeg var backstage på en festival en gang for 12 år siden, tror jeg det var. Det føltes litt ut som en hagefest, men ellers ingenting. Så hvis du skal ha en hagefest, så må du mer gjerne invitere meg, en stakkars radioprater som aldri har vært med på noe så høykulturelt som det. Du fikk messeforte her I NRK 1 hos meg, som heter Janne Helén, og du hører akkurat nå på helgestart her hos meg. Vi skal nå til sommeren 2010, og til, var det en landeplage da? Jeg synes ikke den var så plagsom, det en av mine favoritter fra Jason Derulo. Jason Derulo. Det her Riding

Dette låta fra By Cecilia her I NRK P1 og helgestart som holder gående en liten time til. Før vi gir oss, så skal vi, eller vi skal ikke gi oss nå da, men vi får straks nyheteren. Før nyheteren, Shaggy og Raven, det her låta Angel.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 19. Over 50 000 er savnet etter jordskjelvet i Venezuela. Det opplyser sjefen for nødhjelp i FN til AFP. Det var natt til i går at Venezuela ble råket av to svært kraftige jordskjelv. Til nå er 589 mennesker stadfestet omkommet, men det er ventet at langt flere kan være døde, sier generalsekretær i flyktninghjelpen Jan Egeland.
1: Disse tallene er jo helt gale. Det vil bli mange flere døde dessverre. I et jordskjelv er det alltid mange ganger så mange skadde som døde, og man har aldri god oversikt de første døgnene. Dette var et land som har hatt en økonomisk, sosial, politisk krise uten like nå i 10-15 år, og så får du den typen katastrofer på toppen, og det betyr at landet har jo ingen responsmuligheter selv.
0: Et stort ras har gått ved Lånefjorden i Høyanger. Det skal være et ras med stålrøyr som har rast nedover en dal, opplyser politiet. Det er store skader på bygg og biler, men ingen personer skal være skadde. Innbyggere blir evakuerte som følge av raset, skriver Sogn Avis. Presidenten i USA, Donald Trump, truer med 100% toll på import av varer fra USA for land som innfører digital tjenesteavgift på amerikanske selskap. En digital tjenesteavgift er en særskilt skatt som enkelte land legger på inntektene til store multinasjonale teknologiselskap som Meta og Google. Trump skriver at tollen vil overstyre handelsavtaler selv om de er trådt i kraft. Et småfly har krasjet inn i en 109 etasjers høy skyskraper i Beijing i Kina, det melder CNN. Bildet viser vrakdeler fra flyet som fell flere hundre meter fra Sittik-tårnet, som er den høyeste bygningen i den kinesiske hovedstaden. Og rundt 15 000 mennesker var med på verdensrekordforsøket i roing på Karl Johan i ettermiddag. Med ryggen mot slottet rodde flere tusen barn, unge og voksne sammen, noen timer før Norge møter Frankrike i den siste gruppespelskampen i VM. NRK sportskommentator Jan Petter Saltvedt mener OL-floka fra Lillehammer i 1994 er det nærmeste en skjema en konkurrent til roinga.
2: Vi har jo ikke hatt en sånn felles uttrykk, vi har ikke hatt en supporterkultur ordentlig rundt landslaget, så kommer de plutselig med noe som blir et, det er jo et globalt fenomen, og det stå her og si det etter at vi så det her for noen måneder siden og tenkte, nja, men nå ble jo bare glad da.
0: Kampen mellom Norge og Frankrike kan du følge på NRK Sport i appen NRK Radio eller på NRK 1 fra klokka 21. NRK Nyheter, Fektor Kristin Almeland Manger.
3: Helgestart med Janne Helen Juliusen.
4: Ja, tusen takk til Kristin for den nyhetsoppdateringen. Jeg har en sommerlåt til deg i lomma. Dette er You Are The

The Sunshine of My Life her I helgestart 6 minutter over 7. Håper du har en fin, fin fredagskveld. Det har I hvert fall jeg. Jeg heter Janne-Helene Juliussen. Nå det 2 timer igjen til avspark mellom Norge og Frankrike. Jeg rekker så vidt å komme hjem før den starter. Jeg gleder meg masse. Men I forbindelse med denne kampen så det veldig mange nettsider, eller kanskje da nettaviser, som har sånn trykk her for å ro. Altså en knapp som du trykker på forsiden der for å ro da. Det har jo blitt en farsott. Og så teller det oppover. Hvor mange det som har rodd? På NRK.no 822,000 som har vært inne og trykt ro på forsiden der da. Jeg vil også være med på det her og få deg til å bli med. Men alt det jeg kan gjøre, det å lage en avstemning I appen NRK Radio. Så du kan bli med der hvis du har lyst til det og hjelpe meg da. Og da tenker jeg, skal vi se hvor mange som kan stemme der, om du skal ro I kveld eller ta det rolig. Skal vi gi deg en liten halvtime og se hvor mange som melder seg på? Sikkert ikke 800,000, men kanskje... 200. Det jeg tenker å gjøre at jeg skal trekke ut blant alle som stemmer, og uansett hva de stemmer, så skal jeg trekke ut en vinner som får seg en bitteliten sommerpakke med handlenett og solbriller fra oss her I NRK P1. Så stikk inn I appen NRK Radio og stem I helgestart. Ro eller ta det rolig. Det helt opp til deg. Det I hvert fall mulig å vinne seg en liten sommerpakke hos meg her I kveld. Så det også mulig å ha det hyggelig kun med musikk og ikke med fotball også, og det skal vi gjøre akkurat nå med Daft Punk og Pharrell Williams. Det her Get Lucky, fredag 26. juni. Like the legend of the phoenix All ends with beginnings What keeps the

Gitt av meg for den Daft Punk og Pharrell Williams med Get Lucky. Jeg prøver I appen NRK Radio å finne ut om du skal ro I kveld eller ikke. Da mener jeg egentlig, skal du se kampen I kveld? Og du kan gå inn og stemme. Jeg har jo sagt at jeg trekker ut en vinner blant alle som stemmer, uansett hva de stemmer, som får seg en liten sommerpakke med handlenett og solbriller. Det også flere som sender ting inn I appen som melding. Det for eksempel Helge som skal ro I hagen. Hagestua på Tustna I regnværet, mens Lene fra Ski skal gå for litt rolig roing I kveld. Anne-Karen skal ro I kveld. Og Nina, hun har vært på fløyen I Bergen og rodd I dag. Men stikk gjerne inn og stem også. Jeg prøver å få flest mulig til å stemme, for jeg også vil ha en sånn artig greie som VG har og som NRK.no har akkurat nå. Jeg har også fått ganske mange meldinger fra Sandra, som sier at vi må sette på sangen Stockdom av Tobias Sten. Han jo den beste artisten ever, skriver Sandra, og da gjør vi det. Her Stockdom, du får Tobias Sten, det bare å plystre med.

Sandra ønsket seg Tobias Sten her I kveld. Det gjorde I appen NRK Radio. Sint en melding der og spurt fint, og jeg sier som regel ja. Har også fått flere meldinger fra for eksempel Svein, som melkebilsjåfør og fastlytter. Han skal ta det med ro I melkebilen på Andøya I kveld, men skal se kampen, har heldigvis TV I bilen, skrev han, og da håper jeg ikke at han skal kjøre mens han ser denne kampen. Arne og Evi, de ønsker god kamp fra Åsøya. De slapp å ro, påhengsmotoren startet, og har pratt alle som inn og skriver melding, også huske å stemme da I appen NRK Radio. Det der jeg trekker en vinner av denne lille sommerpakken etter kvart.

Stad og la meg ligge fikk du I helgestart hvor jeg spør deg som hører på om du skal se kamp I kveld det gjør jeg I appen av og til med avstemning det overveldende 79% som har tenkt å se kamp I kveld men det ikke bare å holde seg våken Heidi har sendt melding og skriver jeg har ikke hatt noen problem med å holde meg våken de andre norske kampene men nå sitter jeg allerede og dupper I sofaen skriver Heidi Heidi, her kjempelett å løse da tar du deg en liten dupp nå og så setter du alarmen på 20.45 da du mer eller mindre utkvilt og klar til å holde deg vakken til ja, 11.30-12 I kveld når denne kampen ferdig. Lykke til! Og så det Kenneth som spør, kan du spille Supertramp med It's Raining Again I Bonn I dag? Og I dag viste biltermometret 41,5 grad. Når du ikke har aircondition I bilen, så det mer enn varmt nok. Det mer enn varmt nok om du har aircondition. Og spør du meg... Hoffolal, ja det I overkant Kenneth, du kan komme hit Vi har 13 grader og regn der jeg bor Så akkurat denne låta passer veldig bra for min del Her Supertramp til all som har og ikke har regn

Mening igjen ønsker av Kenneth som da altså I bånd og hans biltermometer viste 41,5 grader I dag og det var ikke noe aircondition I bilen. Må sjekke yr da vet du når folk skriver sånne ting og det ser ut at det blir ganske så normale temperaturer I bånd til uke da vet du Kenneth. 24 og 16 grader på onsdag 1. juli. Den ikke dummen den altså men før det så skal det bli mye varmere da. Så ikke se på yr hvis du hvis du venter på regnene. Ja, der var Hedda meg. Vi prøver å få I gang en gang til, vi. Ja da, hun var klar til å bli med oss ut I fredagskveld. Hun litt sånn som treåringen min, som elsker å sende slengkyss her og der. Du får blow a kiss her I helgestart.

For en trivelig låt. Den fikk du ifra Hedda May I helgestart. Klokka den passert 7:30 med et lite minutt, og vi ser ut I trafikken. Det vil si det ikke mye å se der, for det ser ut å gå veldig greit på hovedveien I kveld. Ikke fått meldinger om noen hendelser. Det eneste jo de her veiarbeidene som litt her og der. Og den oversikten kan du finne selv på Statens Vegvesen sine nettsida 125.no for den strekningen som du skal kjøre. Og så det jo sånn at du kan alltid sende meg en melding også hvis du ser noen ting I trafikken. Og vi har fått melding fra Per Einar her nå da. Det går ganske greit der han også, for han skriver hurra for fredag og sommer. Jeg kruser med SAS mot Kirkenes høyt over skyen med radio krystallklart på høyhastighetsnett. Hvem skulle tro at den beste radiolyden kunne komme I 10.000 meters høyde, skriver Per Einar, og det var helt nytt for meg at det såpass at man kan høre radio på flyet, men da vet du det, og da kan du oppdatere oss fra der du flyr også, sånn som Per Einar gjort. Han skriver god helg, mot humøret hold marsfart helt til mandag. Det slår altså et slag for.

0: sommer i P2.
1: Mitt navn Jenny Huse. Når ansiktet mitt forteller en historie om Kina, men språket og verdiene mine norske, oppstår det en kognitiv brist hos de som ser meg.
2: Kjente folk deler historiene som formet dem.
3: Jeg heter Erik Thorstvedt. Jeg tidligere landslagskeeper for Norge. Og i sommer i P2 så skal jeg fortelle deg hvorfor jeg synes fotball både veldig viktig og helt uviktig.
2: Sommer i P2. Når du vil i appen NRK Radio.

En ekte sommerlåte her, Hei Sommer, ifra Gaute Ormåsen, for den hørte du Mai og Try to Forget You. Så skal vi trekke inn vinner blant alle dem som har vært inne og stemt I avstemmingen I kveld. Jeg var heldig og fikk mange til å være med der også, og da trekker jeg jo en vinner blant både dem som har sagt at de skal se kamp og ikke se kamp. Det noen som har sendt melding og sier, fy flate, jeg skal bare se på Malin tørke for jeg gidder ikke se kamp, og det helt greit å ikke være bitt av fotballfeberen, altså det går bra det. Og da håper jeg at du som ikke skal se fotball I kveld har stemt. Da skal vi se, da skal jeg trekke en vinner blant alle som har stemt her nå da, og det gjør jeg mens du hører på, trykker på trekk der, og da dukker det opp en kar ved navn Øyvind, som skal få seg en liten sommerpakke her hos meg. Øyvind, jeg kommer til å sende deg en melding om en liten stund.

stund her nå og be deg om fullt navn og adresse. Og så har jeg fått en melding fra Laila Victoria som skal høre kveldens kamp med Olav Trøen på øret skriva og så ønsker jeg seg også en låt og det tenker jeg at vi kan oppfylle det ønsket I kveld også. Hun har bedt om å få høre Oddny Norges beste band, kaller jeg dem. Det ikke sikkert det helt usant. Du får låta, I hvert fall Alma, som Laila har ønsket seg.

Alma her I helgestart I NRK P1. Vi har mer norsk musikk på lager til deg, denne gangen fra en dame som slapp denne låta dagen etter at hun gikk seg vill på fjellet faktisk. Hjem igjen heter låta fra Frida Amundsen. Har du lyst til å høre historien om hvordan det gikk da hun gikk seg vill på fjellet og fikk hjelp til å komme seg ned igjen, så kan du faktisk søke opp hun I appen NRK Radio Frida Amundsen altså og høre hele intervjuet. Og så skal du få hele låta I sin helhet her I NRK P1. Dette altså Hjem igjen.

Jimmy Lawson synger at det finnes noen for alle sammen, someone for everyone, og det gjelder også hobbyer. Jeg har fått melding fra Bianca her som skriver god fredag, Janne. Jeg heller ikke så fotballinteressert, men jeg skjønner at det her en stor greie for alle som det. Alle har hver sin hobby, tenker jeg, skriver Bianca. Og så føyer jeg på her da, jeg gamer en del, så det skal jeg gjøre mens samboeren ser kamp I kveld, og så blir det kanskje feiring etterpå hvis det går veien. Takk for trivelig fredagsstemning, skriver Bianca, og hun ønsker seg også en låt, og det skal jeg meg få. Hun ønsker seg den her, Imagine Dragons sin On Top of the World, antakeligvis en låt som kan spilles hvis Frankrike går gul og blå hjem fra kampen I kveld da.

Vilde Kjosås, du sikker? Det var nest siste låt ut her I helgestart hos meg, som heter Janne Helene Juliussen. Jeg skal smatt hjemover. Jeg klar for kamp I kveld. Den ser du på NRK 1 klokka 21, hvis du har lyst til å gjøre det du også. Sven og Torfinn straks på plass her I NRK 1 fra klokka 20.03. Før det det selvfølgelig nyheter her I P1, og før det igjen, så tenker jeg at vi tar med oss en dame som heter Ella Lockert. Og her får du låta ta med deg smilet ditt og gå. Snedig oppfordring på en fredagskveld. Gå, ja!

0: Dette NRK Nyheter klokka 20. Om en time møter Norge Frankrike i den siste gruppespillskampen i VM. Landslagssjef Ståle Solbakken stadfester at han gjør 10 bytter på laget i kveldens kamp. Av de som spilte mot Senegal det bare Fredrik Ausnes som får igjen spille fra start, nå som høyreback. Både lagkaptein Martin Ødegaard og toppskårer Erling Braut Haaland starter på benken. Spilleransvarlig Brede Hangeland mener det fornuftig at noen får hvile litt.
1: Som jeg sa, så handler det jo dette om å være veldig godt rustet til forhåpentligvis en lang turnering, og da er det fornuftig at noen får hvile litt. Og så er det veldig mange som har trent utrolig godt i mange uker uten å få spilt noe som helst, som fortjener å få spille VM. En del av de får prøve det i dag.
0: Omkring 15 000 mennesker var med på verdensrekordforsøket i roing på Karl Johan i ettermiddag. Med ryggen mot slottet rodde tusenvis av barn, unge og voksne sammen, noen timer før Norge møter Frankrike i den siste gruppespillskampen. Kampen kan du følge på NRK Sport i appen NRK Radio eller på NRK 1 fra klokka 21. Dødstallet etter jordskjelvet i Venezuela har nå stiget til 920, det melder Reuters. Det var natt til i går at Venezuela ble råket av 2 svært kraftige jordskjelv. Over 50 000 skal være saknet etter skjelvet, opplyser FN-sjefen for nødhjelp til AFP. Det er ventet at dødstallet kommer til å stige kraftig, forteller generalsekretær i flyktninghjelpen Jan Egeland.
2: Disse tallene er jo helt gale. Det vil bli mange flere døde dessverre. I et jordskjelv er det alltid mange ganger så mange skadde som døde, og man har aldri god oversikt i første døgnet. Dette var et land som har hatt en økonomisk, sosial, politisk krise uten like nå i 10-15 år, og så får du den typen katastrofe på toppen, og det betyr at landet har jo ingen responsmuligheter selv.
0: Over 1200 mennesker er nå stadfestet smittet av ebola i Kongo, viser tall fra styresmaktene. Det melder Reuters. Over 300 er døde i smitteutbruddet. Utbruddet har enda ikke nådd toppen ifølge Afrikas smittevernbyrå. Beredskapen ble tidligere i dag hevet til nivå 1, som det høyeste nivået mulig. Til sist, Israel og Libanon enige om en rammeavtale. Det opplyser utenriksminister i USA Marco Rubio ifølge Reuters. Israel og Libanon har den siste veka vært i samtaler i den amerikanske hovedstaden, men Hezbollah, som støttet av Iran, har ikke vært en del av forhandlingene. Detaljer om hva som står i avtaler er ikke kjent. NRK Nyheter fikk du av Kristin Almeland Manger.
3: Du hører Sven og Torfinn på NRK P1.

0: Luli heter artisten. Den ja, jeg vil ha. Luli, jeg sa Louis I stad, og derfor naboen min heter Louis. Fort gjort.
1: Mitt navn er Louis, men ja. Det driter vel Dewey, som en meget morsom revyartist fra Mandal en gang sa.
0: Ja, nettopp. Du hører på Sven og Torfinn på NRK1, som et vikarprogram som settes inn på sommeren når de vanlige stakkars radioprogramlederne her ja. Må ha litt fortjent sommerferie.
1: Når de store pistolene får ferie,
0: ja.
1: Så setter de inn Sven og Torfinn.
0: Den lille spretterten.
1: Ja, tyggegummisprettert.
0: Ja, oss spiller musikk, driver med litt quizzing. Det skal bli både litt, jeg ser at det skal være noe fotball for dummies snart.
1: Ja.
0: Det blir noe som blir overhørt på kaféet.
1: Mm.
0: Og så skal vi innom den veldig populære CD-en Absolute Music.
1: Ja, vi skal spille de aller største hitsene I Absolute Musics rikholdig historie I sommer. Ja.
0: Og hvis du allerede abonnerer på Sven og Torfinns Top 40 I Spotify, da det jo bare å lene seg tilbake og slappe av.
1: Ja, der blir det LSD da.
0: Oi, oi, oi.
1: Det kommer så
0: fast. Ok, da det Theo. Og den her jeg helt sikker på, han heter Theo. La, la, la. I don't wanna dance.

0: Theo heter artisten, I Don't Wanna Dance heter sangen.
1: Säg det, Theo.
2: Sven och Torfinn på NRK P1.
1: Du hører på Sven og Torfinn på NRK P1, og nå det jo sånn at jeg vil si hele Norge har blitt fotballinteressert, for det VM I fotball.
0: Ja, det fotballfeber.
1: Og det betyr at du jo har sett din første fotballkamp på en stund, Torfinn. Du jo ikke den mest ivrige fotballfan jeg kjenner.
0: Nei, jeg interessert I kanskje andre sider til fotballen enn hvem som på en måte vinner.
1: Ja, men det var jo så Bodø-Glimt I Champions League I fjor høst mot Monaco, og da viste det seg at det var din andre kamp på 21 år. Du hadde vært og sett Vålerenga I 2004 ja. Sist.
0: Ja, og da husker jeg heller ikke hvem Vålerenga spilte mot, faktisk.
1: Nei, men det som jeg vet om det, Torfinn, at du er jo glad I fun facts.
0: Ja, det jeg veldig.
1: Og derfor tenkte jeg at Torfinn, jeg elsker å fortelle om fun facts fra fotballen ja. Og det jo helt perfekt, for du har jo ikke hørt det før Jeg har jo masse fun facts ja. Som jeg brenner inne med Og hver gang noen begynner å snakke om det, så får jeg lyst til å fortelle en eller annen gøy historie Men alle har hørt det før, sånn, åh Sven, ikke kommer de fun factsene inn igjen
0: Nå kan du dra fram alle
1: nå kan jeg tenkte I sommer så skal vi ha et lite fotball fun fact fotballfordømmes seminar ja, som går hver eneste kveld her hos oss og I dag skal det handle om en av dine favorittting nemlig litteratur og det skal handle om William Shakespeare
0: ja
1: For, William Shakespeare har faktisk satt sitt avtrykk I fotballen fordi en av de store gråtene I fotballen jo det, nå tenker jeg vi kommer inn på noe som du kjenner godt til det nemlig et fotballag som heter Tottenham Hotspur
0: ja
1: Det jo et av de største fotballlagene I England Og et av de største fotballlagene I hele verden Harry Kane har spilt der
0: ja.
1: Det manges favorittlag her I Norge
0: ja, ja, ja.
1: Men hva en Hotspur? Hva det for noe egentlig? Ikke sant?
0: Ja, de har jo en hane I logoen
1: Ja
0: Og hanen har jo såkalte spurs Altså den har sporer
1: Ja
0: Den har på kløren sine
1: Ja
0: Okay. Og så husker jeg den hanen I logoen har jo den, du ser den bakkloa, men den ganske godt.
1: Ja, ok.
0: Men en hot spur, altså.
1: Hot spur. Dette jo veldig fiffig, for man tenker jo at liksom, når, jeg har I hvert fall alltid tenkt at det jo sikkert en ful, at det en hot spur, men hvis man begynner å spørre Google, eller spørre en venn, eller spørre AI, eller lese I en bok, så sier de at en hot spur det ofte en veldig fyrig, person.
0: Ja!
1: Noen som litt impulsiv, litt som drar på litt.
0: Ja. Mm-hmm.
1: Og hvem, så kan man jo begynne å lese, altså, hvor kom dette fra? Da visste at da skal du tilbake til 1400-tallet, og da det Sir Henry Percy, som var en, som regnes som den original Hotspur da, den første fyrige personen.
0: Jaha.
1: Og han var litt av en type, han har vært timesvis med underholdning om han på internett. Henry Percy, han ble altså kalt Henry Hotspur, og han dukket opp I litteraturen.
0: Han dukker opp der, ja.
1: Han en av de artigste karakterene til William Shakespeare, for han var en ekte person,
0: ja.
1: Og så har Shakespeare skrevet han inn I Henry den fjerde.
0: Jaha, ja.
1: Så hvis du ser Henry den fjerde, så vil du se en fyr som heter Henry Percy, Henry Hotspur. Og han var visst nok veldig rask på hesteryggen, og kunne bevege seg raskt over... slagmarkene
0: ja.
1: Så det rett og slett også, han en av de mest kjente Shakespeare-karakterene Henry Hotspur og det var det som inspirerte Tottenham Hotspur til å ta navnet
0: Wow!
1: Tenk på det?
0: Så det kommer fra Shakespeare?
1: Visst nok
0: Rått. Mange takk for den fun facten
1: Vær så god
0: Her Elle Maja, Dostat heter den
2: Du hører Sven og Torfinn på NRK P1.

0: Ja, Sven, hva synes du om at de gikk fra å hete Envy til at de ble
1: Nico Vince?
0: Nico og Vince.
1: Jeg liker det godt.
0: Ja, det funker bare. For Envy liksom, det liksom negativt ladet også.
1: Ja, men jeg likte egentlig Envy veldig godt, men jeg tror, som du sier, det litt negativt ladet, og ja. Folk skjønte det ikke helt, men det ganske smart navn, fordi Envy... Det jo bare en, altså det jo rett og slett initialene til Nico og Vince.
0: Envy.
1: Envy.
0: Ja!
1: Så det ganske smart, men jeg tror de tenkte på sånn, vi kan ikke gå rundt og hette, du vil jo ikke forbindes med Envy, det jo litt sånn negativ følelse.
0: Ja.
1: Så da bytter de navn til Nico og Vince, og resten er historie.
0: Fy fader!
1: Ja.
0: Der lærte jeg Noko.
1: Her Molly Hammer og Maria Mena med en julesang midt på sommeren.
0: God jul!

0: Ho, ho, ho. God jul. Ja da, Sven og Torfinn, du hører på Å Høna.
1: Ja, og den er altså utrolig fin. Du kan ikke vinne noe hvis du hører høna i Nei. Dag dessverre, men
0: Nei, det er måka.
1: Ja, det er måka. Hvis ja. Du dukker på en måg etter hvert, ja. Mm. Så kan du vinne. Jeg vil bare si med en gang at nå kommer en av dine favorittlåter straks det blir spilt på NRK P1. Mm. Fordi i sommer så skal vi og Torfinn gjøre noe som alle er veldig

0: Boys Go West, ja. Frankie Goes to Hollywood, ja, ja, ja, ja, ja. Take Us to Hollywood, ja, ja, ja, ja, ja. Take That Hathaway, Janet Jackson for Non-Blondes, ja, ja, ja. Og så videre. Ja. Du må heller ikke glemme at der jo The Lillos, Meatloaf og Grete Svensson, The Love of a Woman. Og I sommer så skal vi rett og slett bare banke løs med noen av de mest elleville hitsene fra Absolute Music-serien, men jeg tenker vi skal fokusere på dansegulvet,
1: ja.
0: Som tar oss tilbake til hvordan ting var ja. På 90-tallet, og vi skal I dag begynne med, ja det selvfølgelig en nederlandsk-belgisk eurodance-duo da,
1: ja.
0: som nøt stor popularitet på 1990-tallet. Denne her fra Absolute Music 7. Det blir techno på piano. Her Too Unlimited.

0: Og nå, jeg prøvde jo å høre litt på teksten nå, men det... Det går litt sånn inn det ene høyre og ut det andre på meg, det her altså.
1: Ok, det gjør det,
0: ja.
1: Ja, men jeg tror de sikter seg inn på dansegulvene.
0: Ja.
1: Du skulle ha det gøy å bruke hendene mot ja. Taket.
0: Ja, og så tror jeg at det var en, kanskje en viss substansbruk knyttet til den musikken her.
1: Ja.
0: Kanskje.
1: Kanskje. Det kan være. Ja. Jeg har fått et tips fra vår gode og kjære lytter Jørgen, som sier at det er veldig viktig å minne om at det finnes et veldig gøy quizspill som du kan prøve på gjerne en sen sommerkveld eller på hytta. Og det heter rett og slett bare Absolute Music-quizzen.
0: Ja, vel.
1: Da finner du fram Absolute Music i Spotify eller der du laster ned din musikk. Ja. Apple Music, eller bare finner fram de gamle Absolute Music-CD-ene dine.
0: Kanskje du har gamle CD-ene.
1: Ja, ja. Og så er det rett og slett en førstemann til Mølla-konkurranse der du spiller en låt, og så skal man si sånn, ja, jeg vet hva det er.
0: Ja.
1: Så skal man klare både artist og låttitel. Ja. Kjempegøy. Kan

0: Det var Cake by the Ocean och DNCE heter bandet.
1: Och det är ju en låt som har en väldigt stark position i alla radiomedarbeidres bevissthet, dette her.
0: Ja.
1: Av en veldig intern og rar grunn som, nå kan jeg få et lite innblikk i hvordan det å jobbe i radiobransjen i Norge. Mm. Fordi en gang i året så har vi noe som heter Pri-radio.
0: Ja.
1: Det kalles Norsk radiobransjes Oscars.
0: Ja, ja. Det er lydprisutdeling.
1: Amanda-prisen for folk med radiofjes.
0: Ja, det er det.
1: Ja, og da samles vi på et eller annet hotell og drikker noen flasker champagne eller noen glass med eppelmost og spiser noe mat, og så deler vi ut uhorvelig mange priser. Det er årets beste DJ, årets intervju, årets nykommer, sketch, årets tulletelefon.
0: Hedersprisen.
1: Det er haglepriset. Ja, ja, ja. Og hver gang noen vinner en pris, så spilles Cake by the Ocean av på anlegget.
0: Ja.
1: Så hver gang jeg hører den sangen, så føler jeg at det er noen som har vunnet en pris. Og gjerne ofte da Øystein Røe Larsen i P4 eller Ronny Bredd Aase. Ja, så jeg tenker veldig ofte på Ronny Bredd Aase eller Øystein Røe Larsen, eller Loven og Co for eksempel. Ja. Hver gang jeg hører Cake by the Ocean, så tenker jeg sånn, men nå er det ikke lenge til Prix Radio noen gang skal skylle over norsk radiobransje.
0: Da er det høst, da er det slutten av september inn i oktober kanskje.
1: Så Cake by the Ocean, den har jeg hørt kanskje 100 ganger i sin helhet på jobb her i NRK, og så har jeg hørt den kanskje 800 ganger på Prix Radio.
0: Hør på navnene på dem i Dance eller DNCE. Joe Jonas.
1: Ok.
0: Jack Lawless.
1: Ja, kjempenavn.
0: Jinjo Lee. Satt?
1: Ja.
0: Og så hadde du en bassist og keyboardist. Han var begge deler. Jeg skjønner ikke hvordan han fikk det. Cole Whittle.
1: Oi, oi, oi.
0: Han er kanskje det mest vanlige navnet, tror jeg.
1: Fantastisk.
0: Og så signet han dem med Republic Records og ga ut den singelen, den neste som skjedde. Så jeg tror Republic Records var meget fornøyd, som de sier.
1: Apropos fine navn, her er Zimmermann.
0: Det er jo, vet du, riper i lakken heter det. Zimmermann har blitt voksen nå.
2: Dette er Sven og Torfinn på NRK P1.

0: her sier ikke mer, han sier min mann. Stoppe der. Riper I lakken heter sangen I hvert fall.
1: Jeg har lov til LSD.
0: Ja. Det, det jo sommer, det sol og det LSD.
1: Og nå kommer der LSD på NRK P1 for det med og det Torfinn, vi har noe som heter Sven og Torfinns topp 40.
0: Ja.
1: Som et utrolig godt konsept, det en spilleliste I Spotify, ja. Hvor Sven og Torfinn har lagd en topp 40-liste med våre helt subjektive favoritter. Og den går, det bare sånn at vi legger inn en låt på toppen, og så forsvinner du ut en låt på bunnen hver eneste uke.
0: Ja.
1: Og der røyk faktisk One Big Holiday av My Morning Jacket, som har ligget der I flere år.
0: Ja, det den som nederst nå, ja.
1: Ja, kjempelåt det jo. Og LSD den som skal inn. Fordi jeg var ute og kjørte bil her for noen måneder siden, og da var det sånn at algoritmen til Apple Music, eller hva det heter for, den spiller av og til bare greier for det. Og så kom der en låt som jeg syntes var så helt utrolig kul og fin, og helt fantastisk vokal, og bare, hva I alle dager det her for noe? Og da måtte jeg jo da sjekke, og da hadde Apple Music spilt for meg LSD. Og LSD, det en DJ, tror jeg, DJ ja. LSD,
0: ja.
1: Som har fått med seg Sia, som jo kanskje verdens dyktigste vokalist ja. Noensinne.
0: Så Sia med her, men ja. Det står det ingenting om.
1: Nei, og Sia synger som en politisirene I den sangen. Helt utrolig vokal. Okay. Så det bare å kose seg med Thundercloud sette låta da.
0: Kan jeg spørre, når du var ute og kjørte, så var det, hørte du da på Apple Music I bilen på en måte, altså ja. Avspilleren din.
1: Vi hørte på I bilen til Mike, vi var ute og kjørte
0: og da, biltur. Var det da blant dine eller hans låter som dere hadde likt da? Som
1: ja, den så du spiller musikk, og så når du går tom for låter så sier han sånn, jeg tror du liker denne her.
0: Åja, den finner ikke noe du har lagret I noen spilliste fra før, den bare tak og plukker litt.
1: Når du går tom,
0: ja.
1: Så foreslår han noe som ligner på litt på de forrige tingene du har spilt.
0: Ja.
1: Og da skjønte algoritmen. At dette ville jeg like.
0: Ah.
1: Du må høre på sirenevokalen. Det helt utrolig.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 21. I dette sekundet det kampstart mellom Norge og Frankrike i den siste gruppespelskampen i VM. Begge landa allerede sikret plass i 16-delsfinalen, men det knytt stor spenning til hvordan kampen går etter den norske landslagssjefen stadfester hele 10 endringer i starttroppen. Både kaptein Martin Ødegaard og toppskårer Erling Braut Haaland starter på benken. Hvordan kampen går kan du se på NRK 1 eller høyre i appen NRK Radio. Og rundt 15 000 mennesker var med på verdensrekordforsøket i roing på Karl Johan i ettermiddag. Med ryggen mot slottet rodde flere tusen barn, unge og voksne sammen. NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt mener OL-floka fra Lillehammer i 1994 det nærmeste en skjem en konkurrent til roinga.
1: Vi har jo ikke hatt en sånn felles uttrykk. Vi har ikke hatt en supporterkultur ordentlig rundt landslaget. Så kommer de plutselig med noe som blir et... Det jo et globalt fenomen. Og det stå her og si det etter at vi så det her for noen måneder siden og tenkte, nja, men nå ble jeg jo bare glad da.
0: Et småfly har krasjet inn i en 109 etasjer høy skyskraper i Beijing i Kina, det melder CNN. Biletøver viser vrakdeler fra flyet som fell flere hundre meter fra Sittik-tårnet, som den høyeste bygningen i den kinesiske hovedstaden. Men hva som faktisk har skjedd ikke klart, forteller korrespondent Philip Lote.
2: Noen har også fotografert halepartiet til et småfly nede på fortauet. Og så har ikke myndighetene foreløpig sagt noe offisielt om ulykken, så dette har blitt spredd via sosiale medier. Vi regner med at dette var en ulykke og ikke en villet handling, men vi vet ikke noe helt sikkert.
0: I Venezuela har dødstallet stiget til 920, melder Reuters. Det var natt til i går at Venezuela ble råket av 2 svært kraftige jordskjelv. Over 50 000 skal være saknet etter jordskjelva. Når man har lov til å ta med seg snus til Frankrike, det opplyser ambassaden i landet. Oppklaringen skjer etter flere måneder med forvirring kring hva norske nikotinavhengige har lov til å ta med seg til Frankrike. Hvit, helkvit og brun snus som inneholder tobakk fremleis tillaten til personlig bruk, skriver ambassaden på nettsidene sine. Det blir understreket at det må komme fram av emballasjen at produktet inneholder tobakk. Frankrike innførte 1. april forbud mot helkvit snus. Nyhetene her fikk du av Kristin Almeland Manger.

0: Big Bang er du høyre.
1: Det er Sven og Torfinn på NRK P1 her.
2: Hvem er det som er medlemmen I Big Bang, Torfinn Borkhus?
0: Det er Øystein Greni på vokalgitar.
2: Riktig.
0: Det er Nikolai Hengsle på bass.
2: Er det sant?
0: Og det er Olaf Olsen på trommer. Det er I hvert fall den faste medlemmen. Men det kan jo hende de har med seg noe keyboard Johan eller noe perkusjons Mikkel.
2: Men det ikke tilfellig at vi spiller Big Bang.
0: Nei, det ikke.
2: For det her I Sven og Torfinn så driver vi på med lavterskelforskning. Vi tar ikke for oss de viktige, sånn, nei, hva skal du stemme I? Altså, det ikke noe viktig
0: nei.
2: Forskning.
0: Nei.
2: Det triviell og svært koselig forskning, for du sier jo Øystein Greni, Nikolai Hengsle og Olaf Olsen, det jo kjent som vokalisten, bassisten og trommisen I bandet. Og det det som dagens undersøkelse går på. Hvis du går inn I appen NRK Radio, så ligger det en liten meningsmåling der, eller en avstemming, kanskje. Kall det, og der kan du si din mening. Hvem liker du best? I alle band generelt faller du oftest for vokalisten? Liker du ofte bassisten? Eller du en sånn en fyr som bare elsker trommisen? Hva slags type du, Torfinn?
0: Jeg jo, følger jo ekstra med på bassisten, så klart.
2: Ja.
0: Men jeg liker også veldig godt, hvis det en bra trommis, så kan jeg sette enormt pris på deg. Jeg synes ofte at vokalisten litt I veien.
2: Ja, nå glemte jeg faktisk å si at jeg har kalt det for vokalisten og gitaristen I samme her.
0: Oi, ja, for at gitaristene har jo ofte litt sånn særstilling, kanskje hvis det... For at ofte jo vokalisten den som på en måte har liksom bare den rytmegitaren, ja. Jang, jang, jang, jang, men så har du en gitarist I tillegg som sånn...
2: jeg pleier, når jeg på kveldtakonsert så pleier jeg jo før å bare stå og se på Bjarte som spiller gitar der, for jeg har et veldig... erotisk forhold til han bare innrømme så han jo svært savnet etter at han slutta I det forbannet vennet
0: han slutta gitarrist nå?
2: Trist
0: ja.
2: Men du veldig glad I gitarister så går du inn og stemmer I appen og jeg vil si enda viktigere du en sånn person som elsker trommeslagere som en trommeforkjemper da må du inn og gi din stemme
0: det må du gjøre Her Madeleine. Danse som vi gjorde.

0: Sven og Torfinn på NRK P1.
1: Hjertet banker og det bruser I blodet.
2: Madeleine var det. Danse som vi gjorde. Kjære Sven, og kjære dere som hører på, for så vidt, kjære P1-lytter denne sommerkvelden. I fjor sommer så spilte jeg og fortalte om Grateful Dead.
3: Ja.
2: Og I sommer så har jeg lyst til å fortelle om det fantastiske kortlivet av bandet Little Feet.
3: Torfinn!
2: Ja, du har hørt om dem.
3: Jeg har hørt om dem, men dette har jeg gledet meg sånn til, for jeg har hørt veldig lite på Little Feet, men jeg har hørt veldig mye på en låt av Little Feet.
2: Ja.
3: Fordi min far var jo lastebilsjåfør, siden når han var yrkesaktiv. Og Little Feet har ifølge min far lagd verdens beste lastebillåt. Så alle som glad I alle truck drivers der ute, de har en liten soft spot for Little Feet.
2: Historien om Little Feet begynner I mai 1969, for da fær nemlig Lowell George, som på en måte hovedpersonen I Little Feet. Lowell George, han fær sparken av Frank Zappa. Enten så fann sparken I Frank Zappa-band for det han har røyka marihuana, eller så fann sparken for å skrive en sang om marihuana.
3: Ok.
2: Og for at Lowell George, han var noe så sjelda som en vaskeekte Los Angeles-gutt. Han født og oppvokst I L.A. Mm-hmm. Litt som oss prater om at ingen egentlig fra Oslo.
3: Ja.
2: Ja. Han var fra L.A. Han var en framifrå gitarrist, og I unge år så jobbet han på en bensinstasjon, og der fikk han høre historier fra langtransportsjåførene. Og den inspirerte da blant annet sangen Willin. Og den finnes I en litt naken versjon på debutalbumet Little Feet fra 1971.
3: Ja.
2: Og her synger han da om trailersjåfører som kjører det du vil dit du vil hvis du gir dem weed, whites and wine. Altså marihuana, amfetamin. Og vin.
3: Okay.
2: Dette her gamle dager. Men jeg har nå vært ut versjonen fra andre albumet. For den versjonen til Willin synes jeg høres mer ferdig ut. Med koring og komp og det hele. Så da begynner vi oss rett og slett her da. Med en Little Feet gjennomgangen. Og Willin.
4: Den spilles til seg.
2: Den nydelig.
5: I've been warped by the rain. Driven by the snow. I'm drunk and dirty, don't you know, and I'm still willing. And I was out on the road late at night. I seen my pretty Alice.

0: Det var Little Feet med Willin.
1: Alltid lurt å kjøre backroad så ikke det blir Wade.
0: Ja, der de ikke hadde vekt.
1: Det gammelt, dette gammel lastebil kunnskap, viktig.
0: Altså, jeg vil si at hele det første albumet til Little Feet, som heter Little Feet, det, der det historier fra landeveien. Det på en måte truckstop stories, vil jeg si. Så hvis du hører på dem og leser teksten, så det bare historier om mye langtransport, altså. Folk som lenge borte fra hjemme og livet på veien. Og,
1: perfekt for dere som på jobb nå i sommer, sitter ute på E6 eller E18 eller E39. Eller
0: E39, det som gata mi. Ikke den bare Egil syng?
1: Nei, er det sant?
0: Han har en sang som heter E39.
1: E39.
0: Ja.
1: Ok, det jo mange gode låter om norske veier. Riksvei 9 for eksempel.
0: Riksvei 9? Nei.
1: Det var en påskerally på Riksvei nummer 9.
0: Oi, hvem det her?
1: Åsmund Åmli-band.
0: Åsmund Åmli-band, så klart.
1: Svært stort på Sørlandet. Men jeg har ikke helt... Åsmund Åmli har ikke fått brutt ut enda til hele Norge. Sørlandet, du kan ikke ha... Får ikke gå i fred på Sørlandet.
0: Nei, det skjønner jeg godt.

0: Du hører de der, og sangen heter Jenter, og du hører på
1: Sven og Torfinn på NRK P1.
2: Liten fun fact jo at han som er vokalisten i der.
0: Ja, ja. ja, hvem er det? Hva andre med ellers?
2: Visste du at han har gitt ut bøker?
0: Bøker?
2: Han kan ikke bare synge, han kan også skrive. Og apropos folk som er svært, svært talentfulle, i hele fjor sommer, hvis du hørte på Sven og Torfinn da, så ja. Snakket vi om Edvard Munch.
0: Ja.
2: Mm-hmm. Eller Edvard Munch, ja. Som folk uttalte, men som visste noe feil.
0: Mm.
2: Eller Edvard Munch, ja, som Munch, ja. De gøyeste kaller det. Ja. Men da må det være veldig morsom. Ja. Så morsom kommer ikke mye til å være. Men så tenkte vi at det var jo artig å fordype seg en person over så lang tid. Så i sommer så har jeg tenkt at jeg vil finne med en ny person og lære masse om.
0: Ja.
2: Og valget har falt på den nå avdøde og svært legendariske Arne Næss.
0: Takk og lov for det. Min favoritt også, jeg har skrevet særoppgave om han på ungdomsskolen.
2: Nei, har du det?
0: Ja, ja, ja, ja.
2: Fantastisk. Han er jo en helt utrolig type. Hva er det
0: for... Nei, særoppgave, det var på videregående.
2: Men hva husker du best fra den særoppgaven? Har du en fiffig faktor du kommer på her?
0: Nei, det er jo hytta på Tvergastein, og det er jo når han møter Diana Ross, og når han, altså at han drev å... Og ikke minst når kompisen min ga han en heimstrikka topplue.
2: Ja!
0: Og så han senere med den topplua. At han brukte den han hadde fått i gave til kompisen min. Det var veldig rørende hans.
2: Dette skal vi sikkert få med å høre mer om i sommer, men du nevnte hytta hans på Tvergastein.
0: Ja.
2: Tenk om vi kunne begynne der. Den er jo ganske spektakulær.
0: Ja.
2: Jeg vil påstå at den ikke kunne blitt bygd i dag, for den ligger jo inne i en nasjonalpark, den ligger på, det er Norges høyeste hytte, den ligger på 1500 meters høyde over havet.
0: Ja, du hadde vel ikke fått bygd det i dag, nei.
2: Jeg tror ikke du hadde fått bygd noe der nå, men han fikk gjort det for mange herrens år siden. Den ligger godt stykke unna Ustaoset.
0: Mm.
2: Hvis du har kikkert, så kan du se hytta fra Ustaoset.
0: Han tok vel toget til Finse og gikk på ski derifra, gjorde han ikke?
2: Det kan godt være. Jeg vet i hvert fall at han ofte pleier å reise til Ustaoset og ta seg inn der.
0: Ja.
2: Og det er det vi skal snakke om der, for Arne Næss er jo, som jeg synes er veldig forbildet med Arne Næss, han var jo veldig opptatt av liksom, å bare nyte livet sånn som det var.
0: Ja.
2: Han var imot, han var liksom redd for at vi skulle bli sånn, vi er for opptatt av ting, og for opptatt av overflod.
0: Ja, absolutt.
2: Og det står en fantastisk sak i Aftenposten om hytta til Arne Næss. Og når de er der oppe, så finner de en bestillingsseddel som forteller litt om kostholdet til Arne Næss. For den hytta ligger jo langt ute i gokk, så du kan ikke bare stikke på butikken hver dag.
0: Han fant noen ting han likte å helt sette deg, ja.
2: Han hadde en veldig enkel meny. En bestillingsseddel fra 1984 viser noen av varene Arne Næss fikk kjørt opp fra butikken på Ustaoset. På seddelen er det huket av for 13 kilo pasta, 10 kilo havregryn, 6 kilo margarin, 3 kilo geitost, 2 pakker mariekjeks, da skulle han kose seg.
0: Ja,
2: og 10 bokser makrell i tomat. Han har strøket over middagsris og skrevet 5 kilo naturris. Og dette var jo, dette kunne jo han da leve på i ukesvis, vil jeg tro.
0: Ja.
2: Men det var liksom, det var noe ris og noe pasta og noe kjeks og noe ost.
0: Det var kostholdet sitt, det.
2: Og, ikke minst,
0: nå kommer hermetikken, sant?
2: Blodpudding.
0: Blodpudding, ja. Ja.
2: På slutten av 1940-tallet kom Arne Næss tilfeldigvis over en veldig god blodpudding på boks. Han skrev til produsenten Trondheims preservering og ba dem sende alt de hadde. Han elsket den blodpuddingen. Fabrikken tok han på ordet og sendte 185 bokser blodpudding på tog til Ustaoset. I flere tiår fikk gjester på Tvergastein servert tynne, sprøstekte skiver med blodpudding til middag. I dag er det 10 bokser igjen. Men Lotte Næss, barnet,
0: ja.
2: Sier at disse skal bevares ved ettertiden, så de står da som en slags museumsgjenstand.
0: Ja.
2: På Tvergastein da.
0: Fantastisk.
2: Så det er en sabla koselig meny.
0: Jeg lurer på om det bør jo bli et museum som kan være åpent for folk å komme og titte.
2: Tvergastein, ja.
0: Ja,
2: ja, jeg tror det er et slags museum nesten allerede.
0: Kanskje.
2: Jeg tipper at hvis du er superivrig og kontakter de riktige folkene, at du får lov til å komme og kikke.
0: Ja. Tusen takk for fantastisk påminnelse om kostholdet Arne Næss.
2: Til etterfølgelse, folkens.
1: Sven og Torfinn på NRK P1.

0: Det var Rebecca Bangfield, i serien artistnavn, veldig bra. Untangling heter sangen.
1: Jeg veldig glad i den. Jeg synes den har alt en poplåt skal ha.
0: Velkommen til Torfinns sommernøtter, Sven.
1: Tusen takk. Er det verdenspremiere på denne dagen?
0: Eller? Ja, det er det. Fantastisk. Ting er at jeg har logget noen sommernøtter, og jeg begynner med noen som glad i nøtter. For oss skal nemlig fram til et tospann. Ja, Sven, ok, det lurt å skrive litt her nå.
1: Ja, det synes jeg, er det, hvis det en nøtt med masse info her nå?
0: Ja, det litt
1: inn. Så vil jeg gjerne finne frem notatblokka mi.
0: Ja, der har du den, ja. Mm. Du skal, det sommernøtter, du skal få servert en oppgave. Jeg kommer ikke til å lese den opp mange ganger, og så får du en låt å tenke på meg på, så må vi ha et svar etter låta.
1: Ok. Mm.
0: Og så begynner med noen som glad i nøtter, for å skal fram til et tospann. De har navn fra en strofe som finnes i de fleste eventyr, og her til lands er det mest kjent for å logge et salig kaos på juleaften. Men de har også fått en egen spin-off, der de jobber som detektiver. Hvem er det jeg skal frem til?
1: Mm.
0: Ja, fått med oppgaven.
1: Ja.
0: Ja. ser litt betenkt ut.
1: Betuttet.
0: Betuttet, ja. Du får da Fine Young Cannibals å gruble på. She Drives Me Crazy heter den her.

0: Fine Young Cannibals, She Drives Me Crazy heter den. Du hører på Sven og Torfinn I NRK P1, og Sven har akkurat fått servert ei sommernøtt.
1: Mm.
0: Vil du høre oppgaven på ny?
1: Veldig gjerne!
0: Ja, oss begynner med noen som glad I nøtter for å skal fram til et tospann. De har navn fra ei strofe som finnes I de fleste eventyr. Her til lands de mest kjent for å logge et salig kaos på juleaften, men de har også fått en egen spin-off der de jobber som detektiver. Hvem det jeg skal frem til?
1: Ja, la meg bli med, eller la, de, la meg invitere dere inn I min hjerne. Jeg begynte på dette med at de var glad I nøtter. Ja. Nei, men som glad I nøtter?
0: Ja.
1: Tenkte jeg, det min far glad I nøtter, men han ikke noe tospann.
0: Nei.
1: Så jeg nok ikke...
0: Jeg kunne jo være far og mor, far din og mor.
1: Ja, mamma og pappa. Ja. Men de...
0: En... Logget et salig kaos på juleaften. Og detektiver I en spin-off.
1: Det kunne vært mamma og pappa.
0: Ja, ja.
1: Men min mor

0: går opp med så mye annet her.
1: Ja, for den her strofa som finnes I de fleste eventyr da.
0: Ja, snipp, snapp, snute, ja. Eventyr ute.
1: Ja.
0: Så da begynte jeg å bli mer og mer sikker på at dette må være snipp og snapp, og så sa du at jeg har en spin-off som noe krimgreier som kommer på. Jeg har jo faktisk spilt et...
1: Ja,
0: Nintendo-spill.
1: Ja, det hadde nok kanskje.
0: Chip and Dale's et eller annet. Chip and Dale on Adventure, bla bla bla, kanskje. Kjempespill. Ja. Undervurdert spill, nesten like bra som Super Mario 1. Mm. Så jeg kommer til å svare snipp og snapp.
1: Det fullstendig korrekt, Sven. Det snipp og snapp. Og snipp og snapp, når det med alt du sa riktig, Snipp og Snapp sin detektiv spin-off heter Snipp and Snapp Chip and Dale Rescue Rangers.
0: Ok, var det en tv-serie eller var det det spillet?
1: Ja, men det jo et spill, ja. Ja. Så det tv-serien og spill.
0: Utrolig bra spill.
1: Ja, det det. Du har 1200 poeng så langt.
0: Oi!
1: I sommer, så det kan bare gå oppover.
0: Wow!
1: Her kommer...
0: Sissel Kirkebø snart! Bare vent, men først Olav Trond.

0: Sammen for Norge heter sangen. Det Nicolai Ram, Markus Neby og Stjerner for Norge, som de heter I en slags samlebetegnelse, de andre der. Som egentlig stjernene der, spør du med da, men det vel noe med låtskrivingskredit her, tenker jeg.
1: Ja, jeg tipper nesten Markus Neby synes det nesten litt flaut.
0: Kanskje.
1: At han står på en måte over Sissel Kyrkjebø.
0: Ja, det hadde I hvert fall jeg hadde sagt, la det... Kan ikke bare skrive Sissel Kyrkjebø her da?
1: Sissel Kyrkjebø med venner.
0: Ja, med venner, ja.
1: Blant annet Freddy Kalas.
0: Mm.
1: Jeg er veldig glad i.
0: Det det.
2: Du hører Sven og Torfinn på NRK P1.
1: Jeg kom ikke over at jeg fikk 1200 poeng I sted.
0: Nei.
1: Som av labyrinten.
0: Ja, det, så, det, her, det starter bra.
1: Jeg føler jeg fikk veldig godt betalt.
0: Ja. Nå det min tur til å legge ned låt I Sven og Torfinns topp 40-liste.
1: Ja. Sven og Torfinns topp 40 en

0: Det var Steven Malkmus. Sangen heter The Hook. Det kanskje min favorittlåt noensinne. All time favorittlåt, Sven.
1: Ikke verst, altså. Det en utrolig artist.
0: Men, apropos artist. Du klar for... Den skjuler seg bak sitt egentlige navn.
1: Ja!
0: Ja, bra. Du skal nå få servert et ekte navn, og du skal prøve å skjønne hvem artisten. For oss jo vant med artistnavn, men de heter jo som regel, de har jo fått et døpenavn nå.
1: Ja, de har jo nesten alle, føler jeg, spesielt i USA.
0: Ja.
1: Har jo tatt oss og fiffa opp navnet sitt, eller fiffa den ned, alt etter som.
0: Her vil jeg si det ganske, det ikke så mye å spore fra det egentlige navnet til artistnavnet. Du skal nemlig prøve å finne ut hvem som skjuler seg bak Robert James Ritchie.
1: Robert James Ritchie.
0: Ja. Det en artist å spille her i kanalen, og i hvert fall når det blir sommer.
1: Okay.
0: Da dukker den her opp på listan.
1: Robert James Ritchie.
0: Ja. Hmm. Jeg vil si at det RJR på en måte initialene, så, og R-en, den kan du finne at i artistnavnet.
1: R, ok.
0: Og så kan det høres ut som det en veldig ung person, men det det ikke. Altså, vedkommende har jo vært ung en gang, men det ikke lenger nå.
1: Ja.
0: Så nå jo artistnavnet litt rart, spør du med da.
1: Ja, ok, ok. Da begynner jeg med en gang å tenke på Neil Young. Men han,
0: ja, ja, ikke dumt, ikke dumt.
1: Han heter da vel for fankens navn Neil Young. For, han har vel hett, ikke noe annet enn Neil Young. Hvem det som har sånne unge... ja, kanskje... Åh, nå tror jeg han en idé her.
0: Hva?
1: Nå har han en idé.
0: Neil Young heter Neil Percival Young.
1: Ja, det jo... Når jeg jobbet i P3 for mange herrens år siden, så var det en låt som ble så populær at vi måtte slutte å spille den, som heter All Summer Long, og den ble laget av en kar som kaller seg for Kid Rock.
0: Det korrekt, Sven! Det Kid Rock! Robert James Ritchie.
1: Oi, oi, oi.
0: Her som du sa, All Summer Long.

0: Ja, den luringen der, han har jo rappet veldig mye triks ifra, ikke både Sweet Home Alabama og den der Warren Zevon-låta?
1: Werewolves. Werewolves of London.
0: Ja,
1: ja, ja, ja, ja, ja, ja.
0: Han, Kid Rock en luring, altså.
1: Det han, jeg fikk jo et minne her om at når jeg jobbet i P3, så nekta meg å spille den låta her. Og nå har jeg finnet nettsaken, det sant altså, det skjedde.
0: Ja, det gjorde det, ja.
1: Det står her, etter at P3 listet Kid Rock-singelen All Summer Long, som da var verdens mest populære sang,
0: ja.
1: Har krass tilbakemelding fra enkelte lyttere haglet inn, skriver lydverket.no, som var P3s fantastiske musikkprogram.
0: Ja.
1: Derfor har musikkprodusentene lagt makten i dine hender. Spørsmålet de stiller er enkelt, skal kanalen fortsette å spille låten, eller bør den kastes ut til helsikker av spillelistene. Gjør din fordømte plikt som musikkbevisst menneske og stem her, og da...
0: Så lydverket kjørte avstemming på om man skulle...
1: Og folket sa, slutt å spille Kid Rock! Folket sa nei til Kid Rocks All Summer Long. Nå låta tatt av lufta, etter at 80% av lytterne sa et klart nei til Kid Rock på P3.
0: Greit det, da kjører vi oss Lauren Spencer Smith.

0: crossed.
1: Ja, det er den heter også. Fingers crossed. Lauren Spencer Smith. Og nå det evaluering av sendingen. Velkommen I studio, Nora Strømstad.
0: Hei!
1: Hei! Du invitert inn for å evaluere denne sendingen her, Nora.
0: Ja, veldig spennende, siden jeg nettopp kom inn I et eller annet resonemang fra Sven.
1: Mm. Ja.
0: Så da regner jeg med også at Sven har pratet litt om VM og sånt, eller?
2: Ja, nei, vi har snakket litt om fotball. Men det som jeg må bare si som veldig viktig, vi betaler jo ganske grovt for at du skal komme inn her og evaluere ja. Sendingen, det at det bare en regel, og det at evalueringen må være svært positiv.
0: Ja, ja, ikke sant.
2: Så det kun lov å skryte på slutten av våre sendinger.
1: Ja.
2: Det gjelder til alle dere som har bidratt I appen også. Skryt av sendingene. Har du noen kritikk? Hold det for deg selv.
0: Ja, send det til Vibeke først.
2: Ja.
1: ja, send det til Vibeke først, som hun kunne ha sagt på nynorsk også.
2: Ja, send det først til Vibeke, så tar hun det via det til Ronny, og så får vi høre det av han på mandag.
0: Ja. Da vil jeg først og fremst bare si at for en fortellerteknikk, du
1: Ja, det god der.
0: Ja, det ingen som slår den fortellerteknikken der.
2: Torfinn da?
0: Ja, Torfinn, den saken du hadde med I dag, hvor du bare legger ut om smått og stort, det gjør at jeg blir helt varm I kroppen, at jeg kjenner at, herregud, her lærte jeg litt, eller?
1: Ja.
2: Forbildelig. Og musikken da?
0: Musikken, den har aldri vært bedre her på P1.
1: Nei. Så der har du det. Det gikk veldig, veldig bra I dag også.
2: Wow, for en sending. Vi tilbake om neste sending.
0: Ikke jeg da.
1: Nei, du sikkert bare innom akkurat nå.
0: Ja.
1: Men det, sånn må det bare være. Det også kan ikke, du har jo så mye ting du skal gjøre I sommer.
0: Det går ikke annet.
1: Hva det neste du skal lære deg nå?
0: Nå har jeg lært meg å sykle,
1: ja.
0: Så nå skal jeg ut og crawle.
1: Oi.
2: Jeg hørte riktig om at du hadde sluttet å røyke.
0: Ja, nå har jeg begynt å snuse.
1: Du driver å lære deg å snuse også, ja. Ja, så bra.
2: Jeg hørte du skulle prøve å bli sunnere.
0: Ja.
2: Så da har du begynt å snuse.
0: Ja, og det meste, det blir heroin.
2: Ja, ok.
0: Så vi snakket etter sommeren, se om det går bra. Ja. Nei da, mamma, ikke.
1: Ja.
0: Det går bra med meg.
1: Det går bra. Det

0: Dette NRK Nyheter klokka 22. Norge ligger under med 2 mål i VM-gruppespillet mot Frankrike. Franskmannen Ousmane Dembélé satte inn 3 mål mot Norge i det han kan kalle for en hendingsrik første omgang. Norge skimta til med 1 mål da Theo Åsgaard reduserte i 22. minutt. Fotballkommentator Bengt Eriksen sier utskiftningene i den norske troppen trolig har påvirket nordmennene i kveld.
1: Det jo helt åpenbart at de svekka, de spiller med et lag som aldri har spilt sammen før. Da går det utover relasjoner, samhandling, lesekammeraten og så videre. Jeg synes de har gjort en solid jobb, men de kjenner hverandre godt som enkeltindivider, men ikke som dansepartner. Og det noen som sliter med å danse alene, det noen som sliter med en partner. Her har du også fått utdelt 10 partnere. Det en vrien øvelse.
0: Israel kommer til å bli værende i Libanon frem til Hezbollah avvepnet. Det sier statsminister i Israel Benjamin Netanyahu. Det melder AFP. Uttalinger skjer etter det ble kjent at USA, Israel og Libanon har signert en avtale. Hva avtalen går ut på ikke kjent, men israelske medium melder at hun innebærer at israelske styrker skal trekke seg tilbake fra visse områder i Libanon. Hezbollah, som støttet av Iran, var ikke med på forhandlingene. Hetebølger i Europa held fram, og i dag har flere nye land sett varmerekorder. I byen Saarbrücken, verst i Tyskland, målte de 41,3 grader i ettermiddag. Blir tallet stadfestet, det ny rekord. I tillegg hadde Storbritannia og Schweiz sine varmeste junitemperaturer noensinne, på høvevis 37,3 og 38,8 grader. For Storbritannia var det den tredje rekorden på 3 dager, Det skaper utfordringer for helsevesenet, forteller korrespondent Gry Blekastad Almås.
2: Det jo egentlig ganske mange ting i samfunnet som går i stå når man opplever denne typen varme. For eksempel så melder flere sykehus at de har problemer og har vært nødt til å avlyse en rekke planlagte operasjoner. Det MR-maskiner og den type ting som rett og slett får problemer i varmen og slutter å virke. Og så har ambulansetjenesten her i London meldt om en økning på 50% i sine utrykninger fordi folk får problemer i varmen.
0: Nesten 17.500 nordmenn har registrert seg som organdonor etter at kronprinsesse Mette Marit ble satt på venteliste for lungetransplantasjon. Det skriver stiftelsen Organdonasjon i en pressemelding. Det 34 ganger flere donorkort enn normalen. 5. juni ble det kjent at kronprinsessa ble satt på venteliste og gjennomførte transplantasjonen 17. juni. NRK Nyheter, Kristin Almeland Manger.

sang Robbie Williams denne aller siste fredagskvelden I juni. Eivind Motland den som har tatt plass I radioen din akkurat nå, og jeg har selvfølgelig med meg mye god musikk, blant annet denne her fra Camilla North.

Camilla North, altså Camilla Norderud, om at kjærlighet handler mer om å akseptere hverandre som vi er. Her sang hun som du er.

Et lite stykke hjertesorg der fra Bruno Mars fra den tida før han ble virkelig kjent og berømte, og her angrer han på at han lot ei dame slippe unna en gang I tida.

Her fikk vi noe å tenke på I teksten på Talking About a Revolution fra Tracy Chapman. Den skrev jo faktisk allerede som 16-åring, tenk det. Do you

Ja, det er fortsatt kraft I denne fra Alessandra som framførte Queen of Kings før det lytter med til Rabo og Without Me. Vi skal innom en av de nyere sangene fra Eurovision Song Contest, og når jeg sier nyere så mener jeg fra de siste par årene. Etter at vi har lyttet til Gabrielle, her fem fine frøkner.

Fra den tidligere stjernekampdeltageren Ingeborg Walter, og det var i 2023, for snart 3 år siden altså, at hun ga ut et minialbum med samme titel som sangen vi hørte,

Du sier fra Elinor, et av bidraget til årets Sami Grand Prix. Før det sang Bendik og Eirik Aas neste år i sammen. Nå til en god gammel en fra Chicago.

Peter Cetera og resten av Chicago om en kar som desperat prøver å holde fast I et forhold som har falt I grus. Hard to say I'm sorry.

Du har fått musik fra Sam Fender og Olivia Dean, Rain Me In, før det den vakre sangen You Don't Like Me, framført av Maria Petra. Jeg, Eivind Motland, ønsker deg en fin sommerkveld videre. Frem til nyhetene får du musik fra Marshmallow og Khalid, Dette Silence. Yeah.

0: Dette NRK Nyheter klokka 23. Det norske herrelandslaget tappte kveldens VM-kamp mot Frankrike. Den dramatiske kampen ender til slutt med 4-1 til franskmennene. Tross tapet Norge likevel videre til 16. dels finalen som blir spilt på tisdag. Fotballkommentator I NRK Olav Tråen sier det det som den virkelige eksamen for det norske laget.
1: Vi må glede oss med det som positivt. Norge har to seire til nå I turneringen. Alle visste at det kom til å bli tøft mot Frankrike I dag, særlig på grunn av lagoppstillingen til Norge. Og det altså en 16-delsfinale på tirsdag som eksamen for det norske landslaget nå.
0: Det amerikanske forsvaret stadfester at de har gjennomført flere angrep mot Iran, melder Reuters. Amerikanske fly har mellom annet angripet iranske rakett- og dronelager, opplyser forsvaret. Iranske medium sier angrepet skal ha vært I området kring Hormuzsundet. Dette skjer etter at USAs president Donald Trump klager Iran for å stå bak angrepet mot et lasteskip I Hormuzsundet I går. Iran har ikke stadfestet dette. Og Israel kommer til å bli værende I Libanon frem til Hezbollah avvepnet, sier statsminister I Israel Benjamin Netanyahu. Uttalinger kommer etter det ble kjent at USA, Israel og Libanon har signert en avtale. Hva avtalen går ut på ikke kjent, men israelske medium melder at hun innebærer at israelske styrker skal trekke seg tilbake fra visse områder I Libanon. Hezbollah, som støttet av Iran, var ikke med på forhandlingene. Et småfly har krasjet inn I en 109 etasjers høy skyskraper I Beijing I Kina. Bildet fra sosiale medium viser vrakdeler fra flyet som fell flere hundre meter fra Sittiktårnet, som den høyeste bygningen I den kinesiske hovedstaden. Hva som faktisk har skjedd ikke klart, forteller korrespondent Philip Lote.
2: Noen har også fotografert halepartiet til et småfly nede på fortauet. Og så har ikke myndighetene foreløpig sagt noe offisielt om ulykken, så dette blitt spredd via sosiale medier. Vi regner med at dette var en ulykke og ikke en villet handling, men vi vet ikke noe helt sikkert.
0: Tross tapet I VM har det vært folkefest I dag. Kring 15 000 mennesker var med på verdensrekordforsøket I roing på Karl Johan I ettermiddag. Med ryggen mot slottet rodde tusenvis av barn, unge og voksne sammen noen timer før Norge møtte Frankrike I den siste gruppespelskampen I VM. Flere nyheter finner du på nrk.no. Nyhetene her de fikk du av Kristin Almeland Manger.
3: Dette 90 I NRK P1.
4: Du klar for 90-talsfest igjen da? Ja, det håper jeg virkelig at du Jeg heter Ellen Blå, og klar for å spille 90-talsmusikk I en hel time. Og så starter

Det var egentlig ikke sånn kjempemange artister som valgte å bruke norsk på 90-tallet. Det det jo en helt annen interesse for nå I 2026. Det her var altså klassebildet. Ulfri Isnes I spissen for tre små kinesere. Og jeg husker så godt stasen med å få skolekatalog I ungdomstida. Da vet du, når den fikk bildet av alle andre sine klasser også. Jeg lette alltid etter bildet av den her kjekkassen og så I gangen, og som også var litt sånn småforelska I på avstand. Var han med for bildet I år, tror du? Ofte så var han dessverre ikke til stede da bildet ble tatt, og skuffelsen var jo til å ta og føle på. 90-tallsfestene altså med dette I gang, og snart skal du få dem her.

0: Kati, hvis du har en 90-talslåt du bare må få hørt I det her programmet, så ta kontakt med meg I appen NRK Radio. Skriv gjerne med en liten historie da, hvorfor akkurat den låten betyr så mye for det. Not for the Dough på plass etter den her svenske kvartetten.
1: 90 med Ellen Flå I NRK P1.

stor suksess på 90-tallet, den her gjengen. Ace of Base selvfølgelig, du har fått All That She Wants. Og fra en kvartett til en annen, Toril, Solveig, Ragnhild og Åse, de har kommet fram til en konklusjon som jeg må si meg enig I. De har konkludert med at det for mange ukedager I forhold til helgedager. Send en hilsen til alle andre som nyter den her flotte helgen og svarer I Trøndelag, skriv da dem her. Og dem, vær på hyttetur og nyte god mat og drikke, hverandres selskap og litt nydelig utsikt på verandaen rundt bålpanna. Og da vil de selvfølgelig høre litt musikk fra det som tippet ungdomstida. Dette multiside.

Kun 90-talsmusikk, altså en hel time på lørdagskvelden I NRK P1. Og straks så skal vi sette på en låt som du helt garantert kommer til å høre hvis du tar turen til enten Marinen I Trondheim eller til sentrumscene I august. Da kommer nemlig Skunk & Nancy på besøk. Her I 90 skal du selvfølgelig få hedonism etter en power duo av dimensjoner. Du hører Eros Ramazzotti og Tina Turner.

Dios Ramazzotti och Tina Turner, en låt som jeg har hatt på CD-singel i alle fall, Quasi de la Vita, og jeg føler at de konkurrerte litt I det bildet på coveret der om å rope, eller gap høyest, men det mulig at det et falskt minne, at det var absolutt ikke hva et sånt bilde var. det kan hende, sånne ting dukker opp. Ja, over til gjengen som da kjent som Skin, Cass, Ace og han som ikke valgte noe sånn annerledes navn Mark Richardson han spiller tromma og perkusjon I Skunk & Nancy det britiske bandet som spiller I Norge I sommer de på en stor turné akkurat nå startet den 18. juni og så kommer de da til Norge I august da det da første tur innom Oslo og sentrum scene 20. august før de lander I Trondheim og spiller på Stereofestivalen dagen etter det en låt som lå inne på topp 20 I hele 17 uke I 1997 du hører Hedonism I hope you

Til sommer, og den låten signert Jennifer Page. Du har hørt To Crush her I 90. Jeg heter Ellen, og spiller altså 90-talsmusikk for det denne kvelden. Håper du koser deg like mye som deg gjør. Det jo også en veldig god nyhet for oss boyband-elskere at det flere boyband som driver og gjør comeback for tida. Backstreet Boys følger jo hele tida. Westlife spiller I Oslo Spektrum I øst og I Trondheim I sommer. Og A1 da, med Christian Ingebrigtsen, de har også vært å turnere på nytt. De spilte blant annet på Rockefeller på selveste Valentinsdagen I år. Og 25. juni så spiller de under Oslo Pride. Her Every Time.

skjønner ikke hvorfor folk kan ha noe imot boyband. De jo skikkelig flink. Håper du enig. Dette var A-Wod med låta Every Time. Snart skal du få sommerlåta over alle sommerlåta. På titeln da, Byland av Paradisio, strømmer straks ut av radioapparatet til ditt, uansett hva du hen I bil, eller på kjøkkenet, eller soverommet, eller på jobb. Men det skjer først etter Desiree, der You Gotta Be.

og programmet 90. Jeg heter Ellen. Jeg håper du har en strålende kveld. Send meg en ønskelåt I appen NRK Radio. Nå skal vi altså over til sommerlåten over alle sommerlåter. I året 1997 da, så fikk filmen Titanic, og ikke minst så kom Harry Potter. Og I Norge tok Kjell Magne Bondevik over som statsminister. Lurer på om han kunne ha danset til den her.

Den svarte hestehalen og alltid en hattekreasjon på hodet. Du har fått Steinar Albrigtsen, She Belongs to the Rain. Over til en duo som, også, som det alltid knyttet litt spenning rundt. De hadde en stor turné I fjor som de avsluttet I Sør-Amerika. Nå har de tatt en pause igjen, så får vi se da, hvordan det blir. På 90-tallet så koset oss I hvert fall med

Don't Look Back in Anger, synger altså Noel og Liam Gallagher her i NRK P1. Den nærmeste siste låt her I 90, det vet du hva det betyr. Det en tur ut på dansegulvet, det for en rolig dans. Hvem det som står for den I kveld får du svar på etter en slager fra 1992.

Jeg skjønner godt hvorfor det her ble en stor hit tilbake I 1992. Jasmine Archer da, som I år fyller 63. Rart å tenke på. Du har fått Sleeping Satellite I programmet 90 her I NRK P1. Og for å avrunde denne 90-tallsfesten så må vi jo ha med en rolig dans til slutt, eller det som jeg bruker å kalle by opp til danslåt. En, heter det, homage til fritidsklubben på 90-tallet. Og den låten her da, ifølge historien I hvert fall, ble den skrevet på bare 45 minutter på grunn av tidspress fra regissøren av storfilmen Robin Hood med Kevin Costner I hovedrollen. Og det kan jo være bevis da på at noen gang så trengte det ikke være så lurt eller nødvendig å tilvære lenge på ting. Gull varte og en Grammy for beste låt skrevet til film eller TV I 1992. Jeg snakker selvfølgelig om Bryan Adams Everything I do it for you Ha en nydelig kveld da du Snakkes igjen neste helg

0: Her NRK Nyheter ved midnatt. Norge tapte 1-4 mot Frankrike I siste kampen I gruppespelet. Franske gullballvinner Ousmane Dembélé skårte hat-trick, medan Telo Åsgaard skårte Norges eneste mål I kampen. Det var likevel mange gode norske sjanser I kveld, mener landslagssjef Ståle Solbakken etter kampen.
1: Vi har kjørt oss kraftig I starten på kontringer, det vi ikke skulle. Det går veldig fort da vi mister ballen noen ganger. Offensivt skaper jo sjanser gjennom hele kampen, så det skal gutta æren for. Ikke bare I andre omgang vi skaper sjanser, vi skaper store sjanser, 3-4 store I første også, så det det skal jeg ha kredit for.
2: Hva det for med kysten? Hva tenker du om veien videre?
1: Nei, det tenker jeg mulig. Nå har vi et godt utgangspunkt for å... Vi har krefter, vi har utlignet den hviledagen de har hatt. Og jeg tror at vi står I et godt sted. Vi hadde mange gode individuelle prestasjoner der I dag.
0: Det sa Ståle Solbakken til reporter Mats Arntzen I USA. Norges neste kamp blir da mot Elfenbenskysten, og den spilles tisdag klokka 19. Det amerikanske forsvaret stadfester at de har gjennomført flere angrep mot Iran, det melder Reuters. Amerikanske fly har mellom annet angripet iranske rakett- og dronelager, opplyser amerikanske forsvaret. Iranske medium sier angrepet skal ha vært I området rundt Hormuz-sundet, og dette skjer etter at USAs president Donald Trump klaget Iran for å stå bak angrepet mot et lasteskip I Hormuz-sundet I går. Iran har ikke stadfestet dette. Dødstallet etter jordskjelvet I Venezuela har stiget til 920, det melder Reuters. Det var I natt til I går at Venezuela ble råket av to svært kraftige jordskjelv. Over 50 000 skal være saknet etter jordskjelvet, opplyser FN-sjefen for nødhjelp til AFP. Det ventet at dødstallet kommer til å stige kraftig, forteller generalsekretær I flyktninghjelpen Jan Egeland.
3: Disse tallene jo helt, helt gale. Det vil bli mange flere døde dessverre. I et jordskjelv det alltid mange ganger så mange skadde som døde, og man har aldri god oversikt I første døgnet. Dette var et land som har hatt en økonomisk, sosial, politisk krise uten like nå I 10-15 år, og så får du den typen katastrofe på toppen, og det betyr at landet har jo ingen responsmuligheter selv.
0: Heimat, nesten 17.500 nordmenn har registrert seg som organdonor etter at kronprinsesse Mette Marit ble sett på venteliste for lungetransplantasjon. Det skriver Stiftelsen Organdonasjon. Det 34 ganger flere donorkort enn normalen. 5. juni ble det kjent at kronprinsessa ble sett på venteliste og gjennomførte transplantasjonen 17. juni. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.

Hellbillies inviterte inn Benedicte Narum til å synge Du er den, og før det hørte vi Ramón her i Nattradion. Ja, navnedag jo også en liten anledning til feiring, og siden vi inne I en lørdag, så har du jo kanskje en litt ekstra motivasjon der da. Og I dag det alle som heter Aina, Ina og Ine som har navnedagen sin. Og siden jeg gjerne vil finne en musikalsk representant for dagen, så det jo lett å ty til Ina Vrolsen I dag. Hun har jo skrevet musikk for de store stjerner som Britney Spears, One Direction, Pussycat Dolls, for å nevne noen, men hun synger også sine egne sanger, som denne.

Ina Vrolsen var dette, sang Body Parts, og det fikk du siden du har navnet dag I dag, sammen med alle andre som også da heter Ine, Ina og Aina.

Men ja, sine sørger ikke I tvil. Det det jeg vil ha, sang hun. Etter Julius Henvenus. Og de neste minutterne tenkte jeg å invitere deg på en liten reise, nemlig å bli med meg på min lille musikalske ekspedisjon som jeg hadde til USA og til tre musikkbyer der. Men aller først, ja, kommer sannelig enda I synne, nå med etternavn Vorkin.

For noen år siden så var jeg så heldig at jeg fikk ta turen over til USA, og siden jeg kanskje litt over gjennomsnittet musikkinteressert, så var det tre musikkbyer som jeg hadde lyst til å besøke. Og første landing var I countrybyen over alle, nemlig Nashville, der alle de store jo har spilt og laget plata. Og etter å ha installert seg på hotellet så går jo turen rett til Music Row. Altså musikkgata I Nashville. Og der ligger jo baren tett I tett, og alle har liveband. Og varmen gjør at alle vinduene står åpen, så det en kakafoni av musikk når man går opp gata der. Og ansiktene til alle de største countrystjernene lyser jo mot det på lysreklamer. Og jeg tror kanskje jeg så Willie Nelson flest ganger. Så her kommer han før vi drar videre til neste musikkby.

0: nightlife ain't a good life, but it's my life.
1: Willie Nelson, Nightlife. Ja, jeg forteller litt om min musikalske USA-reise. Og etter å ha vært innom The Grand Old Opry I Nashville, var det på tide å hente leiebilen og legge ut på highway mot neste musikkstopp, nemlig Memphis. Byen der svarte og hvite spilte sammen uten å tenke så nøye over hudfarge, der Elvis levde sitt liv og sang I Sun Studio, der også B.B. King og Jerry Lee Lewis huserte, og musikken den kom ut på Stax Records. Som seg hører og bør var, har også Memphis en musikkgate da, ikke ulik Nashville's, nemlig Beale Street. Men du kan jo ikke ha vært I Memphis uten å ha sett Graceland da, hjemme til Elvis, og det var ganske spesielt å gå rundt I rommene der kongen hadde levd sitt liv.

Memphis store sønn Elvis Presley sang Burn in Love. Og det Nils Hagen Onstad som her I Nattradion tar deg med på mitt lille amerikanske musikkeventyr som jeg gjorde for noen år siden. Turen går nå fra Memphis og Elvis og videre sørover mot New Orleans. I byen det jo musikkminner overalt, men også minner fra slavehandelen som foregikk I byen. Og som I ettertid preget musikklivet der, så det ble en sydende mix av afrikansk, amerikansk og europeisk. Og all denne lyden hører man fra barene I byen. Og når man klatrer ombord I en av dampbåtene som tøffer fram på Mississippi, så det en stor opplevelse å sitte I nattemørket og høre New Orleans-musikken og skue ut over elva og nyte livet. Byen har også en flott park. Oppkalt etter en av byens største sønner, nemlig Louis Armstrong, så da får han representere hjembyen sin med denne

0: me. Flotte stemmer. Boyzone var dette. No matter what. Og før det hørtes det ut.
1: En podcast fra NRK.
2: Edith Piaf sang seg fra gatene til verdens største scener. Men bak den mektige stemmen skjulte det seg et liv fullt av skandaler og tragedier.
3: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
2: Synnøve Finden var Norges første kvinnelige ostegründer, men bak industrieventyret bor det en historie om gudfryktighet, kjærlighet og en sjef som var fryktet av de ansatte.
3: Hør historiske kjendiser i appen NRK Radio.

forlater vi Kari Bremnes nytt imellom oss, sang hun. Og straks får du en liten nyhetsoppdatering her I Nattradion. Fram dit, sing Johnny Nash.

0: Her er NRK Nyheter. Klokka ett. Norges kaptein I VM I kveld, Patrick Berg, sier det var viktig at flere av de store stjernene fikk kvile på benken under kampen mot Frankrike. Norge tapte 1-4 mot franskmennene, men likevel sikret videre spill og en plass I 16-delsfinalen. Og der laget sultne, sier Berg.
1: Vi visste at det kom til å bli en tøff kamp I dag mot det som ansett som verdens beste landslag, vil jeg si. Så det var vi klar over. Jeg tror det viktig at mange fikk hvilt seg og hentet seg inn, og så det en sulten gjeng som tar fatt på Elfenbenskysten.
2: Veldig mange endringer I dag, da. Hva tar man med seg fra en sånn her kamp?
1: Nei, jeg tror nok mange sitter igjen, selv om resultatet skuffende, så sitter igjen med en positiv opplevelse. Det veldig stort å spille VM for Norge, så nå har alle fått kjenne på det, og det tar vi med oss om ikke annet.
0: Det sa landslagskapteinen I kveld. 16-delsfinalen spilles I Dallas I USA tisdag klokka 19. Og samstundes det full fest I Frankrike etter det franske laget slo bønna ifra nord, og korrespondent Anders Børingbo I Paris.
3: Ja, det har vært en fantastisk kveld for franskmennene her. En seier 4-1. Det har vært så hardt ulovlig å ha uteskjermer I parkene her, men det har vært en varm aften I denne hallen. Og franskmennene har virkelig feiret denne seieren.
0: Sa korrespondent Anders Børingbo. Andre nyheter nå. Det har vært et nytt mindre jordskjelv I Venezuela. Skjelvet hadde en styrke på 4,9 og var I sjøbotnen, melder Tyske geologiske instituttet GFZ. Skjelvet skulle ha vært rundt 10 kilometer djupt, anslår instituttet. Vittner sier til Reuters at det kjent skjelvet, men mer om omfanget ikke kjent. Over 920 skal ha mistet livet etter jordskjelvet natt til torsdag, og mer enn 50 000 fremleis sakna, opplyser FN-sjefen for nødhjelp til AFP. Og det ventet at dødstallet kommer til å stige. Iran lover raskt svar på amerikanske angrep I området rundt Hormuz-sundet, det sier Irans revolusjonsgarde, melder Reuters. USA har angripet iranske rakett- og dronelager, samt kystradarstasjoner, og dette skjer etter at USAs president Donald Trump klaget Iran for å stå bak angrepet mot et lasteskip I Hormuz-sundet I går. Iran har ikke stadfestet dette. Så tenker vi med at et jordras har gått på Venneslavegen ved Kryssel-Lundevegen I Agder, og vegen stengt, melder politiet. Vegen har raset ut I ei elv. Det var NRK Nyheter I studio, Julie Brende Helle.

Westlife sang Swear It Again, eller først etter nyheten, og det var vel Skram som sang for det, om du vil. Og det Nils Hågen Onstad som her I Nattradio-studio en liten time til.

En av Duffys største låter fikk du der, og så var det Marius Müller da, den du vet for det. Og straks skal jeg hylle en litt, ja, beskjeden, men betydelig norsk gitarrist, som jeg helt sikker på at du vet om, uten at du helt vet det. Ja, litt kryptisk jo da, men du skjønner mer om litt. Guess I

du brent över bro, sang Ruben sammen med Miriam Bryant. Du har helt sikkert hørt Lillebjørn Nilsen synge om Tanta til Beate, og inni der så synger han jo om Django Reinhardt, svinggitaristen som blant annet inspirert til det norske bandet Hot Club de Norvège, som spiller omtrent slik Reinhardt gjorde på 30- og 40-tallet. Og i sangen nevnes også Robert Norman, som visste hvordan Django spilte som Lillebjørn syng. Og Norman var jo virkelig en av pionerene innen norsk jazz, og han ble altså født på dagens dato, 27. juni I 1916, og det akkurat 110 år siden I dag, så da vil jeg hylle Robert Norman litt med denne.

Lillebjørn Nilsen sang om tanta til Beate, og den kom fordi gitaristen, som det ble sunget om, Robert Normann, han ble født på dagens dato i 1916.

0: det er mye vakker sang når Mariah Carey og syngedamene trår til med Always Be My Baby. Og før det var det Martika her I natt, Radioen Toy Soldiers. Men nå det på tide med tre som synger på norsk.
1: Tre på rad, norsk på norsk. Baby,

Kom til meg, ja, det ønsket Hekla Stålstrenga, og det blir låt nummer tre I den norske trippelen. Bjørn Eidsvåg, før det, det du det, sang han, og tilbake. Det sang Jesper Jenseth sammen med Julia Love.

0: en podcast fra NRK.
1: Edith Piaf sang seg fra gatene til verdens største scener. Men bak den mektige stemmen skjulte det seg et liv fullt av skandaler og tragedier.
2: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
1: Synnøve Finden var Norges første kvinnelige ostegründer. Men bak industrieventyret bor det en historie om gudfryktighet, kjærlighet og en sjef som var fryktet av de ansatte.
2: Hør historiske kjendiser i appen NRK Radio.

0: Her NRK Nyheter klokka to. Norge tapte 1-4 mot Frankrike I siste kampen I gruppespillet I VM. Spiss Jørgensen Larsen fikk muligheten til å score et mål for Norge på straffespark I andre omgang, men bomma. Han var skuffet etter kampen.
1: Det bare å legge seg flat og beklage til alle som ser på. Jeg har familie og venner som på tribunen, og først og fremst det de jeg mest lei meg for, som kommer hit og ser på meg spille. Og jeg gjør egentlig en god kamp, synes jeg, og det synd å ikke få... Synd å ikke få satt prikken over igjen med en straffeskåring, det hadde gjort veldig godt for min del også. Men heldigvis så var ikke kampen avgjørende sånn sett, og det bare læring I det, men det gjør vondt. Nå det bare å stå I det, og det synd, men forhåpentligvis, hvis det kommer en ny straffe I VM, så tør jeg fortsatt å stå frem, og det skal jeg ikke være redd for.
0: Mer om kampen kan du lese på nrk.no. En person fraktet til sykehus etter en bostadbrann I Sarpsborg I Østfold, det opplyser politiet. Brannen sløkt. Ifølge politiet skal det ha tatt fyr I litiumbatteri som lå til lading. Det har vært et nytt mindre jordskjelv I Venezuela. Skjelvet hadde en styrke på 4,9 og var I sjøbotnen, melder Tyske geologiske instituttet GFZ. Skjelvet skal ha vært rundt 10 kilometer djupt, anslår instituttet. Over 10.000 mennesker kan ha mistet livet etter jordskjelvet I Venezuela natt til torsdag, det anslår amerikanske styresmakter. Det offisielle dødstallet stiger for hver time som går. På en nettside der sakene blir meldet inn var det I går oppført 50.000 navn. Det forteller reporter Karvan Noradin Ali.
2: I Venezuela telles hvert eneste minutt. NRK har I kveld snakket med Fatima Andraka, som landdirektør I Venezuela for Redd Barna.
3: There are specific areas where the damage is quite impressive. People on the streets, no active schools, the health system is collapsed and overwhelmed.
2: Nå begynner hjelpen å komme inn I landet. Samtidig fortsetter dødstallene å stige.
0: Irans revolusjonsgarde hevder de har angripet amerikanske mål som et svar på USAs angrep mot Iran I går. Det statskontrollert iransk TV som kommer med opplysningene, skriver AFP. Iran har ikke sagt noe mer om hva slags angrep de skal ha utført. Det amerikanske angrepet I går var rettet mot iranske våpenlager og radarstasjoner. De skal ha vært et svar på torsdagens angrep mot et skip som passerte gjennom Hormuzsundet. Det var NRK Nyheter I studio, Julie Brende Helle.